گفت چگونه ممکن است فرزند برای من باشد در حالی که تا کنون انسان با من تماس نداشته و زن آلوده هم نبوده‌ام؟

0: گفت مطلب همین است، پروردگارت فرموده، این کار بر من آسان است، ما او را می آفرینیم تا قدرت خیش را آشکار سازیم و او را برای مردم نشانه قرار دهیم و رحمت باشد از سوی ما، و این امریست پایان یافته و جای گفتگو ندارد.
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: سرانجام مریم به او باردار شد و او را به نقطه دور دست برد و خلوت گزید.

0: درد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمای کشاند. آنقدر ناراحت شد که گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می شدم.
1: فناداها من تحتها الا تحزنی الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا.
0: ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که غمگین مباش، پرورد دارد زیر پای تو چشمه آب گوارا قرار داده است.
1: و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا.
0: و این تنه نخل را به طرف خود تکان ده، رطب تازه بر تو فرو می ریزد.

0: از این غذای لذیذ بخور و از آن آب گوارا بنوش و چشمت را به این مولود جدید روشن دار و هرگاه کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو من برای خداوند رحمان روزه نذر کرده ام، بنابراین امروز با هیچ انسان سخن نمی گویم و بدان که این نوزاد خودش از تو دفاع خواهد کرد.
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: مريم در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد، گفتند ای مریم کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی.

0: ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاری.
1: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
0: مريم با او اشاره کرد، گفتند چگونه با کودک که در گهواره است سخن بگویی؟
1: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
0: ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است.

0: و مرا هر جا که باشم وجود پر برکت قرار داده و تا زمان که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است.
1: و برًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارًا شقیًا
0: و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است.
1: و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا
0: و سلام خدا بر من در آن روز که متولد شدم و در آن روز که میمیرم و آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد.
1: ذلك عیسى بن مریم قول الحق الذي فيه يمترون
0: این است عیسی پسر مریم گفتار حق که در آن تردید می کنند.

0: هرگز برای خدا شایسته نبود که فرزند اختیار کند. منزه است او، هرگاه چیز را فرمان دهد می گوید موجود باش، همان دم موجود می شود.
1: و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.
0: و خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، او را پرستش کنید، این است راه راست.
1: فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم.
0: ولی بعد از او گروه های از میان پیروانش اختلاف کردند، وای به حال کافران از مشاهده روز بزرگ یعنی رستاخیز.
1: اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین.
0: در آن روز که نزد ما می آیند، چه گوش ها که شنوا و چه چشم ها که بینای پیدا می کنند، ولی این ستمگران امروز در گمراهی آشکارند.
1: و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون.
0: آنان را از روز حسرت یعنی روز رستاخیز که برای همه مایه تأسف است بترسان، در آن هنگام که همه چیز پایان می‌یابد و آنها در غفلتند و ایمان نمی آورند.
1: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
0: ما زمین و تمام کسان را که بر آن هستند به ارث میبریم و همگی به سوی ما باز گردانده می شوند.
1: واذکر فی الكتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا.
0: در این کتاب ابراهیم را یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر خدا بود.

هنگامی که به پدرش گفت ای پدر، چرا چیز را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکل را هست و حل می کند؟

ای پدر، دانش برای من آمده که برای تو نیامده است، بنابراین از من پیروی کن تا تو را برای راست هدایت کند.

ای پدر، من از این می ترسم که از سوی خداوند رحمان عذاب به تو رسد، در نتیجه از دوستان شیطان باشید.

0: گفت ای ابراهیم، آیا تو از معبودها که من روی گردانی؟ اگر از این کار دست بر نداری تو را سنگسار می کنم و برای مدت طولانی از من دور شم.
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
0: إبراهيم گفت سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برای تقاضای عفو می کنم، چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است.
1: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
0: وأز شما وأنچه غير خدا مي خانيد كنار گيري مي كنم و پروردگارم را مي خانم و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم.
1: فلما

0: هنگامی که از آنان و آنچه غیر خدا می پرستیدند کنار گیری کرد، ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبر بزرگ قرار دادیم.
1: و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا،
0: و از رحمت خود به آنان عطا کردیم و برای آنها نام نیک و مقام برجسته قرار دادیم.
1: واذكر في

0: و در این کتاب آسمانی از موسی یاد کن که او مخلص بود و رسول و پیامبر والا مقام.
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
0: ما او را از طرف راست کوه طور فرا خواندیم و نجوا کنان او را به خود نزدیک ساختیم.
1: و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا.
0: و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیامبر بود با او بخشیده.
1: و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا.
0: و در این کتاب آسمانی از اسماعیل نیز یاد کن که او در وعده‌هایش صادق و رسول و پیامبر بزرگ بود.
1: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
0: و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده رفتار بود.
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.
0: و در این کتاب از ادریس نیز یاد کن، او بسیار راستگو و پیامبر بزرگی بود.

0: آنها پیامبران بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود. از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم. آنها کسانی بودند که وقت آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می شد به خاک می افتادند در حالی که سجده می کردند و گریان بودند.
1: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: اما پس از آنان فرزندان ناشایسته روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند و به زودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید.

مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند، چون این کسان داخل بهشت می شوند و کمترین ستم به آنان نخواهد شد.

وارد باغهای جاودان می شوند که خداوند رحمان بندگانش را به آن وعده داده است، هرچند آن را ندیده اند. مسلما وعده خدا تحقق یافتنی است.

0: در آنجا هرگز گفتار لغو و بیهوده نمی شنوند و جز سلام در آنجا سخن نیست و هر صبح و شام روزی آنان در بهشت مقرر است.
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
0: این همان بهشت است که به بندگان پرهیزگار خود به ارث می دهیم.
1: و ما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
0: پس از تأخیر وحی جبرئیل به پیامبر عرض کرد ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمی شویم، آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و آنچه میان این دو می باشد همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموش کار نبوده و نیست.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
0: همان پروردگار آسمان ها و زمین و آن که بیان آن دو قرار دارد او را پرستش کن و در راه عبادتش شکیبا باش، آیا مثل مانند برای او میابی؟
1: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.
0: إنسان میگوید آیا پس از مردن زنده از قبر بیرون آورده میشود؟

0: آیا انسان به خاطر نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که چیز نبود؟
1: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
0: سوگند به پروردگارت که همه آنها را همراه با شیاطین در قیامت جمع می کنیم، سپس همه را در حالی که به زانو در آمده اند گرداگرد جهنم حاضر می سازیم.

0: سپس از هر گروه و جمعیت کسان را که در برابر خداوند رحمان از همه سرکشتر بودند جدا می کنیم.
1: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا.
0: بعد از آن ما به خوبی از کسانی که برای سوختن در آتش سزاوار ترند آگاه ترین.
1: و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا.
0: و همه شما بدون استثناء وارد جهنم می شوید، این امر است حتمی و قطعی بر پروردگارت.
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
0: سپس آنها را که تقوا پیشه کردند از آن رهایی می بخشیم و ظالمان را در حالی که از ضعف و ذلت به زانو در آمده اند در آن رها می سازیم.

0: و هنگام که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود، کافران به مؤمنان می گویند کدام یک از دو گروه یعنی ما و شما جایگاهش بهتر و جلسات انس و مشورتش زیباتر و بخشش او بیشتر است.
1: و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا و رئیا،
0: چه بسیار اقوام را پیش از آنان نابود کردیم که هم مال و ثروتشان از آنها بهتر بود و هم ظاهرشان آراسته‌تر.

بگو. کسی که در گمراهی است باید خداوند به او مهلت دهد تا زمانی که وعده الهی را با چشم خود ببینند، یا عذاب این دنیا یا عذاب قیامت آن روز خواهند دانست. چه کسی جایش بدتر و لشکرش ناتوان‌تر است؟

0: اما کسانی که در راه هدایت گام نهادند، خداوند بر هدایتشان می افزاید و آثار شایسته که از انسان باقی می ماند ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش خوبتر است.
1: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا.
0: آیا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت اموال و فرزندان فراوان به من داده خواهد شد؟
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: آیا او از غیب آگاه گشته یا نزد خدا عهد و پیمان گرفته است؟
1: کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا.
0: هرگز چنین نیست، ما به زودی آنچرا می گوید می نویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت.
1: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
0: آنچرا او میگوید از اموال و فرزندان از او به ارث میبریم و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد.
1: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.
0: و آنان غیر از خدا معبودان را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان باشد. چه پندار خامه.
1: کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضد.
0: هرگز چنین نیست، به زودی معبودها منکر عبادت آنان خواهند شد بلکه بر ضدشان قیام می کنند.
1: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا.
0: آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنان را شدیداً تحریک کنند؟
1: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
0: پس درباره آنان شتاب مکن، ما آنها و اعمالشان را به دقت شمار می کنیم.
1: یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا.
0: در آن روز تپرهیز گاران را دست جمعی به سوی خداوند رحمان و پاداشهای او محشور می کنیم.
1: و نسوق المجرمین الى جهنم وردا.
0: و مجرمان را همچون شتران تشنکامه که به سوی آبگاه می روند به جهنم می رانیم.
1: لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: آنان هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمان دارد.
1: و قالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: و گفتند خداوند رحمان فرزند برای خود برگزیده است.
1: لقد جئتم شیئا ادا.
0: راستی مطلب زشت و زننده گفتی.
1: تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا.
0: نزدیک است به خاطر این سخن آسمان ها از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوها به شدت فرو ریزد.
1: ان دعوا للرحمن ولدا.
0: از این رو که برای خداوند رحمان فرزند قائل شدند.
1: و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا.
0: در حالی که هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزند برگزیند.
1: این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا.
0: تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بنده اویند.
1: لقد احصاهم وعدهم عدا.
2: خداوند همه آنها را احصا کرده و به دقت شمرده است.
1: و کلهم آتیه یوم القیامت فردا،
0: و همگی روز رستاخیز تک و تنها نزد او حاضر می شود.
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
0: مسلما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند رحمان محبت برای آنان در دلها قرار می دهد.

0: و ما فقط آن یعنی قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را به وسیله آن بشارت دهی و دشمنان سرسخت را با آن انذار کنی.
1: و کم

0: چه بسیار اقوام بی ایمان و گناه کار را که پیش از آنان هلاک کردی، آیا احد از آنها را احساس می کنی یا کمترین صدای از آنان می شنوی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: طه. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به زحمت افتی.
1: الا تذكرة لمن يخشى.
0: آن را فقط برای یاد آوری کسانی که از خدا می ترسند نازل ساختیم.
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا.
0: این قرآن از سوی کس نازل شده که زمین و آسمان های بلند را آفریده است.
1: الرحمن على العرش استوى.
0: همان بخشنده که بر عرش مسلط است.
1: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
0: از آن اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه در زیر خاک پنهان است.
1: و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفى.
0: اگر سخن آشکارا بگویی یا مخفی کنی، او اسرار و حتی پنهان تر از آن را نیز می داند.
1: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى.
0: او خداوند است که معبود جز او نیست و نام های نیکوتر از آن اوست.
1: و هل اتاك حدیث موسی.
0: و آیا خبر موسی به تو رسیده است؟

0: بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.
1: هنگام که از دور آتش مشاهده کرد و به خانواده خود گفت اندک درنگ کنید که من آتش دیدم، شاید شعله از آن برای شما بیاورم یا به وسیله این آتش راه را پیدا کنم.
0: فلما اتاها نودی یا موسی،
1: هنگام که نزد آتش آمد ندا داده شد که ای موسی.

0: من پروردگار توام، کفش هایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس تو هستی.
1: و انا اخترتک فاستمع لما یوحا،
0: و من تو را برای مقام رسالت برگزیدم، اکنون به آنچه بر تو وحی می شود گوش فرا دهید.

0: خاک خیش پیروی می کند، تو را از آن باز دارد که هلاک خواهی شد.
1: و ما تلک بیمینک یا موسی،
0: و آن چیست در دست راست تو ای موسی؟
1: قال هی عصای اتوکأ علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى،
0: گفت این عصای من است، بر آن تکیه می کنم، برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می ریزم و مرا با آن کارها و نیازهای دیگر است.
1: قال القها یا موسی،
0: گفت ای موسی آن را بیفکن.
1: فالقاها فاذا هی حیه تسعى،
0: پس موسی آن عصا را افکند که ناگهان اژدهای شد که به هر سو می شتافت.
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى،
0: گفت آن را بگیر و نترس، ما آن را به صورت اولش باز می گردانیم.

0: و طور قبر رستاخیز خواهد آمد. می خواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود.
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
0: پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس‌ها

0: و دستت را به گریبانت ببر تا سفید و بی عیب بیرون آید. این نشانه دیگر از سوی خداوند است.
1: لنوریك من آیاتنا الکبرا،
0: تا از نشانه های بزرگ خیش به تو نشان دهیم.
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: اینک به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است.
1: قال رب اشرح لي صدري،
0: موسا گفت پروردگارا سینه ام را گشاده کن.
1: و یسر لی امری،
0: و کارم را برایم آسان گردان.
1: و حلل عقدتا من لسانی،
0: و گری از زبانم بکشا.
1: یفقه قولی،
0: تا سخنان مرا بفهمند.
1: و جعل لی وزیرا من اهلی،
0: و وزیر از خاندانم برای من قرار ده.
1: هارون اخی،
0: برادرم هارون را.
1: اشدد به ازری،
0: با او پشتم را محکم کن.
1: و اشرکه فی امری،
0: و او را در کارم شریک ساز.
1: کی نسبحک کثیرا،
0: تا تو را بسیار تسبیح گوییم.
1: و نذکرک کثیرا،
0: و تو را بسیار یاد کنیم.
1: اینک کنت بنا بصیرا،
0: چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده ای.
1: قال قد اوتیت سؤلک یا موسی،
0: فرمود ای موسی آنچه را خواستی و تو داده شد.
1: ولقد مننا عليك مره اخرى،
0: و ما بار دیگر تو را مشمول نعمت خود ساختیم.
1: اذ اوحینا الى امک ما یوحا،
0: آن زمان که به مادرت آنچه لازم بود الهام کردیم.

0: الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
1: كأورا در صندوق بيافكان وان صندوق را بدريا بيانداز تا دريا ان را بساحل افكند و دشمن من و دشمن او ان را برگیرد و من محبت از خودم بر تو افکندم تا در برابر دیدگان

0: علم من ساخته شوی و پرورش یابی.
1: اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفله فرجعناك الى امک کی تقر عینها ولا تحزن

0: موسى.
1: در آن هنگام که خواهرت در نزدیکی کاخ فرعون راه می رفت و می گفت آیا کس را به شما نشان دهم که این نوزاد را کفالت می کند و دایه خوب برای او خواهد بود؟ پس تو را به مادرت باز گرداندیم تا چشمش به تو روشن شود و غمگین نگردد و تو یکی از فرعونیان را کشتی، اما ما تو را از اندوه نجات دادیم و بارها تو را آزمودیم. پس از آن سالیان در میان مردم مدین توقف نمودی، سپس در زمان مقدر برای فرمان رسالت به اینجا آمدی ای موسی.
0: واصطنعتك لنفسي،
1: و من تو را برای خودم ساختم و پرورش دادم.
0: اذهب انت و اخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
1: اکنون تو و برادرت با آیات من بروید و در یاد من کوتاهی نکنید.
0: اذهبا الى فرعون انه طغى.
1: به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است.
0: فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا.
1: اما به نرمی با او سخن بگویید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد.
0: قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى.
1: موسی و هارون گفتند پروردگارا، از این می ترسیم که بر ما پیشی گیرد و قبل از بیان حق ما را آزار دهد یا طغیان کند و نپذیرد.
0: قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا.
1: فرمود نترسید، من با شما هستم، همه چیز را می شنوم و می بینم.

0: ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: به سراغ او بروید و بگویید ما فرستادگان پروردگار توییم، بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنان را شکنجه و آزار مکن، ما نشانه روشن از سوی پروردگارت برای تو آورده‌ایم و درود بر آن کس باد که از هدایت پیروی می کند.
0: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
1: بما وحي شده كعذاب بر کسی است که آیات الهی را تکذیب کند و سرپیچی نماید.
0: قال فمن ربكما يا موسى.
1: فرعون گفت پروردگار شما کیست ای موسا؟
0: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: گفت پروردگار ما همان کسی است که به هر موجود آنچرا لازمه آفرینش او بوده داده سپس هدایت کرده است.
0: قال فما بال القرون الأولى.
1: گفت پس تکلیف نسل‌های گذشته که به اینها ایمان نداشتند چه خواهد شد؟
0: قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا.
1: گفت آگاهی مربوط به آنها نزد پروردگارم در کتاب ثبت است، پروردگارم هرگز گمراه نمی شود و فراموش نمی کند و آنچه شایسته آنهاست به ایشان می دهد.

0: همان خداوند که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد و راه‌های در آن ایجاد کرد و از آسمان آب فرستاد که با آن انواع گوناگون گیاهان را از خاک تیره برآوردی.
1: قلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى.
0: هم خودتان بخورید و هم چهار پایانتان را به شراب برید، مسلما در اینها نشانه های روشنه برای خردمندان است.
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى.
0: ما شما را از آن یعنی زمین آفریدیم و در آن باز می گردانیم و بار دیگر در قیامت شما را از آن بیرون می آوریم.
1: ولقد اریناه آیاتنا كلها فكذب وابا.
0: ما همه آیات خود را به او نشان دادیم اما او تکذیب کرد و سر باز زد.
1: قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى.
0: گفت ای موسا، آیا آمده ای که با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟
1: فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بیننا و بینک

0: قطعاً ما هم سحر همانند آن برای تو خواهیم آورد. همکنون تاریخش را تعیین کن و موعد میان ما و خودت قرار ده که نه ما و نه تو از آن تخلف نکنیم، آن هم در مکانی که نسبت به همه یکسان باشد.
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
0: گفت میعاد ما و شما روز زینت یعنی روز عید است، به شرط اینکه همه مردم هنگامی که روز بالا می آید جمع شوند.
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
0: فرعون آن مجلس را ترک گفت و تمام مکر و فریب خود را جمع کرد و سپس آمد.
1: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
0: موسا به آنان گفت وای بر شما، دروغ بر خدا نبندید که شما را با عذاب نابود می سازد و هر کس که بر خدا دروغ ببندد نومید و شکست خورده می شود.
1: فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوا.
0: آنها در میان خود در مورد ادامه راهشان به نزاع برخواستند و مخفیانه و در گوشی با هم سخن گفتند.

0: گفتند این دو نفر مسلماً ساحرند، می خواهند با سحرشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند و راه رسم نمونه شما را از بین ببرند.
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: اکنون که چنین است، تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنید و در یک صف به میدان مبارزه بیایید. امروز رستگاری از آن کسی است که برتری خود را اثبات کند.

0: ساحران گفتند ای موسی، آیا تو اول عصای خود را می افکنی یا ما کسانی باشیم که اول بیفکنی؟
1: قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
0: گفت شما اول بیفکنید. در این هنگام تنابها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر می رسید که حرکت می کند.
1: فأوجس في نفسه خيفة موسى.
0: موسى ترس خفیف در دل احساس کرد مبادا مردم گمراه شوند.
1: قلنا لا تخف انك انت الاعلى.
0: گفتیم نترس، تو مسلما پیروز و برتری.
1: والق

0: و آنچرا در دست راست داری بیفکن. تمام آنچرا ساخته اند می بلعد، آنچه ساخته اند تنها مکر ساحر است و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد.
1: فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسی.
0: موسی عصای خود را افکند و آنچرا که آنها ساخته بودند بلعید. ساحران همگی به سجده افتادند و گفتند ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم.

فرعون گفت آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. به یقین دست ها و پاهایتان را به طور مخالف قطع می کنم و شما را از تنه های نخل بدار می آویزم و خواهید دانست مجازات کدام یک از ما دردناک تر و پایدار تر است.

0: دنیه.
1: گفتم سوگند با آن کسی که ما را آفریده، هرگز تو را و دلایل روشنی که برای ما آمده مقدم نخواهیم داشت. هر حکم می خواهی بکن، تو تنها در زندگی دنیا می توانی حاکم کنی.

ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهانمان و آنچه را از سحر بر ما تحمیل کردی ببخشاید و خدا بهتر و پایدارتر است.

هر کس در محضر پروردگارش خطاکار حاضر شود، آتش دوزخ برای اوست، در آنجا نه می میرد و نه زندگی می کند.

و هر کس با ایمان نزد او آید و اعمال صالح انجام داده باشد، چون این کسان درجات عالی دارند.

باغهای جاودان بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حال که همیشه در آن خواهند بود. این است پاداش کسی که خود را پاک نماید.

0: ما به موسی وحی فرستادیم که شبانه بندگانم را از مصر با خود ببر و برای آنها راه خشک در دریا بکشا، که نه از تعقیب فرعونیان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا.
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: و این ترتیب فرعون با لشکریانش آنها را دنبال کردند و دریا آنان را در میان امواج خروشان خود به طور کامل پوشانید.
1: و اضل فرعون قومه و ما هدا.
0: فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایت نکرد.

ای بنی اسرائیل، ما شما را از چنگال دشمنانتان نجات دادیم و در طرف راست کوه طور با شما وعده گذاردیم و من و سلوا بر شما نازل کردیم.

0: أحلل عليه غضبي فقد هوى.
1: بخورید از روزی های پاکیزه که به شما داده ایم و در آن طغیان نکنید که غضب من بر شما وارد شود و هر کس غضبم بر او وارد شود سقوط می کند.

0: و من هر کی را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرزم.
1: و ما اعجلک عن قومک یا موسی،
0: ای موسی، چه چیز سبب شد که از قومت بیشی گیری و برای آمدن به کوه طور عجله کنی؟
1: قال هم اولاءِ علی اثری و عجلت الیک رب لترضا،
0: عرض کرد پروردگارا آنان در پی منم و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خوشنود شوی.
1: قال فإنا قد فتنا قومك من

0: سامری.
1: فرمود: ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت.
0: فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي.
1: موسى خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت و گفت: ای قوم من، مگر پروردگارتان وعده نیکوی به شما نداد؟ آیا مدت جدایی من از شما به طول انجامید یا می خواستید غضب پروردگارتان بر شما نازل شود که با وعده من مخالفت کردید؟

گفتند ما به میل و اراده خود از وعده تو تخلف نکردیم، بلکه مقدار از زیورهای قوم را که با خود داشتیم افکندیم. و سامری این چنین القا کرد. فأخرج لهم

0: فنسی.
1: و برای آنان مجسمه گوساله که صدای همچون صدای گوساله واقعی داشت پدید آورد و به یک دیگر گفتند این خدای شما و خدای موساست و او فراموش کرد پیمان را که با خدا بسته بود.
0: افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
1: آیا نمی بینند که این گوساله هیچ پاسخ به آنان نمی دهد و مالک هیچ گونه سود و زیان برای آنها نیست؟
0: ولقد قال

0: امری.
1: و پیش از آن هارون به آنها گفته بود ای قوم من، شما به این وسیله مولد آزمایش قرار گرفته اید، پروردگار شما خداوند رحمان است، پس از من پیروی کنید و فرمان را اطاعت نمایید.
0: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
1: ولی آنها گفتند ما همچنان گرد آن می گردیم و به پرستش گوساله ادامه می دهیم تا موسا به سوی ما باز گردد.
0: قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا.
1: موسا گفت ای هارون، چرا هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند؟
0: الا تتبعنی افعصیت امری.
1: از من پیروی نکردی؟ آیا فرمان مرا عصیان نمودی؟
0: قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا

0: هارون گفت ای فرزند مادرم، یعنی ای برادر، ریش و سر مرا مگیر. من ترسیدم بگویی تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارش مرا بکار نبستی.
1: قال فما خطبك يا سامري؟
0: موسی رو به سامری کرد و گفت تو چرا این کار را کردی ای سامری؟
1: قال بس

0: نفسی.
1: گفت من چیز دیدم که آنها ندیدم، من قسمت از آثار رسول و فرستاده خدا را گرفتم، سپس آن را افکندم و این چنین هوای نفس من این کار را در نظرم جلوه داد.
0: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: موسا گفت برو که بهره تو در زندگی دنیا این است که هر کس با تو نزدیک شود بگویی با من تماس نگیر و تو میعاد از عذاب خدا داری که هرگز تخلف نخواهد شد. اکنون بنگر به این معبودت که پیوسته آن را پرستش می کردی و ببین ما آن را نخواست می سوزانی، سپس ذرات آن را به دریا می پاشی.
0: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: معبود شما تنها خداوند است که جز او معبود نیست و علم او همه چیز را فرا گرفته است.
0: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
1: این گونه بخش از اخبار پیشین را برای تو بازگو می کنیم و ما از نزد خود ذکر با قرآن به تو دادیم.
0: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.
1: هر کس از آن روی گردان شود روز قیامت بار سنگین از گناه و مسئولیت بر دوش خود خواهد داشت.
0: خالدین فیه و ساء لهم یوم القیامت حملا.
1: در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند و بدباریست برای آنها در روز قیامت.
0: یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا.
1: همان روزی که در سور دمیده می شود و مجرمان را با بدنهای کبود در آن روز جمع می کنیم.
0: یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا.
1: آنها آهسته با هم گفتگو می کنند. بعض می گویند شما فقط 10 شبانه روز در عالم برزخ توقف کردید و نمی دانند چقدر طولانی.
0: نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه الا لبثتم الا يوما.
1: ما به آنچه آنها میگویند آگاه ترین هنگامی که نیکو روش ترین آنها میگوید شما تنها 1 روز درنگ کردید.
0: ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.
1: و از تو در باره کوها سؤال می کنند. بگو پروردگارم آنها را متلاشی کرده برباد می دهد.
0: فیذرها قاعا صفصفا.
1: سپس زمین را صاف و هموار و بی آب و گیاه رها می سازد.
0: لا ترا فیها عوجا ولا امتا.
1: بگونه که در آن هیچ پستی و بلندی نمی بینی.
0: یوم اذی یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا.
1: در آن روز همه از دعوت کننده الهی پیروی نموده و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت و همگی از قبرها بر می خیزند و همه صداها در برابر عظمت خداوند رحمان خاضع می شود و جز صدای آهسته چیز نمی شنوید.
0: یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا.
1: در آن روز شفاعت هیچ کس سود نمی بخشد جز کسی که خداوند رحمان به او اجازه داده و با گفتار او راضی است.
0: یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما.
1: آنچه را پیش رو دارند و آنچه را در دنیا پشت سر گذاشته اند می دانند ولی آنها به علم او احاطه ندارم.
0: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.
1: و در آن روز همه چهره ها در برابر خداوند حی قیوم خاضی می شود و مأیوس و زیانکار است آن که بار ستم بر دوش دارد.
0: و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما.
1: اما آن کس که کارهای شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن باشد نه از ظلم می ترسد و نه از نقصان حقش.

0: و این گونه آن را قرآن عربی یعنی فصیح و گویا نازل کردی و انواع وعیدها و انذارها را در آن بازگو نمودی، شاید تقوا پیش کنند یا برای آنان تذکر پدید آورند.
1: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
0: پس بلند مرتبه است خداوند که سلطان حق است، پس نسبت به تلاوت قرآن عجله مکن پیش از آنکه وحی آن بر تو تمام شود و بگو پروردگارا علم مرا افزون کن.
1: ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما.
0: پیش از این از آدم پیمان گرفته بودیم اما او فراموش کرد و عزم استوار برای او نیافتیم.
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى.
0: و بیاد آور هنگام را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و سجده نکرد.

0: پس گفتیم ای آدم، این ابلیس دشمن تو و دشمن همسر توست، مبادا شما را از بهشت بیرون کند که با زحمت و رنج خواهی افتاد.
1: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى،
0: اما تو در بهشت راحت هستی و مزیتش برای تو این است که در آن گرسنه و برهنه نخواهی شد.
1: و انك لا تظمأ فيها ولا تضحى،
0: و در آن تشنه نمی شوی و حرارت آفتاب آزارت نمی دهد.
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
0: ولی شیطان او را وسوس کرد و گفت ای آدم، آیا می خواهی تو را به درخت زندگی جاوید و ملک بی زوال راه نمایی کنم؟
1: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما

0: فغوا.
1: سرانجام هر دو از آن خوردند و لباس بهشتیشان فرو ریخت و عورتشان آشکار گشت و برای پوشاندن خود از برگ‌های درختان بهشتی جامه دوختند. آری آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و از پاداش او محروم شد.
0: ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا.
1: سپس پروردگارش او را برگزید و توبه اش را پذیرفت و هدایتش نمود.
0: قاله بطور

0: عشق و
1: خداوند فرمود هر دو از آن یعنی بهشت فرود آید، در حالی که دشمن یک دیگر خواهید بود. ولی هرگاه هدایت من به سراغ شما آید، هر کس از هدایت من پیروی کند نه گمراه می شود و نه در رنج خواهد بود. و من

0: و هر کس از یاد من روی گردان شود زندگی سخت و تنگ خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم.
1: قال رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا.
0: می گوید پروردگارا چرا نابینا محشورم کردی من که بینا بودم.
1: قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: می فرماید آنگونه که آیات ما برای تو آمد و تو آنها را فراموش کردی امروز نیز تو فراموش خواهی شد.
1: وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ونعذاب الآخرة أشد وأبقى.
0: و این گونه جزا می دهیم کسی را که اسراف کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد و عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است. افلم

0: آیا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسل‌های پیشین را که طغیان و فساد کردند هلاک نمودیم و اینها در مسکن‌های ویران شده آنان راه می روند؟ مسلماً در این امر نشانه‌های روشن برای خردمندان است.
1: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى.
0: و اگر سنت و تقدیر پروردگارت و ملاحظه زمان مقرر نبود، عذاب الهی به زودی دامان آنان را می گرفت.
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

0: پس در برابر آن چه میگویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور و همچنین برخی از ساعات شب و اطراف روز پروردگارت را تسبیح گوی، باشد که از الطاف الهی خوشنود شوی.
1: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى.
0: و هرگز چشمان خود را به نعمتهای مادی که به گروههای از آنان دادهایم میفکن، اینها شکوفه های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است.
1: و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک.

0: الفرقه والعاقبه للتقوى.
1: خانواده خود را به نماز فرمانده و بر انجام آن شکیبا باش. از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای تقوا است.
0: و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولى.
1: گفتند چرا پیامبر معجزه و نشانه از سوی پروردگارش برای ما نمی آورد؟ بگو آیا خبرهای روشنی که در کتابهای آسمانی نخستین بوده برای آنها نیامد؟
0: ولو

اگر ما آنان را پیش از آن که قرآن نازل شود با عذاب هلاک می کردیم در قیامت می گفتند پروردگارا چرا پیامبر برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم پیش از آن که ذلیل و رسوا شویم؟

0: بگو. همه ما و شما در انتظاری، ما در انتظار وعده بیروزی و شما در انتظار شکست ما. حال که چون نست انتظار بکشید، اما به زودی می دانید چه کسی از اصحاب صراط مستقیم و چه کسی هدایت یافته است.
1: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

گر تو قبولم نکنی خدایا وای ما، غیر تو کس نیست کند پروای ما. بنامت ختم سا

آمازون، بزرگترین جنگل بارانی روی زمین. این جنگل میزبان یک بردهم تمام حیوانات جهان است.

گرچه اینجا بسیار زیبا و آرام به نظر می رسد، اما حقیقت چیز دیگری است. در اینجا به اندازه تمام جهان آب سرازیر می شود. و همه ساله زمانی که این جنگل پر از آب می شود، حیوانات دو محیط مختلف با هم یک جا می شود.

آمازون با صورت غیر قابل مقایسه بزرگ است که ساحه با وسط 3.5 میلیون کیلومتر را پوشانیده است. اما تمام قسمت های آن با هم یکسان نیستند، بلکه متفاوت هستند. از جنگل های سیلاب زده قسمت های پایینی تا جنگلات قسمت های بالا. در این ساحه بزرگ، تعداد بسیار زیاد از حیوانات زندگی خود را به پیش میبرند. هر صبح، شادی های شتری با سر و صدا روز را آغاز میکنند. اینها قلمرو خود را با شادی های دیگر

مشخص می کنند. اما این سر و صدا یک شکارچی بسیار بزرگ را متوجه اینها می سازد. عقاب‌های هاپی بزرگترین شکارچیان پرنده روی جهان هستند و به بسیار سادگی می توانند یک شادی را با خود حمل کنند. بالهای این عقاب‌ها پهن و قوی هستند که برای اینها اجازه می دهد تا به بسیار سادگی در بین شاخه های درخت حرکت نمایند. پاهای این عقاب‌ها به اندازه بند دست یک مرد بزرگ است و مقام‌ترین پاها را نسبت به تمام عقاب‌ها دارند و به بسیار راحتی می توانند شکار خود را با خود انتقال دهند.

او برای ساختن لانه خود که بالای بلندترین درخت این جنگل موقعیت دارد، به این شاخه های درخت ضرورت دارد. اما این شاخه برای استحکام و بزرگ ساختن لانه نیست، بلکه برگهای اکثر نباتات این جنگل دارای مواد کیمیاوی و زهر می باشد. تا حیوانات این برگها را نخورند و این برگها مانند ادویه ضد حشره نیز عمل می کند و این عقاب‌ها از آنها به حیث اسلحه کیمیاوی استفاده می کنند. این برگهای سبز آمازون تفاوت‌های زیاد را می پوشاند. در قسمت‌های بلند این ساحه جنگلات خشک موقعیت دارد و در قسمت‌های پایین جنگلات سیلابی، دریاها و جهیل‌ها وجود دارند. اکثر درختان در یک جنگل مخفی به سر می‌برند و برای محافظت از خود از مواد کیمیاوی استفاده می‌کنند. این چیزی است که شادی‌های پشمی با آن بسیار ضرورت دارند، به خصوص برای مبارزه با حشرات. زمانی که از خارش بدن خلاص شوند، این شادی ها برای درختان خدمت می کنند. انجیر یک غذای بسیار مغذی و مزه‌دار است که دانه های بسیار کوچک دارد.

زمانی که این میوه ها را می خورند، دانه های آنها را با خود به قسمت های مختلف جنگل حمل می کنند. به صورت غیر دیداری، درختان برای محافظت از برگهای خود مبارزه می کنند و اکثرشان با استفاده از زهر به حیوانات اجازه نمی دهند آنها را بخورند. اما در عین وقت توجه حیوانات را به خود جلب کرده تا میوه‌جاتشان را بخورند. اکثر میوه‌جات بسیار مغذی هستند و این میوه‌جات در زندگی خانوادگی اکثر حیوانات نقش مهم دارند. پرندگان نارنجی هر روز صبح بعد از خوردن میوه، نرهای این پرندگان در یک ساحه بزرگ برای نمایش دور هم جمع می شوند. هر پرنده مذکر یک شاخه خاص درخت را از آن خود می‌سازد که در زیر آن یک میدان کوچک وجود دارد. با گرفتن انرژی کافی از میوه‌جات، این پرندگان می‌توانند تمام روز را در اجرای نمایش سپری کنند. پرندگان نر بین هم می‌جنگند و کوشش می‌کنند پرندگان نر دیگر را از ساحه دور کنند.

زمانی که پرنده ماده که رنگ تاریک دارد به ساحه می رسد، پرندگان نر دفتن به زمین پایین می شوند. حالا به سر و صدای خود خاتمه داده و در یک جا ثابت می مانند. پرندگان نر به دیگران مزاحمت کرده و نمی خواهند تا آنها دل ماده را به دست بیاورند. پرنده ماده آرام مشاهده می کند. قدرت و کیفیت پرندگان نر را ارزیابی می کند. پرندگان نر برای برجسته نشان دادن خود در زیر روشنی آفتاب استاد می شوند. پرنده ماده یک پرنده نر را انتخاب کرده و می خواهد با او خانواده

تمام درختان برای حیوانات که تخم آنها را انتقال می‌دهند میوه‌های عادی پیشکش می‌کنند. اما اکثرشان برگ‌های پر از مواد کیمیایی دارند تا از آنها محافظت کنند و به این ترتیب بین درختان و برگخواران یک جنگ پنهانی وجود دارد. و بیشترین مصرف کننده برگ در این جنگل مرچه‌های برگخوار هستند. شاخه های اینها در هر ثانیه تقریباً 1000 بار لرزه می کنند و به همین ترتیب برگ ها را قطع می کنند. این مرچه ها برگ های قطع شده را نمی خورند چون آنها شاید زهری باشند. در عوض آنها را با لانه های خود می برند. زمانی که از یک جای عبور می کنند، این مرچه ها رای خود را با یک مواد خاص نشانی می کنند. این مواد کیمیایی که فیرامون نام دارد، بسیار قدرتمند می باشد. بندازه قدرتمند است که هر مرچه فقط 1 میلیارد گرام را تولید می کند که این تولید بسیار زیاد می باشد. این توته های برگ 20 برابر وزن مرچه ها می باشد. مانند این است که یک انسان 1 تن وزن را بلند کند. و سوی دیگر این موجودات از لانه های خود بیشتر از 100 متر دورتر می روند. و مانند این است که یک انسان 25 کیلومتر در کوه بالا شود. در طول راه مرچه های کوچک نیز بالای این توته های برگ بالا می شوند تا این برگ ها را از دست پرازیت های پرنده محافظت کند. و این پرازیت ها یگانه خطر نیست که اینها را تهدید می کنند. بلکه یک فنگسی نیز وجود دارد که وارد بدن مرچه ها می شوند. آنها را می خورند و از بدن آنها جوانه می زنند تا به این ترتیب بتوانند مرچه های دیگر را نیز مصاب بسازند. لانه های زیرزمینی اینها بسیار بزرگ هستند و می توانند تقریباً 8 میلیون مرچه را در خود جا دهند.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

این برگ ها را به قسمت های خاص لانه می برند، جایی که انواع دیگر مرچه ها آنها را به توته های کوچک تر مبدل می کنند. هدف تمام این زحماتشان تغذیه فنگس ها است. این مرچه ها دهاقین هستند و مرچه های کوچک از این فرم های فنگس نگهداری می کنند، چون این غذای تمام اعضای جامعه شان است. مرچه ها و فنگس ها به صورت کامل به همدیگر متکی هستند. اگر مرچه آن عده برگ ها را بیاورند که دارای مواد کیمیاوی مضر بوده و به فنگس ها ضرر می رساند، مرچه ها به بسیار زودی آن را احساس کرده و از برگ ها استفاده نمی کنند. ملکه بزرگترین این تجمع و حاکم آنها بوده که نسبت به مرچه های کاریگر 1500 برابر بیشتر وزن دارد. تنها او می تواند تخم گذاری نماید که به انواع مختلف کاریگران مبدل می گردند. این مرچه ها همیشه مصروف هستند و برای کشت بیشتر فنگس اتاقهای دیگر می سازند و خاک این ساختمان های جدید را بیرون می کنند. مرچه ها برای جلوگیری از آوردن برگ های زهری یک طریق خاص دارند و حیوانات دیگر برای مبارزه با این مشکل راه‌های جداگانه دارند. حیوانات تنبل برای شناختن برگ‌های قابل خوردن از طریق خاص خود استفاده می‌کنند. اما بسیار آهسته. دلیل این که چرا این حیوانات بسیار با آهستگی حرکت میکنند این است که برگهای بسیار کم انرژی را میل میکنند. به همین دلیل این حیوانات برای ذخیره کردن انرژی بیشتر بسیار آهسته حرکت میکنند. این حیوانات با کمک حس بویایی خود برگهای کم زهر و بدون زهر را پیدا میکنند و چوچه ها نیز از مادرشان میآموزند. شکارچیان با دیدن حرکت بسیار زود می تواند شکار خود را پیدا کند. اما این برای حیوانات تنبل هیچ مشکل ایجاد نمی کند، چون بیشتر اوقات در خواب و استراحت به سر می برند. در لانه عقاب‌ها یک هیجان دیده می شود، چون چوچه آنها از تخم برآمده است. محافظت چوچه به دوش مادر می باشد تا آنها را از شعاع سوزان آفتاب محافظت نمایند. این چوچه ها 5 ماه در این لانه باقی می ماند تا به اندازه والدین خود بزرگ شوند. در این مدت والدین برای جلوگیری از هجوم حشرات برگهای زهری درختان را به لانه می آورند. عقاب متوجه یک حرکت می شود

شادی ها یکی از حیوانات هستند که این عقاب ها برای توجه های خود تا چند ماه آینده می آورند. تنها بزرگترین درختان این جنگلات می تواند لانه های بزرگ این عقاب ها را تحمل کنند. و یکی از درختان مورد علاقه این پرندگان درختان جلغوزه برزیلی هستند. اینها بزرگترین درختان این جنگلات هستند و میوه های آنها نیز بسیار بزرگ هستند. وزن این میوه ها به 2 کیلو می رسد و برای این که ارتفاع درختان برزیلی به 50 متر می رسد، این میوه ها از ارتفاع بسیار بزرگ به زمین می افتند. حتی گفته می شود این میوه‌جات جان بعضی از اشخاص را نیز گرفته است. این میوه‌ها در حقیقت بسیار محکم هستند و برای مدت طولانی ما نمی‌دانستیم که کدام حیوانات می‌توانند این میوه‌ها را بشکنانند. اما حالا می‌دانیم که این جمندگان دیاگوتی نام دارند. هم این جلغوزه را می‌خورند و هم در وجود آوردن درختان جدید کمک می‌کنند. این حیوانات دندان‌های بسیار تیز و علاشه‌های قوی دارند که می‌توانند پوست این جلغوزه را بشکنانند. اما قبل از این که جمندگان به میوه داخل این جلغوزه برسد، باید بسیار صبر و حوصله داشته باشد.

اما بسیار زود این حیوانات فراموش میکنند که جلغوزه ها را کجا دفن کرده بودند. به همین ترتیب دیاگوتی در تکثر و ازدیاد تعداد این درختان کمک میکند.

این جلغوزه ها برای جوانه زدن و بیشتر از یک سال وقت نیاز دارند. اما داستان این جلغوزه در اینجا به پایان نمی رسد. یک دسته از حیوانات دیگر نیز هستند که از این میوه‌جات استفاده می کنند. آنهایی که از انواع بقه های زهری هستند. این بقه ها زهر خود را از مرچه ها و موریانه می گیرند و آنها نیز زهر بدن خود را از برگای درختان می گیرند. بقه ها این زهر را در پوست خود ذخیره کرده و به رنگ های روشن آنها را به شکارچیان به نمایش می گذارند. بقه های ماده در کف مرطوب این جنگل تخم گذاری می کنند. بقه های نر از آنها محافظت کرده و آنها را پاک نگه می دارند. زمانی که چوچه ها از تخم می برایند، پدرشان آنها را انتقال می دهد. چوچه ها به واسطه مواد غلیظه بدن خود به پشت و پدر خود می چسبد. و پدرشان آنها را یکی بعد از دیگر به داخل پوست جلغوزه برزیلی انتقال می دهد. اون خود این پوست جلغوزه را بررسی می کند تا مطمئن شود که برای چوچه ها به اندازه کافی غذا وجود دارد. در جریان چند ماه، چوچه های جوان بقه های زهری از داخل جلغوزه های برزیلی بیرون خواهند آمد. جنگل امازون برای زندگی یک جای بسیار دشوار است. در حالی که بسیار زیبا به نظر می رسد، این جنگل در اصل یک میدان بزرگ جنگ پنهانی و آشکار است که میان باشندگان این جنگل جریان دارد. شادی های شطوری باید روزانه چندین ساعت استراحت کنند تا بتوانند برگ های سخت را که میل کردن هضم کنند. شب دشواری ها و فرصت های جدید را به حیوانات این جنگل به وجود می آورد. حیواناتی که در جریان روز پنهان هستند از طرف شب بیرون می شوند. و همچنان میوه‌جات زیادی نیز بر روی زمین یافت می شوند. این حیوانات کوچک چارچشمه خود را برای بیرون رفت آماده می کنند. این یک حیوان علفخوار و شبگرد است. این حیوانات با کمک حس بویایی بسیار قوی که دارند در تاریکی شب غذای خود را پیدا می کنند. اما باید با خفاش ها مبارزه کنند. چون یک میوه بزرگ توجه تمام حیوانات را به خود جلب می کند. این حیوان چارچشمه باید عجله کند وگرنه خفاش ها تمام این میوه را خواهند خورد. آنها نیز گرسنه هستند اما باید متوجه این حیوان باشند.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

اما این میوه ها بسیار بزرگ هستند و زمانی که حیوان چارچشمه می رود، خفاش ها دوباره بر می گردند. اما به اندازه مصروف خوردن میوه می شوند که متوجه دوباره آمدن این حیوان نمی شوند.

آمازون جایی است که بیشتر بخشهای آن پنهان است. جایی است که درختان میوه تقدیم میکنند در حالی که از برگان خود محافظت میکنند. اینجا یک جهان پر از زهر است، جایی که حیوانات و نباتات درگیر یک جنگ پنهانی هستند. اما تمام نباتات و حیوانات با یک مبارزه بسیار بزرگ روبرو هستند. آن هم هوا است. آمازون یک جنگل بارانی است و هر سال 2.5 متر باران دریافت می کند که بیشتر آن در فصلهای مرطوب می بارد. درختان و برگهای آنها در این بارانها نقش بسیار بزرگ دارند، چون نصف این بارانها توسط خود این جنگل به وجود می آید که یک رطوبت خاص را به وجود می آورد. برگها بخار تولید می کند که بعداً به ابر مبدل می شود و دوباره به شکل باران بر می گردد. این وقت برای عقاب‌ها بسیار خطرناک است. اگر چوچه‌شان تر شود، بدنش سرد شده و از بین می رود. این یکی از نقطه ضعف قوی‌ترین عقاب‌های جهان است.

باران‌ها در جنگلات آمازون و دریاهای فراوان آن تغییرات زیاد ایجاد می‌کند. دریا پر از آب می‌شود و این آب آهسته آهسته به داخل جنگل نفوذ می‌کند. و اینجاست که موجودات محیط جداگانه با هم یکجا می‌شوند. حیوانات محیط خشک و آبی. مرچه هایی که برگ ها را انتقال می دهند در خطر هستند. نشانه های کیمیابی آنها شسته می شوند. در اثر قطرات سنگین باران، نظم این مرچه ها بر هم خورده و از هم می پاشد و مشکل در حال بیشتر شدن است.

بلکه بلند آمدن سطح آب نیز مانع کار آنها می شود و بالاخره این گروه مورچه ها توسط سیلاب از بین می رود. زمانی که آب بیشتر بلند می شود، تمام سطح جنگل را پوشانیده و یک محیط کاملا خاص را به وجود می آورد. وارسیاس اگنیاپوس یا هم سیلاب های فصلی جنگل، این سیلاب ها را به این نام یاد می کند، چون این سیلاب ها به مدت کوتاه به مثل فصل به وجود می آید. تقریباً 4.5 میلیون کیلومتر این جنگل که 3 برابر نسبت به اتریش بزرگتر است، زیر آب شده است. این محیط به صورت کامل تغییر کرده است.

جایی که در گذشته پرندگان حرکات نمایشی انجام می دادن و حیوانات دیگر تغذیه می کردن. در اوج بارندگی این سیلاب ها می توانند بیشتر از 20 کیلومتر در جنگل پیش برود. این آبها در اثر پلانکتین های میکروسکوپی رنگ سبز را به خود گرفته است و اغذای آن عده از ماهی های کوچک را تشکیل می دهد که به اینجا می آیند. این ماهی ها در کف این جنگل برای خود لانه می سازند، جایی که در گذشته مورچه ها برگ ها را انتقال می دادند. این ماهی نر ریبلس یک ماهی مادر را زیر نظر دارد. او نسبتاً بزرگتر است و توجه ماهی نر را بسیار به خود جلب کرده است. اما همه چیز طوری نیست که به نظر می رسد. ماهی نر خود را به او می رساند، اما به خبر از این که در یک دام بزرگ گیر آمده است. این یک ماهی مادن نبود، بلکه یکی از انواع دیگر ماهی ها به نام فشیفان فتال است که شکل مادر را به خود گرفته و ماهی های نر را فریب می دهند. زمانی که آب در جنگل به پیش می رود، شکارچیان بزرگ وارد آب می شوند. زمانی که آب به قسمت‌های بلند درختان می رسد، ماتا ماتا نیز وارد آب می شود. این موجود برای شکار کردن ماهی ها طریقه خاص خود را دارد. او مانند یک کنده خشک شده چوب در کف جنگل پنهان می شود، تا ماهی ها نتواند او را شناسایی کند. او در پنهان شدن به اندازه مهارت دارد که ماهی ها حتی پوست او را لمس می کند. یگانه محدودیت این شکارچی این است که باید در هوای آزاد تنفس بگیرد. به همین دلیل این حیوانات در قسمت های کم عمق این جنگل زندگی می کنند. این سنگ پشت دوباره به جای خود برگشته و منتظر میماند. و با بسیار عجله حمله میکند. اکثر ماهی ها به صورت غافلگیر کننده و بی خبر به دام می افتند.

نام برزیلی این سنگپشت که ماتاماتا است، شاید به خاطر قابلیت کشنده این حیوانات باشد. اگر این چنین باشد، یک نام بسیار مناسب است. زمانی که جنگل پر از آب می شود، برای آهسته‌ترین حیوانات این جنگل مشکل ساز می شود.

برای یافتن برگ‌ها، این حیوانات از یک درخت به درخت دیگر رفتن برایشان بسیار مشکل شده است. اما به صورت حیرت انگیز، این حیوانات بسیار خوب شنا می کنند.

اینها بسیار خوب آب‌بازی را بلد هستند و فاصله های کم را طی می کنند. اینها بسیار آهسته آب‌بازی می کنند. اینها می خواهند که مویای بدنشان به صورت کامل تر نشوند. اما تر شدن موهای این حیوانات به فایده این حیوانات است، چون در موهای مرطوبشان الجی رشد می کند و آنها به راحتی می توانند در بین برگ ها پنهان شوند. و زمانی که آب با شاخه های درخت بیشتر نزدیک می شود، مایی های نر چراسین برای خود قلمروهای خاص می سازند و به بسیار زودی توجه مایی مادر را به خود جلب می کند. مایای نر یک قسمت از آب را که در زیر شاخه درخت است احاطه می کند. این مایی ها بعد تخم گذاری در بیرون از آب شهرت خاص را دارند. این عمل تخم گذاری به یک هماهنگی و وقت گذاری بسیار عالی ضرورت دارد.

دلیل این کارشان محافظت از تخمشان است، چون در اینجا از شکارچیان آبی در امن می باشند. زمانی که تمام تخمها گذاشته شدند، ماهی‌های مذکر نه تنها از آنها محافظت می کنند، بلکه آنها را مرطوب نیز نگه می دارند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

تخم ها به بسیار سرعت رشد می کنند. بعد از دو روز چوچه ها برای بیرون شدن از تخم آماده می شوند. و به صورت محفوظ به آب جنگل سیلاب زده پایین می شوند. آب بیشتر بلند می شود. در آمازون سالانه بیشتر از 200 روز باران می بارد. تمام حیوانات جنگل باید با رطوبت عادت کنند.

گرچه مورچه های کاریگر توسط آب و باران از بین رفتند، اما تجمع بزرگ آنها که در زیر زمین بسر می برند، در یک جنگل پر از فنگس دور از سیلاب بسر می برند. حتی زمانی که باران مانع جمع‌آوری برگ‌ها شده است، این مورچه‌ها در لانه‌های خود به اندازه کافی فنگس دارند که بتوانند آنها را تغذیه کنند. باران باشد و یا نباشد، کار همیشه جریان دارد. انواع کوچک مورچه‌ها که به نام مینیم یاد می‌شوند، از تخم‌ها محافظت کرده و لارواها را تغذیه می‌کنند. این شهر زیرزمینی بسیار بزرگ است. در اینجا ممکن هزار بخش جداگانه وجود داشته باشد که توسط کارگران حفر شده و در آن تولیدات فنگس جریان دارد. این مورچه‌ها با داشتن روابط بسیار عالی خود با فنگس‌ها توانستند در این مبارزه کیمیایی موفق شوند. دیاگوتی‌ها در قسمت‌های بالا نزدیک به درختان جلغوزی برزیلی زندگی می‌کنند.

پرندگان نارنجی نیز در قسمت‌های بلند جنگل زندگی می‌کنند. جنس مذکرین پرندگان در طول سال نمایش اجرا می‌کنند، حتی در فصل‌های بارانی. این پرندگان از دیدن دیاگوتی در ساحه خود اصلاً خوش نیستند.

مانند اکثر حیوانات دیگر، شادی های پشمی نیز خوردن میوه را ترجیح می دهند، اما آن هم همیشه قابل دسترس نیست. در وقت ضرورت، این شادی ها شاخه های نازک درختان را میل می کنند، چون اینها کمتر زهری هستند. اما بعضی از درختان که در این وقت میوه دارند، اطرافشان با چندین هکتار زمین پوشانیده شدند. به نظر می رسد که دانه های میوه رابر در بین آب افتاده و ضایع می شود. اما حقیقت چیز دیگری است. این ماهی‌ها که تنباکویی نام دارند در زیر این درخت زندگی می‌کنند. اینها با داشتن دندان‌ها و علاشه‌های قوی که می‌توانند میوه‌جات بسیار سخت را نیز بشکنانند، در خوردن این میوه‌جات مشکل ندارند.

این رابطه عجیب بین ماهی و درخت یک رابطه بسیار مفید است، چون این ماهی ها تمام دانه های این میوه‌جات را نمی جوند. آن دانه هایی که باقی می ماند به قسمت های دیگر جنگل منتقل می شود. زمانی که سطح آب بلند می شود، ورزی ها به صورت کامل محفوظ نیستند. چون پیرادوکو، بزرگترین ماهی آمازون، وارد این ساحه می شود. طول این ماهی های بزرگ به 3 متر می رسد. این ماهی ها بسیار موجودات عجیب هستند. اینها هر 10 یا 15 دقیقه بعد باید سر خود را از آب بیرون کنند، چون اینها به تنفس هوا ضرورت دارند. پیرادوکوها از جمله ماهی های شکارچی هستند.

مایه های پیرادوکوا از زمانه های بسیار قدیم در اینجا زیست دارند که از زمانه دایناسورها مایه های دیگر را نشانی کرده و آنها را شکار می کردند. و در کنار پیرادوکواها یکی از انواعهای دیگر مایه‌ها نیز زندگی می‌کند که از زمان دایناسورها باقی مانده‌اند که آنها نیز در این جنگلات پر آب و سیلاب زده برای شکار می‌آیند. اینها حیوانات مختلف را شکار می‌کنند، حیوانات کوچکی که در تنه‌ها و شاخه‌های درخت زندگی می‌کنند. ماهی آراوانا که فقط یک متر طول دارد نسبت به پیرادوکوا کوچکتر هستند، اما کمتر از آنها خطرناک نیستند. باران آنها را نزدیک به شاخه‌های درختان و شکارشان می‌آورد.

سیلاب باعث فراوانی شکار برای ایراواره ها می شود، چون به مدت چندین ماه آنها به قسمت های بلند درختان دسترسی دارند. اما تمام چیزهای خوب نیز به پایان می رسند. آب دوباره کم می شود.

این زمان برای ماهی‌های جنگل بسیار یک وقت خطرناک است، چون آنها با بسیار سادگی می توانند در حوض‌های کوچک و ذخایر آب گیر بیافتند، چون با گذشت هر روز و هر شب آب این جنگل کم می شود. اکثر ماهی‌ها دچار مشکل می شوند، اما در آمازون بدقسمتی یک حیوان باعث خوشبختی حیوانات دیگر می شود. و این حیوانات چارچشمه بالاخره غذای دیگری نیز برای خوردن پیدا

اما تمام مایی ها آنقدر بدبخت نیستن. زمانی که آب خشک می شود، بعضی از مایی ها در خشکه حرکت می کنند. قوه جاذبه زمین آنها را به طرف پایین جنگل می کشاند تا به دریا برسند و زندگی خود را به پیش ببرند. با این قابلیت خاص خود، اینها زندگی خود را نجات می دهند. مایه های دیگر نیز به کمک عضلات قوی خود خیز زده و خود را به آب می رسانند و به این ترتیب اینها نیز خود را از مرگ خطرناک نجات می دهند. و بالاخره اینها زندگی خود را در داخل آب به

0: با فرمانجوز کباب فامله مایچا ملین فرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی با فرمایید
1: بابا چا یک چوزی که کمشه
2: نه شامی مرغ جگر روزمندی بفرمایید

0: Performance. Ένα μωί.
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک های این شهر فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان یکی از لذت بخشترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخل مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل.

0: است. در سرکای شهر کابل، کبابها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کبابهای سیخی که بر روی منقلها یا همان کوره های داغ پخته می شوند، همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
1: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملنگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسپند و کباب شامی، کباب مرغ.
0: بعد از کباب، نوبت به بولونی می رسد. یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده، پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوشه جان می شود. هر لقمه‌اش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها، پاچه و شوربا هم جزء غذاهای محبوب غذای سرکی هستند. شورباها هم که سوپهای خوشمزه هستند، همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلبهای مردمند.
2: مفادش برادر عزیز، پای کمر زانو به استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: recursos, pues, y las niñas de televisión de que se entrecasan los de aquí. Pasta, capas de... Zataka o no creen, sale zanta gush michilim, sale kashmish michilim, pues, y kutush kut, sale sil michilim. Si lo he vuelto a mí. O da sale de, no me desprende ya. Brin que kutush kut, yo de pagar a ti, pues, que brin kutush kut, ¿verdad? Aunque kutush kut, no creo que diga, joven, ¿verdad? Pues, y que kutush kut, donde se sale mi kuni que aumadas, باز گاز زیر کم میمونی چال و بغل جمع میکنی سر صافی لوال میکنی با بسر میمونی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ با دم بخوره بعد 45 دقیقه با دیگه میکنی فلاش علایده میمونی کابلی سر علایده فلا وقت دیکش میشه کابلی که کش میشه
1: این بگم امی قابلگه که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا مایی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یک کم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را که دی همیشه صحتمند می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند
2: تا سیراشی ملگیری چیز دلتا دا پراتو نویتون و انوای دلتا واضح کما دلتا اس منگ یو نو پراتا جوڑو

تقدیم حضور شما بکنیم و شما میتونن این رقابت ها را بیننده باشن و در کنار از اینکه شما این رویدادهای ورزشی بیننده هستن، کوشش بکنن که ورزش هم یک بخش مهم از زندگیتان قرار بتن، چون ورزش کردن ضامن سلامتی هم ما شماست. در کنارش اگر ما بتونیم که یک رژیم غذایی درست هم داشته باشیم. امروز یکی از روزهای خیلی مهم جهانی است. البته صحبت روی ورزش آمد و همچنان یکی از ورزش هایی که خیلی فواید زیاد داره هم میتونه ما را به مسیری که میخواهیم برسانه، هم جلوگیری از آلودگی هوا میکنه، هم اگر رابندی باشه میتونیم به راحتی برسیم و هم در کنارش در کالری سوزی و ورزش کردن ما کمک میکنه. یکی از وسایط نقلیه هست که بیشترین تاثیر و بیشترین فواید داره، بایسکل. امروز 3 جون روز جهانی بایسکل است. البته این روز در سال 2018 توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی بایسکل انتخاب شده. هدف از ای که امروز روز جهانی بایسکل انتخاب کردن ای است که بیشتر استفاده از این وسیله نقلیه را در بین مردم ترویج بده. البته بایسکل یکی از وسایط نقلیه است که فوایدش زیاد است و اصلا هیچ ضرر هم نداره. به خاطر ورزش، یک ورزش هوازی بسیار خوب است که به تقویت قلب، کاهش وزن و عضله سازی و کاهش استرس کمک میکنه. در حفظ محیط زیست هیچ گونه گاز گلخانه‌ای را تولید نمیکنه و جایگزین مناسب به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا است و همچنان در صرفه‌جویی اقتصادی هم که یک وسیله کم هزینه است، به خاطر رفت آمد روزمره تاثیرگذاری خودش داره که در کشورهای مختلف ایروز تجلیل میشه. البته برنامه های مختلف، مسابقات مختلف بایسکل سواری برگزار میشن و مردم بیشتر و البته راحت تشویق میکنن به راحتی استفاده از بایسکل، که اگر شما هم مایل هستن که صحتمند باشن و یک تجربه متفاوت داشته باشن، امروز هم به مناسبت روز جهانی بایسکل، اگر در خانه هایتان بایسکل دارن، به درس اگر میرن، به جای کار اگر میرن، با بایسکل برن. البته هوا گرم است ولی یک تجربه متفاوت برتان میشه. بریم به طرف داشته های امروزی برنامه و گوره چه نن زمونگا میلمانه چوگدی او کمی برخ متاسطر تکلید. در بخش شما و فیسبوک، اگر برنده $1,000,000 شوید، اولین خریدتان چه خواهد بود؟ در بخش تکنولوژی، محمد رفیع دهزاد سازنده اپلیکیشن مهمان ما می باشند. امروز قرار است روی چگونگی کارکرد اپلیکیشنشان صحبت بکنند. بخش اقتصاد، فاطمه فیضی کارشناس اقتصاد مهمان ما می باشند. قرار است امروز روی از مهارت تا درآمد صحبت بکنند. بخش گزارش های شهری، حفیظ جان قرار است که دو گزارش زنده را در ساعت اول و دوم برنامه از مناطق مختلف شهر کابل با ما شریک بکنه. حال هوای مردم و شهر کابل میتونن در گزارش های حفیظ جان بیننده باشن. بخش روانشناسی، دکتر سید اسمت هاشمی کارشناس روانشناسی مهمان ما می باشن. امروز رویی که چرا خوشحال نیستیم صحبت میکنن. شما هم میتونن در این بخش ما به طور زنده تماس بگیرن. در بخش جام قرار است که هایلایت های رقابت های فیفا را با شما شریک بکنیم. میتونن که بیننده باشن. و در بخش ادبیات، استاد عبدالرحمن سلیمی استاد پنتون مهمان ما میباشن. امروز روی تفاوت زبان عامیانه و کوچه و بازار صحبت میکنن.
مونږه بیلابیلې برخې ټاکلې چې بیا هم د خبرونې د دوه ساعتونو په لړ کې له تاسو سره شریکوو. تاسو هم له مونږ سره مل پاتې شئ د خبرونې تر پایه پورې. البته نن مو بیا هم پوښتنه له تاسو سره شریکه کړې ده د صوب زندگی د خبرونې پر فیسبوک پاڼه باندې. زمونږ نننۍ پوښتنه د دې په اړه ده که چیرې تاسو د 1 میلیون ډالرو ګټونکي شئ نو

لومړنۍ سچ تاسو د ځان لپاره اخلي په بخنه سره هغه به سیوی او ګورو چې تاسو په دې برخه کې لمون سره څه نظریات شریک کړی دي. زمما د نظریات پولور خیبر جان هم د 1,000,000 افغانۍ سره خپل عکس پوسټ کړی دی چې تاسو هم کولای شئ البته وی ګورئ. که چیرې مو زمونږ د فیسبوک پاڼه تر اوسه نه وی لیدلې، نه مو ته لایک کړی، فالو کړی، همدغه شیبه لاړ شئ سرچ کړئ صبح زندگی خپرونه فیسبوک پاڼه او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. محمد زبیر رسا گفتن درود و سلام به شما مصر جان عزیز و به تمامی کارمندان تلویزیون آریانا و برنامه صبح زندگی. علیکم سلام. اگر من برنده 1,000,000 دلار شوم، اولین خرید من یک آپارتمان 5 منزله است، دوم یک موتر 0 کیلومتر. مدیحه خوشی هم سلام صبح بخیری داده، تشکر. اول یک خانه بسیار زیبا میخرم، بعد تمام چیزایی که برایش ضرورت است و موتر مدل بالا و رفتن به حج و باقیش را به فقرا میدادم. مهدی یعقوبی هم گفته که زن میگرفتم. مصطفی محمدی هم گفته سلام و صبحتان بخیر، تشکر. اگر 1,000,000 میداشتم اولین کاری که میکردم از بیکاری خود نجات میدادم و تمامی لوازم خانه و کمبودی کمی بود خریداری میکردم و با یک خانم زیبا ازدواج و عروسی را در یک تالار خوب میکردم. عطا و رحمان انوری هم نظر خود شریک کردن. باز محمد منیرزای گفتن سلام و صبحتان بخیر، علیکم و سلام. اگر برنده 1,000,000 شما میخوام یک کار را شروع کنم که برای یک دای از هموطنانم زمینه کار ایجاد کنم که هم ثواب شوه و هم خورما. مسلم نقشبندی هم گفته اگر من برنده 1,000,000 افغان شوم، اولین کاری که میکنم کمک به نیازمندان است و دوم مادر پدرم حج روان میکنم. فریدون اسکزای هم گفته اول خانه میخرم، دوم پدر مادر خود حج عمره رای میکنم، سوم عروسی میکنم، چهارم تجارت. غم زندگی هم گفته خانه میخرم که از مشکلات خلاص شوم. حسیب امان هم گفته وقتی که برنده شدم باز میگم. محمد هاشم کریمی گفته اول کمک به فقرا، بعدش حج، دفتر کار شخصی جور میکنم. خب استالف زیبا هم گفته حج میرم، وگمز و حل گفته خانه میخرم. و تشکر از نظریاتون. اگر کوشش کنن زحمت بکشن 100% که خداوند در جواب زحمات و کوشش هایتان برتان جوایز مختلف را میده. البته همه چیز برمیگرده به ذهنیت ما، به توکل ما که چقدر روی البته ذهنیت ما کار میکنیم و چقدر روی زحمت های ما دوباره ما عقیده داریم که نتیجهش میبینیم. تشکر از اینکه نظریات خوبتان با ما شریک کردین. در حال حاضر هم ما وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه برنامه. با ما همراه باشین با بخش تکنولوژی.

0: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی

0: هیروی دا خواکه کی او تر نورو دوستانو هم ورسوي زو د میتاول د میروسته د خبرونه دوام هیروی را سره پات شي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د خبرونه دوام ته خرق لاست. سهار مو به هم نیکمرغه. مننه چې د صبح ها زندگی خبرونه لیدونکی است. اگر برآمدین از خانه یا هم میرین، انشالله که یک روز پر از خیر و برکت و درآمد و اتفاقات عالی داشته باشین. اگر هنوز در خانه هستین و آمادگی گرفتین به صبحانه تان، اشتهای خوب بر همتان میخوایم و امیدوارستم که لذت ببرین از صبحانه تان. قسمی که با شما ما شریک کردیم قرار است که جام جهانی فیفا 2026 آغاز شود و حق نشر قانونی مسابقات تلویزیون جهانی آریانا دارد. این رقابت ها به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشه. یکی از البته رویدادهای ورزشی است که بیشترین طرفدار داره در تمامی جهان و در کنارش یکی از پرمصرفترین رویدادهای ورزشی در سطح جهان است که قرار است برگزار شود و شما هم میتونین که بیننده باشین. البته در بخش فیفا هم همکار ما معلومات مختلف را در رابطه با رقابت‌های قبلی که رخ داده بود در فیفا با شما شریک میکنه که شما میتونین بیننده باشین. و یکمه که مهمان ما در رابندی برمونده تا که میرسه، ما میریم بسته تصویری را با هم میبینیم در رابطه با فواید بادام. ببینین و برگردین به ادامه و با ما همراه باشین.
2: فواید بادام برای بدن. بادام تب گرم و خشک دارد، بنابراین مصرف آن موجب افزایش گرما و انرژی در بدن شده و رطوبت و سردی اضافی بدن را از بین میبرد. از این رو مصرف بادام به کسانی که دارای سردی میده هستند توصیه می شود. در صورت که تب بدن شما گرم و خشک می باشد، بادام را در کنار مواد غذایی سرد میل کنید تا با مشکلات همچون خشکی بدن روبرو نشوید. از جمله خواص و فواید بادام می توان به جلوگیری از بیماری های قلبی، تقویت دستگاه ایمنی، مراقبت از پوست و مو، تنظیم فشار خون

0: پیشگیری از سرطان و کاهش وزن اشاره کرد. یکی از با اهمیت ترین فواید بادام تأثیر مثبت آن در حفظ سلامتی دندان ها می باشد. بادام نوع میان وعده بسیار مغذی به شمار می رود و عالی از ترکیبات قندی می باشد. از این رو لایه‌ای بر روی سطح دندان های فرد ایجاد نمی کند. این خاصیت بادام به دلیل وجود کلسیم و پروتئین در آن و محافظت از دندان ها در برابر باکتری های مضر که بیماری های پریودنتال ایجاد می کنند کمک می کند. بهتر است در بخش از رژیم غذایی خود بادام را بگنجانید و در صورتی که به لاکتوز حساسیت ندارید، شیر بادامی شیرین نشده می تواند جایگزین مناسب باشد. اگر از فواید بادام کمک به حفظ سلامتی معده می باشد. خوردن یک مشت بادام یا نوشیدن یک گلاس شیر بادام می تواند به دستگاه گوارش در برابر بیماری های آزاردهنده چونی وسعت در افراد کمک فراوانی کند. همچنین دیگر خاصیت بادام کمک به ایجاد باکتری های سالم در روده و کمک در روند هضم غذا و نیز مقابله با بیماری های آن می باشد. برخلاف پروبیوتیک های ماست که وظیفه افزودن باکتری های سالم را به معده بر عهده دارند، پروبیوتیک های موجود در بادام غیر قابل هضم بوده و در معده باقی می مانند. از این رو یکی دیگر خاصیت های بادام کمک به درمان زخم معده می باشد. در 4% آب، 22% کربوهیدرات، 21% پروتئین و 50% چربی وجود دارد. گرچه بادام مقادیر زیاد چربی به خود اختصاص داده، اما از نظر شاخص‌های تغذیه‌ای به عنوان چربی مفید در نظر گرفته می شود. استفاده از روغن بادام در حفظ سلامتی موها طرفداران بسیاری دارد. از جمله فواید بادام وجود چربی‌های مفید ویتامین‌های B و ویژه ریبوفلاوین، تیامین و نیاسین و همچنان ویتامین E، پروتئین، فیبر، کلسیم، مگنزیم، آهن، فسفورس، روی و فولات موجود در آن می باشد که بر حفظ سلامتی مو بسیار تأثیر گذار می باشد و همچنان چربی های غیر اشباع، پروتئین و پتاسیم موجود در بادام همگی به حفظ سلامت قلب کمک می کند. ویتامین ای یک آنتی اکسیدان موثر می باشد و خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد. در حالی که مگنیزیم موجود در بادام می تواند در جلوگیری از حمله قلبی موثر باشد. بادام سرشار از مواد مغذی است که برای تکامل و سلامت مغز انسان اهمیت دارد. مصرف بادام با افزایش سطح هوش ارتباط زیاده دارد و به همین خاطر از زمانهای دور به عنوان یک غذای اصلی برای کودکان در حال رشد استفاده می شود. بعضی از مادران هر روز شیر و بادام به کودکان خود می دهند و مصرف 2-3 دانه بادام در روز کافی می باشد. پس اگر می خواهید ذهن فعال داشته باشید، در جریان روز حتما از بادام استفاده کنید.
1: بسته تصویری را در رابطه با فواید بادام با هم دیدیم. البته بادام چربی های مفید داره، فواید خیلی زیاد داره، ولی یک نکته را باید در نظر بگیریم که هر غذای صحی به این معنا نیست که ما مجاز به این هستیم که بیش از حد از او استفاده بکنیم. اگر حتی غذا هر چقدر رژیمی و صحی هم باشه، اما اگر از اندازش بیشتر استفاده شود ضرر میرسانه برای صحت ما. اگر او بادام باشه، اگر حتی میوه های تازه باشه، هر غذایی را که ما استفاده میکنیم باید حد تعادل در نظر بگیریم و مقدر که وجود ما نیاز داره باید از او غذاها ما استفاده بکنیم. و بادام هم یکی از البته میوه های خشک خیلی مفید است که میتونین روزانه 7 دانه بادام کفایت میکنه میتونین که استفاده بکنین تا وجودتان تمامی ویتامین های بادام رو بر خودش جذب بکنه. و در کنارش غذاهای دیگه هم هست، سبزیجات، میوه‌جات، همچنان غذاهای پروتئینی است که ما باید در طول روز ازش استفاده بکنیم و همه روزه در بخش‌های مختلف صبح و زندگی هم ما در رابطه با فواید غذاهای مختلف، میوه‌های مختلف، بسته‌های تصویری را با شما شریک می‌کنیم که شما می‌تونن بیننده باشن و در البته از دیدنش معلومات مختلف را حاصل بکنن. حالا میریم به طرف تصاویر ولایت قندوز، میبینیم و برمیگردیم دوباره به ادامه برنامه.

0: تصاویر زیبای را با هم دیدیم و ما در بخش اقتصاد هستیم. فاطمه فیضی کارشناس اقتصاد مهمان ماستن. موضوع امروزی برنامه در رابطه به ای که ما چطور از مهارت‌های ما به درآمد برسیم است و شما هم میتونن که برنده ای بخش باشن. اگر مهارت‌های مختلف را دارین و هنوز نمیفهمین، هنوز رایشان نیافتین که چطور مهارتتان شما به درآمد تبدیل کنن، برنده ای بخش ما باشن. فاطمه جان خوش آمدن، صبح شما بخیر باشه.
1: سلام و صبح خودت بخیر بسیار جان عزیز، صبح تمام بیننده های عزیز ما بخیر. امیدوار هستم یک صبح عالی را آغاز کرده باشم.
0: تشکر، انشالله که شما هم صبح خوب را آغاز کرده باشین و خیلی خوش آمدین به برنامه.
1: تشکر.
0: بیایم روی موضوع برنامه که در رابطه به مهارت و درآمد است که ما چطور مهارت های ما را تبدیل به درآمد بکنیم. اول خوب است در رابطه به مهمترین مهارت های امروزی بر ما بگوین که

0: چه مهارت های مهم در حال حاضر در جامعه ما هست که یک خانم و یک دختر میتونه به درآمد برسونه؟
1: خب بسیرا جان عزیز، در قسمت از که ما اول میخوایم در رابطه با این صحبت کنم مهارت چی هست. مهارت همون توانایی های یک فرد هست که ما میتونیم به شکل حرفه‌ای ازش استفاده کنیم.
0: بله.
1: تا بتانیم به درآمد برسیم. در دنیای امروزه که دنیای تکنولوژی هست، مهارت ها هم متفاوت هست. قبلا فوکس بیشتر و تمرکز بیشتر افراد به خصوص جوانان و همچنان دختر خانم ها بالای اسناد و مدارک تحصیلی بود، اما قسمی که امروزه شما میدانین و همگی به این باور هستن فعلا که سند فقط یک مدرک هست، یک کاغذ هست و آنچه که مهم هست و امروز صحبت میکنه همو مهارتی هست که یک فرد داره. چرا که مهارت آن چیزی هست که کسی نمیتونه از نزد فرد کسب کنه و فقط پیش خودش میباشه. مهارت های مختلفی هست. با ای که ما به دنیای تکنولوژی رو آورده مهارت ها هم متفاوت شد. مثل اینکه ما میتونیم در قسمت تولید محتوا کار کنیم، استعدادهای خود را ببینیم، با توجه به استعدادی که داریم دنبال کشف مهارت های خود بریم. انسان خودش ذاتاً دارای مهارت های مختلفی هست. اصلا دختر خانم ها و خانم هایی که درس خیاطی مهارت دارن، در عرصه آشپزی مهارت دارن، فعلا صنعت رستوران داری خیلی صنعت مدرنی هست که خانم ها بهش رو آوردن و در مکان های مختلف میتونن استفاده کنن. یعنی اگر انسان همو استعدادهای خود کشف کنه، طبیعتاً که میتونه موفقیت‌های مزیدی به دست بیاره.
0: دقیقاً. بیشتر از اوقات هم میشه که بعضی از افراد هستن مهارت‌های خیلی قشنگ و زیبایی دارن، مهارت‌های منحصر به فرد خودشون داره، اما بودجه کافی ندارن و معمولاً میگن که ما باید یک بودجه کافی را داشته باشیم که بخوایم اون مهارت ما را به درآمد تبدیل کنیم. آیا ممکن است که بدون هیچ بودجه یا هم با یک بودجه اولیه ما مهارت‌های ما را به درآمد تبدیل بکنه؟
1: بله دقیقاً، قسمی که شما گفتین داریم افرادی که فکر میکنن مهارت دارن اما بودجه ندارن و بالعکس از این هم هست، بودجه دارن اما مهارت ندارن، نمیدونن با سرمایه خود چیکار کنن. یگانه دلیلی که امروزه متاسفانه خیلی از بزنس ها به خصوص تجارت های کوچک بعد از 6 الی 1 سال رو به سقوط میره همی هست که افراد نمیدونن چیکار کنن. اولی که اونا یک ایده مناسب را ندارن، یک بزنس پلان یا پلان تجاری مناسبی را ندارن تا که بدونن چگونه آغاز کنن. راهکارهای متفاوتی هست. افرادی که واقعا خودش یک برنامه داشته باشه، یک پلان داشته باشه و داشتن مهارت خودش یک نوع سرمایه هست. ای که فرد مهارت لازم را داشته باشه، طبیعتاً که دنبال از این میره که چگونه بتونه که به دست بیاره اهداف خود را. وقتی که یک برنامه‌ریزی مناسب کرد، طبیعتاً که راههای به دست آوردن سرمایه را هم پیدا میکنه بابت آغاز تجارت. تنها ما نمیتونیم که مثلا حتی اگر زندگی بزرگترین بزنس منار هم ببینیم یا همو تجارت پیشه های مشهور را، اونا با سرمایه های بسیار اندک شروع کردن. خودشان در اول فروشنده ها بودن، بعدن آهسته آهسته همو استپ به استپ بزنس خود توسعه دادن.
0: دقیقاً.
1: این گونه ما میتونیم که از فقط اگر یک طرح کامل داشته باشیم و بدانیم که واقعا خود ما چی میخواهیم، این گونه راههاش را هم پیدا میکنیم و راحت تر میتونیم که به هدف ما برسیم. مثلا اینکه اگر فردی مهارت داره اما در راستای اما سرمایه کافی نداره، میتونه که از سرمایه های بدیل استفاده کنه. تنها الزامی نداره بابت اینکه آغاز کار سرمایه کلی خود را داشته باشه. اگر ما منتظر باشیم تا همو سرمایه کافی را به دست بیاریم تا بتونیم که همو تجارت خود را آغاز کنیم، یک مدت زمان خیلی زیادی را در بر میگیره. اما اگر ما سرمایه های بدیل داشته باشیم، مثلا بتونیم که قرض بگیریم از دوستان خود، از بانک یک پسنداز داشته باشیم، یک منبع درآمدی داشته باشیم که ما را بتونه اسپانسر کنه یا حمایت کنه، یعنی راههای بدیل خیلی زیادی هست. مهم این هست که ما چی می‌خوایم، هدف ما چی است و ما می‌خوایم چی کار شروع کنیم. همین که پلان ما مشخص باشه و برنامه ما مشخص باشه، طبیعتاً که راه به دست آوردن سرمایه را هم پیدا می‌کنه.
0: بله. به نظر شما بزرگترین مانعی که می‌تونه در مسیری که ما مهارت‌های ما را به درآمد تبدیل بکنیم، چالش‌هایی که پیش میآید چی می‌باشه و چطور بتونیم با اونها غلبه بکنیم؟
1: معمولا موانع به دسته های مختلفی تقسیم میشه. گزینه اول برمیگرده به همون ذهنیت محدود خود ما، ترس از شکست هایی که هنوز اتفاق نیفتاده. معمولا بعضی افراد فکر میکنن اگر من شروع کنم شاید شکست بخورم. از تجارب گذشته افرادی که شکست خوردن میخواین استفاده کنن و در کنارش ای که الگو برداری های اشتباه میکنن. این گونه هست که ترس هاشون بیشتر میشه و همین سبب از این میشه که اونا اصلا شروع نکنن. شروع کار خیلی مهم هست. گزینه بعدی ای هست که اونا اعتماد به نفس کافی ندارن و یا همی که بالای کاری که میخواین شروع کنن مسلط نیستن. متاسفانه آن چیزی که در جامعه ما مروج هست این هست که انسان ها همو استعدادهای خود را قربانی انتخاب های خود میکنن. میگن که آنچه که من در نظر دارم ممکن هست که پاسخگوی فعلا در جامعه کنونی یعنی مورد استقبال قرار نمیگیره و همین جا هست که اصلا شروع نمیکنه، او استعداد خود را روش نمیتن و اگر فرد بالای پیشرفت خود کار کنه، بالای از این کار کنه که من میتونم با هر آن استعدادی که دارم یک نیازی از اجتماع را مرفوع بسازم و از طرف دیگری مورد استقبال جامعه قرار بگیرم، طبیعتا که میتونه همو ذهنیت منفی خود را به ذهنیت مثبت انتقال بده و با تغییر همین ذهنیت میتونه که یک فردی شوه که شروع میکنه یک کارآفرین شوه، رزق پذیر باشه و کلا یک فردی باشه که هم به خود مفید واقع میشه و هم به جامعه مفید واقع میشه. زمانی که من دانشجو بودم معمولا میپرسیدن که از هر کسی پرسان میکردن مثلا چرا میخوایی که دکتر شوی، میگفت میخوایم به جامعه کمک کنم، چرا میخوایم معلم شوی، میخوایم که در اجتماع مفید واقع شوم و به دیگران آموزش بدم، ولی هیچ کسی نمیگفت که من میخوایم که وارد این بحث شوم چرا که خود را بسازم. و در واقع حقیقت هم همین هست، تا زمانی که یک فرد نتونه خود را بسازه و همو ذهنیت خود را مثبت نتونه بسازه، نمیتونه که در جامعه مفید واقع شوم و نمیتونه که کارکرد خاصی داشته باشه.
0: خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردن به برنامه و انشالله که موفق باشن.
1: تشکر از شما همچنان.
0: تشکر از همراهی شما همچنان. حفیظ جان قرار است که اولین گزارش بر ما و شما البته تقدیم بکنه. ایکه به کدام منطقه از شما تصویر حفیظ جان دارن که به ساحه رفته و بعد از وقفه ما اولین گزارش حفیظ جان از همین منطقه می داشته باشیم.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
3: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

0: با ادامه برنامه خوش آمدین و حفیظ جان آماده است به خاطر اولین گزارشش. یکی به کدام منطقه رفته؟ مردم مادر چه حال احوال هستن؟ چه قصه های دارن؟ حفیظ جان قرار است که در گزارشش با ما شریک بکنه. آماده هم هستن. بریم به طرف گزارش حفیظ جان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مانده نباشین، صبحتان بخیر باشه. تشکر میکنم از اینکه تا همین لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی هستین.

0: برای یک لحظه هم شیمه و قوت هم رفت، خواستم بشینم و ای که گاه وقت رشادم میگه که بکراوند ما یا عقب خودت یک تصویر جالبتر باشه، ولی به هر حال خدا کنه که شما صحبتان را قشنگ و زیبا آغاز کرده باشین و یک تعداد کسایی که وظیفه را بود رفت و وظیفه خود رسید، یک تعداد کسایی که تا هنوز نرسیدن در راه هستن، یک تعداد کسایی که میخواین تازه برن به کار و وظیفه خود، کسایی که کار شخصی دارن دیگه. البته گپی جسته که همی کار شخصی یا بزنس کردن خیلی خوب است. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه کس نمیگید که هفت بجه است آمدی، کس نمیگید که هشت ریلیت به مدل خود استی. اما باز به جایی که کار میکنی بدون شک که اگر یک چند دقیقه یک این طرف میشه او طرف میشه، باز یک سلسله گپای دو پیدا میشه. به هر حال چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده و ما هم این لحظه منطقه مکریان 4 هستم. فکر کنین که هنوز در اینمی وقت هنوز هم یک تعداد خواه میزنه، یک تعداد به سر کار بار خود نامده. یعنی اصل گپی است که همی صبح وقت باید آدم برای بخاطر کار بار، باید بخاطر زندگی یک کار بکنه. هر قدر که ما شما مثلا در خانه باشیم و استراحت بکنیم، رخصتی بکنیم، باز هم باید برایم بخاطر زندگی خود زحمت بکشیم. در این روز از را کم شیما و بیشیما شدیم که بازاله اتو نشه که کدام گپ شبه که گذار شبه مدل شما نباشه، ولی شما را بی گزارش نمیمانیم. ما یک عادت که دارم میگم، امی اگه احساس میکنین کم ساعتتان خوب نیست، باید فعالیت داشته باشه. نگوین که مریض استیم، همیشه خود قوی احساس بکنین، همیشه با انگیزه باشین که باز دیگه هم چی میشه. برها بیاد بیاین که السلام علیکم و رحمت الله، صبح بخیر، قرار است انشاءالله بخیر هستین کلگی جور است. باش تو که مده نمی عده بیاییم که خیلی وقت شده نامدیم مانده نباشی، قرار است صبح بخیر، همه خوب است، قرار است خوب است. بیا بیا بیا کوکای گل برو که مزایمت نشی. باز دیگه قرار است انشاءالله بخیر هستی،
1: بخیر شما روز بخیر میگذارم،
0: باز عزت باشی،
1: سلامت باشی، در جان خزنده باشی.
0: پیشتر همکارا داخل استیجی متوجه نشدن حتما مفتوم که من مکرویان 4 هستم. همین قسمت که پیش بلاک چند میشه؟
1: بلاک اول.
0: اون قسمت ناهی نوم بلاک اول میشه. اینی قسمت که هست باز اونوجا یک چی هم هست نه؟
1: حفظ مراقبت هست.
0: مربوط حفظ مراقبت بکریان ها میشه نه؟
1: بله.
0: از این قسمت یعنی در گزارش های ویژه بیش از ده ها پیام ما دریافت کردم که باید از این قسمت یک گزارش ویژه تهیه بکنین. هرچند ما در این منطقه امروز گزارش ویژه هم تهیه میکنم برای شما، من تا خواستیم گزارش پخش مستقیم هم داشته باشیم. اینجا معمولا که من میایم اینمی موترایی که در اینجا می باشه، موترایی است که منتظر یگان دروستی می باشه.
1: 100%
0: یگان تاکسی ها دیگه.
1: بله اینجا موترایی خب من موترای لینی بود، باز موترای لینی حالا چون موترای کاستر است خب لینی کس نمیره دروستی موترای دیگه.
0: نام تم نگفتی باره؟
1: نام مسعود.
0: مسعود جان اگر ما خود تک دو سال پیش دیده بودیم.
1: 100% بله
0: اینجا سفیدی هاش زیاد شده.
1: حالا روز ما نشه دیگه. یعنی تا 6-7 سال دیگه سفید نمیشد.
0: نمیشه. چرا سفید میشه؟ از دلیلش چیه؟
1: دیگه حرف دل در دل بماند بهتر است. اگه بس نه.
0: اگه نمیگی در گوشم بگو. اتر است که امی ما یکان وقت میگم که ما نباید فکر ما رو به ریش و سفید و سر سفید این آخر

0: من میگم میگم اگر ما خوشم باشه میگذره
1: میگذره،
0: اگر خفم باشه میگذره. پس دیگه چرا ما سر بعض موضوعات خود ناراحت بسازیم، یک رقم شیم؟ باز اصل کار بار زندگی هم از پیش ما بانه، از اهداف هم دور بانیم، کار کده نداریم.
1: میگه شدنی میشه، ماندنی میمانه، رفتنی میگه
0: آو یه نمیگه پس دلا مازم بخیر باشی. خیلی وقت از کمی جستی؟
1: بله یک 3 سال شد، 3-4 سال شد. قبلا وظیفه دولتی داشتم. میگه فعلا نگه
0: مال نگه پشت پیسه تل نمک میریم
1: صد در صد پشت
0: میگه نمی رقمه که تو برای منی مایک گرفتی نان تا پیدا میکنی.
1: دوست من نر با قربانی سم گفت هست، از اینکه خوش آبادم در خانه بیتر است که اکتره حرکت داشته باشه.
0: صحیح. باز چطور است؟ حالا مردم مکلیان چار میایی هم تو دروازه رو آواز میکنه، تکسی میشینه که پاون شد میگه چند شد، یا اول هم داواره میکنه.
1: اول اول قبلا خوب بود، حالا کم کم شکل میکنن. نیست، بیکاری است، مردم قدر توانش حالا کم شده، بیکاری است. به اون خاطر خود کس تکسی هم نمیگیره، که میگیره هم اگذاره جنگل زیاد میکنه. مشکل ها زیاد است، بیکاری است. قبلا خوب بود، وظیفه بود دیگه بود، مردم تکسی میگیره دروازه رو آواز میکنه میشه میگه برو بریم. حالا یک سال جنگل میکنه میاد از گاو قدود گفتیم و چیا دیگه. بازم خوب است، گزارم میشه دیگه، روز جسمان خداوند است، میشه دارم
0: میشه. خداوند خیر بودید در کارکت برکت
1: زنده باشی.
0: عجب هوایی هم هستم روز.
1: والا خوب یک هوایی تازه هستم بتاعت من تا دیروز دیگر رقم هوا بود. امروز دواش
0: دیروز بسیار گرمی بود.
1: گرمی هم بود خود دیگر خوب یک طوفان هم شده میده یک رقم خلقان صبح سال هوایش خوب است.
0: خیر باشی، خوشتم از ایدارت، صبح قشنگ گذاری بود.
1: سلامت باشید جان،
0: خوشت
1: وجود است، در پناه خدا من باشید
0: جان. خدا کم
1: کنه، سلامت
0: بسیار زد تشکر. از سلام سیم
2: قوم هاشیم از روشه و
0: خواهد ما هم در هاشیم، قوم ها رو نمیم قراریز اینشالا بخیر هستیم، خانه ها را دوستا همه خوب هستن، گزارش هم پخش مستقیم است. همه گی ما شما را میبینه. قراریس انشالا خوب هستی؟ کلگی جور است؟
2: جان جور است، خیرت
0: است. قصه شخصی بود باز بعدن میکنیم. اول همه گی میبینه ما شما را. یک سلام صبح بخیر.
2: سلام با شما، با همه موطنان عزیز ما و همچنان با شما که در آسمان میبینید.
0: در زمین پیدایید
2: پیدایید کنیم.
0: بخیر باشین. کلگی خوب هست انشالا؟ صبح بخیر آغاز کردیم.
2: بخیر باشین.
0: دیم مکریان چار میباشین؟
2: بودیم.
0: بودین؟
2: بله.
0: من زیاد خاطره دارین دیگه از مقیان چار.
2: آه نمیجا تولد شدیم.
0: چی رقم یک جایی بود، چی رقم یک جایی هست؟
2: والا خاطره خود لیاد داریم چون مقیان نبود که مجا تولد شدیم. در این منطقه هستیم، قلعه یکی میاد میشد، قلعه یکی می بی بی محرو که خدا مغفرت کنه کاکای ما که حکیم نام داشته این منطقه به نامش یاد میشد، بخارخانه و مکریان چار. بعد این که نقشه و چیز آمد دیگه ما طرف مکریان رفتیم، اینجا مکریان شد.
0: اینجا مکریان شد؟ او وقت دیگه او وقت مکریان نبود دیگه؟
2: نه خیر نه دیگه، خب ما دمی تا دوای مکریان جای ساتری ما بود، همی خاک خاک بودی بگه با
0: که او وقت دیگه بلاک ها جور نشده بود؟
2: نه خیر نه، یک بلاک مکریان نکنه جور شده بود دیگه.
0: پیش از مکریان چار.
2: پیش از مکریان چار و مکریان سه. بله ها.
0: که باز ایده چارم روز دیگه گفته مردم ها جای ساتری شما بود که باز بعدن بلاک ها شد.
2: بله ها، بله ها، بله.
0: اگر اون وقت ایجه می بودم یک چند تا آپارتمان هم می گرفتم اینا رو؟
2: والله خود ما همی تقریبا مکریان چار کلش در جمع ما بود دیگه، خب کمونستی بود گرفتن همش ها. یک چیز نوچیل بر ما رسید دیگه، خب وقت می گفتن کمونستیز دیگه اونم یه خانه
0: وقت
2: آه بله آه دیگه خان قریه کاکایم بود و
0: حتماً از اون وقت خان قریه کاکایت بود؟
2: بله آه، خب هر که زمین زیاد می داشت، جو ملک زیاد می داشت، اما خان منطقه می بود.
0: باز هم میمان دار مردم دار؟
2: بله بله بله.
0: اون وقت ها چند بود یک آپارتمان، چند می دادن اون زمان که دادن؟ حالا پس آنها خوش شرایط فرق کرد.
2: والا دقیق شد نمیفهم چون ما تفل بودیم. خواهش میکنم از شخصا از خود ما که بسیار اولی کلان بود، پدری هم یک آپارتمان چهارطاقه نصیب ما شد.
0: چند میدادن اون وقت؟ من متوجه نشدم. پول؟
2: والا یادم نیست، تفل بودیم نگم
0: نمیفهمیدیم. یعنی خسارا پرسان کنم یه دفعه میبینم انشاءالله.
2: اگر باشه میکنیم، ما هم نیستیم.
0: حالا خواهینا فرق میکنم.
2: بله بله
0: بله
2: بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله ب
0: نسبت به او وقت شاید یک چند سال بعد دیگه باز شاید

0: تغيير كنا شعب
1: آخ ما مر بار که میای میبینیم وطن تغییر کرده گی میباشه تغییرات می بود چند سالی که میای مر کم کم تغییرات می
0: خوشحال شدم از دیدن تا
1: دیگه ما شما رو میبینیم از طریق چینل یوتیوب همیشه تقریبتان میکنیم
0: کم تان نکنم شما بزرگوار هستین من خدافزی میکنم اگر گپ شخصی باز میبود من در خدمت هستم بسیار زیاد تشکر
1: خوش شدم دیده مثلا
0: سلامت
2: باشیم
0: بخیر
3: باشیم
0: بسیار زیاد
3: تشکر
2: سلامت خدیر
3: قریس انشاءالله نبینم برنامه تا خوش آمد ما تخوار هستم جور انشاءالله
0: خوب هست قریس انشاءالله یک خدافزی میکنم دیگه گپارا میگم جست ما شما مانده در گزارش ویژه گپ میزنیم همکارا میگن فرصت تمام است بیا طرف استودیوی صبح و زندگی بریم داخل استودیو وسیله جان منتظر است که باشه بشنوین پس از ساعت 11:15 ببخشید پس از اولین گزارش من فعلا ساعت 11:10 صبح همچنان منتظر دومی گزارش شما به گونه زنده باشید ولی در حال حاضر شما و گپای وسیله جان
4: تشکر از حفیظ جان ما هم وقفه میگیریم بخش روانشناسی و شما هم میتونید در بخش ما تماس بگیرید

0: برنامه زیبای شما هستن. امیدوارم هستم همه تندرست، شاد و پر انرژی باشه.
1: بخیر، سلامت باشی. بخیر خومدی.
0: بخیر باشین.
1: صحت شما خوب است؟
0: شکر الحمدلله.
1: شب و روز بخیر میگذره.
0: بخیر باشین. بسیار عالی.
1: زنده سلامت باشی. میام طرف از اینکه چرا با وجودی که امکانات بیشتر داریم اما خوشحال نیستم.
0: عنوان بسیار خوبی هست، از اونی که میخواهند به خوشحالی دست پیدا بکنند و میخواهند در زندگی شاد باشند و خوشحال باشند. من یک شعر میخواهم داشته باشم.
1: مهربانی؟
0: میگه شاد باش که هر که راز داند، داند که شادی، شادی کشاند. یعنی اگر ما شاد باشیم به شادی در زندگی میرسیم. چرا انسان ها شاد نیستند و این خود شادی چی هست؟ این را باید ابتدا بفهمیم. شادی خودش یک احساس درونی ما و شما هست، احساس شادی که ما می داشته باشیم در درون و باعث میشه که ما در زندگی فرد فوق العاده عالی باشیم. هورمون های در ذهن ما ترشح میشه که باعث احساس سرخوشی و دلخوشی در زندگی میشه و ما می توانیم فرد موفق باشیم و در همه بخش های زندگی داشته های خوب داشته باشیم و دستاورد خوب داشته باشیم. یک فرد که خوشحال است، هم سیستم ایمنیش تقویت پیدا میکنه، از لحاظ جسمی فرد خوب می باشه. یک فرد که خوشحال است، در روابط خود خوب می باشه، در همه بخش های زندگی درخشش بسیار خوب می داشته باشه. کسی که خوشحال است، اینا چرا ما خوشحال نیستیم جناب الکوزای صاحب؟ این سوال باید پاسخ بدیم. وقتی که انسان ها در فکر گذشته بودند و نگران آینده بودند، خوشحال نمی باشند. مارتین سلیگمن یک روانشناس است، تحقیق انجام داده، پدر پوزیتیو سایکولوژی است یا پدر روانشناسی مثبتگرا است. مارتین سلیگمن چی میگه؟ انسان هایی که همیشه نگران گذشته هستند و همیشه در فکر گذشته هستند
1: و چرا نمیکردم در زمان و چرا نشد،
0: او چه شرایط ما داشتیم گذشته، چقدر ما آدم موفق بودم، چه کارهایی را من انجام دادم و نگران آینده است که آینده چگونه خواهد شد، این فرد در حال زندگی نمیکنه و لذت حال خود را از دست میده و این باعث میشه نگران شوه و این باعث میشه که خوشحال نباشه و خوشحالیش ازش گرفته شه.
1: معلوم دار. بخیر باشین. مقایسه کردن در افغانستان بسیار رایج است، شاید در دیگر کشورها هم باشد، چقدر تاثیرگذار است؟
0: وقتی ما خود مقایسه میکنیم با یک فرد دیگه، وقتی ما خانواده خود مقایسه میکنیم، محیط خود مقایسه میکنیم، در تله از دست دادن اعتماد به نفس و عزت نفس میافتیم و ما هم عزت نفس خود را از دست میدیم، هم اعتماد به نفس خود را. وقتی ما خود باوری خود را از دست دادیم که اعتماد به نفس است، سلف کانفیدنس، و همچنان عزت نفس خود را، سلف استیم خود را از دست دادیم، طبیعی است که فرد خوشحال نمی باشیم. ما خوشحالی خود را از دست میدیم، الکوزای صاحب گرامی، و همیش زندگی دیگرا را میبینیم و فکر میکنیم که ما فرد هستیم که لیاقت زندگی خوبه نداریم. کسایی که با دیگرا خود مقایسه میکنن از خود فراموش میشن، خودشناسی خود فراموش میکنن و خودشناس نمیباشن دیگه در زندگی، توانایی های خود فراموش میکنن، علایق خود فراموش میکنن، این فراموش میکنن چی کسی هستن و چی کسی بودن و چی مأموریت دارن، معنا زندگی برشان نداره، هدف در زندگی ندارن و اینا کلا دست به دست هم میته و خوشحالی از اینا میگیره. پس مقایسه کردن میتونه ما را از خوشحالی دور بکنه. الکوزیس باید هیچگاه خود مقایسه نکنه.
1: بخیر سلامت باشین. دوستانو که تاسو هم کمی پوښتنه لرئ کولی شئ همدا شی په 0 یو 1 1 نوې شمېره باندې اړیکه ونیسئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ. کله چې پوښتنه مطرح کوئ صحیح موقعیت غوره کړئ. دوستانو د اړیکې د ټینګېدو په وخت کې هڅه وکړئ چې یو صحیح موقعیت وي چې تر څو ستاسو غږ بنګ ته په سمه توګه باندې راشي. اړیکه لرو، ګورو چې څوک راسره دی. السلام علیکم. اړیکه پرې شوه. مېم په طرف یې کې نقش هدف در خوشحالي چیست؟
0: هدف گذاری بسیار مهم است.
1: یک تماس دارم، ببخشید، بفرمایید. خوب است. کدام دوست ما روی خط است؟ سلام علیکم، صحبتتان بخیر. بله، مهربانی.
0: جناب الکوزای صاحب گرامی، هدف گذاری و هدفمندی در زندگی و هدفمند بودن بسیار مهم است. وقت ما برای خود هدف در زندگی تعیین کردیم، ما تلاش میکنیم، از وقت خود درست استفاده میکنیم، هیچگاه دنبال حاشیه ها نمیریم، از صفحات شما زیاد استفاده نمیکنیم، وقت خود را زیاد هدر نمیتیم با انسان های منفی و به هدف خود فکر میکنیم، چون ما دیگه هدف داریم در زندگی و زندگی برای ما معنا داره. تلاش میکنیم، زحمت میکشیم و این باعث میشه که ما خوشحال باشیم. همین انسانی که خوشحال هستن، چرا خوشحال هستن؟ اونا در زندگی خود هدف دارن، معنا دارن در زندگی برای خود، یک معنا جور کردن برای خودشان و میخوان به یک جای برسن و شب و روز تلاش میکنن به خاطر اونمو، شب و روز زحمت میکشن. الکوزای صاحب، شما هدف دارین، من هم هدف دارم و این هدف من بودن ما و شما باعث میشه که ما خوشحال باشیم، شاد باشیم. چرا؟ شما افکارتان منفی نیست، چرا شما

0: نگران نیستیم دائما کجا هستیم. چرا ما نیستیم؟ به خاطر که هدف داریم. افرادی که هدف دارن و هدفمند هستن هیچگاه نگران نمیشن و هیچگاه خوشحالی خود را از دست نمیتن. پس هدفمندی بسیار مهم هست. انسان هایی که هدف دارن اونا کمتر در معرض مبتلا شدن به اختلالات روانی قرار میگیرن. تحقیقات جدید روانشناسا این نشان میده که انسان های با هدف در زندگی کمتر مریض روانی میشوند و کمتر به استرس و استراب روبرو میشن. وقتی ما استرس و استراب نداشتیم
1: به استرس و استراب میایم. ان شاء الله که دوست روی خط هستن. کدام دوست ما روی خط هست؟ ان شاء الله سوال داریم. السلام علیکم، صبحتان بخیر. بله سلام، جور بخیر. بله کز مغاق لاری میرا بانی اوکی چوک بلی دون که توار ور کوچه چوک او لکمی سی میده. السلام علیکم.
2: و علیکم و رحمت الله برکاته. کوزه سب میلوه صاحب تاته تمام میگه شما صوب شما بخیر.
1: تشکر، زنده و سلامت باشی. کی هستین؟
2: خاکسار از اوه هستان خبری براد.
1: میرا بانی اقای خاکسار. صدایت قطع وصل میشه و تا همکاره تخنیکی در استودیو صدا نداره، مگر چی شما خوبتر. بله سلام.
3: بله سلام علیکم.
1: علیکم سلام، صبحتان بخیر. مهربانی، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
3: من
1: قابل گذر هستم، از ولایت فاریاب تماس گرفتم. خب میربانی، نامتان نفهمیدم. من از فاریاب تماس گرفتم. میربانی، مشکلتان چیست؟
3: قابل گذر هستم، از ولایت فاریاب تماس گرفتم.
1: میربانی، مشکلتان رو بگوین، سوالتان چیست؟
3: سوال من این است که دکتر صاحب، ما خب فعلاً ما قابل بودم یک چند وقت نیست، خب بیکار شدیم در خانه. یک افیسیش در دوست ما بود بسته شده از طرف یونیسف، این از فیلان هم خود بیکار هستیم، یک سال نیست بخانه شدید. اما یک مریضی پیدا کردیم، تشویش میکنم. در هر سه بار چهار بار هم امتحان دادیم در دفترها، مگم نتیجه نداد. اما یک مریضی پیدا کردیم که کم خواب هستم، هیچ خواب مفرا نمیشه، مثل روانی واری شدیم.
0: چند ساله هستیم خواهر عزیز؟ چند ساله هستیم؟
3: من فیلان 30 ساله هستم.
0: 30 ساله. عروسی کردین خواهر عزیز؟
3: بله.
0: آها، درست، ما معلومات براتون میتم، شما شنونده باشین.
3: تشکر، زنده باشین.
1: تشکر. یک تماس دیگه هم دارم که کدام دوست ما روی خط است. سلام علیکم، صبحتان بخیر. بله سلام، صبحتان بخیر. مهربانی؟ بله. مهربانی کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله دون که برای وقت چی چوک لکه میسی میدی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم، لکوزه سر سرانت بخیر.
1: منو نجونده و سیگستا سو دی هم پخیر. چوک خبری کوی؟
4: سالی آمد ساپه دلائه ولیت لابان سخا.
1: سالی محمد، میرا بانی اوکا
4: داکر سر زامیشه زی خوب داکر سر زامفالو خوب نراجی خوب تشویش تیر کم تشویش کم سارا بولیوی غزم بیدی خوب نکم.
1: چه وقت که خوب ندارد؟ شپه دورازی او دو که چه وقت؟
4: شپه.
0: چند ساله هستن برادر عزیز؟
4: یار 30 هستم.
0: 30 ساله؟
4: آره، دکتر سه مخترم.
0: آها، چی شغل دارین؟ شما از طرف روز چی کار انجام میتین؟
4: من از طرف روز ارگل دارم.
0: خواه، از طرف روز. و شب شما کار میکنین؟
4: شب دکتر سه مخترم کار من نیکنیم. یک تشویش در روی میکولی شاه خوانم بدنم کولی خواه میبرم بام خواه منم.
0: آها، درست است، من معلومات براتون میتم.
4: زنده باشید.
1: مهربانی از خانم قابله.
0: اولا خواهر ما از فاریاب تماس گرفته بودن و گفتن که قابله بودن، یک مدت کار کردن در یونیسف و فعلا بیکار هستن و از یاد جای امتحان هم دادن، نتونستن که مثلا کامیاب شون. و اینا تشویش میکنن گهگاه و باعث شده که خواب اینا خراب شوه. ببینین کسایی که استراب دارن در تغذیه اونا مشکل ایجاد میشه، اونا تغذیه سالم نمیداشته باشن، یعنی غذا کم میخورن. کسایی که تشویشی هستن، نگران هستن، چون هر لحظه فکر میکنن چی تو شوه، چی خواد شد، آینده ما چی قسم خواد شد، اگر می قسم باشم، اگر می قسم بمانم، این می فکرها میاد در ذهنشون و باعث شده که خواب اینا خراب شوه و اینا حتی تغذیه نامسالم داشته باشن. توصیه به خواهر عزیز ما اولا امی هست که هیچ وقت هیچ گاه افکار منفی را وارد ذهن خود نسازن. اجازه ندن به افکار منفی. فکر منفی میایه، مثلا اینا بیکار شدن، فکر میایه که تو بیکار شدی، شرایط خراب میشه، وضعیت اقتصادی ببی، اونا رو ببی چقدر زندگیشون خوب شد.

0: خود مقایسه میکنن، توقعات ناک ناک میداشته باشن و این باعث میشه که فکر در ذهن اینا بیایه. وقت فکر آمد جناب الکوزای صاحب و ما فکر بیرون نکردیم و یک روزه هم بیرون نمیشه که می لازم بخویم فکر بیرون کنیم بیرون شوه، نه، این مهارت نیاز داره که ما هر روز این تکرار بکنیم تا تبدیل به عادت ما شوه و وارد ضمیر ناخودآگاه ما شوه که دیگه ما فکر منفی نداشته باشیم. اولین کاری است که اینا هیچ گاه افکار منفی رو وارد ذهنشون نسازن، افکار مثبت، اتفاقات مثبت بیشتر توجه برش بکنن. این شرایط که فعلا اومده همیشگی نیست، دوباره شرایط خوب میآید، اینا نباید نگران شوند. هیچگاه اگر وضعیت نامناسب اقتصادی دارن، خب طبیعی هست که وقت این وضعیت داشته باشن افکار منفی سراغ اینا میآید، ولی باز هم اینا امید داشته باشن، توکل به خداوند بکنن و افکار مثبت را جایگزین افکار منفی خود بسازن. دوم، اینا میروند برنامه های خوب مثبت را تماشا بکنن، برنامه هایی که الهام بخش باشه، مثل برنامه‌ای که ما فعلا داریم، الهام بخش که امید برای اینا بده، انگیزه برای اینا بده. راهکار سوم، افراد منفی را از کنار خود بکنن، افراد که هر دقیقه به اینا میگن که وظیفه است و گرفته شد، شرایط خراب است، نخواد بتونی وظیفه دیگه داشته باشی یا خوبتر از پیدا بکنی، یا تو کسی هستی که ناتوان هستی، تو نمیتونی، اعتماد به نفس از بین ببره، اینا رو کلا از اطراف خود دور بکنن و راهکار که خیلی میتونه به اینا کمک بکنه. بعضن خواهر عزیز، ما احساس کمبودی می داشته باشیم، احساس کمبودی، و این باعث میشه ما استراب پیدا بکنیم. اگر حس کمبودی خود از بین نبریم، یک ما یک چیز کم داریم، مثلا ما شاید یک توانایی کمتر داشته باشیم، کامیاب نشدیم، یا ما شاید فرد ناشایست و نالایق بودیم که کامیاب نشدیم، یا ما کسی هستم که لیاقتش ندارم، این حس از بین ببرین. این حس کمبودی هست، این حس کمارزشی هست و این باعث میشه که شما را از درون نابود بکنه. شما فرد شایسته هستین، خداوند به شما قدرت داده، به شما جایگاه داده، به شما مقام داده. و وقت قرآن را مطالعه کنیم، الحمدلله مسلمان هستیم، خداوند میگه ولقد کرمنا بنی آدم ولله العزت ولرسوله وللمؤمن، شما عزتمند هستین، خودتون به خودتون بقبولانین دیگه. این گپ نیست که ساده باشه و سطحی باشه.
1: بله، بدون شک.
0: سوال دوم پاسخ بدیم
1: مهربانی،
0: سوال دوم کوتاه پاسخ میتم، چون نیاز به تحلیل بسیار دقیق داره که با اینا داشته باشیم که باز اینا نرون باز پرسان نکنن این سوال خود کدام جای دیگه. برادر ما گفتن که خواب ندارن و اصرف روزم کار میکنن، در هتل کار میکنن و تشویش نگرانی دارن. کسایی که در یک موقعیت استرس دا کار میکنن، هر دقیقه مثلا مشتری سر و صدا هست و این باعث میشه که ذهن اینا نارام شوه و اینا یک ساعتی از روز را برای تفریح قرار بدن، یک ساعتی از روز یک جای برن که آرام باشه، فضا آرام باشه و فضای آزاد باشه، اکسیژن زیاد باشه که به مغز اینا اکسیژن برسه، یک چند نفس عمیق بکشن، به اتفاقات خوب بیشتر توجه بکنن. این باعث میشه که فشارهایی که روز داشتن او کم شوه. ورزش بکنن، یک تایم برای ورزش خود تعیین بکنن برادر ما، باعث میشه که هورمون‌های مختلف در ذهن ترشح شوه، سروتونین و دوپامین، و اینا در یک موقعیت خوب قرار میگیرن که تشویش نکنن و خواب اینا هم درست میشه. و اگر ادامه پیدا کرد میشه که شماره مرا باز برای اینا بدین و مشکلشون ان شاء الله حل میشه.
1: بخیر باشین. که چرا بسیاری از اشخاصی هستن ناراضی هستن
0: از زندگی خود؟
1: نارضایتشان از چیست؟ بله،
0: کسایی که از زندگی خود ناراضی هستن، جناب الکوزای صاحب گرامی، اونا همیشه فکر میکنن که زندگیشان، خوشحالیشان وابسته به یک شرایط هست و خوشحالی خود را وابسته به یک شرایط خاص میسازن. اونا هیچگاه هیچ زمان به این فکر نمیکنن که خوشحالی همین لحظه هست، زندگی همین اکنون است. الکوزای صاحب، همین لحظه که ما تو صحبت میکنیم، زندگی در فرداها نیست، زندگی در گذشته نیست، زندگی در همین لحظه هست. و اینایی که خوشحال نیستن، احساس ناراضیتی دارن، همش وابسته شرایط هستن، وابسته یک فرد خاصی هستن، فکر میکنن اگر شرایط اقسم باشه، اگر اونو نفر کنار ما باشه، من احساسم خوب میشه. و اینا در زندگی راضی نیستن، توقع دارن از هر کس، توقع دارن در زندگی. اگر ما توقع داشته باشیم از هر فرد، باعث میشه که احساس ناراضیتی ما زیاد شوه، شکایت هم زیاد بکنیم که چرا این کارو نکرد، چرا این کارو برام انجام نداد، باید این کارو میکرد، من قصرش حق ندارم، سر هیچ کس ما نه حق داریم نه کس سر ما زیاد حق داره، حق ما اون مو اندازه‌ای است که بر ما تعیین شده و خداوند گفته و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته. از این بیشتر نه ما سر کس حق داریم که مهنت بگذاریم، نه دیگران سر ما حق داره. باید اینو در نظر بگیریم. و سومین موردی که ما خوش نیستیم و ناراضی هستیم و احساس ناراضیتی داریم، جناب الکوزای صاحب، ما فکر میکنیم که بیش از حد ما افکار منفی رو در ذهن خود دادیم و بیش از حد ما منفی فکر میکنیم. منفی فکر کردن به این معناست که ما شرایط خوب نبینیم. درست هم بد است هم خوب است، ولی ماموریت ما ایست که بالای خوب تمرکز و حالا توجه داشته باشیم. اگر ما همیش افکار منفی در ذهن ما بود و ما منفی فکر کردیم، ما برنامه زیاد داشتیم، میگیم منفی فکر نکنید. نه چی فکر میکنیم؟ مذاق زیاد چی است که منفی چی میگه؟ منفی نمیست که ما چیز خوب و بد جلوه بتیم. شرایطی که فعلا در افغانستان است، چیز خوب ما میبینیم، بیم یک فکر را پیدا بکنیم که یک قسم هست یا یک ذهنیت برای خود بسازیم. این میگه منفی فکر کردن. و حتی اگر ما مقایسه هم خود با دیگران بکنیم، ما ناراضی میشیم و اگر برنامه منظم برای زندگی نداشته باشیم، هدف نداشته باشیم، مقصد نداشته باشیم، طبیعی است که باعث ناراضیتی ما میشه در زندگی و ما همیشه شکایت میکنیم و زندگی خود را ناراضی میباشیم.
1: آیا خوشحالی یک انتخاب است؟
0: جناب الکوزای صاحب، خوشحالی یک انتخاب است. بله، خوشحالی یک انتخاب است، یک مهارتی است که باید ما کسبش بکنیم. یک مهارت از خوشحال بودن
1: ده.
0: یک سبکی از زندگی است خوشحال بودن. این نیست که یک نفر آروسی باشه خوش باشه، در یک موقعیت خوشحالی قرار بگیره خوش باشه، والا این موقعیت خوشحالی است. نه، خوشحالی سبکی از زندگی هست، یک سبکی از زندگی است. در کشورهای پیشرفته انسان‌ها برنامه برای خوشحال کردن یکدیگر دارند و ما شما هم وقتی می‌خوایم که وضعیت روان خود را خوب بسازیم، باید خوشحال باشیم، در موقعیت قرار بگیریم که حس خوشحالی ما زیاد شوه. وقتی ما خوشحالی را سبکی از زندگی دانستیم و فکر کردیم که خوشحالی یک مهارت است و ما ایره میتونیم انتخاب بکنیم، او زمان است که ما در زندگی فرد خوشبخت میباشیم و هیچگاه زندگی خود را سخت نمیسازیم. در افغانستان میره میوم خلاص
1: مهربانی
0: در افغانستان خیلی ها خوش نیستن، خوشحال نیستن. به خاطر چی؟ با چی خوش باشه؟ به خاطر چی خوش باشه؟ نه، منفی هست. ما نمیگیم که خوش باشی منفی ها رو فراموش بکنی. نه، خوشحالی به این معناست که تو منفی ها رو ببینی ولی حست خراب نسازی. و خداوند کسایی که خوش هستن، کسایی که خرسند هستن را دوست داره. چرا دوست داره؟ به خاطر که ما خوش باشیم، منفی فکر نمیکنیم، روابط ما خراب نمیشه، قدرتمند میباشیم، قدرتمند ظاهر میشیم، در هر بخش زندگی آدم خوب میباشیم. خیر الناس من ینفع للناس، بهترین مردم کسی است که نفعش به دیگران برسه. وقتی ما خوشحال باشیم به دیگران نفع خود میرسونیم. یک لبخند میزنیم و این هم صدقه هست.
1: بسیار تشکر از شما.
0: از شما هم شما بخیر. سلامت باشید.
1: دوستان، لتاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وې او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکټله او را سره پاتې شوي. جام برخه ته ورګرځو. جمشید احمدی تاسو ته وړاندې کوي، بیرته راځو.
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زموږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2015، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوړه راتلونکي دریڅه.
4: منبع ماسک خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

شجاع باش و از چالش ها عبور کن. سلام هموطنان عزیز، صبحتان بخیر. آرزو میکنم صبح بانشاد آغاز کرده باشین، زندگی هم بر وقف مراد شما خوبانه بیننده باشه. امروز هم چهارشنبه هست که برابر میشه با 13 جوزا و 3 جون 2026. در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. بخش جام البته معرفی فیفا، شما آگاه هستین که 8 روز تا رقابت های جام جهانی فیفا ورلد کپ یا مسابقات جام جهانی فوتبال 2026. خوشبختانه بگیم که این مسابقات از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد. هموطنان عزیز، شما میتونید تمامی این رقابت ها را در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از آریانا فراموش نکنید. من قسمی که اشاره کردم و همین گونه جام جهانی که نزدیک است و خوشبختانه ما هم آمادگی داریم تا اینکه جام جهانی آغاز شود. قسم من اشاره کردم 8 روز دیگر تا رقابت های جام جهانی فیفا ورلد کپ و ما هم به پیشواز جام جهانی فیفا ورلد کپ تیم های ملی فوتبال کلمبیا و ژاپن که از مرحله گروهی جام جهانی 2018 بازی کرده بودند، ای آیلایت یا لحظات برتری بازی را آماده کردیم که از گروه هیچ جام جهانی 2018 خوشبختانه بگیم که دو تیم کلمبیا و ژاپن در یک رقابت حساس به مساف هم رفتند. این دیدار به دلیل اخراج زودنگام بازیکن کلمبیا و عملکرد درخشان بازیکنان ژاپن یکی از مسابقات بیادماندنی آن دوره محسوب می شود. ما هم خواستیم که آیلایت یا لحظات برتر بازی را با شما هموطنان عزیز شریک بسازیم تا بهترین گل ها و اتفاقات جام جهانی 2018 را با هم یک جا ببینیم و لذت ببریم و لحظه شماری هم یاد ما نره. Japan's goalkeeper becomes their oldest player at the World Cup, Eiji Kawashima. Maya Yoshida was an ever-present in qualification. Takashi Inui inside 4 minutes when that happened. The first red card of this World Cup. Preparing for our ninth penalty. Carlos Sanchez takes the walk, and that is a massive blow to Colombia. Just been talking about his presence, his strength at the base of the Colombian midfield. Well, that will now be absent. Shinji Kagawa. Will be entrusted with the Japan penalty. Absolutely no need for that penalty award to be referred to the video assistant referee. So Kagawa against Ospina, and Japan take the lead. Coolness personified, Shinji Kagawa. Japan 1-0 up, and Colombia already down to 10 men.

0: the ball had not crossed the line, but it had. We can see from that. The whole of the ball over the whole of the line. Falcao certainly thought so. A clever free kick under the wall. And it certainly looks like Kawashima is scooping that back. It is well beyond the line. Colombia have equalised. Back that Japan have had in this second half. They did inject some pace into it, nearly brought its reward. Osako, strong work to set it up, and Sakai's shot was goal-bound till it took a deflection. Honda will take the Japan corner. Spina stays at home, and it's in! Japan hit the front again. Yuya Osako. Delivered by Honda and dispatched by Osako. Look at his leap there. How well he did to direct the header. Outstanding goal from Yuya Osako. Colombia 1, Japan 2 in Saransk. Well now, 10-man Colombia have to come out of that shell, which might just open up more spaces for Japan to go on and get a third.
1: بله هموطنان عزیز، اتفاقات جالب و گل‌های ژاپن و کلمبیا که 2-1 به نفع تیم ژاپن جام جهانی 2018 و پایان رسید، واقعا جذاب دیدنی بود. انشالله که مورد توجه شما هم قرار گرفته باشد. باز هم یک خوشخبری، تا 3 روز دیگر خوشبختانه بگیم که تلویزیون آریانا عقد نشر سلسله مسابقات کرکت میان افغانستان و هند 2026 را به دست آورده است. قرار است این رقابت ها از 6 تا 20 ماه جون برگزار شود و علاقمندان کرکت می توانند این دیدارها را به گونه زنده از تلویزیون آریانا دنبال بکنن و فراموش نکنین که مسابقه جذاب دیدنی خواهد بود، چون افغانستان در برابر قدرت کرکت هندوستان قرار میگیره و انشالله که افغانستان هم تیم پرقدرت هست، بتونه با دستاورد در این رقابت ها حضور پیدا بکنه. با شما هستیم، اما نگفتن امانه که ما لیگ برتر فصل نخست پهلوانی را همچنان قرار است که از شبکه جهانی آریانا تولید و نشر شود. این مسابقات هم شما از آریانا فراموش نکنین. پهلوانای عزیز لحظه شماری میکنن تا اینکه تاریخ مشخص شود و پهلوانی آغاز شود و خوشبختانه بگیم که این رقابت ها هم از آریانا تولید و نشر میشه. و نگفتن نمانه که شاید شما فصل سوم به یاد داشته باشین که لیگ برتر کرکت کابل با قهرمانی کابل زلمه به فرجام رسیده بود. فصل چهارمش همچنان در راه هست و ما آرزو میکنیم که این مسابقات هم تاریخش مشخص شود تا اینکه هموطنان عزیز، کسایی که مشتاق به رقابت های لیگ برتر کرکت کابل هستند، میتونن از ایوبی کمپلکس از نزدیک برن بازی ها را تماشا بکنن و همچنان از شبکه جهانی آریانا فراموش نکنیم که تیم های پرقدرت در فصل چهارم همچنان رویارویی میکنن و بازی های دیدنی را تقدیم شما هموطنان عزیز می داشته باشیم. فصل چهارم لیگ برتر کرکت کابل که به زودی از آریانا تقدیم شما هموطنان عزیز میشم و در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. بخش جام بود و در رابطه با فیفا صحبت کردیم. لحظه به لحظه نزدیک میشیم. 8 روز دیگر تا رقابت های جام جهانی فیفا ورلد کپ باقی مانده. انشالله که رقابت ها را شما به طور مستقیم انحصاری در جغرافی های افغانستان از شبکه جهانی آریانا فراموش نکنید. وقفه داریم، بعد از وقفه بخش ادبیات با خیبر الکوزی و مهمانش همراه باشید.
2: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
4: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
5: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
6: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: خبر هشت، هر شب ساعت هشت.
1: ډیر مننه چې دوستانو را سره یاست، او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي. دوستانو بیا هم د لوبو یاد کوم، تاسو باید فیفا لوبو چې د 2018 کال فوټبال نړیوال جام دی، ډیر ژر به تاسو ته د ارینا تلویزیون څخه خپور شي، ځکه تاسو یې هایلایټ کې وکتل. نو هلته هم تاسو ته به زودي یا هم ډیر ژر خبره ترسره کیږي. هڅه وکړئ چې دغه لوبی هم له ارینا تلویزیون څخه وګوري. همدارنګه د افغانستان او هندوستان ترمنځ سیریزونه چې دي، یو ورځنی یو 500 ورځې لوبي چې دي، دا هم له ارینا تلویزیون مه هیروئ، ځکه شپږم د جون دی، درې ورځې پاتې، شام به ورځ 8 بجې سهار دغه لوبې کتلای شئ تاسو. ځکه نو 8 بجو نه بیا کومه ورځ چې په 8 بجو پیل کیږي، تاسو به موږ د آریانا نیوز څخه تعقیبوئ. آریانا خبرونه البته صبح زندگی شته، هغه کسان چې په آریانا تلویزیون کې دي نو هغه بیا موږ نشیل دلی. هلته به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لوبه وي، موږ به آریانا نیوز کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. نو راګرځو دوستانو د ادبیاتو برخې ته، ځکه هره چهارشنبه موږ ادبیات لرو، تخصصي ادبیات په برخه کې بیا خبرې اترې لرو تر ډېره بریده پورې. نو نن مو هم موضوع دا ټاکلې ده دوستانو چې د امیانا بازاری او کوڅیزی یا کوڅی ژبې توپیر د امیانا ژبې سره څه دی، څنګه کولای شو، کومه ده خصوصیات یا ځانګړنې څه دي، پر همدې موضوع ورته کې ګوره. سره د پوهنتون استاد عبدالرحمن سلیمی دی، تاسو هم را سره پاتې شئ او دا برخه را سره په مینه باندې وګورئ. سلام آقای سلیمی، صبحتان بخیر.
2: علیکم السلام و سلام خدمت شما و همکارای معزز و بیننده گرامی.
1: بخیر، سلامت باشی، خوب هستی؟
2: سلامت و عزت باشی.
1: هوا گرم است، سرد؟
2: هوا رو به گرمی میره.
1: به گرمی میره، یعنی فعلا هم گرم نیست.
2: میوه ها پخته میشه.
1: بله، خوب است. باز چیزا پخته شده دیگه. آلوبالو، گلاس و شفتالو، سیبای جوراس.
2: کمال و پختگیش مانده.
1: خب.
2: کمال و پختگیش اوج گرمی است.
1: بدونش اگه بخیر باشه.
2: که انسان تا فشار تحمل نکنه، زغال به الماس تبدیل نمیشه.
1: بدون شک. یعنی شایرا بسیاری چیزای کنجکاو صحبت میکنه. من بعد از اینکه زبان آمیانه چه خصوصیات دارد؟
2: زبان آمیانه یا شفاهی یا فولکلوری یک بخش بزرگ از ادبیات ما را تشکیل میده و حتی زیربنای ادبیات ما را. زبان هست که رسمی نیست، نوشتاری نیست و زیاد قالبی نیست. قالبی منظور ما از در قالب رسمیات و ادبیات نمیه.
1: بله.
2: اما داستان‌های مختلف، افسانه‌ها و به می شکل ضرب المثل‌ها، متل‌ها، صحبت‌های مختلفی هست که در این قالب ادبیات عامیانه شکل می‌گیره. سینه به سینه انتقال میشه و این داستان‌ها و این متل ها موارد های مختلف، مثلا قطره قطره جمع شود عاقبت دریا میشه، یا اشکال مختلفه در میان مردم رواج داره، یا به شکل داستان ها، قصه ها، مثل قصه های مولانا نصیرالدین یا امثال از این مطالب بسیار عمیقه. و یک نکته بسیار مهمه که در ادبیات عامیانه از گوینده نداره، یعنی گفته نمیتونی از فلان کس، در میان مردم مروج است. و ممکن که مثلا یک داستان یا یک متل در یک قوم و طایفه یک گونه باشه، در یک قوم و طایفه گونه هایش فرق بکنه. و آینده ها از این در ادبیات خیلی استفاده میشه، فعلا ما میبینیم در اشعار شاعرای بزرگ حتی از این اصطلاحات، از این متل ها، از این گفتمان ها، از این قصه ها استفاده میشه. یک بخش چشمگیر شاهنامه فردوسی داستان های عامیانه است، بخش افسانه ها و اسطوره هایش است که نقل قول شده و قصه ها آمده و میگن که خانمشان بر از اینا قصه میگفته و این داستان ها را برشان میگفته و اینا باز به نظم بعدا آورده ایره و در شاهنامه فعلا هم هست. دیگه ادبیات عامیانه همچون یک ادبیاتی است، بسیار ساده است، به زبان مردم است، گویندهش معلوم نیست و به اشکال مختلف قصه، داستان، افسانه ها، متل ها، شعرهای کوتاه، ضرب المثل ها به یه اشکال نمایان میشه.
1: زبان آمیانه به زبان کوچه‌ای یا بازاری در چیست؟
2: زبان کوچه‌ای یا بازاری هم نسبتاً عامیانه واری است، اما در زبان عامیانه بسیار موارد مراعت میشه، نزاکت های زبانی حفظ میشه، ترتیب زبانی در نظر گرفته میشه. زبان بازاری به نظر شخصی خودم دو رقم است. یکی زبان تخصص بازار است، مثلا نجار اصطلاحات به خصوص خودش داره بین خود که صحبت میکنن، یا به اصطلاح فلسکار باشه یا هر چیزی، یعنی هر شغل هر پیشه اصطلاحات به خصوص خود داره و صحبت که میکنن از این استفاده میکنن. در کنار از این بعض موارد هست که اینا متاسفانه یا متوجه نیستن یا رایج شده در بینشون، اصطلاحات مبتذل، کلمات بی اساس، کلمات بی معنا، کلمات بیگانه در بین از، یا مثلا کلمه لعنتی ما در ادبیات خود نداریم، میال در بازار چی هست، یا اصطلاحات مختلف دیگه که به اصطلاح سلوک جنب است یا یگان تا که قار میشه مثلا اشاره میکنن، ما هم چه اصطلاحات در ادبیات، یا هنجار شکنی زبان است، هنجار شکنی غیر ادبی، مثلا ترتیب کلمات، ترتیب فعل ها رو مشکنانن، یک رقم گپ میزنن که هیچ نمیفهمی که چی میگن.
1: کدام قشر است که این زبان را رایج میکنه و یا هم زیاد صحبت میکنه در این
2: زبان؟ اقشار مختلف جامعه به خصوص کسایی که ارتباط علمی با زبان ندارن از این خیلی استفاده میکنن و برشان خوشایند است و به نوعی در بینشان ترویج پیدا کرده، و حتی گاهن انسانایی که به اصطلاح تحصیل هم کردن یا میفهمن هم ناخودآگاه بعضن یا بعضن خوشایند میشه. یک مورد بسیار کلیدی که در این بخش از ادبیات کوچه‌ای یا مبتذل که به اصطلاح ادبی است وجود داره، موضع پذیرفتن عوام است. یعنی وقتی که یعنی نوع خوشایند جلوه میکنه و از باز استفاده، و حتی گاهن یک جوان تحصیل کردم یعنی بناچار بزن استفاده میکنه از اگر متوجه نباشه، اما بیشتر در اقشاری است که اونا بیگانه با زبان هستن و اینا برشون جلوه های زیبایی داره و از این استفاده میکنن. شاید که در کوتاه مدت چیز گپی نباشه، اما در دراز مدت یک ضربه بسیار عمیقی بر زبان وارد میکنه. چرا؟ وقتی که نسل ها به اصطلاح دگرگون میشن، خب اینا ما عادت داریم از نسل نزدیک میگیریم گپه دیگه. حال ما ببینیم مثلا چرا فعلا نسل با ادبیات حافظ و بیدل و اینا بیگانه شدن؟ به دلیل از اینکه اونا یعنی تا وقتی که مردم میخواندن و حتی استفاده میکردن، مردم عادت داشتن، بلد بودن. ما حال 100% مطمئن هستم اگر ما یک غزل حافظ یا بیدل در میان متعلمین، نه در میان محصلین بگرداریم، شاید که از 100 نفر 5 نفر هم صحیح خوانده نتانه او غزله، یعنی لفظش صحیح خوانده نتانه. چرا؟ چون بلد نیست. با چی بلد است؟ با ادبیاتی که نزدیک به ایناست، و نزدیک به اینا چی از خود ادبیات از ضعیف است، ادبیات سست است. اگر شعرش است، شعرش بسیار ضعیف است. حال من مثال نمیتونم چرا که باز خفه میشه کسی، اما مثلا شعرهای مختلفه که مثلا من فرض مثال از دل خود مثال میتونم که من چون درا می رفتم شو پایم خورد تو تو را میگم با و فرض مثال، او فکر میکنه که می که وقتی یک قافیه را به ذات خود به سر میکنه شاید شعر باشه.
1: استاد محترم وقت دو پایان رسیدم. ویژگی های زبان بازاری، ویژگی های بازار زبان کوچه‌ای، تاثیرات این زبان ها بر ادبیات رسمی چی هستند و نقش رسانه ها چیست؟ انشاءالله در آینده صحبت خواهد کرد.
2: حتما
1: بخیر، سلامت باشید. بسیار تشکر دوستان. تاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وایو. تر دې دمه تاسو خبرونه په مینه باندې وکتله. لنډه دمه لرو، خو له دمې وړاندې یو ځل حفیظ امیری ګورو چې چیرته دی، کوم ځای کې دی حفیظ امیری؟ دوستانو ګورو تخنیکي همکارانو د حفیظ امیری انځور لرو له ځانه سره او که نه لرو؟ بله، حفیظ امیری فکر کوم د اسمایي واټ کنه بل ځای دی فکر کوم. اوبه ګورو چې د کابل ښار په کومه برخه کې دی، کوم سړک جوړونې برخې ته ورغلی او که څنګه له دمې وروسته بیرته را ګرځو، را سره ملتیا وکړئ او دا برخه هم په مینه وګورئ.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
3: ډیر مننه دوستانو چې تر دې دمه تاسو خبرونه را سره په مینه باندې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. د خبرونې وروستۍ شېبې ګورو چې د حافظ امیری د خپل ریپورت وار دی. راځئ ورته هم شو چې د ښار په کومه برخه کې دی او له چا سره خبرې اترې کوي. راځئ.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مانده نباشین، صبحتان بخیر باشد. چند دقیقه به ساعت 10 صبح امروز مانده و امروز هم روز چهارشنبه است. روز چهارشنبه تان را بخیر و خوبی خدا کنه آغاز کرده باشین و امروز یک روز خوب باشه. هر روز یک شروع جدید است، یک آغاز نو است و ای که ما چیگونه کار بکنیم. ام یک تعداد کسا نه شنبه را بفهمن نه جمعه را نه پنجشنبه را و مثل ما که درگیر کار هستیم، درگیر تهیه گزارش هستیم. باز یک تعداد کسا میگه ما از بیکاری همه قمه کنیم، کمی روزها را حساب میگیریم مگر دیگه هیچ کار کرده نمیتونیم. ولی به هر حال انسان باید هدف داشته باشه در زندگی. ما همی لحظه در پروژه تایمنی هستیم. یکی تایوانی سابقه داریم، یکی هم پروژه تایوانی داریم. از گذشته ها به این طرف تغییرات، نوسازی، بازسازی بسیار بشدت روان است. بسیار بشدت روان است. و ما پیش از این که بگویم چی تغییر آمده، خداوند هم هر کسی را که یک بلستم به این وطن خدمت میکنه خیر بده. چه در گذشته خدمت کرده، چه در حال خدمت میکنه، چه در آینده. کسی که حس خوب، حس وطن دوستی و مردم دوستی نداشت دیگه، او دیگه هیچ حس نداره. به هر حال همینجا در نفش همین سرک که ما استاد هستم، این سرک از اینجا وصل شده مستقیم به چهارراهی سابقه تایمنی. اینجا پروژه تایمنی میشه، اونجا چهارراهی سابقه تایمنی. این سرک یک زمان یک سرک بسیار خرد بود. عبور و مرور موترها هم بسیار زیاد به مشکل بود. نه پیاده روش معلوم بود، نه بایسکل روش، نه سر. خلاصه گپ که بعد از یک مدت تغییر آوردن و قرار است که بسیار یک سرک هم تو جانانه ساخته شود. چهار راهی پروژه تایمنی ده و چهار راهی تایمنی سابقه وصل بسازه. البته در گذاشته سرک بود، نکه سرک خرد بود. فعلا هم کار جریان داره. در خود این سرک شما همو کورتای بعض جغل های کتا کتا را میبینیم که در وسط این سرک است. جویایش کارش تمام شده، تا حد باز میمانه دیگه. بعد از اینکه بخیر قیر شوه، جور شوه دیگه، باز مسئله پایه های برقش سنجیده شوه که او را خوب بسازن و در پهلویش یک سرک بسیار خوب خود ساخته شده. اینجا یک سهولت کلان برای مردم ما میه و ما هم وظیفه ماست که باز بخیر بیم تا او زمانی که سرک جور میشه یک گزارش شده دیگه برای شما تهیه بکنیم. یک سرک در یک جایی که وقتی کلان میشه، نوسازی میشه یا بازسازی میشه، دو طرف سرک اگر خانه هم باشه ارزشش بالا میره، اگر دکان هم باشه ارزشش بالا میره. برای یک چهار نفر دیگه زمین کار مساعد میشه که یک غرفه میمانند در کنار سرک. بالاخره که یک کاروبار و روزگار صحیح پیش بره. ما با ایش بسیار زیاد خوب است. به هر حال این سرک در این قسمت و بیاییم که صبح خیری کنیم با این کسایی که جست سر از این مردم شیرینی هم چپه شده. مانده نباشین، صبح بخیر.
5: سلام علیکم. علیکم برادر.
6: خیر ان شاء الله. سلام سي. صبح خیر. خیر ان شاء الله. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلام. خیرش بخیر هستی؟
5: خیر خیر.
6: همین لحظه پخش مستقیم همگی ما شما را میبینم. دیگه قراری است ان شاء الله.
5: شکر فضل خدا
6: باشه. خیلی خوبه.
5: خوب هستی؟ بخیر هستی؟
6: اولی رو کمی صبح چی رقم آغاز کردی؟ یگان تا میگم از پلی چپ راست خستیم ماشم چی رقم؟
5: ما کسی هم تو خوشخوی هستیم صبح ما تو با لذتش با مزهش با میدید آغاز کردیم.
6: چه قسم میکنی که خود خوشخوی میگیری که یگان تا کلا خراب است و خراب هم خود خوشخوی بگیره؟
5: نه من یک دو تا تفلک دارم که صبحکی از ما پیش و بیدار میشه اگه در خنده و شوخی سن تا پس ما برایم از خانه
6: اما تب تو را خوش
5: میسازم اما تب مرا خوش میسازم
6: اگه وار نباشه چی باز؟
5: واقعا نباشه دیگه جگر خون ما برایی از خانه
6: باز کلا خرابی میشه؟
5: نه دیگه کلا خرابی خواه نمیشه دیگه
6: قربان سرت
5: بخیر
6: زندگی همی از باید خوش بگذره
5: بله
6: با انگیزه برایم که به خاطر زندگی تلاش کنیم
5: بله
6: نامتون پرسان نکردم
5: اسمم سعید لطیف است
6: چقدر وقت از ایجا هستی لطیف جان؟
5: یک 20 سال میشه کست
6: 20 سال
5: شاید 20 سال زیافتر یا 20 سال میشه
6: خیده و سرک سابقش بودی دیگر
5: این اون سرک سابقش بوده
6: چی خاطره داری اون سرک سابقه؟
5: سرک سابقش خاطره جالب همیست که اینجا یک دا جمع بود یک دوست ما نامش نمیگیره این موترهای چی تیر میشد؟ کلان تربوز بار بود آه. بالا میشم از همی یک تا تربوز مندازم مطمئن با بچه گناه داره گم نه نداره زمان که بالا شد در فرقش که چوب زدن
6: یعنی که شما تو فکر میکرده که بیدر او چوکیدار نداره
5: ما گفتیم چوکیدار نداره خیلی هرچی سر صدام کردیم بچه در سر از نفر شده نزنه شده گفت زدش که چوب بگمید پس پایان تا شد
6: تربوز هم گفته نتونست
5: نه تربوز ها گره
6: گره؟
5: آه خیلی شملق بود
6: مگم یک چوب خورد
5: یک چوب خورد
6: این هم خاطره جالب
5: این خاطره جالب
6: اطور است که یک چیز

0: است که یگان وقت نفس از دیگر.
1: بله.
0: خب قدرام ظالم نبوده، خب یک شوخی کرده.
1: شوخی میکردن اصلا شوخی. البته
0: نیست که به خاطر یک تربوز کسی قدر
1: چه.
0: خب ولی شوخی کرد که نیم یک دانه بگیرم آزارشون بده.
1: هم تو آزار.
0: او هم چیز نگفته رفته دیگر. هم یک سوتا که زد خلاص. آه. قرار باشه یک سوتا دفر قادم بزنن خیر خاطر یک تربوز.
1: نه دیگر یک مردم ما شما که هست به خاطر یک چیز ناچیز در قصهش نیست. دلشان کلان هستم.
0: بایزت باشی.
1: سلامت.
0: حال سرک بیادر جور میشه و شیرینی هم ستان چپه شده.
1: ما در خزنات.
0: چی بیدی حال شیرینی شد؟
1: همی هرچی کشتی ها داریم فلیزه را بالا که بیادر در خزنات هم.
0: برو با ما کلش رسید. اینی سرک که جور شد و بخیر این حال از خودت بشنهیم که چقدر مثلا میتونه خوب واقع شود، چقدر میتونه خوب باشه، چقدر برای کار و بار خودت تاثیر خوب میگذاره این سرک.
1: کار و بار ما از وقتی که سرک خراب که فکر کن که 80% خرابه سرک، پس جور شد 100% کار ما جور است.
0: یعنی فعلا 80% خراب است.
1: بله.
0: که تا سرک کار تام به خاطر که این طرف موتر نمیره به طرف چرایی تایی.
1: بله. همون درست.
0: این حال همی هر جایی که تخریب میشه یک تصویر ناخوشایند داره تا یک زمانی که جور
1: میشه. بله چیزی هست که شهر آباد میشه بخیر، روبه بهبودی است بخیر. هر سرک که جور میشه اونم قاباتی زیاف میشه. فکر کو بی سرک جور میشه چیزی که خانه است مقبول میشه، دکان است مقبول میشه، پیشری صاف میشه، سوتره میشه، مردم پاک پاکیزه تیر میشه، نه در خاک در لای لوش.
0: نزمستان ها او دن میشد، گل بود لایه
1: بود. ریمان ها او دن میشد، سعید جوی نداشتن.
0: سرک خرد بود.
1: سرک بسیار خرد بود، حادثه میشد. بسیار حادثه های دلخراشون داریم، سرک خرد دیدیم ما.
0: این حالا بخیر که جور شوه، کاربار تام جور میشه، نورالا نور میشه، این منطقه هم مقبول میشه. شاید اگر یک تعداد سابق خوش نباز که زندگی بکنن، از این بعد اگر کار میکنن که بیادر بازی طرف هم زندگی.
1: بله بله فعلا زیادترین ویدیوار جمع جوش که دارم سایه تیمنی زیادتر هست.
0: بخیر باشید.
1: سلام.
0: بسیار خوش شدم از دیدن.
1: ما هم همچنان سرفراز باشید. خوش.
0: بسیار زیاد تشکر.
1: بخیر باشید.
0: سلام. انشاءالله که سرک نو شد.
1: بله
0: باز میبینیم.
1: بخیر.
0: اینجا ناشته است تبادله اثار مگم اینجا انرژی است.
1: هر دوش است. فعلا انرژی بابا چیز هست. مگه یکان وقت یکان دوستار مشکلاش حل میکنیم از طرف شد. در جنجال نبانند. ضرورتشان میشه میدم باشه و یک ذره مشکلشان حل میکنیم یک صد دو صد سه صد رو برشان میده داره.
0: خدا کمان داره.
1: بخیر
0: باید باشید. تشکر از شما هم که بینیم بگذارو شما بودین. فرصت ما تمام است. دومین گذارو شما در روز چهار شنبه و فردا پنج شنبه است. فردا انشاءالله در اولین گذارش در خدمت شما قرار میگیریم. روز آخر هفته است فردا بخیر و فعلا داخل استیدیوی صبح زندگی خیبر جان منتظر است. یکی خیبر جان چی گفتنی داره فکر میکنم یک خداحافظی از او هم مانده باشه دیگه، چیز بیش نمانده. باز انشاءالله ما شما هستیم ولی در حال حاضر شما و گپای خیبر جان داخل استیدیو.
2: ډیر ډیر مننه له حافظ اميري او له تاسو هم دوستانو چې زموږ سره وي او خپل خبرونه تاسو په مینا باندې وکتل را سره پات شي وي استه لا را سره پات شي اډینا ټلویزیون او رادیو اډینا نیوز دا تعقیب کوي تر څنګه فیسبوک پانا د اډینا ټلویزیون فیسبوک پانا یوټیوب پانا د صبح زندگی فیسبوک پانا یوټیوب پانا هم درنګ د اډینا سپورت فیسبوک پانا یوټیوب پانا تاسو تعقیب کوي او زموږ سره پات شي د خوکه کوي نورو دوستانو سره هم شریک کړئ چې تر څو هغه هم د دې معلومات څخه برخمن شي. نو دا به هغه څه وي چې تاسو ته به نوي مونږ څه درکوو ځکه د صوب زندگی ځینې برخې تاسو په ټولو کې البته د صوب زندگی پر فیسبوک پاڼه کې هم کتلی شي چې ځکه هلته یو پوښتنه یو ځواب د هر میلمه سره یا هم د ځینو میلمنو سره هغه د موضوع عمق ته چې مونږ رسېدلی هغه پوښتنه راغلو هلته یې لیکو او بیا یې د ځواب په تمه څه کیږو دوستانو میلمه ته تم کیږو چې هغه ځواب راکړي. تاسو ویډیوګانې کتلی شي هلته ریلیس په توګه باندې هم راځي او تاسو یې وګورئ هغه هلته معلوماتو څخه ځان برخمن کوي. د دې تر څنګ د نن ورځې پوښتنه هم دوستان تاسو کولی شئ چې څه وکړئ په صوب زندگی فیسبوک پاڼه کې وګورئ او هغلته تاسو خپل ځواب ورکړئ. زو دوستانو څه ته د خپرونې وروستۍ شیبې دي او د خدای په امانۍ په لور په الله مو سپارم.
3: حامی نشرین برنامه

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. با سوال هفته خوش آمدید. کدام ولایت افغانستان با داشتن جنگلات طبیعی و وسیع مشهور است؟ 1. ننگرهار، 2. نورستان. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید 2 را فشار دهید، سپس برای انتخاب ننگرهار کلید 1 و برای انتخاب نورستان کلید 2 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: د اونۍ پوښتنې ته ښه راغلاست.
3: د افغانستان کوم ولایت د پراخو او طبیعي ځنګلونو په لرلو مشهور دی؟ یو ننګرهار، دوه نورستان. د ځواب لپاره 2:22 زنګ ووهئ. لومړی د دوه بټنه کیکاږئ، بیا د ننګرهار د غوره کولو لپاره یو او د نورستان د غوره کولو لپاره دوه کیکاږئ. د 2:22 خدمتونه اوس یوازې له افغان بی سیم مخابراتي شبکې څخه د پلي کېدو وړ دي.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
4: Deportation campaign. My family lived in Iran.
5: I've returned to Iran.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین در تلاش است بار دیگر نمایندگان امارات اسلامی و پاکستان را در شهر ارومچی گرد هم آورد. یو شیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید که با محمد صادق همتای پاکستانی خود درباره برگزاری دور بعدی نشست ارومچی گفتگوی سازنده داشته است. محمد صادق نیز این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که تمرکز اصلی گفتگوها بر چالش‌های امنیتی منطقه بوده است. در این برنامه در رابطه با همین مورد صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در همین زمینه توجه کنید.
1: تلاش تازه چین برای برگزاری نشست دوم ارومچی. یوشیاهو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفته است که با محمد صادق همتای پاکستانیش در اسلام آباد درباره نشست ارومچی گفتگو کرده. او در یادداشت در اکس این گفتگو را سازنده یاد کرده. نشست سه جانبه ارومچی با حضور نمایندگان امارات اسلامی، پاکستان و چین برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد نخستین بار در اپریل 2026 برگزار شد. در همین حال محمد صادق نیز این دیدار را سازنده توصیف کرده، اما گفته که بحث‌ها بر چالش‌های امنیتی منطقه‌ای متمرکز بود.
2: در جنگ خاورمیانه و جنوب آسیا، ایالات متحده آمریکا و روسیه به نوعی دخیل هستند و کشور چین با وجودی که متحد کشور روسیه است، ولی در منطقه سیاست‌های به خصوص خود دنبال می‌کند. بینان اوضاع افغانستان و پاکستان را به شدت تحت نظارت دارد و نمیگذارد که جنگ به صورت بسیار وسیع در منطقه مشتعل شود.
1: یوشیاهو یونگ پیش از این در کابل نیز با مقام‌های امارات اسلامی از جمله امیرخان متقی رئیس دستگاه دیپلماسی امارات اسلامی درباره روند گفتگوهای ارومچی دیدار کرده بود. با گفته او کابل اسلام آباد آماده همکاری برای صلح هستند. با این حال به باور برخی سیاستگران گره تنش میان کابل اسلام آباد تا زمانی که پاکستان با سیاست‌های دوگانه خود پایان ندهد باز نخواهد شد.
3: پاکستان همیشه در افغانستان په کورنوی چارو کې مداخله کړي، د خپل ستراتیژیک کوم برخه کړي او نو غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل حکومت وسی. ماته کړي تر څو چې پاکستان خپل پالیسي او تګلاره بدل نه کړي، د چین مرسته او د نورو هیوادونو کوم مرسته باندې ناستې به نتیجه ورنه کړي. خبر دی چې پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړه بدل کړي او افغانان
1: امیدها برای کاهش تنش‌ها میان کابل اسلام آباد در حال به دور بعدی نشست ارومچی گره خورده که تلاش‌های پیشین با میانجیگری کشورهای مانند قطر، ترکیه و عربستان سعودی به نتایج ملموس منجر نشده بود.
4: چین نمونگ منه نکو در چین خده چه دیده پر در افغانستان و دیمان در پاکستان ترمین منگری تو با کهوی یو خوبه دو که ولشی چه اخواتا چه پراته دیم زمونگ پختانه دی زمونگ گرونه دی زمونگ ولسته در افغانستان ولسته در اخواتا چه دیم با مشکلی که دی در افغانستان ولسته نو داد خبر دلار کال شی و پدی بند در مذاکرات کهوشی و کامیاب شی در خوز خبیلم و خگامی بودم.
1: روابط میان کابل اسلام آباد در ماهای اخیر پرتنش بوده. تنش هایی که پس از حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان و واکنش تلافی جوانه امارات اسلامی شدت گرفت.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان خلیل احمد نادم آگاه سیاسی و آقای عبدالبصیر رنجبر آگاه روابط بین الملل روی خط تیمز با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. دکتر صاحب اجازه بدین با شما آغاز بکنیم و در رابطه با اهداف و اهمیت نشست دوم ارومچی دیدگاه شما را داشته باشیم. فکر میکنین هدف اصلی چین از پیگیری دور دوم نشست ارومچی چی بوده میتونه؟
5: به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم احترام به شما ادیب صاحب، جناب بسیار محترم ما نادم صاحب و همه ملت غیور افغانستان،
0: سپاس.
5: خدمت شما عرض بکنم که اگر کوتاه سخن بگویم، چین بسیار علاقمند است که در این منطقه امنیت باشد. دفعه اول هم وقتی که پاکستان و افغانستان در چین ملاقات کردن با تلاش های چین بود و آل هم دفعه دوم که میخواه ما را جمع بکنه همین دو کشور با هم بشه بخاطر تامین امنیت در منطقه هست.

چین پروژه بسیار بزرگی در پاکستان داره، مثلا با گزاری های بسیار هنگفت داره و اونا با پرابلم مواجه است. در اوجه به امنیتی روز به روز بیشتر شده میره. همچنان در افغانستان میخواهد سرمایه گذاری های کتان داشته باشد. آغاز کرده از یک اقدار سرمایه گذاری. ولی میخواهد انکشاف بده و در اینجا هم به امنیت ضرورت است. به صورت عموم برای پروژه های منطقوی چین

0: مثل افغانستان و پاکستان و به صورت عموم بر امور راه ابریشمی که آن به نام راه به یک راه و یک کمربند پیش میبرد، در این منطقه که آغازی از او پروژه های بزرگ چین هست برش امنیت بسیار اهمیت دارد. این تلاش دومشان که میخواه ممکن سوم و چهارم داشته باشه، او ناامید نخواهد شد، آخرین تلاش های خود خواهد کرد. منتها که چقدر نتیجه خواهد داد سوالی که موضوع دوم هست.
1: بله، اما چقدر میتوانیم امیدوار به این باشیم با توجه به چند دور مذاکرات و نشست هایی که در جاهای مختلف برگزار شد به شمول همین چین با میانجیگری چین و نشست ارومچی در دفعه قبل ما شاهدش بودیم و این نشست ها نتانست که نتایج ملموس به دنبال داشته باشه. با این حال باز هم چقدر میتوان به این دور بعدی امیدوار بود؟
0: ما عرض بکنم که من شخصا اصلا امیدوار نیستم به نتیجه مثبت به خاطر موقفی که پاکستان اتخاذ کرد. پاکستان واقعا به پرابلم های بسیار بزرگ دچار است. از پرابلم های اقتصادی و سیاسی و ایناش که بگذاریم، به پرابلم های امنیتی بسیار بزرگ دچار است. موجوده که دهان و پرابلم دیگه داره. و برای از این کار او در حرف اول، در مسئله اول، در مبارزه با همین دو نیروی که داخل پاکستان یه به زحمت ساختن و به اصطلاح چلنج کردن بل. که بلوچ ها هستن و تی تی پی، از شر از اینا باید به هر قیمت باشه خود خلاص بکنن، به هر رقمی که باشه باید خطه بلوچ ها به موافقه برسن، یک راه پیدا بکنن که اونا از این هدف خود برای آزاد گرفتن آزادی بلوچستان صرف نظر بکنن و همه قسم یک راه پیدا بکنه که تی تی پی ره آرام بسازه یا مهار بکنه.
1: بله خب، یگانه آیا این موضوع ربط به افغانستان هم داره، در حالی که این بحث ها بحث های داخلی خود پاکستان است؟ خب بشینن با مردم خودشان صحبت بکنن، چه ارتباط میگیره به این که تنش با افغانستان ایجاد شوه، بعد چین باید میانجیگری بکنه و بعد پاکستان موضع خود را تغییر بده؟
0: این مسئله تقریبا تمام ارتباط مستقیم با افغانستان میگیره. وقتی که مسئله تی تی پی مطرح میشه، تی تی پی نیروی بود پاکستان که وقتی که طالبای افغانستان هم در پاکستان مقامات داشتن، اینا با هم یک جای بودن، یک جای مبارزه میکردن در مقابل دشمنای مشترک، ولو دشمن مشترک دشمنای خارجی بود یا حکومت خود افغانستان بود. تی تی پی بسیار کمک کرده با طالبای افغانستان. اینا اصلا منشهشان یکی است، اهدافشان یکی است. اهدافشان آوردن حکومت اسلامی در منطقه است، خصوصا در افغانستان و پاکستان. و آله ببخشید، نقطه بسیار مهم که است، پاکستان میفهمه که تی تی پی را تنها طالبای افغانستان یعنی امارت اسلامی افغانستان میتونه مهار کنه، در غیر صورت او نمیتونه جلوی زور بگیره. حالا به هر قیمتی میشه با فشارهای لازم از سر افغانستان وارد بکنه، سر امارت اسلامی وارد بکنه که اینا جلوی تی تی پی رو بگیره.
1: تشکر میکنم. در همین رابطه نادم صاحب، میخوام دیدگاه شما رو هم داشته باشم، مرچند در رابطه به تاثیرگذاری نشست ارومچی میخواستیم صحبت بکنیم، اما خب این مسئله هم باید توضیح شوه که آیا همین خواست پاکستان در رابطه به تامین امنیت پاکستان از سوی امارات اسلامی یا از سوی افغانستان که در گذشته غیر منطقی و یک خواست ناموجه تعریف و توصیف شد، امروز چقدر میتونه این مسئله باز هم توجیه پیدا بکنه؟ آیا مهار تی تی پی با امارت اسلامی ممکن است، در حالی که امارت اسلامی خاک افغانستان را مسئول اعلان کردند و تا امروز از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید هم نشده و در پشت این ادعا و این وعده و خواسته که امارت اسلامی هم داشته و تعهده که داشته هم استاد باقی مانده؟ با این حال باز هم اگر بحث تی تی پی پیش میشه، باز هم همون خواست پاکستان مطرح میشه که باید این ناامنی و این مشکل را افغانستان حل بکنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما ادیب صاحب گرامی، خدمت دانشمند فریخته جناب رنجبر صاحب، خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتان.

0: مثلا.
1: ببینید مسئله تی تی پی یکی از موضوعات است. ما یک مصاحبه جنرال طارق از جمله جنرال های بسیار مشهور و بازنشسته که چند قبل به یکی از تلویزیون های معتبر مصاحبه داشت و در جواب خبرنگار که از او پرسان کرد که بالاخره چی وقتی این مشکلات با افغانستان حل میشه، بالاخره او پوت نکرد، گفت زمانی که حکومت افغانستان خط دیورند به رسمیت بشناسه. بسیار واضح، بسیار واضح این گپ زد. از واسطه شما ببینید که قطر، مثلا ترکیه، سعودی، این سه کشورهایی که با افغانستان رابطه حسن داره، با رابطه فرهنگی و تاریخی داره، با پاکستان رابطه تنگ و تنگ داره، اینا موفق به یک راه حل نشدند به خاطری که پاکستان خواسته های نامعقول و غیر عملی را پیشکش میکنه به جانب افغانستان و استخباراتش دروغ میگه. مثلا همون وقتی که در چهره عبدالله قطرپور اینا بمبارد کرد و گفت که آقای مسعود، نورولی مسعود کشته شد و ما ولی ادام لکه، اما شبش بود یا صبحش بود که نورولی مسعود یک ویدیو پخش کرد که ما در خاک او طرف خط مرزی دیورند هستم، یعنی رسان تخفیف کرد. و دیگه مثلا دیگه راپورایی که میاد، شما خود ندیدین که یک مثلا از اعضای رهبری امارت اسلامی رو زده باشه یا کدام بخش نظامی رو زده باشه، یا سر شفاخانه حمله میکنه یا سر پانتون حمله میکنه یا مردم بیگناه رو میکشه. اول دوم از این که امی موجودیت تی تی پی ممکن در دوره‌ای که امریکایی‌ها بودن، چون امیر طوری که رنجبر صاحب گفتن و راپوران رسانه که یاره خود آیسای پاکستان انمی تی تی پی ایجاد کرد و در پلوی طالبا اینا علیه ناتو یا می جنگیدن. حالی که مثلا این چیزی ها می خواهند که در پاکستان حکومت اسلامی برگزار شده و به این عقیده هستن تی تی پی که در اونجا قانون و حکم کفر و حکم فرماست در پاکستان، من اینا می خواهند یک حکومتی که مبنای شریعت استوار باشه در اونجا بعد حاکم شه، چه مثل که در افغانستان شد. گرچه تی تی پی از امارت اسلامی باید کرده، ولی امارت اسلامی همیشه ایره گفته که در خاک افغانستان نیست و ما طوری قرارداد که در قرارداد دوه اینا تعهد کردن که ما نمیخوایم هیچ گروهی از خاک افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگه باشه و با مو تعهد خودم میگن استاده هستن. دیگه که دقیقی که بخواهم این رو تکمیل کنم که من بارای رو گفتم که وقتی که در زمان جمهوریت همین خط فرضی دیورند در مکمل سیم کشی کردن، تار کشی کردن، اینال وقتی که بسه است از کدام رای این تی تی پی و گروپ ها میره و داخل پاکستان جنگ میکنه باید. و در صورتی که در طول 40 چند سال که وضعیت افغانستان به توریست ها رو خب به اساس ویزه به تیاره خود همی پاکستان وارد پاکستان میکرد، بعد او راجستر میکرد، بعد او ترن میداد روان میکرد علیه افغانستان. این خوب واضح است دیگه. این حاله بفرد که همی برف بوم خود سر افغانستان پرد.
0: سپاسگزار هستم ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.
2: تو تیم ایش تیم سپاسد هاب دی 11 پلیر
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
4: با سوال هفته خوش آمدید. کدام ولایت افغانستان با داشتن جنگلات طبیعی و وسیع مشهور است؟ 1. ننگرهار، 2. نورستان. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید دو را فشار دهید، سپس برای انتخاب ننگرهار کلید 1 و برای انتخاب نورستان کلید دو را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بسیم قابل تطبیق می باشد.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. رنجبر صاحب، آیا چین نسبت به میانجیگران قبلی که در همی زمینه کار کردن، میانجیگری کردن و ما نتیجه نداد، فکر میکنین نسبت به اونها چین نفوذ بیشتر بر هر دو طرف داشته باشه؟
1: ای خوشحال نیست که چین نفوذ بیشتر داره، مخصوصا سر پاکستان. قبلا عربستان و ترکیه و قطر و اینا میانجیگری کردن، ولی چین در پاکستان بسیار سرمایه گذاری های بزرگ داره، بیشتر از نشه اصلاحی پاکستان چینایی هست، فابریکه های سلا داره در مالی پاکستان با هزاران رشته وابسته هستن، یقینا نفوذ بسیار زیاد داره. ولی قناعت دادن پاکستان به این که از این ادعای خود که من قبلا عرض کردم که میخواین که باید امارت اسلامی افغانستان جلوی تی تی پی رو بگیره، اینا شما شنیدین که هر دفعه طرح کردن که باید بر ما افغانستان تحریری گارانتی بده که از خاک افغانستان تجاوز نمیشه، ولی ما شما میفهمیم که از هر جایی که تجاوز شده اینا ادعا میکنن که از خاک افغانستان شده، امیال هم از خاک افغانستان تجاوز نمیشه. اینجه امارات اسلامی بارها اطمینان داده و امیالی به کار نمیشه، ولی اونا هر حمله که میشه، هر تخریبی که صورت میگیره، هر انفجاری که میشه، میگن که از خاک افغانستان سازمان داده شده و از اونجا آمده. اگر اسمی که نادر صاحب گفت که او جنرال طارق گفته که خط دیورند باید به رسمیت شناخته شد، ولی خط دیورند اگر به رسمیت هم شناخته شد این پرابلم حل نمیشه. اگر بشتیم باز هم همین تی تی پی هست، باز هم همین مبارزه هست، باز هم او جلوش گرفته نمیتونه.
0: بله.
1: و میفهم اگر امارات اسلامی بخواهد، چون او بیعت کرده به امارات اسلامی، این میتونه من نکنه او را که در پاکستانی کار نکنه، به اون خاطر هر حرکتی که میشه اونه که داخل خاک پاکستان آماده، و این بسیار مشکل است که پاکستان از این به اصطلاح دروغگویی هاش جلوش گرفته شد.
0: بله، اینجا یک باریکی وجود داره رنجبر صاحب. تا زمانی که پاکستان در قبال افغانستان سیاست های خود را تغییر نده، مشکل ادامه داره. پاکستان میگه گویا تا زمانی که افغانستان خط فرضی را به رسمیت نشناسه مشکل ادامه داره. بحث تی تی پی هم در میان به عنوان یک ابزار و به عنوان یک سپر استفاده میشه. فرض کنین که اگر با توجه به اون بیعتی که شما یادآوری میکنین، اگر امارت اسلامی بتانه تی تی پی را مهار بکنه، این خود همان ادعای پاکستان را صادق ثابت نمیکنه که افغانستان بوده که در امور پاکستان مداخله داشته و به اصطلاح سازماندهی حملات و مشکلات امنیتی در پاکستان از افغانستان صورت می گرفته؟
1: نه، یقینا نمی کنم. من که گفتم که اگر خط دیورند به رسمیت شناخته شد این پرابلم حل نمیشه، به خاطر که امیال خط دیورند هست به رسمیت بشناسیم نشناسیم. قسمی که نادم صاحب گفتن اوج سین خاردار کشیدن تمام طول از این خطه، میلیون ها دلار مصرف شده که پولش هم امریکا داده و طوری او را ساختن که یک دایازده جای دروازه ماندن که او زیر کنترل است، دیکیش همش حتی منگذاری شده، حتی وسایل بسیار پیشرفته نصب شده که خبر بده کس گذشته نمیتانه. فرض کنین این خط به رسمیت شناخته شد، باز هم همی گپ هست، اونا در داخل پاکستان هستن، در اون طرف خطی دیورند هستن، همین تی جی پی که مبارزه میکنه.
0: بله.
1: اونا با خاطر خط دیورن مبارزه نمی کنند، ما به خاطر آمدن یک دولت یا حکومت اسلامی در پاکستان مبارزه می کنند. همونطور که طالبان در افغانستان موفق شدند که چی نظام اسلامی در افغانستان با پیروزی برسانند، اونا همه می هدفشان است.
0: بله، خب در این شک وجود نداره که در گذشته هم جهاد مردم افغانستان الهام بخش بوده بر سایر آزادی خواه ها و به اصطلاح انقلابیون کشورهای مختلف. امروز هم این تحول که در افغانستان آمد، شاید برای تی تی پی و برای آزادی خواه هایی که در سایر کشورها هستند از این موضوع بتونن الهام بگیرن، اما این بحث چگونه توجه پیدا میکنه که از افغانستان مدیریت صورت بگیره برخی تحرکاتی که در کشورهای دیگر است، از جمله به طور مثال پاکستان؟ افغانستان چطور بتانه تی تی پی رو مهار بکنه ولو که بیعت هم کرده باشن و اعلام حمایت امارات اسلامی افغانستان را هم کرده باشن؟ مگر این مداخله در امور کشور دیگر نیست؟ آیا خود این به نحو صادق نشان دادن این ادعای پاکستان نیست که افغانستان است در امور افغانستان در امور پاکستان مداخله میکنه؟
1: یقینم که بسیار نادرست است که از افغانستان بخواه که تو دشمنای داخلی ما را جزا بشه بگی که تما جنگ نکنم بر ما حمله نکنم شما جلا بشه بگید. بارها امارات اسلامی گفته که کار داخلی خودتان است، نه ما اونا را حمایه میکنیم نه اونا را ممانعت میکنیم، ما هیچ نه ما مداخله نمیکنیم، نه ما طرفداری نه ما مخالفت شما، ما مداخله نمیکنیم، ما در امور هیچ کشور همسایه خود در هیچ همسایه دیگه خود مداخله نداریم و ما که همیشه امی سیاست امارات اسلامی را تایید کردیم به خاطر نمی هست که یک توازن هست، عدم مداخلت امور دیگر ها هست.
0: تشکر.
1: که پاکستان می خواهد پرابلم داخلی خود توسط رهبرای امارات اسلامی حل بکنه نگه به دوم است، چون اون می فهمه که نامی تا انجلا بشه بگیرن، از اون خاطر فشارهای مختلف میاره که مهاجری نبا اونو حالا
0: بسیارت بسیارت قرار
1: اخراج میکنن یا را بسته میکنن یا این حملات بسیار ناجوان مردانه و مردم ملکی ما را میکشن در
0: کلیشان. سپاسگزار هستم. نادم صاحب، آیا چین میتونه از نفوذ خود استفاده کرده در گفتگوهایی که صورت میگیره و میانجیگریه که چین انجام میده بتانه در سیاست پاکستان تغییر بیاره در قبال افغانستان؟
2: من فکر نکنم که چین بتانه تغییر بیاره، برای که شما ببینید پاکستان با مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مواجه است و پاکستان از چند دهه به این سو فقط از امریکا، اروپا و کشورها به ایس گو شیری استفاده کرده، از اینا پول گرفته به بانه زدن افغانستان، به بانه مداخله شوروی، به بانه تروریسم همی گپاره. تا وقتی که جمهوریت بود هم طالبا را کمک میکرد، هم از این طرف دولت افغانستان بسیار امریکا را لوجستیک شد از طریق افغان، از طریق پاکستان کمک میکرد و در مقابلش پول میگیرد. حالی که دیگه بانه نیست و پاکستان میخواه میفهمه که همین مسئله توریسم در سیاست دنیا بازار داره، از واسه این مسئله که چی به بانه کنه غیر تی تی پی. این تی تی پی سنه از خاک افغانستان میه، چرا نام داعش نمیگیره؟ صدای میه؟
0: بله بله صدایتان رو دارم، بفرمایید.
2: یا فقط چی میکنن مسئله تی تی پی رو مابین انداختن که گویا از خاک افغانستان میای و این تی تی خطر است، دگه است، دگه است. شما ببینید یک دفعه به امریکا میدوند، هم آسیم منیر، هم شباز شریف، هم باز به اروپا میدوند، اونجا بخواهند سپید نمایی کنند و افغانستان بدنام بسازند و این طرف هم میخواهند چینی گرفتن که تو بیا وساطت کن، بلکه بتنی یک راه حل پیدا کنی، برای از این که پیشتر که دکتر صاحب فرمودن یک راه یک کمربند یا راه ابریشم ایایش از طریق پاکستان میخواهند بکنند و خوشبختانه که افغان ها هم همین درایت دارن. شما دیدین که رای واخانه را سرش کار میکنن، برای اینکه چین با ایران حدود 500 میلیارد دلار تقریبا تفاهمنامه امضا کرده و این بهترین رای وصل افغانستان به چین با از طریق واخان است و همچنان وصل چین به جامعه جهانی، به ایران، بعد ترکیه و اروپا و آسیای میانه از طریق افغانستان ممکن است و بر افغانستان بسیار مفادش میرسه. این گپاره و از یک طرف بنادره که پاکستان بند کرد، خودش در چال خود بند مانده و او فهمید که حالا فهمیده که افغانستان رای بدیل پیدا کرده، او فکر میکرد مثل سابق باره که من بنادر بسته کنم افغانستان به مشکلات گرفتار میشه و فشار سرش می این کارم کرد، مهاجرین هم به زور کشید، اما دید که اینقدر تاثیر سر افغانستان نکرد و تمام فابریکایش بسته شده و خصوصا فابریکای دواسازی و دوای بیکیفیتی که به افغانستان ارسال میکرد و از طرف افغانستان آل بسیار فابریکا هست، تقریبا بسیاری چیزهایی که از ایران و پاکستان وارد میشود در خود افغانستان تولید میشه. بنابراین من فکر نکنم که چین بتانه تاثیر خود سر پاکستان بیاره.
0: بله، اگر چین نمیتونه، اگر چین نمیتونه خیلی کوتاه، این مشکلاتی که در نتیجه سیاست های نادرست پاکستان حالا دامنگیر خود پاکستان است، آیا این عوامل داخلی خود پاکستان میتونه که پاکستان را به این قناعت رسانده باشه که بدون مذاکره و بدون گفتگو و بدون تمکین نمودن به احترام متقابل نمیتونه که بالاخره موفق شوه و یک تغییر موضعی داشته باشه؟
2: اینمی مشکلاتی که دامنگیر حکومت پاکستان شده و خود فوجی ها یا اردوی پاکستان که قدرت دستشان است و با مشکل مواجه ساخته و مردم پشتونخوا، مردم بلوچ، سیندیا کلش علیه حکومت نابکار خستن، او واسطه فکر کنم که یار مجبور ساختن که بالاخره با خواستای مردم افغانستان تمکین کنه.
0: تشکر.
2: یا تجزیه باید بشه یا حکومت باید از نظامی ها منتقل شد به ملکی ها، برای اینکه مفاد پاکستان در اینست که در منطقه صلح و ثبات باشه. حالا شما ببینید در اروپا مرز نیست، مسائل مرزی مطرح نیست، قبلا بسیار مشکلات ها داشتن، حالا این مسائل حل شده و اقتصادشان پیش رفته. پاکستان هم باید که عقل خود و کار پرتن و ببینن که در ثبات در افغانستان مناسبات خوب با افغانستان میتونه که باعث ثبات و باعث رشد اقتصادی خود پاکستان شه.
0: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: دوباره خوش آمدید دکتر صاحب. در طول تاریخ سیاست هایی که از طرف پاکستان در قبال افغانستان دنبال شده و پروژه هایی که تطبیق و اعمال شده، بالاخره افغانستان که هیچگاه مداخلگر نبوده، در امور داخلی کسی مداخله نکرده، بر کشور تجاوز نکرده، بالاخره حاکمیت کسی را نقض نکرده، نه هوا نه زمین، با افغانستان درگیر حال خود و کشورهای متمتع و مغرض دیگری که همواره به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خودشان از این رهگذر پا گذاشتن و گذشتن و بالاخره منافع خود را دنبال کردن. در بهبوه این تنش‌ها و تحولات در طول تاریخ یک بحران به اعتمادی در حال حاضر حاصلش است که بین افغانستان و پاکستان وجود دارد. مهمترین مانع عادی سازی روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر فکر میکنن چی است؟
1: گپ شما کاملا درست است که تاریخ از روزی که پاکستان ایجاد شده تا و امروز، از اون سال 1947، پاکستان همیشه در امور افغانستان دخالت داشت. پاکستان موجودیت خود، انکشاف خود، پیشرفت خود در افغانستان میدید. در افغانستان باید حکومت وابسته به پاکستان ایجاد شود که هر نوع استفاده که از افغانستان میخواید بتانه کرده. اما نسبت بود که از اون وقتی که حتی صدر ما داوود خان شدت یافت، برای از اونا یک تعداد بنام مجاهدین در خاک خود بردن، تربیه کردن، به افغانستان روان کردن، تخریب کردن و بعضی موافقت هایم به دست آوردن، تانستن که ارتش 2-300 ساله افغانستان منحل کنن، بسیار ساله های پیش رفته ما را کشت را پاکستان انتقال کنن، ولی نتانستان حفظ کردن امو تسلط خود سر پاکستان، ببخشید سر افغانستان، دوباره از بین رفت تسلطشان. باز اینا به تخریبات آغاز کردن، به مداخلات آغاز کردن که چطور بتانن تسلط خود در افغانستان تأمین بکنن. از اوی چوک پس نماندن، حتی اینا کوشش کردن که علیه جمهوریت با وجود که دیج امریکا حضور داشت یا داشت دسایس خود پیش می بردم. یک اصطلاح وجود داره به نام عمق استراتژیک، بسیار استعمال می شود، اگه وقت در این وقتا استعمال نمیشه. اصلا این اصطلاح نظامی است، خوبی در سیاست هم گرفتن مورد استعمال قرار داره.
0: بله.
1: افغانستان عمق استراتژیک پاکستان، یعنی پاکستان میخواست تا دریای آمور تا جایی که افغانستان چیش هست، جغرافی هایش هست، این تحت تسلط از او مورد استفاده از او به منظور همون چیزی که پاکستان میخواست باشد. آله وقتی که در اونجا نوزت های اسلامی قوی به وجود آمده و تی تی پی در رأس از اون نوزت قرار داره و پاکستان به عذاب ساخته، این اصطلاح سرچپه شده، پاکستان به عمق سیاسی افغانستان تبدیل شده. چرا که اگر تی تی پی دوجا موفق شد، اونجا یک دولتی وابسته به امارت اسلامی افغانستان بمیاد به چرا تی تی پی باید کرده به اینا. یعنی عمق استراتژیکی که پاکستان میخواست در افغانستان داشته باشه، آره افغانستان نخواسته که اونجا داشته باشه.
0: بله. پس مهمترین مانع و یا دلیل اصلی مخالفت و سنگاندازی های پاکستان در حال حاضر، حداقل گذشته را اگر در نظر نگیریم، در حال حاضر خود حکومت است. پس دیگه اگر حکومت قرار باشه در پاکستان به میان بیاید که با سقوط نظام فعلی پاکستان به دنبالش باشه و او متاثر از امارت اسلامی افغانستان باشه، پس پاکستان نگران است و این وضعیت را نمیخواهد، بنابراین باید مخالفت با حکومت فعلی افغانستان داشته باشه. اگر چنین است، پس چرا افراد و نخبگان و به اصطلاح مقام های حکومت فعلی از طرف پاکستان هدف قرار نمیگیرند که همواره مردم ملکی، اماکن ملکی، غیر نظامیان، حتی مراکز صحی و مراکز تحصیلی هدف گرفته میشه؟
1: خب شما امروز در پاکستان یک دیکتاتوری نظامی هست، خود مردم پاکستان با این سیاست موافق نیستند. حال احزاب سیاسی زیر یک دپرشن بسیار کلان هستن، اون حزب انصاف که در رأسش عمران خان هست زیر زیادترین فشارهای سیاسی هست و برشون زندانی هست، رهبری های تعداد زیادشان در زندان هستن، کشته میتن، دیگه میتن. اونا چیزی دیگه نمیخواه این غیر از دموکراسی در آمان پاکستان. هیچ حزب دیگه در پاکستان غیر از حزبی که بسر اقتدار هست، همیشه آخه نواز حزب مسلم لیگ و نظامی ها که اما چی هم زاده همین نظامی ها هستن. دیگه در پاکستان مردم پاکستان، احزاب سیاسی پاکستان با این سیاست های پاکستان موافق نیستن. اونا خصوصا در یه آخر طور قانون اساسی را تغییر دادن که نظامی ها را به صورت مطلق حاکم ساختن که شخص حاسم منیر آن یک دکتاتور بلا منازع در مقابل پاکستان هست.
0: تشکر.
1: اون این پشت استدلال و پشت ازی و پشت نفع مردم پاکستان و پشت ایران نمیگرده، فقط بر ادامه دکتاتوری نظامی های پاکستان است. فقط سپاس. شما اگر باشین، اگر بودجه پاکستان شما ببینید، همین که من تو سه روز پیش بودجه را میدیدم، 17 میلیارد ببخشید 17 تریلیون روپیه بودجه زینا و در اونجا 5.75 تریلیون کسر دارد. کسر باشد آن از اضافه تر از دودود 20 میلیارد دلار بشه ببخشید 20 میلیارد دلار بشه و بودجه نظامی از اینا امسال 20% رشد کرده سال گذشته برای امسال کامل. یعنی کشور پاکستان یک گروگان داده سه نظامی های پاکستان است. یک اصلاح وجود
0: دارد
1: که دیگر در یک کشور ببخشید یک کلمه در دیگر دنیا لشکر وجود داره، ارتش وجود داره که در خدمت کشور باشه. در پاکستان یک کشور وجود داره که در خدمت ارتش باشه. در پاکستان هم یک چیز جور کرده.
0: تشکر میکنم. نادم سه فضای اعتماد که بین افغانستان و پاکستان وجود داره را چگونه ارزیابی میکنین و با توجه به این ارزیابی فکر میکنین میانجیگری هایی که صورت میگیره این درز کلان به اعتمادی را میتونه نزدیک بکنه؟
2: چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. ما شاید عینی اقلن پنده در افغانستان هستیم که پاکستان علیه افغانستان چی میکنه. یادم است که یکی از جمله اعضای بلندپایه جمعیت یک روز گفت که ما در یک مجلس شیشته بودیم، استاد سیاف هم گفت از استخبارات زنگ زدند که شما یک تعداد را روان کنید که ما وارد ترین بدیم و ما یک چند نفر تحصیل کرده و انجینر روان کردیم. بعد و برای ما زنگ زدند که یا به درد ما نمیخوره. گفتم چرا؟ گفت یا که من میگم پول بپران دلیل میگه که چرا، میگم بند بپران میگه چرا، این کسایی که برای ما دلیل بگه اینا به درد نمیخوره. یعنی شما ببینید که از کدام وقت است در پی تخریب افغانستان ای پاکستان بوده، مکاتب ما را در داده، شفاخانه ما را از بین برده، پولا را پراندن، سرکا را پراندن، طوری که اون رنجوان صاحب گفتن و اما شما شاهد هستیم که اردوی بسیار اقلا 100-150 ساله 200 ساله ما شما را چطور به وسیله یعنی کسایی که جهادی هایی که در رأس قدرت بودن منحل ساخت و رئیس آیسای بیس مشاور ارشد طرف کابل کار میکرد. دیگه یا تا یه اندازه به پشت تخریب افغانستان هستن وقتی که یا تا یه
0: بله، البته با حفظ یک نکته که افغانستان در شرایطی که در یک حالت به اصطلاح ناخن افگار گیر آمده بود، این سیاست پاکستان بود که از این وضعیت افغانستان استفاده کرده بالاخره خواست که از این اوضاع متشنج ماهی مراد خود برداره.
2: بله شما ببینید که ادمی لازه که

0: دست به دامان چین انداختن تا وساطت کنه و بالاخره مسئله امی نشست دوم اورنچی رو برام دادن که به یک توافق برسن. این طرف شهباز شریف امر اروپا چی داره، دار رفته امریکا یا فقط به خاطر تخریب افغانستان رفته؟ اینو میخوان به او بفهمانند که در اینجی تی تی پی از طرف افغانستان حمایه میشه، اینا میخوان یک حکومت دینی و افراطی را قائم بسازن در پاکستان و دموکراسی را دفن کنن. و نمونیش هم اینا همیشه میگن که اینا به اصطلاح کارهایی که میکنن، مثلا مکتبا را بسته کردن یا پوهنتونا را بسته کردن، سبا اگر در پاکستان هم چنین نظام بیایه این کار اینا میکنن. یعنی چهره افغانستان چی رقم اینا وانمود میسازن برای دنیا؟ یعنی اگر تو خواهان صلح هستی، خواهان عزیزی که تو با افغانستان به توافق برسی، باید نباید دیگه روز تا شام تو دوان امریکا و اروپا و چین دست میندازی و بالاخره میخوایی که چهره افغانستان خراب نشان بدی. در صورتی که روسیه، شما متوجه هستین که امروز اعلان کرد یک رئیس اتاقهای تجارت روسیه که ما خواهان رژیم بدون ویزه با افغانستان هستیم. یعنی روسیه به این نتیجه رسیده، شما دیدین که افغانستان بدنام ساخته بودن که مواد مخدر افغانستان میکنه و چیر افغانستان، توریسم از افغانستان است. حال به روسا هم ثابت شده، به چینی هم ثابت شده که این گپا دروغ بوده. حتی همو عملیاتی که در یک حال کنسر در مسکو انجام شد، او هم دیدین که داعش از تاجیکستان بود. حتی اونایی که در ایران کردن، بالاخره ریشش از چی خراسان، داعش خراسان بود که اتباعی تاجیکستان بود. کل ثابت کرد که افغان ها دیگه کارا دست ندارن. روی این ملحوظ است که بسیار مهم است که رژیم بدون ویزه با روسیه تامین شه. این گپ خود نیست، گپ ازیست که روسیه به این نتیجه رسیده که افغان ها نی تروریست هستن، افغان ها نی، با وجود همون کسایی که جنگ میکرد که مجاهد بود، طالب بود، اون سر میز مذاکره شدن، بالاخره اونه میخواین افغانستان رو کمک بکنن.
1: تشکر میکنم. وقفه کوتاه.
2: Control of the ball.
3: It's like this.
4: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
5: د اونې پښتنې ته خرغل است.
6: د افغانستان کوم ولایت د پراخو او طبیعي ځنګلونو په لرلو مشهور دی؟ یو ننګرهار، دوه نورستان. د ځواب لپاره 22 زنګ ووهئ. لومړی د دوه بټنه کیکاږئ، بیا د ننګرهار د غوره کولو لپاره یو او د نورستان د غوره کولو لپاره دوه کیکاږئ. د 22 خدمتونه اوس یوازې له افغان بی سي مخابراتي شبکې څخه د پلي کېدو وړ دي.
7: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
8: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه بسوی فردای بهتر.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. دکتر صاحب، میخوایم بحث را جمع‌بندی بکنیم. بالاخره با وجود این فضای بی‌اعتمادی که وجود داره بین افغانستان و پاکستان، آن سیاست هایی که نادم صاحب پیشتر توضیح دادن که در طول تاریخ پاکستان در خصوص افغانستان داشته و ای تانسته که امروز فرد افغان را در خصوص سیاست های پاکستان و اقدامات و تحرکات پاکستان آگاه بسازه، نه تنها مردم افغانستان بلکه جهانیان هم به این حقایق پی ببرند که مردم افغانستان کی هستند و پاکستان کی است و کیها مصروف چه کارهایی هستند. با این وجود آیا بدون تغییر رویکرد پاکستان امکان موفقیت روند گفتگوی ارومچی را شما محتمل میبینید؟
2: قبلا هم عرض کردم با این موضوع‌گیری که پاکستان داره و قسمی که دیده میشه و من مطمئن هستم از این موضوع خود صرف نظر نمی کنم، این برش حیاتی هست این موضوع، از خود بایچه ارومچی و دیگه مشابه از این تلاش ها نتیجه درست نخواهد.
1: خب با توجه به اون نفوذی که پیشتر شما اشاره کردین که چین بر پاکستان داره، آیا چین کارت فشار هم در اختیار داره که پاکستان را متقاعد به تغییر موضع بکنه؟
2: یه یک نقص کلان وجود داره و این معنا که پاکستان از نگاه تبلیغات، از نگاه لابیگری و یافتاق بسیار پیش هست، امکانات بسیار زیاد داره و تجربه بسیار زیاد در این مسئله داره، چیزی که افغانستان نداره. کل دنیا را به یه عقیده رسانده و به جمله چین و روسیه را همه گیره که افغانستان مرکز تروریسم است. این چین هم به سوی وزیر خارجیش در باش در صحبت های خود گفتن که اینه قد تروریست داخل خاک افغانستان هست. امی قسم به برای روسیه در گفتار رو خود گفتن. این نزدیکترین دوستای امارات اسلامی هستن. باید ما اقدامات بکنیم که نیمی نظراتی از اینا فرق بکنه و از اینا ثابت شده که افغانستان مرکز تروریسم نیست. این اتهام است که از طرف پاکستان است. دولت افغانستان امارات اسلامی همیشه اعلام کرده رئیس که از خاک ما هیچ کس مورد تهدید نیست و دیگه تروریسم وجود نداره. ولی باز هم همسایه ها تمام کشورهای آسیای میانه و شمول روسیه و چین که دوستای نزدیک هستن، حتی در ملل متحد شیگو که کلانترین فرد نظامی بعد از خود پوتین هست در اتحاد شوروی با واشنگتن روسیه، او احصایه داد که 23,000 نفر تروریست هستند در 20 گروه پسانه هست. اینی ذهنیت باید اصلاح شده، باید حیات ها روان شده که از اینا ششتا شده بر از اینا قناعت داده شده که نمید تبلیغ غلط است. او چند نفره که یک وقت در روز فعال بودن ازبکستان یا تاجیکستان و اینا مبارزه میکردن، اونا در اون حالت نیستن، حالا در افغانستان در دیگه حالت هستن و هر صورت که هست. قبلا هم کردیم پیشنهاد تحریری روان کردیم، راههایش گفتیم. اینی موضوع باید حل شده، ذهنیت دنیا باید تصفیه شود. در غیر اون صورت چین فشار لازم سر پاکستان نمیاره. او فکر میکنه که پاکستان از حق خود دفاع میکنه. حمله اولی که سر افغانستان پاکستان کرد، تیاراش آمد مردمان ملکی ما را کشت. غیر از هند هیچ کس تقبیه نکرد. روسیه تقبیه نکرد. چین تقبیه نکرد. ولی از اینکه اینا با پاکستان حق میدادن که علیه توریست ها میرن دور تجاوز میکنن و او از خود دفاع کرد. ما باید سیاست را اتخاذ بکنیم که به دنیای را بفهمانیم از هر رایی که میشه. ما پیشنهادهایی داریم که میتونیم کمک بکنیم که چطور دنیا با این عقیده برسه که تبلیغات غلط است در مورد افغانستان. در غیر اون صورت چین او فشار را سر پاکستان نمیاره. فکر میکنه که واقعا
1: این راهکارها چی هستند دکتر سه؟
2: من با شما عرض کردم اول باید کشورهای همسایه بشینیم، مثلا کتی خود شیگو بشیریم، کتی کسایی که متهم میسازن ما اونا را معتقد بسازیم که گفا درست نیست. در غیر اون صورتی کت میمانده در دنیا. ما تکرارم کردیم حال یک نماینده پاکستان در ملل متحد در شورای امنیت است. تکرار نشه این صحبت ها، شورای امنیت 15 عضو داره، 5 عضوش دائمی هست که رو کلتان بشناسیم، 10 عضو از او در هر 2 سال تغییر میکنه.

0: در این دو سال اخیر از اپریل سال گذشته پاکستان هم عضو شورای امنیت است. یک نمایندهش در اوجه است، آدم بسیار فعال هم است، سابق در یونسکو بود، در فرانسه هم سفیر بود، یک آدم است با نام عاصم افتخار احمد. او در اونجا رئیس کمیته مبارزه با تروریسم در شورای امنیت است.
1: بله.
0: راپورهای مبارزه با تروریسم او ترتیب میکنه. او در شورای امنیت میته. او به دیگه اعضایش، یعنی یک ستیجی بسیار قرآن بره تبلیغ علیه افغانستان در اوجا وجود داره و غیر برده. همه را معتقد ساختم که افغانستان مرکز تروریسم است. ما باید با هر وسیله که میشه باید راه ها را اتخاذ بکنیم که ذهنیت اصلاح بکنیم. تنها در یک ادعا نمیشه که ما از تلویزیون بگوییم. از
1: بله، پس خود همین نشست و گفتگوهایی که در ارومچی صورت میگیرن میتونه یک فرصت باشه.
0: بله، از این استفاده شود، چین آورده شود، نفرانش که ادعا میکنن که در افغانستان چیست، برشان بگوید که چرا این آن میکنن، با کدام استناد میکنن و این موضوع رو حل کنن. اگر واقعا چین از این متاثر است که یک تعداد از ایغورها در افغانستان هستن و ایغورهای مخالف دولت چین بودن، برای اسلام مبارزه میکردن، مال زیر حمایه افغانستان در اینجا هستن، باید که از اون موضوع حل شود که اینا کدام خطری بر از اونا نیستن. اگر اونا احساس خطر میکنن، حل بکنن این موضوع. این برای ما یک خار بغل بر دایم میمانه. با تمام همسرهای خود، با کل کسایی که فکر میکنه تروریستاش در افغانستان است، باید بشینیم این موضوع رو حل بکنیم. ما که از اینا زندگی داریم، آینده داریم، ما که از اینا یک جای منطقه رو باید بسازیم. ما از رابط بین کل از اینا هستیم، شمالش و جنوب، شرقش و غرب وصل میکنیم. ولی وقتی که اینا اعتماد نداشته باشد، کلی پروگرام خراب میشه. به جدن پروگرام ساخته شد و طبق پروگرام عمل شد که اصلاح شد.
1: تشکر میکنم نادم سه. از نشست دوم ارومچی چه نتایج عملی را میتوان انتظار داشت با توجه به آنچه که دکتر سبان به اشاره داشتن؟
2: خب بازم طوری که قبل هم گفتم، بازم تکرار میکنم که تا زمانی که پاکستان از خواسته های نامعقول و غیر عملی خود صرف نظر نکنه، تا او وقت بعید به نظر میرسه که اینا به نتیجه ملموس در اونجا برسند. از طرف مسئله تی تی پی که همیشه دامن میزنه، ببینید شما در جایش محمدی و در گروپ های توریستی که پاکستان به داخل خاک هندوستان البته اونجا بمگذری ها میکنند، چه فکر میکنه که هندوستان آرام میشینه؟ طبیعی است که از هر وسیله ممکن به خاطر تخریب پاکستان دست میزنه. و یا مثلا بلوچا، این کار افغانستان است، آیا افغانستان قوت مالی داره که واره کمک کنه، قوت نظامی داره؟ نه، این مسئله تی تی پی و مسئله بلوچا این مسئله جهانی است. این گیره میخوره به رقابت های جهانی که امریکا و متحدینش نمیخواه که چین دست بالا داشته باشه و از طریق پاکستان به آبای گرم را پیدا کنه و به خلیج فارس، خلیج عمان را پیدا کنه و به افغانستان دست بالا داشته باشه. این به خاطر جلوگیری از این دست کشورهای فرامنطقوی در این مسائل است و ناحق افغانستان رو محکم گرفتن. ایوازی که امرای بادارای خود گپ بزنن که چی گپ دوا میتونن جلوی گپار بگیرن و بالاخره خود پاکستان باید در سیاست خود تغییر به وجود بیاره در قبال افغانستان و در قبال هند و در قبال منطقه و از سیاست تروریست پروری خود باید دست بکشه. برای اینکه در این قرن در این وقت دیگه او سیاست کار نمیده. او زمان او شوروی بود که امریکا میخواست قصد ویتنام بگیره و بالاخره از پاکستان به ایس تخت خیز کار میکرد و این کارا را کرد و توریست ها را آوردن. حال او وقتش هم تیر شده، افغان ها هم فهمیدن و طالبان هم حال جا دیدیم که امرای روسیه پیمان نی و البته توافقنامه نظامی امضا کردن و ممکن که نیروهای نظامی افغانستان را ترن بدن، مثلا دافیاواره مشکلات چه رفع بسازن و تیارات به افغانستان بده که افغانستان بتونه از خود دفاع کنه. وقتی که به این مرحله رسیدیم باید که پاکستان بفهمه که دیگه راه تجاوز، راه تخریب، راه اصولی و اساسی نیست و باید که به خواستای مردم افغانستان هم بالاخره تمکین کنه.
1: و فکر میکنین که میز گفتگویی که در ارومچی قرار است دایر شود فرصت خوبی باشه تا به پاکستان تفهیم شود که بالاخره زمان آن سیاست های گذشته و باید امروز با دید دیگری، با نگاه دیگری و با سیاست دیگری به

0: مقابل افغانستان باید بیان و افغانستان هم همانطور که همواره و همیشه تکرار کرده و گفته که خواهان تعامل نیک است با همه کشورها و بر اساس یک سیاست برد برد و احترام متقابل مبتنی بر منافع هر دو طرف میخواد سیاست بکنه و سیاست خارجی متوازن اقتصاد محور داره. بالاخره پاکستان هم باید به همین مسائل تمکین بکنه. آیا ارومچی میتونه فرصت خوبی باشه؟
1: بهترین فرصت به این است که اول خوب باید پاکستان تعهد بده که مسائل بنادر افغانستان، مسائل ترانزیت را به سیاست رب نده و او باید آزادانه باشه، تعهد باید بده به مردم افغانستان. و از اون طرف افغانستان هم طبیعی است که امکانات برای پاکستان مساعد میکنه که راه پیدا کنه به آسیای میانه و از طریق افغانستان برای آسیای مرکزی بالاخره انرژی آسیای مرکزی رو به دست بیاره و همتای خود او طرف روان کنه. این به نفع افغانستان هم است، به نفع پاکستان، برای اینکه هند بهترین مارکت برای افغانستان است و افغانستان مناسبات نیک داره، راه ترانزیت باید وا کنه، بنادر باید باز بکنه، برای اینکه هم به نفع مردم بود کشور است، هم به نفع مردم افغانستان.
0: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار. Canada time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: حامی نشرین برنامه

و درود و ارادت و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امید است که در هر جایی که هستین و در هر جایی که حضور دارین از نعمت سلامت و سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، موضوعی را که می خواهیم به حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از اهمیت وقت‌شناسی در اسلام. قبل از اینکه به تفصیل موضوع پردازیم، جا دارد که شماره تماس را با شما شریک بسازیم. شماره تماس با ما از 0700 111 130. با این شماره به تماس شده و ما انشاءالله در اینجا در خدمت هستیم. سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت هستیم. بدون شک وقت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. وقت و زمان ارزشمندترین سرمایه های ناتکرار شدنی هستند و از جمله بزرگترین سرمایه زندگی انسان وقت و زمان است. مالی از دست رفته ممکن است دوباره برگردد، ولی اگر زمان از پیش ما و شما خطا خورد، زمان درست مدیریت نشد، احتمالا نه بلکه به یقین براتون گفتم میتونم که دیگه هیچگاهی دوباره بر نخواهد گشت. از همین جهت انسان در زندگیش یکی وقت را بسیار برش ارزش قائل باشه و یکی شانس هایی که برش پیش میاد، این شانس ها را خیلی باید برش ارزش قائل باشه، چون اینها یک بار از دست رفتن باز دوباره اینها تکرار نخواهند شد. از همین رو اسلام با وقت و بهره برداری صحیح از آن اهمیت فوق العاده قائل است و مسلمانان را به نظم برنامه ریزی و استفاده درست از عمر دعوت کرده. اما قسمی که در میان عام مردم از ارزش وقت صحبت میشه، قرآن کریم هم این جایگاه را بیان کرده و وقت را خیلی برش ارزش قائل است. لذا جایگاه زمان، جایگاه وقت در قرآن کریم، خداوند متعال در قرآن کریم بارها به زمان سوگند میخوره و زمانه را به عنوان شاهد پیش میکنه. قسمی که صورت مشهوری ما و شما داریم به نام صورت عصر، و یا خداوند میفرماید که والعصر ان الانسان لفی خسر. الله بزرگ با عظمت و بزرگی که داره به زمانه و به وقت قسم یاد میکنه که قسم است به زمانه، قسم است به عصر، قسم است به وقت، یقینا انسان در زیان میباشه، مگر کسانی که ایمان و تقوا داشته باشند، ایمان و عمل صالح داشته باشند، اونها در زیان نیستند. سوگند خداوند به زمان نشان دهنده عظمت و اهمیت وقت می باشد. قسمی خداوند می فرماید که هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. خدای بزرگ ذاتی است که شب و روز را پی در پی قرار داده تا هر کس بخواهد از آنها پند و اندرز بگیرد و همچنان شکرگزار باشد. وقت نعمتی که بسیار قدر آن بزرگ است و متاسفانه هستن کسانی که وقتی اهمیت وقت و زمان را به شکل درست درک کرده نمی توانند و یا برای وقت و زمان اهمیت قائل نیستند. این انسان ها خالی از چند حالت نیستند، یا انسان های خیلی بیباک هستند و یا انسان های بیپروا هستند و یا انسان هایی هستند که مشکلی فهم و دانش دارند و یا هم انسان های معتو و دیوان هستند. نبینن انسان های خردمند، انسان های هوشیار، انسان های زیرک ناگزیر و وقت پیش آنها ارزش می داشته باشد و ارزش وقت را می شناسند. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که نعمتانی مغبونتان، دو تا نعمت است که دو تا نعمت است که بسیاری از مردم درباره اینها زیاده روی میکنن. و نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو تا نعمت است که اکثریت مردم در ارتباطشان خیلی کوتاهی میکنن و خیلی زیاده روی میکنن و خیلی ها در ارتباط به این دو نعمت با هم سیالی و همچشمی میکنن. یکی هم صحت است و دیگر هم فراغ است. دو نعمت است که بسیاری از مردم در آنها زیان میکنند، یکی تندرستی و دیگرش هم فراغت. بسیاری از انسان ها ارزش وقت را زمانی درک میکنند که آن را از دست داده باشند. زمانی که یک انسان وقت خود از دست میده یا او فرصت هایی که از پیش میره، به گونه مثال یک انسان در آوان جوانی است،
کسانی که در آوان جوانی هستند خیلی ها باید متوجه زمان و وقت باشند، چون این زمان اگر از دست

شما رفت دیگر تکرار نخواهد شد و این حالت اگر از پیش شما رفت، این حالت نوجوانی، حالت جوانی از پیش شما رفت، بازی دوباره تکرار نخواهد شد. چون انسان در جوانی کارهایی را کرده میتواند که در غیر جوانی کارها را کرده نمیتواند. نبینان جوانای عزیز، خیلی ها متوجه وقت باشند، خیلی ها متوجه فرصت هایشان باشند، خیلی ها متوجه زمان باشند که زمان را به شکل درست مدیریت بکنند. اگر شما در آوان جوانی و در جوانی

0: و از وقت استفاده عظمی کرده تانستین خوب و الا وقتی که از پیشتان رفت دیگر هر قدری که پول و سرمایه را مصرف بکنین اون وقت را دیگر دوباره به دست آورده نمیتوانین. بینان با اساس زمین ارزش هست که خداوند به زمانه قسم یاد میکنه. مثلا در آوان جوانی، در جوانی انسان کارهایی را کرده میتونه که بعد از جوانی باز نمیتونه کرده. او ذهنی را که یک انسان در جوانی داره، او برداشتی را که داره، او حافظه را که در جوانی داره بعد از جوانی نمیتونه باشه. او به اصطلاح توانمندی و انرژی را که یک انسان در جوانی داره در غیر جوانی نمیتونه باشه، بعد از جوانی نمیتونه باشه. بینان جوانای عزیز خیلی تلاش بکنن که ارزش وقت را درک بکنن و وقتشان را باید مدیریت بکنن. انسان در برابر عمر خود مسئول است. اون قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع. هیچ انسانی در روز قیامت گام برداشته نمیتواند مگر اینکه از چهار چیز ازش سوال میشه. از چهار چیز ازش سوال میشه. و یکی از جمله اون چهار چیز و عن عمره فی ما افناه، در ارتباط به عمرش پرسان میشه که این عمرت تو در کجا صرف کردی؟ آیا در راه خیر یا در راه شهادت؟ آیا این عمر کسی در ازش استفاده درست کردی یا خیر؟ آیا در این عمری را که خدا برات داد در این عمر تو چی کارها را انجام دادی؟ و عن عمره فی ما افناه، از عمرش پرسان میشه خدای بزرگ، از عمر پرسان میکه که اینقدر مدت زمانی را خدا در اختیارت قرار داد تو در این عمر چی کردی؟ برای دنیای چی کردی؟ برای آخرت چی کردی؟ نبینن از این عمر پرسان میشه. و از این حدیث فهمیده میشد که وقت تنها یک سرمایه نیست، بلکه امانت الهی است که انسان درباره آن مورد بازخواست قرار میگیرد و آن را در اختیار دارد. و مظاهر وقتشناسی در اسلام خیلی ها زیاد می باشد. یکی از جمله مظاهر وقتشناسی تعیین اوقات عبادات است. اسلام برای مهمترین عبادات زمان مشخص قرار داده. مثلا نمازهای پنجگانه باید در اوقات مشخص ادا شوند، بدون وقت نماز نمیشه. همچنان روزه در ماه مبارک رمضان که وقتش مشخص است، حج همچنان وقت مشخص داره، زکات پس از تکمیل شرایط و گذشت مدت مقرر که یک سال از وقت مشخص داره. بناً این خود دلیل بر این است که اوقات و زمان خیلی مهم و اساسی است. به این اساس یکی از جمله مظاهر وقتشناسی در اسلام تعیین اوقات اسلام است، که تعیین کردن وقت در اسلام است که اسلام برای هر برنامه و برای هر مناسبتی وقت خاصی را مشخص ساخته. خب هر صورت موضوع خیلی جالب و شنیدنی است. من میفهمم که بیننده ها و شنونده های عزیز ما میخواهند که این موضوع بیشتر تفصیل شوه و تذکر داده شوه، ولی خوشبختانه به لحظه هموطن از ما روی خط هستند، تماس های شما را میگیریم. باز اگر فرصت یاری کرد ان شاء الله در خدمت خواهیم بود. بفرمایید هموطن، سوال تو مطرح بکن. بله
1: بله، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
1: خوب هستین؟ خیر هستین؟ بخیر هستین؟
0: بخیر و سلامت باشین، با عزت باشین، شما را خداوند حفظ بکنه. در خدمت حضرت عالی هستیم، اگر لطف بکنین نام خدا و از کجا با تماشین بیان بکنین خوش میشیم.
1: زنده باشین. ما از ولایت بغلان. مولایی صاحب، امی یک مولای مسجد ماست. امید در نماز هم رخصتی هست؟
0: در نماز نه خیر. در نماز چه قسم رخصتی مثلا؟
1: یعنی ما مولای مسجد داریم. یک روز پیش از این رفته.
0: خب
1: تا هنوز پامیر در مسجد نامده.
0: خب
1: یک مسئله، یک روز این مولا صاحب گفتم، نگفتم مولا صاحب تو خو مولای ما هم هستی، تو باید به این مردم یک تبلیغ کنی، رای خوب به مردم نشان بدی، پنج وقت در نماز باشی. و دومی دیگه، 150 خانه هستیم، از 150 خانه گاهی 4 نفر یا 3 نفر یا 5 نفر. گفت کسی اگر در نماز میاید بیاید، نمیاید تو گپ تو بیمانه هستم. من گفتم ملا صاحب، گپ من ما داخلی من 63 سال آدم هستم.

0: کدام پول نخواستیم، از تو کدام زینی نان عوی نخواستیم. صرف من برات میگم که این مردم تبلیغ بکن، مردم به نماز بیا. بالاخره به من می جواب داد، گفت نه من کسی آورده، نه من کسی کشیده میتانه. خب چون گفت تو بیماناست. عروسی کرد 4 ماه در این مسجد نامد، نگفت که من مقتدی دارم، من ملا امام هستم.
1: خواهی ملا امام، این ملا امام چی تو گفت که مرا نه کسی آورده و نه کسی کشیده میتانه؟ این باشنده از همون منطقه است یا کسی حامی داره؟
0: او از طرف به گفته خودش از طرف حج اوقاف آمده.
1: خواه درست است، از طرف حج اوقاف.
0: خواه پدرش فوت کرد، 1 روز 2 روز 10 روز این مردکه 2 ماه نامد. من گفتم ملا صاحب حالا تو چرا تو میگنی؟ اگر دلت ملایی داره که ما بریم در حج اوقاف یک ملای دیگه بگیریم. گفت دستت خلاص به هر جایی که میری. حالا ما اگر مثلا در مرجع بریم خواهد بگه که تو خصومت شخصی داری و ما نی از این پول خواستیم، نی نان خواستیم، نی او خواستیم. صرف نمی قدر گفتیم که ملاسه یعنی میانیم در مسجد حاضر نیست، یعنی 1 روز پیش از این رفتن دیگه تو هنوز نامده رخصتی کرده.
1: خب نه این عین مشکله، عین مشکله. تنها خودت با این مولیسیب داری یا دیگران دارن؟
0: و دیگر را که میگم میگم من یک تعداد میسفه داره که میگم او بدر میگه لاز خدایی گفه نزن، اگر یک مام نباشی ملا ما را نمیگه کجا هستی. اگر دیگه ملا را بیاریم اینجا باز ما را بدر هر لحظه به نماز دعوت میکنه. یک مطلع دومن یعنی ما اگر گفته اگر تو امیر پشت از این میخوام ما یک روز کرد از این سر و صدا کردیم پشت از این نماز من میشه یا خیر؟
1: خواه اعتراض شما در ارتباط مولی صاحب تنها همیست که از را غیرازیری داره درست؟
0: بله غیرازیری داره. یک همی بعد از نماز تبلیغ نمی کنه. یکان وقتی که می صاد میشین در میگم در جماعت این در وجره خواست باز یکی دیگه خدا میگم تو پیشو مره که تو پیشو در وجره خواه می باشه. یعنی تو بعدر یه از نمی فهم زور آور است از زور خود گرد می زنه. خواه نفهمیدیم ما این صحابه شده یا
1: درست باشه با برنامه صحبت میکنیم
0: و این نماز ما پشتمی آدم میشه یا
1: درست درست ما اگر سوال شما را گرفتم با برنامه باشین صحبت میکنیم تماسی بعدی را میگیریم. علیکم السلام و رحمت الله. خواه در کدام قسمت های بغلان رادیو کار نمیته؟
2: در
1: شهر پولخمری هم طرف هم در شهر پولخمری درست؟ خب هر صورت هموطنه از ما روی خط هستند و چون یک وقفه کوتاه داریم و الا بعد از اینکه اگر وقفه تمام شد انشاءالله باز در خدمتتان هستیم و تماس های تو را خواهیم گرفت.
3: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بازسازی های

0: Поварна кардани. Джасарат. خلاقیت و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی. اگر شما خواسته باشین که با ما با تماس شوین، به شماره 0700-111-133 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا با افتخار در خدمتتان هستیم. امیل اعظم وطن از ما روی خط هستند، تماس های شما را میگیریم و زیاد منتظرشان نمیگذاریم. بفرما وطن، سوالت مطرح بکن.
2: السلام علیکم و رحمت الله.
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات. هموطن عزیز خوش آمدی.
2: خدا کنه که جور صحتمند باشید.
1: تشکر. با عزت باشین. خدا حفظ شما.
2: علیکم السلام. درباره یک
1: نگفتین نام شما چی است؟ از کجا به تماس شدین؟ نگرید.
2: نجیب الله از نایشت.
1: نجیب الله؟
2: بله.
1: بفرما نجیب الله جان، سوال تمام طرف.
2: دوستای ما هست که دوستای اقارب نزدیک ما که حج عمره هم انجام داده، حج پرجه هم انجام داده، ولی در بین ما برادرها همیشه شیطانی و رضالت میکنه، ما را در بین یکی دیگه خود مندازه، با یکی یک چیز میگه و یک دیگه چیز میگه، در بین ما برادرها تفرقه مندازه.
1: خب
2: یکی و دیگه یک برادر ما که تقریبا دمی حجاج که حال رفتن با عربستان سعودی آنم شکل او را هم از ما آزرده سخته بود، سطح ما رابطه قطع کرده و اوگه رفتن با بیت الله شریف. نه از ما با من خدایی نه افه خواستن نه دیگه خواستن.
1: یعنی در سفر حج هم که رفته با شما دیگه خداحافظی هم نکرده، اما خفگی را با خود برده، درست؟
2: نه خیلی نه، بله ها دیگه یکی همی از دامات فامیل ما میشه که همی سنگ اندازی را در بین ما فامیل ها برادر ها میندازه همیشه
1: این کدام دامات شماست؟
2: بله
1: دامات تان از گفتی؟
2: دامات فامیل ما هست که اج عمره هم رسته، اج پرجه هم رسته، خانم و عبیش. دیگه این همی کار شیطانت رضالت همیشه پیش میبره.
1: باش، زیاد میشه خصاص چه زیاد ذکر نکه که باز شناخته میشه به هر صورت. باشه، با مردم باش صحبت میکنیم. تماس بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستید صحبت بکنید.
3: بله
1: صدای شما را داریم، بفرمایید. تماس بعدی. ظاهرا تماسشان قطع شد.
4: سلام علیکم حضرت مولوی محترم.
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات. برادر عزیز خوش آمدید.
4: حیواد الله مازونی هستم از ولایت تخار. تشکر از تی هر وقت دارین که سوالات را سر مطرح
1: دارم. عباد الله مظلومیار از ولایت تخار، درست؟
4: بله سیبا.
1: آقای مظلومیار در خدمت شما هستیم، اگر سوالی داشته باشیم بفرمایید.
4: مولیس محترم، امی یک امام که تعیین میشه
1: بله بله خب سایران تماس از اینا قطع شد، تماسی بعدی را میگیریم.
5: سلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
5: مولوی صاحب بخیر، صاحب بخیر.
1: خیر روسی سلامت مننه کردی و دا نخپل خبرونی تا بخیر اغلی و رو را
5: بخیر روسی. خدا دی پومور برکت باشه مولوی.
1: خدا دی عزت نصیب که، خدا دی عزت نصیب که. وای
5: زی او زی تلیم کنال شاهی تا نو منزل شیمو بیا جمعت تلالو نو جمعت کې چې دا لاړو دې جمعت کې نو یو تعداد خلک ناست ول چې ټول دا خولیگان سوری غوندې د سه پېښن مو د خولیگان په سره او د سه ګلدار سازر هم په غو ام شایم په لاس یو نو داخله وځي راته کوم پروګرام او تاسو هم په پرګرتي برابر شیو دوی به چرته د جمعه د ګډ نه بچنه نو څه د سیزان به ټوخ ځان به له ځخه خو ولال به بیا به لا شپ او ډیر ته ولي وسره نو بیا شابه نه ګرځاو همدغه مسلسل بیا د مانزه د ټیم هم تقریبا
1: نا ایسم ایسم تاوري اوري دا دا دا دا تا په خوب کې ولید کنه سي د دلیدو قصه کوي
5: نه نه دا ز په دې جمعه کې چې دنه شو دوی دا خپل وای دا د من مشر د سل تو ولاله او تر دې حدا پورې دا د جمعه د دروازې تر هغه سره پورې او بیا وزن تو کر او چلمی شمه او کبیر تا بلی وار ترا رای دا آتا دا سر چی تاول پشکلو اللہ سونو بای چپ که او بیا با شا تاروانو دا غا چی تاو تو معلومات را شید
1: خواز دلک دغه با سم ناوری دل که دخو بار صورت معلومات بم درکو انشاءالله تماسی بعدی را میگیریم
3: سلام علیکم مولایی
1: سیخ علیکم السلام و رحمت الله
3: مولایی سیخ دوستارم از موی گمشیری مصطفی روزان استم از کلکان با تماس شدیم بکر خوراک مرا خوب شیش بیست دفعه پشت موبایل گفته طلاق طلاق طلاق حالی طلاق شده باشه واقعیت یا نه
1: خواه سوال دیگر دارین؟
3: اشکا کوش از دو دانه دختر بچه سالی از پدر میشه یا از مادر میشه ایره کجا بریم چی
1: باش با برنامه صحبت میکیم خواد یک آخرین تماس یک تماس دیگه میگیریم باز میریم به سراغ علیکم السلام و رحمت الله
6: مالوز خوب هستم سیاد من خیرت
1: بخیر سلامت باشین تشکر بفرمایید
6: تشکر از برنامه زهباتون گلخان هستم از مزار شریف تماس شدم
1: قرهان یا برهان
6: گلخان از مزار
1: گلخان گلخان همچنان تشکر از شما که بیننده هستید
6: مالوی سم من یک جای کار میکنم و بای ما از دین گشت ایسکوی هست ما همینجا کدش کار میکنم
1: کی از دین گشت افغانی ما و شماست یا خارجی هست
6: نه افغان هست حال زمینجا که من هیچ نماز نمیخونه روزه نمیگیره مثلا یک چند ماه اینجا از یک همه خود طرف هست تا جایی که خبر شدیم از دین برآمده
1: خب این آدم چی کار هست؟ شما که برایش کار میکنین کدام صاحب شرکت هست چی هست؟
6: بله هم تاکید هست
1: خب
6: باز حالی ما کدش کار میکنم مانه اینجا کدش کار میکنم ماش میگرم میگم یه آدم از دین برام اومده ما کی کار میکنم چی رقم در نماز ما کار ندارم نماز ما میخونم ولی اوز نمیخونم
1: باش با برنامه صحبت میکنم باش باش خب هر صورت هم وطن از ما سوالی داشتن یکی از دوستای از ما از بغلان از امام مسجد شکایت داشتن که امام مسجد سوال شده بود که آیا در نماز رخصتی است معمول لحظه بر شما گفتم که نه خیر به این معنا که یعنی نماز از جمله عبادات است که اصلا قابل اسقاط نیست به هیچ صورتی ساقط نمیشم و گفت شکایت چون زیاد از غیرحاضری شون بود و گفتن امام قلدری میکنم وقتی که ما برش میگیم که در نماز ها حاضر شد در یک مناسبت های بسیار کوچکی وقتی که میره یک ماه یک نیم ماه دو ماه غیرحاضری میکنم و حرفی ما را گوش نمیگیره و ما را میگه که دوستان آزاد هر طرفی که میرین دیگه میتونه که شکایت را بکنه مرا نه کس کشیده میتونه و نه کسی آورده و نه کسی کشیده میتونه ببینید دوست عزیزم یک طرف موری سبایی که مسئولیت خطیر امامت را به دوش میگیرند باید که خیلی مسئول پذیر مسئولیت پذیر باشند به دلیل از اینکه امامت کار ساده نیست امامت یعنی گام گذاشتن و یا نشستن در مسند پیغمبر است وقتی که در مسند پیغمبر باشه از هر لحاظ یک امام باید خدا که کنترل بکنه و متوجه باشه از لحاظ تقوا از لحاظ طهارت از لحاظ نظم از لحاظ نظافت از لحاظ پایبندی و اصول و زمانی که یک امام به عنوان پیشوای مردم به عنوان مقتدای مردم بی نظم باشه بی نظافت باشه بی نزاکت باشه بالاخره پایبندی نداشته باشه متعهد به کاری را که مسئولیتی را که به دوش گرفته متعهد به او نباشه مسئولیت پذیر نباشه این در واقع باز امامتش درست هم نیست این همینا وجوهاتی هستند که اینها میتونن که عیب شرعی در این انسان باشن وقتی که وزارت حج اوقاف کسی را روان میکنه برای تماشا و برای سیل روان نمیکنه، برای زی روان میکنه که متوجه به اصلاح اطفال مردم باشه، متوجه به اصلاح امور مردم باشه، متوجه نمازها و مناسبت های دینی باشه. ماشا در بدل اینمی کار میده که تو برو مردم محتاج نشون و به یک امام ضرورت دارن که پنج وقت نمازشان باید پشت سر امامشان ادا شوه. وقتی که امام اوجا میره و به اصلاح از سوء استفاده از امو مقام و موقفی که داره یا شناختی که داره یا چند مردم در اطراف هستن اکثر دسترسی به وزارت حج و قاف و مسئولین ندارن، بیچاره اکثریتش میترسه، بینن نباید که از بیخبری مردم یا از مظلومیت مردم یا از به اصلاح بیسوادی مردم سوء استفاده کرده و نامش امام برای دنبال کارهای خود بگرده. و باز برای یک عالم دین خیلی بد است که مثلا در اجرا خواه باشه، وقت هم وقت نماز باشه و دیگر ها بیان که از امام هم نداشته باشن، یکی را بگه تو پیش نماز بطی، دیگر را بگه تو پیش نماز بطی. خب وقتی که تو آقا وزارت حج اوقاف تر ماش میته و ماشای شما را زیاد هم کرد، برای چی میته؟ خب برای زمین میته که مسئولیت مردم باید بدوش داشته باشی، مسئولیت نمازها را بدوش داشته باشی، مسئولیت مسجد و ترتیب و تنظیم مسجد بدوش داشته باشی. دیگه وظیفه شما چی است؟ بینن مولای سبای محترم، ائمه کرام و کسانی که مسئولیت امامت را دارن، این وظیفه وظیفه ساده نیست، وظیفه خیلی وظیفه خطیر و سنگین است، هم بار معنایی و هم بار ملامتی دنیایی داره و هم اخروی داره اگر شما درست به وظیفه تون پایبند نباشین، هم زلالت دنیا داره و هم زلالت آخرت داره اگر شما به وظیفه تون پایبندی نکنین. ولی اگر شما پایبندی بکنین، به شکل درست امامت را ادا بکنین، هم سعادت دنیا نصیبتان میشه، هم سعادت عقبا نصیبتان میشه. نبینن در این قسمت نباید ائمه بزرگوار سهلنگاری بکنن و شانه خالی بکنن از مسئولیت و فرار بکنن. خب شما به عنوان علما، به عنوان مقتدا، به عنوان پیشوای مردم، وقتی که مسئولیت پذیر نباشین، شما چگونه دیگران را گفته میتونین که مثلا شما مسئولیت پذیر باشین؟ خود تار وقتی که عامل نباشین، چگونه شما را دیگران را به دعوت به عمل میکنین؟ لما تقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا میگین اون چرا که بهش عمل نمیکنین؟ وای بسیار عیب است، شرم است، ننگ است، عار است، چیزی که یک انسان یک گپی را میگه، یک حرفی را میگه ولی باز خودش به او عمل نمیکنه. بینن توصیه ما برای ائمه بزرگوار هم است که اینها در قسمت امامتشان و در قسمت مسئولیتشان خیلی ها جدی باشند و مسئولیت پذیر باشند. اینها باید نسبت برای دیگرها کسی به عنوان الگو باشند، الگو برای مردم باشه، نه اینکه دیگه اینها از دیگران تقلید بکنن. خب هر صورت تفصیل این موضوع را و این پاسخ را بعد از یک وقفه به شما ارائه خواهم نمود.

انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امور دینی را برای مردم آسان کنید و آنها را دشوار نسازید و آنها بشارت دهید و آنها را از اسلام نگریزانید. صحیح بخاری 69.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید، مگر در دو حالت. اول، شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج می کند. دوم، کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند. صحیح بخاری 73.
2: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان جور و صحت سلامت سرحال باشد. هموطنان عزیز، قبل از وقفه یک قسمت سوالات را گرفتیم، حالا می خواهیم برشان پاسخ بدیم. سوال هموطن بغلانی ما که از امام مسجد در ارتباط به غیرحاضری زیاد شکایت داشتن، اگر همون قسمی که گفتن همون طور باشه، شکایت چون بجا هست؟ چون وزارت حج و اوقاف وقتی که یک امام را، با وجودی که ما در کشور چقدر فقیر داریم، چقدر یتیم داریم، چقدر بیوه داریم، از مالیات مردم جمع میکنه و برای یک امام معاش میده که تو برو در اون مسجد به عنوان امام مردم، پیشوای مردم، مقتدای مردم، تا که تو به حیث یک الگو باشی، هم در نظم، هم در وقتشناسی، چون همین موضوع بحث امروز ما مسئله وقتشناسی بود، هم در نظم، در وقت شناسی، در نظافت، در عمل کردن به گفتار، تو به حیث یک الگو باشه که تا دیگران از تو الگو بگیرن. حداقل نسل جوان، نسل نوی مثلا کشور است و مثلا تو به عنوان الگویشان باشی و هم قسمی که در نماز پیش میشه مقتدایشان هستی، در همه ابعاد تو باید به حیث الگویشان باشی و از تو الگو بگیرن و از تو تقلید بکنن و به اصطلاح وطنی که از تو تقلید بکنن. نبینان وقتی که یک موریسی با استفاده از مثلا بیسوادی مردم یا اطرافی بودن مردم یا بیخبری خود این قسم در چشم مردم بزنه که در اجرا خواب باشه و به نماز نخیسته، یک واقعا یک لکه ننگی برای به اصلاح خانواده علماست، برای خانواده روحانیون است. یک آدمی که مثلا باسه یک مناسبت بسیار خورد عزت دو موسیما غیرازیر بکنه، این واقعا یک لکه ننگ است. نبینان اگر امو قسمی که شما گفتین، اما قسم اگر باشه شما دو نفر یا یک نفر برید همین شکایت ها وقتی که به اصطلاح با وزارت حج و اوقاف بکنید، مطمئن باشین که حج و اوقاف در قسمت تصمیم میگیره. اونها معلومه اگر چینا وزارت حج و اوقاف همین قسم می که به اصطلاح ائمه را تعیین میکنن همین قسم باز نگران ها می داشته باشن، اونها نگران میکنن، ولی چون اونجا اطراف است، در اطراف یک همین قسم مشکلات زیاد می باشه و شما اگر شکایت تان به حج و اوقاف برسانین، یقینا که این را وزارت حج و اوقاف پیگیری میکنه. من قبلا گفتم که ما در یک کشور چقدر فقیر و بیچاره داریم، ولی تمام از اینها را گذاشته و مالیات از مردم جمع میکنه و در خدمت یک آدم قرار میده تا که برای مردم خدمت بکنه. وقتی که خدمت مستر خدمت شده نمیتونه و این کارا را میکنه، و باید نباید که این کارا خصوصا از شان یک عالم، یک کسی که اهل مدرسه و اهل به اصطلاح دین است، و نه از شان از اون نیست که چنین کارهایی را انجام بده. و یک موضوع دیگر بحث تبلیغ. خب تبلیغی بستگی به خودش داره. تبلیغ نباید اینقدر زیادم باشه که مثلا مردم ملال شوند. به اندازه ضرورت میتونه که درس بگه. مهم از تبلیغ کرده به اصطلاح تربیه نسل جوان است که اطفال باید درست و با بینش اسلامی تربیت بکنه. از تبلیغای به اصطلاح امی نمایشی روزای جمعه یا مثلا بعدای نماز کرده، از اینها کرده، اینا هم داشته باشه خوب، ولی از اینها کرده برای ائمه ما خیلی ضرور است و اینها باید خیلی توجه بکنن به تربیه نسل جوان، که نسل جوان و نسل آینده را اینها باید یک بینش اسلامی را برشان تزریق بکنن و بینش اسلامی برشان بدن. و در کنار از این گفتن که بعد از او در آخر گفت که پشت سر از این نماز ما آیا میشه یا خیر؟ ببینیم، بله نماز شما میشه، شما کوشش بکنین که وحدت خود حفظ بکنین، اختلاف ایجاد نبکنین و میتونین که از راه‌های معقول و منطقی یک راه حل پیدا بکنین که یا امام خود اسلام میکنه

گفتن که بعد از او در آخر گفت که پشت سر از این نماز ما آیا میشه یا خیر؟ ببینیم بله نماز شما میشه، شما کوشش بکنین که وحدت خدا حفظ بکنین، اختلاف ایجاد نبکنین و میتونین که از راه های معقول و منطقی یک راه حلی پیدا بکنین که یا امام خدا اسلام میکنه مطابق مسئولیت هایش عمل میکنه و یا هم وزارت حج اوقاف یک کسی دیگر به خدمت شما و برای امامت روان میکنه. ولی نماز بخونین، توصیه ما میسته که نماز بخونین تا کی

مطابق مسئولیت هایش عمل میکنه و یا هم وزارت حج اوقاف یک کسی گره به خدمت شما و برای امامت روان میکنه. ولی نماز بخونید، توصیه ما میسه که نماز بخونید تا که درز در میان امت، در میان قوم، در میان بسرا اهالی مسجد پیدا نشه و شگاف پیدا نشه و اختلاف پیدا نشه. نماز تو را بخونید، چون اگرچه اینمی اعتراضی را که شما بالای ای امام دارین، اگر همون قسمی که شما گفتین همون طور واقع باشه، اینها در واقع اعتراض شرعی استن و کسی که بالای یک امام اعتراض شرعی داشته باشه و یا هم انتقاد شرعی داشته باشه پشت سرش با نماز نمیشه. ولی شما نمازتون را بخونین و اختلاف ایجاد نبکنین، نمازتون میشه. ولی کوشش بکنین که راه حلی پیدا بکنین که یا امام صاحب خود اسلام میکنه و یا هم شکایتتون به وزارت حج اوقاف برسونین، به ریاست حج اوقاف، تا که او در این قسمت تصمیم بگیره، اونها تصمیم بگیرن. دوم، یکی از وطن از ما سوال شانی بود که یا کسی در میان ما هست که از جمله به اصطلاح دامادی من هم هست که او در میان جنگ اندازی میکنه و یکی را با دیگر دیگر را با دیگر جنگ اندازی میکنه. حتی یک تعداد کسایی بودن که و یک کسایی که کار میکنن حتی حج هم کردن، عمره هم رفتن. ببینید رفتن حج و عمره بستگی به اقتصاد داره. این به این معنا نیست که هر کسی که حج میکنه و عمره میکنه آدمی خوبی است، اصلا یا آدمی اهل است یا آدمی عالی صالح است یا آدمی خانه داری. هر کسی پول و امکانات داشت امروز میره حج عمره میکنه. این بستگی به خوبی و ناخوبی کسی نداره. البته یک موضوع است، کسایی که حج میکنن و عمره میرن یک علاقمندی خاصی به دین میداشته باشند، به حج و به خانه خدا میداشته باشند، نسبتا خوب هستند. ولی کسایی که حج میکنن یا عمره میرن بعد از او باید خدا اصلاح بکنن، چون اونجا میرن توبه میکنن به درباره خدا و حضور به خدا به هم میرسونن، توبه میکنن به حضور خدا پیش میشن، به خانه خدا میرن. برای زمین که ما دیگه بعد از این اشتباهاتی را که قبل از این داشتیم دیگه اون اشتباهات را تکرار نمیکنیم. نبینن اینها باید خود اصلاح بکنن. ولی کلا در کلی تو نیست که هر کسی حج میکنه یا عمره میره آدمی خوبی باشه. اصلا حتی کسایی هستن که به بهانه حج و عمره میرن و یا دزدی میکنن، جیب زنی میکنن، راهزنی میکنن، پولای مردم به سرقت میبرن، اختطاف و اصلاح پولا را میدزدن و هستن این تو مردم ها که به نام از نام حج عمره استفاده میکنن، کارا را میکنن. یعنی به این معنا که همه از اینها انسان های خوبی هم نمیباشن. در جمع حاج سبا یکام تاش دور از روی ما و شما به اصلاح بین ما و حاج سبا

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: بفرستی ان شاء الله. پلگ جوراست اینجا استاد چوک خای اونجا کامرا روشن است. پلگ خوب است. اینم شاهزاده بسیار وار خطا است نفس.
1: شاهزاده سره کنم ما یک دفعه مصاحبه کردیم.
0: بیشک. ما این مقبول داره ای لالای ما.
2: نام خدا ما شاء الله.
0: نام چی است؟
1: اسم سید احمد جان.
0: جا سید احمد جان خودم جان میگه. ها؟ مکتب میری؟
1: آه مکتب.
0: دل ماجم؟
1: آه.
0: حال چی کارا میکنی؟
1: حال سیمساری دکان داری.
0: سیمساری دکان داری؟ والا بشک. اصل پیسه پیش از این.
2: پیش از این بخدا. کل پیسه از 40 پیش از این میاست.
0: میخره یه نقه یک چیزه که 5 روپه؟
2: سودا میکنه 50 روپه.
0: سودا میکنه 50 روپه. اما تو راست؟ خب بگی کدام شاگرد کار نداری؟
1: آه دیگه کاروبار دکان داری.
0: آه دیگه دم جان مردم بزن کاروبار دکان داری.
2: دکان داری صاحب خدا.
0: آه نام شبان دکان داری. اما تو؟ آه تو آه میگم تو بسیار باجرت. ای دیگه نیست سرتون خبر نیست.
2: نیام نمیگه.
0: خب اما تو میکنی نمیکنی؟ نه بگو تو گپ نیست کم فایده میگیریم.
1: کم فایده میگیریم. در یک مال در پا 20 روپا فایده میگیریم. بس.
0: در پا 20 روپا؟ آه. ویچ که طرفت که میبینم خواه 100 روپا کم نمیگیریم. سیمساری؟ یک وقت که سیمساری میدارم نگفتن کار از این جور است. یاد تا نزدیک.
2: آه ما خودم یک وقت من سیمساری داشتم.
0: اونه خلاص. اونه خلاص. یعنی که سیمساری خوب پیسه داره. همین واقعیتش
2: که مشتری داشته باشه خوب پیسه داره.
0: چون سلیقه هم هست باز مخصوصا خانم ها به سلیقه خود به قدر زیاد دوا نمی کنن.
2: نه واقعیت از او ضرورت شانس می گیره.
0: ضرورت از بخاطر همون که به خود برسن زیادتر. مثلا سابقا که بود اگه یک تو زرک پشت چشم زرک پشت چشم داره؟
1: آه داریم.
0: میرفت مردم از مندهی میخرید نه؟
2: آه از اونجا میگرفت
0: پس بودن خودشان هم از اون استفاده میکردن. بله آه روز بروز خب باز دیگه گپا شد و مسئله آرایشگاه و باز تغییرات آمد تا باله منتا
1: تکنولوژی هاش
2: شو باش جان میان دیوار اون شعر برات میگم
3: جان خوب هستی برادر
0: بگو دم سو وقت
3: کم درد پشت میگشم تا که اینو پیدا کردم برادر خوب هستی ان شاء الله
0: چشمکای دردش گم شد
3: دیگه دیگه درد جور میبینم تمی همش دست قربان تک شیر از لکم جور کرده میگه گله بودین در انگام جوانی جوان بودین نکردم زندگانی جوان گله بودین که وقتی چیدنم بود جوان بودم چی وقتی مردنم بود این شیر هم تقدیم از اون بود بچه هایی که میکنم فامیدی عاشقای سر به خود نشن گفته اگان اون عاشقا عاشقای کلش دروزه هست
2: گفته اگان اون عاشقی به درد مدرد نمیخوره؟
3: ایه به درد نمیخوره مشتا باجم ما تو خوب یادر هستیم گفته اگان اون نارو به خصوصتن کلان شده
0: والا من فکر میکنم که زندگی چند مرحله داره بهتر از هر چی رده اون مرحلش
3: بله
0: اموجه که برسی و خود به خود شکل میگیره
3: بله بله
0: پیش از پیش یک کار را کردن به نظرم در حق خودم جفاست در حق یک شخص
2: دیگم
0: جفاست ظلم است اول ببینین این می جمی سرک که ما استاد هستیم اون نه باش شد اول می سرک اگر قرار باشه قیر شود اول کنده می شود که بازی لشم کاری می شود که باز صاف کاری می شود که باز دیگه که نفرا می قیر می میارن و باز و قیر آماده می شود و باز دیگه موترا می قیر می ریزن بازی سرک مزدود می شود سعی کنید هر چیز
2: مرحله داره سر
0: حالا اگر میال ما تو قیر در بیلر بیاریم و میشه چپا کنیم
2: میخونه میشه
3: بله
0: این که با ما یک مفهوم داشتیم
3: اگر روش هر چیز روش خدا داره و تکنیک خود پیش
0: میده دقیقا هر جای سرای موضوعات گپ میزنیم باز بعض رفیقا میخندن جالب است که بعضی موضوعات خنده داره ولی اگر کم دقیق تر شیم ما را اگران وقت میگن انسان باید عاشق باشه
3: بله بله
0: بدون عاطفه انسان زنده بوده نمیتونه
2: واقعیت است واقعیت است
0: وقتی عاطفه نداشته باشی فامیل تا چه رقم دوست داشته باشی مردم تا چه رقم دوست داشته باشی وطن تا چه رقم دوست داشته باشی نی عاطفه نباشه انسان به دیگه انسان رواداری نمیداشته باشه یعنی اونمو عشق واقعی دوست داشتن عاطفه را اینی را می درست است امو عاشق شدن هم از خود یک مرحله داره اون یک بخشش است حال نگوین که شروع کرده
2: نه نه نه یعنی والا که ماشق هست
3: حاجی صاحب منصور که بیادر خونده ماست هر جای باشه در پناه الله باشه که میگه فهمید عشق واقعی اون است که فهمید کوچه به کوچه بگرد عشق واقعی اون است در خانه منتظرت روز شب با گریان و با غم و غصه میگرده مادر است تا گوند چی بگم مر چی کنیم با مادر کما
2: یک دو رکعت نماز نماز تهجد ادا کنیم دم وقتش خود به خود هم اشککای ما جاری میشه اون اونجا مزه میکنه ها این چیزها هم هست بعض ارتباط واقعی و اصولی و داخل چوکات داخل دین ما درست که باشه
4: خوب مشکل نداره
2: پروردگار خودش گفته
4: واقعیت است
2: تلاش تا نبکنیم کوشش تا نبکنیم از رای دین

0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: یک را خانم یک را اگر نبود کل گف خراب است. بریم که باقی گزارش مانده ما شما بحث ما را
1: چیز هم را خدمت جان
0: شکر بجا صبح است میمان ما
2: بخیر باش
0: بخدا کم قربان سلام علیکم جان
2: ایجا ما ماندیم شما کجا میری؟
0: بیا که ببریم که خود مانده نماشی قرار ایسا انشاءالله
2: سلامت هستیم صبح بخیر خوب است صبح شما هم بخیر
0: خوب است انشاءالله سلامت هستیم بلگی خوب است
2: سلامت باش
0: خوشحال شدم از دیدن
2: انشاءالله که هم بگی جور و سرمان باشه بسیار چوق دیدار خودت داشته خیلی وقت من چهار سال در ایران بودم تازه یک هشت ماه میشه که آمدیم مردمایت همیشه تعقیب میکنیم انشاءالله که همیشه همونطور سر بلند و سر فراز افرای مردم ما باشیم اگر اجازت باشی یک قطعه اکس افرای خود
0: بگی اکس آسد قیصر تو در پالی مرچه آمدی از مرچه اجازه میگیر جان نه میشه بگه پرها نداره بگی بگی کال تو گب زدی اکس هم تو بگی
2: آه سلام علیکم باشید
0: بخیر باشید بسیار زیاد تشکر
2: میمان باشید شکر
0: جان سرفراز باشید قربان خدمت باشید شکر تو در وطن هستی
2: سلامت باشید برادر انشاءالله که وطن ما بخیر جور شد چیزی که مسافر از بلند در وطن بیاره
0: انشاءالله
2: خدا سلام علیکم
0: خوبست گلا کردی که میری ما تو میشم گفتم بیا که ببرم
2: کتاب سلامت باشی انشاءالله صبح بخیر آغاز کردین
0: خوب
2: بخیر آغاز کردیم سلامت باشین شما خوب هستین تقدیم یک شعر عاشق برای خودت میکنم
0: آه ما عاشق هستم برو تقدیم
2: اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را به دل هرگز نمیبستم خیال آشنایی را این را خواست به خودت تقدیمش کردیم نامارش از منیجر عمومی رستوران قصد جزیدون
0: خدا
2: کمتان
0: نکنه باش کالا یک چیز بگویم حالا هر چیز که آدم پیش از پیش بفهم خود چرا بره اونجا او بازی کنه
2: یگانه
0: که او بازی غرق میشه او بازی میکنه
2: یگانه باید او بازی کنی که بفهمی غرق میشی یا نمیشی
0: ولی اگه پاس بیدیم آدم خطرناک است
2: شما خوب است انشاءالله حافظ جان
0: قربان سرت چطوره باید چی داره امیال تیار چی داره
2: فعلا جوس داریم برگر است شورمه است پیتزا است کباب است دیگه فعلا بخش فست فود داریم
0: حالا کدامش ما بخوریم
2: شما هر کدام شکشتی ها دارین من در خدمت شما
0: برو ببینیم که باز به کدامش میشه
2: میره بانی بریم
0: در همیجم یک رستوران هست دیگه نیست
2: بله یک رستوران هست قصد
0: شستیم خب زیاد بسازن نگه ایزا
2: خب چون تقاضای مردم ما پورا میکنیم در همیجم
0: خب میشه
2: دو منزل داریم منزل فامیلی داریم سالون مردانه است. بخش فست فود داریم بخش کباب داریم قابلی ملنگ مایچه همه چیز داریم
0: کل گپارا دارن گپای کتا کتا هم داره نه
2: بله
0: سابق که بود یگان دکانک بود یگان برگر یگان چپس میداد نه حالا اینا شکر یک تغییر که دمیج یک رستوران تام ساخته شد سرک جور شد اگر می سرک جور نمیشد رستوران تام
2: جور نمیشد
0: صحیح است
2: پای آبادی اگر آبادی دیگه نافته است
0: قربان سر خوش باشی آرام باشی در کار بارتان برکت
2: مهربونی
0: سرفراز باشی با عزت باشی
2: برین خوش هر چند جوسیگون
0: برو باز خبر تا میگیری
2: خوش آمد
0: با عزت باشی
2: سلام
0: کجا هستی؟ او بدر ایش سر درکت نیست قرار ایش
3: انشاءالله بخیر هستی
0: کجا هستی یخنی؟
3: یخنی خوبی جا هست
0: مانده نباشی قرار ایش
3: خوب هستی لالا
0: یک دفعه ما و شما قصه کردیم نه؟ قصه کردیم گفتیم که بیادر کجا هستی یخنی؟ یک کمی نمی سایگه کستا چو که خوبش معلوم شوی
3: خوب هستی لالا
0: قرار ایش طرف هایت؟
3: جان جور هستی
0: کل اگه جور هست؟ از اینمی سیستم اگه ما تنها ده اینمی دهن باقا چلستون دیدیم ده دگه جایی ندیم
3: ده دگه جایی نیست یک دو دانه دگه هم هست ده لیسه مریم گلوی ده آخانه گوه مربوط خود ما میشه دگه هم دانه باقا چلستون تقریبا پنج سال میشه که ما اینجا هستیم
0: بشک نام جادم رفته
3: سلیمان
0: سلیمان جان پنج سال هست همیجا هستیم اینمی یه چی میگن این سیستم نامش چی هست؟
3: این سیستم خود یک حساب از لالفیز که جوس هست خب؟ داخل از این باز ما هر چیز سیزنش هر چیز فصلش فصل در فصل ما در آلبالو هم میزنیم لیمو هم میزنیم مالت هم میزنیم خربوزه هم میزنیم هر چیز فصلش وقتی که فصلش برسه بخیر باز خربوزه هم جور میکنیم
0: هر چیز طبیعی
3: طبیعی
0: او بیدر من میگم
3: چیز نداریم که بیادر در ایش مواد کیمیایی استفاده
0: کنیم نقص
3: نقص باشه خیر ببینیم
0: که مثلا موادش ترکیبی باشه
3: ترکیبی باشه از ما ترکیبی نیست از ما طبیعی است
0: خالص
3: خالص
0: ولی مثلا اینمی ولا خو اولی موس ما بود فاشو کی کرد گفت کجاست یخنی گفت اولی موس اولی ما آلدهی بوره داره، نمک داره یا بازوده اینجا میپرده
3: چه؟ این لالافیز و تیگه پس که ما این را شب شب که میریم جور میکنیم. خود از یک از بوره است لالافیز خو. بوره داره، ترکیبش دیگه با سیست، ترکیب از این زعفران است، شربت لیمو است که داخلش میریزانیم، بدر شیر است و چیزهای است که ما رنگ زیر جور میکنیم، اما طبیعیش که از او شربت خالی ماست، او شیرین است، طبیعی است. لیموش ما در اینجا برابر میکنیم.
0: حال داخل از این ریحان است؟
3: ریحان است. دیگه؟ ریحان است دیگه چیز نداره لالا فیز بوره است. دیگه او ترکیبای دیگه ایش کس کلشان طبیعی است. غیر طبیعی نیست. یک ذره که میخوری برای چک میکنم.
0: دلم جام.
3: بدون لیمو.
0: بدون لیمو برام اینجا پرتا که ما باید حق بگویم.
3: زنده باشی.
0: صحیح است. دیگه با 100%
3: انشالله.
0: دل کلا گیره جام بسازم. حالا ما همیشه گفتیم که او بده.
3: حالا لیر امتیان
0: او اینیشا
3: بعدن باز بیاد لیمویشا برات امتیان میکنم که دل جام شه.
0: بسم الله الرحمن.
3: شیرین از بوره است.
0: ها یه دیگه چیز نداره. نه راستی هم
3: ریحان است ها؟ باش کده فی دیگه برد بسیار زیاد ترسش کده بودم خوردن ادران استی
0: چای صبح مرا مقصد ندادن بس هم یک تا
3: بخیر میمان خودم استی داخل دکان رستوران تام است
0: این هم این میمانیست پشت از او گفت با نگر یک تا لیمو
3: کتش شربت شیدی
0: شربت شیدی بابا چه تو باید بخوری از این یک ذره چاق شدی این وزن کم میکنم
3: آلا لفیس ریحان خودش یک ترکیب داره که بخاطر وزن یا بسیار فایده داره
0: یک نفر که تا ماست و 120 کیلو است بر از اونمو یک دو سه بشکه از همیجا پر که ببریم که امسال نمی گرمی
3: ما در خدمت استم لفیس دستگاه خودتان است هر وقتی که آمدیم
0: با عزت باشی از همین چند رو پشت روز؟
3: از همین در رو پشت روز تا 50 رو
0: تا 50 رو تاک از این انرژی های دیگر رقمی که برای ما نقص کنه
3: این بسیار چیز طبیعی است
0: این بسیار چیز طبیعی است
3: از انرژی که خوب است
0: از چیزای گازدار که خوب است از چیزای گازدار که سابق که بود سیستم سابقه هم بود تن هم لیمو رو یک چیزک میماند یک ذره هم بران من دا یا نمک آلا خوی اینه خوی سیستم هم جور شده
3: از گاه پیس رفت
0: همین منطقه را مقبول سن
3: آلا لفیس
0: بسیار زیاد تشکر یک نوشیدنی یا یک جوز خوب در نباقه چلستون که آمدن مزک
3: کنید بنام پاکیزه شربت
0: گیرید اینه وی خیلی آن شام کردیم بنام پاکیزه شربت گیرید
3: سلامت باشید آلا لفیس
0: بخیر باشید بسیار زیاد تشکر ما بچه که از اون بغلای چی شده چربی پیدا کرده بگی بسیار زیاد تشکر نه نه اونم قراریست بخیر از تام آمدی شربت بخوری
2: ما هم نگه کم کم که از این بچه هستن مدیریت از این کارا را بکنیم و بچه ها دست بگیم
0: دگه پای کتا دست میزنیم خداوند شما را داشته باشه همین خدا مادر پدر از هیچ خانه از هر هیچ اولاد کم نکنیم با عزت باشین همیشه در کارتان برکت مزایم نمیشم مزایم نمیشم بسیار زیاد تشکر بخیر باشین چی حال داری قربیس کجا بودی؟
1: این همی جایی که تو را دیدم از همی جا به خاطر خودت آمدم چون که زیاد دوست داره من
0: علاقه من دسته بایزد باشی خوش آشد بایزد باشی بسیار زیاد باشی

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید. بازسازی‌های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: باور بکنین باید شکر بکشیم. اگر در دیگه جای زندگی بکنیم، یک پاوش $5 بخریم، یک کیلوش $5 بخریم، باز اون وقت قدر این ترکاری ها سر ما میزنه که بیادر اصل گپ چیست؟ باید استفاده کنیم وقتش است و ترکاری بسیار خوب است برای وجود. یک تیدا دیگه فقط یک سره دیگه خود انداخته سر از اونم قصابی و گوشت نمیفهم کرایی و چی و چی اونمو چیزات برای صحت آدم اما قدر زیاد چی نیست، خوب نیست. باید از این ترکاری استفاده کنیم. مانده نباش شاهزاده، صبح بخیر. قراریست جان و جور است. اینمی حال اکثرا تعریف کرده میرفتم، شکر که در بی وطن همین چیزا هست. قدرش اخو باید بفهمیم. از اموج یک دست تا بلند گو کم تو خوب صحیح اینمی رقم. حال یک رقم دیخوا معلوم میشی تو.
3: شاو وقت ناوقت میریم صبح کی وقت میریم.
2: حال بازمی قدر خاری و زحمت که یار صبح بیار و پاک و بشوی باند. فایده مایده هم چیزی به شما داره، به ما که بخوریم بسیار فایده داره که ارزان بخریم.
3: والا که زحمت بکشی خود صد شد فایده میکنی، بی فایده که زحمت نمیکشی.
2: خیر ببینی
3: زحمت که بکشی فایده میکنی، زحمت که نکشی خوشی خوب پیسه پیدا نمیشه. باید زحمت هر چقدر تلاش کنیم که پیسه پیدا
2: نمیشه. ایره چی خوبی اگه به من چه خیزت؟ اگر فایده با دست نبیاره همه خدر زحمت هم میکشه کس. سه بجه شب بخیر برو مارکت.
3: دو بجه شب، سه بجه شب برو مارکت. بس 11 بجه برو خانه. زحمت داره.
2: بس 11 شب.
3: 11 شب.
2: نان و چاشت و چای صبح و کشگی کل شب.
3: کارش که فتیزی خورده میشه.
2: اون طرف دیگه کجا بریم؟
4: اون طرف رانجان
2: چشم بازار. چشم از آلا. ایران تازه از مارکت آوردین؟
4: بله.
2: چی آوردین؟ هم چیزایی که دمیج است. مانده نباش، قراریست انشالله بلگی جور است، بخیر استی، خوب استی، قراریست، بایزد باشی، برو قربان سرت شم، برو بخیر باشی، بایزد باشی. شما چرا قدر رسیدین؟ مانده نباش،
5: مال داریم.
2: خب، مال وقت را، ای دیگه اضافگیست،
5: ای دیگه بر پیشین است.
2: این از مارکت آوردی؟
5: این از مارکت.
2: برو خوب از بازدهی و قم اصرف هم نمیه.
5: نه، کرایش از موتر که زیاد.
2: آره چند آورده از مارکت تایی؟
5: اینجا 500.
2: 500؟ این 500 تقسیم میکنین سر هر کیلوی بادرنگ؟
5: نه،
2: سر هر خلطه یا سر هر کیلو؟
5: سر هر تقسیم از ما کارای ما خلندری است.
2: بخیر باید، شکر کمی کار رو بار از همه که مستو پیاد
5: بخیر باشید،
2: بایزد باشید. خب، امی اگه اکس بگیریم باز میریم. مانده نباشید تصویری کنیم.
6: مونده نباشی.
2: قراری سیشم.
6: شدت خوب است.
2: خانواده.
6: بخیر آمدی.
2: همگی خوب
6: است. از دیدنت خوش شدیم.
2: قربان سر.
6: در تلویزیون تماشا میکنیم.
2: سرفراز باشی.
6: خوب شد که در چلستون آمدی.
7: خدا کمتان نکنه با عزت میمم میایم خودت ندیدی
6: تصادف البته برابر
7: برابر نشه
6: ها اگر خانه ما پشتینیم بانگ از این
7: چیکاک
6: است نان چای او دستی میتم
7: چند سال است میجو زندگی میکنی
6: ما از پدر از این وطن هستم از اف پشت
7: از این می از این چه
6: از این قریه چستون سابق اینجا کلش کردا بود حال دیگه قریه ریلا کردیم با این اینجا خانه جور کردیم
7: فکر میکردین که نمت یک بازار شود؟
6: نه والا که قصر چلستون ما قطع شدیم بیخی در اینجا از مکتب نامدیم دم اینجا بودیم که میرفتیم و من اینجا بودیم دیوال داشت دروازه واز بود کلکی به دل خود میامد روستابگا فامیلکی شخصی قطن دیوالا از هر نقطه افغانستان میامدن اینجا میمانخانه زایرشا بودی
7: خوب
6: میمانایش که میامد در 20 تا موتورسیکل پذیرایش رو میکرد با می آمد اینجا شب تیر میکردن
7: در این باغ چیزون؟
6: باغ چیزون با صبح میرفتن در
7: اصلا کیف شما کرده؟
6: شکر الحمدلله صاحب باغا بود درخت ها بود میوه زیاد بود در چلستون باز این آبادی زیاد چه زمین ها رو مردم فروخته رفتن
7: از شما چیز میزه و خریده بودین حالا مانده شکر
6: شکر یک گاگولی داریم شکر
7: آخه یک چیز خانه برای خود کردیم
6: بنده دراستیم شکر پنج گاولی داریم هر کدام در خانه خود بدن ما یک گاولی داشت در بالا مگر ما شکر حال کل ما یکی داریم
7: یک وقت پرسان کرده بودم که چرا چهل ستون میگن؟
6: برات باز یک آدم جواب گفت نه؟
7: یادم نمانده والا
6: که نمیگه یک میمان خانگه کادی بود در وقت مانلا خان حتی از او پیشتر او تصادف چهل ستون داشت
7: چهل دانه ستون داشت؟
6: چهل تا دستک به اصطلاح ما شما و پایه ای گفا دیگه از اونمو تاریخ بازی چهل ستون ما باز دی ما را بالا دی ما را به نام اندکی یاد میکنن که باز اینجا بیش از مسلمان ها اون دو زندگی میکرد سه تا بیادرا بودن که یکیش اندکی بود یکیش دیمزنگ نام اندگیش بود یکی دیگهشون فراموش شده نام چی بود که اینمی هر سه بیادرا دمی چهار کنج چاردی
7: که باز همون نام ها که مانده شد
6: زندگی میکردن
7: بخیر باشی بجا هستیم خسته نشی بزیار زیاد تشکر
6: چه خوب
7: معلومات دادی برم گفتی یک پیام دارم گفتم باش
6: اینمی مسجد ها گفتم
7: کدام مسجد؟
6: مسجد اینجا ما نماز میخوانیم از این مسجد و گنبجی تا مسجد عمر هیچ اینجا مسجد نیست اینیم دکاندارا بیچاره دینیم دست دینیم روی زمین ملا گرفتیم ملا گرفتیم اینجا فرشوار میکنیم نماز میخوانیم ما از مقامای زی صلاح با صلاحیت که ما مربوطشان میشه پایش هم میدارن که برای ما یک مسجد جور کنن یا خود ایکارا تکلام هستن
7: در همین قسمت ها
6: دینیمی قسمت اینی منطقه از دولت است اینی میره برای ما جور کنه ایران هم میکنه که ایوازش در کوچه یا در کوچه زمینی گپاس یک مسجد برای ما دولت
7: جور شود اینی فاصله را گفتین کار بازی شده
6: فاصله او نازوس کو گلوی دور میخوری پیش میری اونجا مسجد حضرت عمر
7: حسن که میری نه
6: بله یا دم کمر را یک مسجد است به نام حضرت عمر یک یوم دیگه اون گنبدی را
7: ببین اون
6: اونجا دیگه فکر تو قدر منطقه اینه به مسجد است ده ها کوچه است بل بیشام است
7: یک دانه جور شوه خوب است یک
6: مسجد اولا این دکاندارا دیگه خیت رسیدن میتونن در مسجد مردم ها من چنان اگر برن هم یا دو مسجد میرن یا دو مسجد
7: هم شنیدن هم دیدن کسایی که توانش دارد جدا از حکومت ما یا حکومت ما
6: سبایه زمینش اگر با ما بته ما خود ما جورش کنیم خوش شدیم از دیدن
7: خوش باشیم بایزد باشیم
6: اگر چای بخوری کت ما
7: یکونه چیزی که من در بازار دهنباغ چهلستون دیدم چی زیاد بوده بچه بگو نام خدا هم یار بغل این بازار فریمانی از ترکاریس شکر که از و در پالوش دیگه چیزهایی که در اینجا از پور رشاد بر شما به تصویر کشیده تا لباس تا چی و تا چی چیزهایی که هست اونا را برای تصویر حتما شما دیدین در کل خواستیم که مصاحبه های ما کمتر ولی تصویر بیشتر برای شما داشته باشه من در هر دروازه باغ چلستون هستم کمی و کاستیر و بزرگواریتان ببخشین من خداحافظی میکنم اگر زنده بودیم باز فردا هم هستیم خداحافظ

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
1: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. چین در تلاش است بار دیگر نمایندگان امارات اسلامی و پاکستان را در شهر ارومچی گرد هم آورد. یو شیاو یونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، میگوید که با محمد صادق، همتای پاکستانیش، درباره برگزاری دور بعدی نشست ارومچی گفتگوی سازنده داشته است. محمد صادق نیز این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که تمرکز اصلی گفتگوها بر چالش‌های امنیتی منطقه بوده است.
1: تلاش تازه چین برای برگزاری نشست دوم ارومچی. یو شیاو یونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، گفته است که با محمد صادق، همتای پاکستانیش در اسلام آباد، درباره نشست ارومچی گفتگو کرده. او در یادداشت در اکس این گفتگو را سازنده یاد کرده. نشست سه جانبه ارومچی با حضور نمایندگان امارات اسلامی، پاکستان و چین برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد نخستین بار در اپریل 2026 برگزار شد. در همین حال محمد صادق نیز این دیدار را سازنده توصیف کرده، اما گفته که بحث ها بر چالش های امنیتی منطقه‌ای متمرکز بود.
2: در جنگ خاورمیانه و جنوب آسیا، ایالات متحده آمریکا و روسیه به نوعی دخیل هستند و کشور چین با وجودی که متحد کشور روسیه است، ولی در منطقه سیاست های به خصوص خود دنبال میکند. بینان اوضاع افغانستان و پاکستان را به شدت تحت نظارت دارد و نمیگذارد که جنگ به صورت بسیار وسیع در منطقه مشتعل شود.
1: یو شیاو یونگ پیش از این در کابل نیز با مقام های امارات اسلامی، از جمله امیرخان متقی، رئیس دستگاه دیپلماسی امارات اسلامی، درباره روند گفتگوهای ارومچی دیدار کرده بود. به گفته او، کابل اسلام آباد آماده همکاری برای صلح هستند. با این حال، به باور برخی سیاستگران، گره تنش میان کابل اسلام آباد تا زمانی که پاکستان به سیاستهای دوگانه خود پایان ندهد، باز نخواهد شد.
3: پاکستان همیشه در افغانستان په کورنوی چارو کې مداخله کړې، د خپل ستراتیژیک کوم برخه یې کړې، او نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل حکومت وسی. ماته کړه تر څو چې پاکستان خپل پالیسي او تګلاره بدله نه کړي، د چین ناسته او د نورو هیوادونو په مرسته باندې ناستې به نتیجه ورنه کړي. ښه به دی چې پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړه بدل کړي او افغانان په ګډه باندې په مشترکه توګه د پاکستان په وړاندې خپل دریس روښانه کړي.
1: امیدها برای کاهش تنش ها میان کابل اسلام آباد در حال به دور بعدی نشست ارومچی گره خورده که تلاش های پیشین با میانجیگری کشورهای مانند قطر، ترکیه و عربستان سعودی به نتایج ملموس منجر نشده بود.
4: د چین نمون مننه کو د چین خدای چې د دې لپاره د افغانستان او د من د پاکستان ترمن منګړی تو کوي یو خو بداو کول شي چې اخو ته چې پراته دیم زمونږ پښتانه دي، زمونږ ورونه دي، زمونږ ولسته د افغانستان ولسته دا خو ته چې دیم په مشکل کې دي د افغانستان ولسته. نو دا خبرې د لارې کال شي او په دې باندې د مذاکرات کو شي او کامیاب شي د خو زه خپل مو خګامي بولم.
1: روابط میان کابل اسلام آباد در ماهای اخیر پرتنش بوده، تنش هایی که پس از حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان و واکنش تلافی جوانه امارات اسلامی شدت گرفت.
0: قرار است نشست دوم گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند میان آسیای مرکزی و جنوبی از 4 تا 6 ماه جون سال 2026 در شهر تاشکند برگزار شود. رسانه های ازبکستان گزارش دادند که تعامل با افغانستان و توسعه دهلیز ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان از محورهای اصلی بحث خواهد بود. همچنان گفته شده که موضوعات چون امنیت منطقه‌ای، همکاری های اقتصادی و توسعه دهلیز های ترانزیتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. با این حال، اتاق تجارت و سرمایه گذاری اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه این اتاق برای حضور در نشست وارد ازبکستان شده است.
1: تاشکند آماده میزبانی دور دوم گفتگوی ترمز. نشستی که در آن موضوعات چون امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و توسعه دهلیزهای ترانزیتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. رسانه‌های ازبکستانی گزارش دادند که در میان محورهای اصلی نشست، پروژه افغان ترانس نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. طرح که هدف آن اتصال آسیای مرکزی با بنادر جنوب آسیا از مسیر افغانستان عنوان می شود.
5: مسئله پروژه ترانس افغان که یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار می ره برای ما و برای منطقه، این هم مطرح قرار داده می شود و آرزو دارم که طرف افغانی که در اونجا شرکت می کنند دارای یک برنامه معینه و برای تشویق چنین و برای سهولت ایجاد کردن از اونا باید ما برنامه معین داشته باشیم.
1: رسانه های ازبکستانی همچنان در گزارش خود نوشتند که تعامل با افغانستان و توسعه مسیر ترانزیتی افغانستان، ازبکستان، پاکستان از موضوعات مهم این گفتگوها خواهد بود. انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان این نشست با صدور اعلامیه مشترک بر گسترش همکاری های منطقه‌ای و پیشبرد پروژه های اتصال محور تاکید کنند.
6: دغه دو سیمو د وسلیدو د پاره څومره هم غونډې چې کیږي کاغه په ترمیز کې دي، کاغذ په پاکستان کې دي، کا افغانستان کې دي، د دې مستقیمه فایده افغانستان ته رسیږي، ځکه هر پروژه باندې چې هوکړه کیږي هغه به د افغانستان د لارې تیریږي او افغانستان به د هغې ترانزیت او هم د هماغې پروژې که د ګاز وي، که د تیل وي، که د سیمه ییز اتصال وي، که د مارکیټ وي، د هغې څخه مستفید کیږي.
1: با این همه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه این اتاق از بهر اشتراک در این نشست وارد شهر تاشکند ازبکستان شده است. دور دوم گفتگوی ترمز با شعار صلح، پیوند و پایداری، بنیانگذاری رفای مشترک از 4 تا 6 جون برگزار می شود و بیش از 150 مقام، کارشناس و نماینده نهادهای بین المللی در این نشست حضور خواهند داشت.
0: توافقنامه همکاری نظامی و تکنیکی که اخیراً بین روسیه و افغانستان امضا شد بر ترمیم تجهیزات نظامی ساخت روسیه متمرکز است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید این توافقنامه در درجه اول مربوط به تعمیر و بازسازی تجهیزات نظامی ساخت روسیه است که در حال حاضر در افغانستان وجود دارد. کابلوف گفته است که این توافق چارچوبی و عملی است و میتواند زمینه امضای قراردادهای تازه میان دو طرف را فراهم کند. از سوی دیگر رئیس مرکز تجارتی روسیه خواستار لغو

0: مسکو، حالا زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید که توافقنامه همکاری نظامی و تکنیکی که اخیراً بین روسیه و افغانستان امضا شده، بر ترمیم تجهیزات نظامی ساخت روسیه متمرکز است و اما گام است برای همکاری های بیشتر.
1: این توافقنامه یک چارچوب عملی است. طبق قانون روسیه هر توافقنامه نظامی تکنیکی مستلزم چنین چارچوب قانونی است. شرکای افغان ما البته در درجه اول به تعمیر و بازسازی تجهیزات نظامی مختلف ساخت روسیه علاقمند هستند.
0: شمار از آگاهان نظامی میگویند که این توافق بخش از گسترش رابط مسکو با کابل به شمار می رود که ترمیم تجهیزات روسی در شرایط کنونی بخش عمده از نیازهای دفاعی افغانستان را پوشش می دهد. اما کابل باید تجهیزات باقی مانده آمریکایی را نیز ترمیم و استفاده کند.
2: یک تعداد سلاح‌های روسی که در افغانستان از گذشته با جا مانده بودند، اونا یا عارضه‌دار شدند و یا هم مشکلات تکنیکی دارند، بنابر ترمیم و دوباره بازسازی اون سلاح‌ها به انجینران تکنیکی و به افراد مسلکی نیاز است. بنابر خوب است که تا افغانستان بتانه به خاطر تعلیم تربیت نظامیان به روسیه روان بکنه تا اونا آموزش ببینن و این سلاح‌ها دوباره مورد استفاده قرار بگیره.
0: از سوی دیگر رئیس مرکز تجارتی روسیه در افغانستان پیشنهاد کرده است که نظام ویزا میان روسیه و افغانستان لغو شود. به گفته او این اقدام می تواند همکاری های اقتصادی و تجاری میان دو طرف را تسهیل کند.
3: روسیه می خواهد که ارتباطات خود بسیار عمیق‌تر با افغانستان بسازه و نظام ویزا را از بین ببره. شاید به می دلیل باشه که رستم جیبولین این اعلان کرده که اگه کار بشه و واقعا که سهولت های بسیار زیادی بین روسیه و افغانستان ایجاد میشه اگر نظام ویزا برداشته شد و تجار افغان بتانن آزادانه برن و اتباعی افغانستان برن و از با روسیه مراودات داشته باشن و تجارت داشته باشن، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع روسیه.
0: بر اساس گزارش اینفوکازان، رستم حبوبلین این پیشنهاد را در آستانه برگزاری مجموعه اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ مطرح کرده و گفته که رابط میان مسکو و کابل به سرعت در حال گسترش است و تسهیل رفت آمد شهروندان می تواند گام بعدی در این روند باشد.
4: سخنگوی امارات اسلامی میگوید مهاجرانی که به کشور باز میگردند تا زمان بازگشت به مناطق اصلیشان خدمات دریافت میکنند. ذبیح الله مجاهد تاکید میکند که برای ارائه خدمات به بازگشت کنندگان برنامه های دراز مدت روی دست است، از جمله اولویت دهی و مهاجران در پروژه های بزرگ ملی و بین المللی. همچنان برای آنان در معادن نیز زمینه کار فراهم میشود. این در حال است که در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 تن به کشور برگشتند. باز هم فرهناز جزئیات می‌دهد.
0: برگشت سیل از مهاجران در 4 سال گذشته یکی از چالش‌های جدی فرارای امارت اسلامی بود، اما به نظر می‌رسد که امارت اسلامی تا حال توانسته است که با آنان رسیدگی کند و این روند را بهتر مدیریت کند. با گفته سخنگوی امارت اسلامی، مهاجرانی که به کشور باز می‌گردند تا زمان بازگشت به مناطق اصلیشان خدمات دریافت می‌کنند. ذبیح الله مجاهد هرچند این کمک‌ها را کافی نمی‌داند، اما تأکید می‌کند که برای ارائه خدمات به بازگشت کنندگان برنامه‌های درازمدت روی دست است، از جمله اولویت دهی به مهاجرین در پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی، همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق کار در معادن افغانستان.
5: اگر استخراج معادن مد نظر است، باید در اوجا فیصدی خوبی به مهاجرین داده شود که آنها در کار شوند. اگر به خاطر پیدا کردن اشتغال و همچنان مصروف ساختن مردم پلان های وجود داشته باشه، مهاجرین ما باید اولویت قرار داشته باشه. ولی پلان هست و زمانگیر است، طبعا کمی زمان میگیره که ما خواهان ازی هستیم هر چه زودتر امارت اسلامی و خصوص طرای خصوصی و طرای اقتصادی افغانستان با هم هماهنگ شوند و در ایجاد شغل به مردم زیاد تلاش بکنند.
0: در این حال اخراج اجباری مهاجران در کنار ایران و پاکستان از کشورهای غربی به ویژه کشورهای اروپایی نیز تشدید شده است. بر اساس آمارهای کمیسیون عالی رسیدگی به وضعیت مهاجرین، در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 تن به کشور برگشتند که اکثریتشان از پاکستان ایران آمدند، اما آگاهان میگویند روند بازگشت مهاجرین باید به شکل منظم و مدیریت شده انجام شود و کشورها

0: نیز مهاجرین را به گنیده و طلبانه به افغانستان بازگردانند.
1: امارات اسلامی در عرصه‌های متعدد با مهاجرین همکاری داشته، اما تلاش بکنند زمینه شغل و کار برای مهاجرین بازگشت کننده مهیا بسازد و همچنان نهادهای بین المللی که با مهاجرین در کشورهای میزبان همکاری داشت این کمک‌هایش به افغانستان با مهاجرین داشته باشه و در راستای اشتغال زایی مهاجرین بازگشت کننده کار بکنه و همچنان مهاجرینی که سرپناه نداره برای اونا نهادهای بین المللی و همچنان امارات اسلامی باید سرپناه بسازه.
0: در 4 سال گذشته میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای ایران و پاکستان و دیگر کشورها عودت کردند که بخش بزرگ از بودجه امارات اسلامی برای رسیدگی به آنان اختصاص داده شده. از سوی هم سازمان های بین المللی نیز کمک هایشان را به عودت کنندگان جاری نگه داشتند، ولی این کمک ها کافی نبوده است.
2: در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل و بررسی تمدید ماموریت یوناما در افغانستان، توجه‌ها به انتظارات امارات اسلامی از نقش آینده نهاد جهانی افزایش یافته است. امارات اسلامی میگوید یوناما باید در تعامل با افغانستان اصل بی‌طرفی، احترام متقابل و واقعیت‌های موجود در کشور را در نظر بگیرد. آگاهان باور دارند کابل از شورای امنیت انتظار دارد به جای فشارهای سیاسی بر رفع محدودیت‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های افغانستان و حمایت از ثبات و توسعه تمرکز کند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل قرار است در ماه جون افزون بر تمدید ماموریت یوناما وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و انسانی افغانستان را نیز بررسی کند.
3: در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان و بررسی تمدید ماموریت یوناما، توجه‌ها بعد دیدگاه و انتظارات امارت اسلامی از نقش آینده نهاد جهانی در کشور افزایش یافته است. مقامات امارت اسلامی بارها گفتند که یوناما باید در تعامل با افغانستان بی‌طرفی، احترام متقابل و توجه به واقعیت‌های موجود در کشور را در نظر بگیرد.
4: انتظار امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما است که بی‌طرفی را نسبت به تحولات افغانستان مد نظر قرار دهد و همچنین منصفانه و واقع بینانه با تحولات افغانستان برخورد بکند. پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف در افغانستان شکل گرفته که امیدواری ما است یوناما این واقعیت‌ها را به صورت کارشناسی و بی‌طرفانه به جامعه بین‌المللی بازتاب بده.
3: آگاهان باور دارند که امارت اسلامی از نشست شورای امنیت انتظار دارد که به جای افزایش فشارهای سیاسی بر موضوعات چون رفع محدودیت‌های اقتصادی، آزادسازی دارایی‌های افغانستان، حمایت از ثبات، توسعه و همکاری‌های منطقه‌ای تمرکز شود. به باور آنان نحوه تمدید ماموریت یوناما و تغییرات احتمالی در وظایف نهاد می‌تواند بر نوع تعامل میان کابل و سازمان ملل در آینده تاثیرگذار باشد.
5: دفتر یوناما در افغانستان باید به شکل بی‌طرفانه بنابر به واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان گزارشات خود را آماده نموده به خاطر جلب حمایت جامعه جهانی و ارائه خدمات بشردوستانه مردم افغانستان که ضرورت آن برای مردم افغانستان باشد اقدام کند که بتواند به خاطر تامین روابط افغانستان با سایر جامعه جهانی نقش مهمی را ایفا می‌کند. البته این نقش بتواند در قسمت حل بحران‌های موجود در افغانستان برای مردم افغانستان خیلی مفید باشد.
3: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در تازه ترین اظهارات خود گفته است که پالیسی جدید وزارت خارجه در قبال یوناما قرار است منتشر شود و آن پالیسی دیدگاه کابل را بیان خواهد کرد. بر اساس گزارش ها شورای امنیت قرار است در ماه جون ماموریت یوناما را تمدید کند و همزمان وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری و انسانی افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.
2: سازمان ملل میگوید که تنها 16% از بودجه کمک رسانی در افغانستان تامین شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده است که کمبود بودجه کمک های بشردوستانه نجات بخش در افغانستان را در معرض خطر قرار می دهد. او 4 روز سه‌شنبه در پست در ایکس اعلام کرد که تا پایان ماه می سازمان های بشردوستانه تنها حدود 16% از بودجه مورد نیاز برای طرح واکنش بشردوستانه 2026 افغانستان را دریافت کردند. به گفته این نهاد، اهدا کنندگان تا کنون تقریباً $269 میلیون از 1.71 میلیارد دلار مورد نیاز برای حمایت از فعالیت های بشردوستانه در سراسر افغانستان در سال جاری را تامین کردند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد که بدون بودجه اضافی فوری میلیون ها افغان آسیب پذیر ممکن است بدون کمک بمانند. گفتنی است که افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران های بشردوستانه جهان را تجربه می کند و میلیون ها نفر در میانه چالش های اقتصادی مداوم، شوک های مرتبط با اقلیم و فقر گسترده و کمک های خارجی متکی هستند. حدود 4 میلیون توریست داخلی و خارجی از مناطق تفریحی و جاذبه های طبیعی کشور در روزهای عید دیدن کردند. بر اساس معلومات ریاست انسجام فعالیت های گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، امسال بیشترین تعداد سیاحان به ولایت های سفر کردند که دارای جاذبه های مهم طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند. این آمار در مقایسه با سالهای گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ، تأمین امنیت، معرفی مناطق جدید تفریحی و سیاحتی، فراهم شدن تسهیلات و امکانات برای سیاحان از عوامل مهم این افزایش است. همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمامی سیاحان و گردشگران می‌خواهد تا به آداب و رسوم خاص اقوام مختلف افغانستان احترام بگذارند و در زمینه حفظ محیط زیست، پاکیزگی اماکن عمومی و نگهداری از جاذبه‌های سیاحتی با ادارات مسئول همکاری لازم را داشته باشند.
6: د تیر لوی اختر په شپو ورځو کې د هیواد په کچه نږدې 4 میلیونه کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د هیواد له طبعي، تاریخي، تفریحي او فرهنګي سیمو څخه لیدنې کړي دي چې دغه شمیر او ارقام د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ګرځندوی د ډګر د پرمختګ لاملونه د اطلاعاتو او کلتور وزارت په هڅو د نویو سیمو پیژندنه، د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرول، د اسلامي امارت لوري د رغنیزو او بنسټیزو پروژو پلي کول او الحمدلله د ډاډمن امنیت شتون دی.
2: شرکت اماراتی زغال سنگ شمال در ادامه تلاش ها برای استخراج معیاری معادن و ایجاد فرصت های شغلی، استخراج زغال سنگ را در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان آغاز کرده است. شماره از کارگران این معدن از فراهم شدن زمینه کار ابراز خرسندی می کنند و می گویند که پیش از این به دلیل کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی با خطرات زیاد در معادن کار می کردند.
7: افتتاح یک معدن زغال سنگ از سوی شرکت اماراتی زغال سنگ شمال در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان. مسئولان شرکت اماراتی زغال سنگ شمال میگویند در ادامه تلاش ها برای استخراج معیاری معادن، افزایش تولیدات داخلی و ایجاد فرصت های شغلی، یک معدن جدید زغال سنگ را در ساحه انارک ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان افتتاح کردند. با آغاز استخراج در این ساحه زمین کار برای بیش از 100 تن فراهم شده و میزان تولیدات زغال سنگ نیز به 200 تن افزایش خواهد یافت.
8: در بغلان ولایت تلارفک ولسوالی د دې کان پرانسته د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي او د هیواد له طبیعي سرچینو څخه د غوره استفادې لپاره یو مهم ګام ده. د دې کان په فعالیتونو سره سیمې ته ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او د بیکاری په کمیدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت په خوالی مهم رول لوبوي.
9: ای ساحه نو خوشبختانه یک ساحه بسیار وسیع است که انشاءالله با رسیدن به مواد مفیده در این ساحه از 100 تا 1.5 نفر مصروف کار میشه. این خودش یک تاثیر اقتصادی در منطقه است که مردم مصروف کار میشه.
7: استخراج معیاری معادن از تلفات انسانی، ضایع شدن منابع طبیعی و حوادث ناشی از استخراج غیر معیاری جلوگیری میکند. شماره از کارگران این معدن از فراهم شدن زمین کار ابراز خرسندی میکنند و میگویند که پیش از این به دلیل کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی با خطرات زیادی در معادن کار میکردند.
10: وادی یک کاری است که ما زمین روزگار و نفقه روزگار خود از زمین در میاریم و از دولت خوش هستیم که امید معدنای دولتی را کار کرده.
7: پیش از این استخراج غیر قانونی معدن زغال سنگ ولایت بغلان از مردم قربانی می گرفت و در حال حاضر در بسیاری از معدن زغال سنگ کشور کار استخراج جریان دارد. اما آگاهان میگویند که در معادن زغال سنگ سرمایه گذاری بیشتر شود و دولت میتواند از زغال سنگ برق حرارتی نیز تولید کند.
2: دوباره خوش آمدید. ادامه خبرها با چند خبر دیگر از جهان.
3: توافق با ایران احتمالاً هفته آینده حاصل می شود. دونالد ترامپ در گفتگو با ABC گفته از نظر او توافق با ایران که جزئیات آن در حال تکمیل شدن است هفته آینده به نتیجه خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا گفته در گفتگو با بنیامین نتانیاهو و حزب الله خواستار توقف حملات آنها شده است. سفارت لبنان در آمریکا هم تایید کرده که حزب الله با توقف درگیری با اسرائیل موافقت کرده است. این در حالی است که اردوی اسرائیل اعلام کرده که صبح سه‌شنبه دو راکت شلیک شده از لبنان را رهگیری کرده است. پیشتر محمد باقر قالیباف که ریاست مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد، در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفته بود با ادامه این حملات نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کنند، بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهند ایستاد. اعضای اتحادیه اروپا بر سر مقررات جدیدی برای انتقال مهاجران اخراجی به مراکز خارج از این اتحادیه به توافق رسیدند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر مقررات جدیدی به توافق رسیدند که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد مهاجرانی را که دستور خروج از اتحادیه را دریافت کردند به مراکز در کشورهای ثالث منتقل کنند. رویترز گزارش داده است که این توافق بخشی از روند گسترده‌تر سختگیرانه‌تر شدن سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا است، روندی که تحت فشار احزاب راستگرا دنبال می‌شود. در حمله گسترده روسیه به اوکراین دست کم 5 نفر کشته شدند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در پی حملات هوایی گسترده روسیه به چندین شهر بزرگ اوکراین از جمله کیف، دنیپرو و خارکیف دست کم 5 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. قماندان منطقه دنیپرو گفته که در حمله روسیه به این شهر در شرق اوکراین 4 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره احتمال یک حمله بزرگ روسیه هشدار داده بود و شهروندان این کشور خواسته بود هشدارهای حمله هوایی را جدی بگیرند.
2: این بود خبرها. تا این ساعت از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
11: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه مکتوز پاری او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ. Good morning Canada time to kick off.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. با سوال هفته خوش آمدید. کدام ولایت افغانستان با داشتن جنگلات طبیعی و وسیع مشهور است؟ 1. ننگرهار، 2. نورستان. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید دو را فشار دهید. سپس برای انتخاب ننگرهار کلید 1 و برای انتخاب نورستان کلید دو را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: olmayan nashr اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
4: سلام، فرته همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

Al fondo,

Thank you.

0: با سوال هفته خوش آمدید.
1: کدام ولایت افغانستان با داشتن جنگلات طبیعی و وسیع مشهور است؟ 1. ننگرهار، 2. نورستان. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید دو را فشار دهید. سپس برای انتخاب ننگرهار کلید 1 و برای انتخاب نورستان کلید دو را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بسیم قابل تطبیق می باشد.

0: و 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو که د 2026 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلي سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1993 فریکوانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرام بند لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 16 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459 9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
2: Two teams. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: Ja, moi.
1: Might get on top of this on the left.

Oh!

Thank you.

Nasıl?

Verdão.

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: د اونۍ پوښتنې ته ښه راغلاست.
1: د افغانستان کوم ولایت د پراخو او طبیعي ځنګلونو په لرلو مشهور دی؟ یو ننګرهار، دوه نورستان. د ځواب لپاره 2022 ته زنګ ووهئ. لومړی د دوه بټنه کیکاږئ، بیا د ننګرهار د غوره کولو لپاره یو او د نورستان د غوره کولو لپاره دوه کیکاږئ. د 2022 خدمتونه اوس یوازې له افغان بی سی مخابراتي شبکې څخه د پلی کېدو وړ دي.
2: سلام، فرته همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ

0: سبز یا در قسمت بالاش یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

Oh.

Oh,

qua, l'eroe di casa!

Yeah.

0: ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجکا،
0: چالش ها،
1: کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30. Control of the ball. It's
2: like this. مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 12:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود Scrambled، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود Scrambled. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: استاسو کولای شید دویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزر پوری معلومات تر لاسه کلی. هم دا اوست دویش تا زنگ وحی. پیادو لره دویش خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9. با سوال هفته خوش آمدید. کدام ولایت افغانستان با داشتن جنگلات طبیعی و وسیع مشهور است؟ 1. ننگرهار. 2. نورستان. برای پاسخ دادن با 2222 تماس بگیرید. اول کلید 2 را فشار دهید. سپس برای انتخاب ننگرهار کلید 1 و برای انتخاب نورستان کلید 2 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند، چیزی که مرا از روایت تعداد زیادی از احادیث به شما باز می دارد این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی عمدن دروغی به من نسبت دهد باید جایگاه خود را در آتش جهنم آماده کند. صحیح بخاری 108.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین در تلاش است بار دیگر نمایندگان امارات اسلامی و پاکستان را در شهر ارومچی گرد هم آورد. یو شیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید که با محمد صادق همتای پاکستانی خود درباره برگزاری دور بعدی نشست ارومچی گفتگوی سازنده داشته است. محمد صادق نیز این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که تمرکز اصلی گفتگوها بر چالش‌های امنیتی منطقه بوده است. در این برنامه در رابطه با همین مورد صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در همین زمینه توجه کنید.
1: تلاش تازه چین برای برگزاری نشست دوم ارومچی. یو شیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفته است که با محمد صادق همتای پاکستانیش در اسلام آباد درباره نشست ارومچی گفتگو کرده. او در یادداشت در اکس این گفتگو را سازنده یاد کرده. نشست سه جانبه ارومچی با حضور نمایندگان امارات اسلامی، پاکستان و چین برای کاهش تنش میان کابل اسلام آباد نخستین بار در اپریل 2026 برگزار شد. در همین حال محمد صادق نیز این دیدار را سازنده توصیف کرده، اما گفته که بحث‌ها بر چالش‌های امنیتی منطقه‌ای متمرکز بود.
2: در جنگ خاورمیانه و جنوب آسیا، ایالات متحده آمریکا و روسیه به نوعی دخیل هستند و کشور چین با وجودی که متحد کشور روسیه است، ولی در منطقه سیاست‌های به خصوص خود دنبال می‌کند. بینان اوضاع افغانستان و پاکستان را به شدت تحت نظارت دارد و نمیگذارد که جنگ به صورت بسیار وسیع در منطقه مشتعل شود.
1: یو شیاو یونگ پیش از این در کابل نیز با مقام‌های امارات اسلامی از جمله امیرخان متقی رئیس دستگاه دیپلماسی امارات اسلامی درباره روند گفتگوهای ارومچی دیدار کرده بود. با گفته او کابل اسلام آباد آماده همکاری برای صلح هستند. با این حال به باور برخی سیاستگران گره تنش میان کابل اسلام آباد تا زمانی که پاکستان با سیاست‌های دوگانه خود پایان ندهد باز نخواهد شد.
3: پاکستان همیشه در افغانستان کورنوی چارو کی مداخله کړي د خپل ستراتیژیک اوم برخه یې کړي او نو غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل حکومت وسی چې ماته کړي تر څو چې پاکستان خپل پالیسي او تګلاره بدله نه کړي د چین ناسته او د نورو هیوادونو په مرسته باندې ناستې به نتیجه ورنه کړي. ښه به دا وي چې پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړه بدل کړي او افغانان په ګډه باندې په مشترکه توګه د پاکستان په وړاندې خپل دریس روښانه کړي.
1: امیدها برای کاهش تنش‌ها میان کابل اسلام آباد در حال به دور بعدی نشست ارومچی گره خورده که تلاش‌های پیشین با میانجیگری کشورهای مانند قطر، ترکیه و عربستان سعودی به نتایج ملموس منجر نشده بود.
4: د چین نمونګ مننه کو د چین خدای چې د دې لپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ منګړیتوب کوي. یو خبره دا وکول شي چې اخوته چې پراته دیم زمونږ پښتانه دی.

0: تبع اهداف و اهمیت نشست دوم ارومچی دیدگاه شما را داشته باشیم، فکر میکنین هدف اصلی چین از پیگیری دور دوم نشست ارومچی چی بوده میتونه؟
1: بنام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم احترام به شما ادیب صاحب، جناب بسیار محترم ما نادم صاحب و همه ملت غیور افغانستان.
0: سپاس.
1: خدمت شما عرض بکنم که اگر کوتاه سخن بگویم، چین بسیار علاقمند است که در این منطقه امنیت باشد. دفعه اول هم وقتی که پاکستان و افغانستان در هیچی ملاقات کردن با تلاش های چین بود و آل هم دفعه دوم که میخواه ما را جمع بکنن، همین دو کشور با هم بشه بخاطر تأمین امنیت در منطقه هست. چین پروژه های بسیار بزرگه در پاکستان داره، سرمایه‌گذاری های بسیار هنگفت داره و اونا با پرابلم مواجه هست. در وجه به امنیتی روز به روز بیشتر شده میره. همچنان در افغانستان میخواه سرمایه‌گذاری های کتان داشته باشد. آغاز کرده از یک اقدار سرمایه‌گذاری، ولی میخواه انکشاف بده و دیگه هم به امنیت ضرورت است. به صورت عموم برای پروژه های منطقوی چین و پروژه های همی کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و به صورت عموم برای امور راه ابریشم که حال به نام راه به یک راه و یک کمربند پیش میبره، در این منطقه که آغازی از او پروژه های بزرگ چین هست، برش امنیت بسیار اهمیت داره. این تلاش دومش هم که میخواهیم ممکن سوم و چهارم داشته باشه، او ناامید نخواهد شد، آخرین تلاش های خود خواهد کرد. منتها که چقدر نتیجه خواهد داد این سوالی که موضوع دوم هست.
0: بله، اما چقدر میتوانیم امیدوار به این باشیم با توجه به چند دور مذاکرات و نشست هایی که در جاهای مختلف برگزار شد، به شمول همین چین با میانجیگری چین و نشست ارومچی در دفعه قبل ما شاهدش بودیم و این نشست ها نتانست که نتایج ملموس به دنبال داشته باشه، با این حال باز هم چقدر میتوان به این دور بعدی امیدوار بود؟
1: ما عرض بکنم که من شخصا اصلا امیدوار نیستم به نتیجه مثبت به خاطر موقفی که پاکستان اتخاذ کرد. پاکستان واقعا با پرابلم های بسیار بزرگ دچار است. از پرابلم های اقتصادی و سیاسی و ایناش که بگذاریم، با پرابلم های امنیتی بسیار بزرگ دچار است. با وجود که دهان و پرابلم دیگه داره. و برای از این کار او در حرف اول، در مسئله اول، در مبارزه با همین دو نیرویی که داخل پاکستان یه به زحمت ساختن و به اصطلاح چلنج کردن که بلوچ ها هستن و تی تی پی، از شر از اینا باید به هر قیمت باشه خود خلاص بکنن و هر رقمی که باشه باید خط بلوچ ها به یک موافقه برسن، یک راه پیدا بکنن که اونا از این هدف خود برای آزاد گرفتن آزادی بلوچستان صرف نظر بکنن و همین قسم یک راه پیدا بکنه که تی تی پی ره آرام بسازه یا مهار بکنه.
0: بله خب، آیا این موضوع ربط به افغانستان هم داره، در حالی که این بحث های داخلی خود پاکستان است؟ خب بشینن با مردم خودشان صحبت بکنن، چه ارتباط میگیره به این که تنش با افغانستان ایجاد شوه، بعد چین باید میانجیگری بکنه و بعد پاکستان موضع خود را تغییر بده؟
1: این مسئله تقریبا تمام ارتباط مستقیم با افغانستان میگیره. وقتی که مسئله تی تی پی مطرح میشه، تی تی پی نیروی بود پاکستان که وقتی که طالبای افغانستان هم در پاکستان اقامت داشتن، اینا با هم یک جای بودن، یک جای مبارزه میکردن در مقابل دشمنای مشترک، ولو دشمن مشترک دشمن های خارجی بود یا حکومت خود افغانستان بود. تی تی پی بسیار کمک کرده با طالب های افغانستان. اینا اصلا منشهشان یکی است، اهدافشان یکی است. اهدافشان آوردن حکومت اسلامی در منطقه است، خصوصا در افغانستان و پاکستان. و آله ببخشید، نقطه بسیار مهم که است، پاکستان میفهمه که تی تی پی را تنها طالبای افغانستان یعنی امارت اسلامی افغانستان میتونه مهار کنه. در غیر صورت اون نمیتونه جلوی زور بگیره.

0: میکنه به هر قیمتی میشه با فشارهای لازم از سر افغانستان وارد بکنه، سر امارت اسلامی وارد بکنه که اینا جلوی تی تی پی رو بگیره.
1: تشکر میکنم. در این رابطه نادم صاحب میخوام دیدگاه شما رو هم داشته باشم، هرچند در رابطه با تاثیرگذاری نشست آرومچی میخواستیم صحبت بکنیم، اما خب این مسئله هم باید توضیح شود که آیا همین خواست پاکستان در رابطه با تامین امنیت پاکستان از سوی امارت اسلامی یا از سوی افغانستان که در گذشته غیر منطقی و یک خواست ناموجه تعریف و توصیف شد، امروز چقدر میتونه این مسئله باز هم توجیه پیدا بکنه؟ آیا مهار تی تی پی با امارت اسلامی ممکن است در حالی که امارت اسلامی خاک افغانستان را مسئول اعلان کردن و تا امروز از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید هم نشده و در پشت این ادعا و این وعده و خواسته که امارت اسلامی هم داشته و تعهده که داشته هم ایستاد باقی مانده، با این حال باز هم اگر بحث تی تی پی پیش میشه باز هم همون خواست پاکستان مطرح میشه که باید این ناامنی و این مشکل را افغانستان حل بکنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما ادیب صاحب گرامی، خدمت دانشمند فریخته جناب رنجبر صاحب، خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتون.
1: علیکم السلام.
2: خب ببینید، مسئله تی تی پی یکی از موضوعات است. ما یک مصاحبه جنرال طارق از جمله جنرال های بسیار مشهور و بازنشسته که چند قبل به یکی از تلویزیون های معتبر مصاحبه داشت و در جواب خبرنگار که از او پرسان کرد که بالاخره چی وقتی این مشکلات با افغانستان حل میشه، بالاخره او پوت نکرد، گفت زمانی که حکومت افغانستان خط دیورند به رسمیت بشناسه. بسیار واضح، بسیار واضح این گپ زد. از واسطه شما ببینید که قطر، مثلا ترکیه، سعودی، این سه کشورهایی که با افغانستان رابطه حسن داره، با رابطه فرهنگی و تاریخی داره، با پاکستان رابطه تنگ و تنگ داره، اینا موفق به یک راه حل نشدند به خاطر اینکه پاکستان خواسته های نامعقول و غیر عملی را پیشکش میکنه به جانب افغانستان و استخباراتش دروغ میگه. مثلا همون وقتی که در چهره عبدالله قطرپور اینا بمبارد کرد و گفت که آقای مسعود، نورولی مسعود کشته شد و ما ولی ادام لکه، اما شبش بود یا صبحش بود که نورولی مسعود یک ویدیو پخش کرد، ما در خاک او طرف خط مرزی دیورند هستم، یعنی رسان تقبیل کرد. و دیگه مثلا دیگه راپورایی که میاد، شما خود ندیدین که یک مثلا از اعضای رهبری امارت اسلامی رو زده باشه یا کدام بخش نظامی رو زده باشه، یا سر شفاخانه حمله میکنه یا سر پانتون حمله میکنه یا مردم بیگناه رو میکشه. اول دوم از این که امی موجودیت تی تی پی ممکن در دوره‌ای که امریکایی‌ها بودن، چون امیر تاویر رنجبر صاحب گفتن و راپوران رسانه که یاره خود آیسای پاکستان امی تی تی پی رو ایجاد کرد و در پهلوی طالبا اینا علیه حکومت علیه ناتو یا میجنگیدن. حالی که مثلا این چیزی رو میخواین که در پاکستان حکومت اسلامی برگزار شده و به این عقیده هستند تی تی پی که در اونجا قانون حکم کفر و حکم فرماست در پاکستان، بنای اینا میخوان یک حکومتی که بر مبنای شریعت استوار باشه در اونجا باید حاکم شه، چه مثل که در افغانستان شد. گرچه تی تی پی از امارت اسلامی بیعت کرده، ولی امارت اسلامی همیشه ایره گفته که در خاک افغانستان نیست و ما طوری قرارداد که در قرارداد دوه اینا تعهد کردن که ما نمیخوایم هیچ گروهی از خاک افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگه باشه و با مو تعهد خودم میگن استاده هستن. دقیقی که بخوام این رو تکمیل کنم که من بارای رو گفتم که وقتی که در زمان جمهوریت همین خط فرضی دیورند در مکمل سیم کشی کردن، تار کشی کردن، اینا وقتی که بسته است از کدام رایی ای تی تی پی و گروپ ها میره و داخل پاکستان جنگ میکنه و در صورتی که در طول 40 چند سال که وضعیت افغانستان به تروریست ها رو خب به اساس ویزه به تیاره خود همی پاکستان وارد پاکستان میکرد، بعد او راجستر میکرد، بعد او ترن میداد روان میکرد علیه افغانستان. این خب واضح است دیگه، این حاله میخواهی که همی برف بام خود سر افغانستان پرد.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.
3: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتون در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233، ستاره 12، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه کافی است، جیبم اجازه نمیده.
5: نوش جان رایگان است،
4: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
3: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بیسیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2GB و 5GB اینترنت اضافی میدهد. 12GB فقط 600 افغانی، ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 کلامت لمبر و 25GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید.
6: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. رنجبر صاحب، آیا چین نسبت به میانجیگران قبلی که در همی زمینه کار کردن، میانجیگری کردن و ما نتیجه نداد، فکر میکنه نسبت به اونها چین نفوذ بیشتر بر هر دو طرف داشته باشه؟
1: ده ای خوشحال نیست که چین نفوذ بیشتر داره، مخصوصا سر پاکستان. قبلا عربستان و ترکیه و قطر و اینا میانجیگری کردن، ولی چین در پاکستان بسیار سرمایه گذاری های بزرگ داره. بیشتر از نصف اسلحه پاکستان چینایی هست. فابریکه های سلاح داره در مقابل پاکستان، با هزاران رشته وابسته هستن. یقینا نفوذ بسیار زیاد دارد، ولی قناعت دادن پاکستان به این که از این ادعای خود که من قبلا عرض کردم که میخواین که باید امارت اسلامی افغانستان جلوی تی تی پی رو بگیره، اینا شما شنیدین که هر دفعه طرح کردن که باید بر ما افغانستان تحریری گارانتی بده که از خاک افغانستان تجاوز نمیشه. ولی ما شما میفهمیم که از هر جایی که تجاوز شده اینا ادعا میکنن که از خاک افغانستان شده، امیال هم از خاک افغانستان تجاوز نمیشه. اینجه امارات اسلامی بارها اطمینان داده و امیالی به کار نمیشه، ولی اونا هر حمله که میشه، هر تخریبی که صورت میگیره، هر انفجاری که میشه، میگن که از خاک افغانستان سازمان داده شده و از اونجا آمده. اگر فکر نادر صاحب گفت که او جنرال طارق گفته که خط دیورند باید برسمت شناخته شد، ولی خط دیورند اگر برسمت هم شناخته شد و این پرابلم حل نمیشه. اگر رو بشتیم باز هم همی تی تی پی هست، باز هم همی مبارزه هست، باز هم او جلوش گرفته نمیتونه.
0: بله.
1: و میفهم اگر امارت اسلامی بخواهد، چون او بیعت کرده به امارت اسلامی، این میتونه من نکنه او را که در پاکستانی کار نکنه. به اون خاطر هر حرکتی که میشه اونه که داخل خاک پاکستان آماده، و این بسیار مشکل است که پاکستان از این به اصطلاح دروغگویی هاش جلوش گرفته شد.
0: بله، اینجا یک بارکی وجود داره رنجبر صاحب. تا زمانی که پاکستان در قبال افغانستان سیاست های خود را تغییر نده، مشکل ادامه داره. پاکستان میگه گویا تا زمانی که افغانستان خط فرضی را به رسمیت نشناسه، مشکل ادامه داره. بحث تی تی پی هم در میان به عنوان یک ابزار و به عنوان یک سپر استفاده میشه. فرض کنین که اگر با توجه به اون بیعت که شما یادآوری میکنین، اگر امارت اسلامی بتانه تی تی پی را مهار بکنه، این خود همان ادعای پاکستان را صادق ثابت نمیکنه که افغانستان بوده که در امور پاکستان مداخله داشته و به اصطلاح سازماندهی حملات و مشکلات امنیتی در پاکستان از افغانستان صورت می گرفته؟
1: نه، یقینا نمی کنم. من که گفتم که اگر خط دیورند برای رسمیت هم شناخته شد، این پرابلم حل نمیشه، به خاطر که امیال خط دیورند هست برای رسمیت بشناسیم نشناسیم. قسمی که نادم صاحب گفتن، اوج سیم خاردار کشیدن تمام طول از این خطه، میلیون ها دلار مصرف شده که پولش هم امریکا داده و طوری او را ساختن که یک دایازده جای دروازه ماندن که او زیر کنترل است. دیگیش همش حتی منگذاری شده، حتی وسایل بسیار پیشرفته نصب شده که خبر میده کس گذشته نمیتانه. فرض کنین این خط به رسمیت شناخته شد، بازم هم میگه پس اونا در داخل پاکستان هستن، در اون طرف خط دیورند هستن، همین تی جی پی که مبارزه میکنه.
0: بله.
1: اونا به خاطر خط دیورند مبارزه نمی کنند، ما به خاطر آمدن یک دولت یا حکومت اسلامی در پاکستان مبارزه می کنند. همونطور که طالبان در افغانستان موفق شدند که کچی نظام اسلامی در افغانستان با پیروزی برسانند، اونا همه می هدفشان است.
0: بله، خب در این شک وجود نداره که در گذشته هم جهاد مردم افغانستان الهام بخش بوده برای سایر آزادی خواه ها و به اصطلاح انقلابیون کشورهای مختلف. امروز هم این تحولی که در افغانستان آمد، شاید برای تی تی پی و برای آزادی خواه هایی که در سایر کشورها هستند از این موضوع بتونن الهام بگیرن، اما این بحث چگونه توجیه پیدا میکنه که از افغانستان مدیریت صورت بگیره برخی تحرکاتی که در کشورهای دیگر است، از جمله به طور مثال پاکستان؟ افغانستان چطور بتونه تی تی پی رو مهار بکنه ولو که بیعت هم کرده باشن و اعلام حمایت امارات اسلامی افغانستان را هم کرده باشند. مگر این مداخله در امور کشور دیگر نیست؟ آیا خود این به نحو صادق نشان دادن این ادعای پاکستان نیست که افغانستان است در امور افغانستان، در امور پاکستان مداخله میکنه؟
1: یقینم گپش که بسیار نادرست است که از افغانستان بخواه که تو دشمنای داخلی ما را جزه بشه بگی که توجه نکنم، بر ما حمله نکنم، شما جلوه بشه بگید. بارها امارت اسلامی گفته که کار داخلی خودتان است، نه ما یا اونا را حمایه میکنیم، نه اونا را ما منعت میکنیم، ما هیچ نه ما مداخله نمیکنیم، نه ما طرفداری، نه ما مخالفت شما، ما مداخله نمیکنیم. ما در امور هیچ کشور همسایه خود، در هیچ همسایه دیگه خود مداخله نداریم. و ما که همیشه امی سیاست امارت اسلامی را تایید کردیم، به خاطر نمی هست که یک توازن هست، عدم مداخلت امور دیگر ها هست.
0: تشکر.
1: پاکستان می خواهد پرابلم داخلی خود توسط رهبرای امارت اسلامی حل بکنه، نگه به دوم است. چون اون می فهمد که نامی تا اینجا نوشته بگیرند. از اون خاطر فشارهای مختلف میاره. که مهاجری نبا اونو حالا
0: بسیارت بسیارت قرار
1: اخراج میکنن یا را بسته میکنن یا این حملات بسیار ناجوان مردانه و مردم ملکی ما را میکشن در
0: کلیجان. سپاسگزار هستم. نادم صاحب، آیا چین میتونه از نفوذ خود استفاده کرده در گفتگوهایی که صورت میگیره و میانجیگری که چین انجام میده بتونه در سیاست پاکستان تغییر بیاره در قبال افغانستان؟
2: من فکر می نکنم که چین بتونه تغییر بیاره. برای که شما ببینید پاکستان با مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مواجه است و پاکستان از چند دهه به این سو فقط از امریکا، اروپا و کشورها به ایس گوی شیری استفاده کرده، از اینا پول گرفته، به بانه زدن افغانستان، به بانه مداخله شوروی، به بانه تروریسم همیگه پاره. تا وقتی که جمهوریت بود هم طالبا را کمک میکرد، هم از این طرف دولت افغانستان بسیار امریکا را لوجستیک را از طریق افغان، از طریق پاکستان کمک میکرد و در مقابلش پول میگیرید. حالی که دیگه بانه نیست و پاکستان میخواه میفهمه که همین مسئله توریسم در سیاست دنیا بازار داره، از واسه این مسئله که چی به بانه کنه غیر تی تی پی. این تی تی پی سانه از خاک افغانستان میه. چرا نام داعش نمیگیره؟ صدای میه؟
0: بله بله صدایتان رو دارم، بفرمایید.
2: یا فقط چی میکنن مسئله تی تی پی رو مابین انداختن که گویا از خاک افغانستان میای و این تی تی خطر است، دگه است، دگه است. شما میبینید یک دفعه به امریکا میدون، هم آسیم منیر، هم شباز شریف، هم باز به اروپا میدون، اونجا بخواهن سپید نمایی کنن و افغانستان بدنام بسازن. و این طرف هم میخوان چینی گرفتن که تو بیا وساطت که بلکه بتنی یک راه حل پیدا کنی برای از اینکه

0: Perché il dottor si è fermato, mi ha detto che il camarman, io ho detto che io sono in Pakistan, mi ha detto che sono in Pakistan, mi ha detto che sono in Pakistan, mi ha detto che sono in Pakistan, mi ha detto che sono in Pakistan, mi ha detto che sono in Pakistan, mi ha detto che sono in Pakistan, mi ha detto che Afghanistan in Pakistan, با از طریق واخان است و همچنان وصل چین به جامعه جهانی به ایران بعد ترکیه و اروپا و آسیای میانه از طریق افغانستان ممکن است و بر افغانستان بسیار مفادش میرسه این گپاره و از یک طرف بنادری که پاکستان بند کرد خودش در چال خود بند مانده و او فهمید که آله فهمیده که افغانستان رای بدیل پیدا کرده او فکر میکرد مثل سابق باره که من بنادر بسته کنم افغانستان به مشکلات گریبتار میشه و فشار سرش می این کارم کرد مهاجرین هم به زور کشید اما دید که یکقدر تاثیر سر افغانستان نکرد و تمام فابریکایش بسته شده و خصوصا فابریکای دواسدی و دوای بیکیفیتی که به افغانستان ارسال میکرد و از طرف افغانستان آل بسیار فابریکا هست تقریبا بسیاری چیزهایی که از ایران و پاکستان وارد میشود در خود افغانستان تولید میشه بنابراین من فکر نکنم که چین بتانه تاثیر خود سر پاکستان بیاره
1: اگر چین نمیتانه خیلی کوتاه این مشکلاتی که در نتیجه سیاست های نادرست پاکستان حالا دامنگیر خود پاکستان است آیا این عوامل داخلی خود پاکستان میتونه که پاکستان را به این قناعت رسانده باشه که بدون مذاکره و بدون گفتگو و بدون تمکین نمودن به احترام متقابل نمیتونه که بالاخره موفق شوه و یک تغییر موضعی داشته باشه
0: اینمی مشکلاتی که دامنگیر حکومت پاکستان شده و خود فوجی ها یا اردوی پاکستان که قدرت دستشان است واره به مشکل مواجه ساخته و مردم پشتونخوا مردم بلوچ سیندیا کلش علیه حکومت نابکار خستن امو واسطه فکر کنم که یار مجبور ساختن که بالاخره با خواستای مردم افغانستان تمکین کنه
1: تشکر.
0: یا تجزیه باید بشه یا حکومت باید از نظامی ها منتقل شه به ملکی ها برای اینکه مفاد پاکستان در این که در منطقه صلح و ثبات باشه حالا شما ببینید در اروپا مرز نیست مسائل مرزی مطرح نیست قبلا بسیار مشکلات ها داشتن حالا این مسائل حل شده به اقتصادشان پیش رفته پاکستان هم باید که حق خود و کار پرتن و ببینن که در ثبات در افغانستان مناسبات خوب با افغانستان میتونه که باعث ثبات و باعث رشد اقتصادی خود پاکستان شه
1: سپاسگزار هستم ادامه این بحث پس از وقفه Let's go all the way for six.
2: که غواره چه ستاس افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد آن را دوباره راجستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن سیم کارت شما هویت شماست همین حالا آن را دوباره راجستر نمایید
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هوریزونتال

دوباره خوش آمدید دکتر صاحب. در طول تاریخ سیاست هایی که از طرف پاکستان در قبال افغانستان دنبال شده و پروژه هایی که تطبیق و اعمال شده، بالاخره افغانستان که هیچگاه مداخله گر نبوده، در امور داخلی کسی مداخله نکرده، بر کشور تجاوز نکرده، بالاخره حاکمیت کسی را نقض نکرده، نه هوا نه زمین.

0: افغانستان درگیر حال خود و کشورهای متمتع و مغرض دیگری که همواره به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خودشان از این رهگذر پا گذاشتن و گذشتن و بالاخره منافع خود را دنبال کردن. در بهبوهه این تنش‌ها و تحولات در طول تاریخ یک بحران به اعتمادی در حال حاضر حاصلش است که بین افغانستان و پاکستان وجود دارد. مهمترین مانع عادی سازی روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر فکر میکنن چی است؟
1: گپ شما کاملا درست است که تاریخ از روزی که پاکستان ایجاد شده تا و امروز از اون سال 1947 پاکستان همیشه در امور افغانستان دخالت داشت. پاکستان موجودیت خود، انکشاف خود، پیشرفت خود در افغانستان میدید. در افغانستان باید حکومت وابسته به پاکستان ایجاد شود که هر نوع استفاده که از افغانستان میخواید بتانه کرده. اون نسبت بود که از وقتی که حتی تا صدر ما داوود خان شده تیفت قراره از اونا یک تعداد بنا مجاهدین در خواب که خود بردن تربیه کردن به افغانستان روان کردن تخریب کردن و بعضی موافقت هایی به دست آوردن تانستن که ارتش 200-300 ساله افغانستان منحل کنن بسیار ساله های پیش رفته ما را کشت را پاکستان انتقال کنن ولی نتانستن حفظ کردن اما تسلط خود سر پاکستان ببخشید سر افغانستان دوباره از بین رفت تسلطشان. بعضی اونا به تخریبات آغاز کردن به مداخلات آغاز کردن که چطور بتانم تسلط خود در افغانستان تأمین بکنن از اوی چه پس نماندن حتی اینا کوشش کردن که علیه جمهوریت با وجوده که در اینجا امریکا حضور داشته یا داشت دسایس خود پیش می بردن. یک اصطلاح وجود داره به نام عمق استراتژیک بسیار استعمال می شده که وقت در این وقتها استعمال نمی شه. اصلا این اصطلاح نظامی است خوبی در سیاست هم گرفتن مورد استعمال قرار داره.
0: بله.
1: افغانستان عمق استراتژیک پاکستان یعنی پاکستان می خواست دریای آمور تا جایی که افغانستان چیش هست جغرافی هایش هست این تحت تسلط از او مورد استفاده از او به منظور همون چیزی که پاکستان میخواست باشد. آله وقتی که در اونجا نوزت های اسلامی قوی به وجود آمده و تی تی پی در رأس از اون نوزت قرار داره و پاکستان به عذاب ساخته این اصطلاح سرچپه شده. پاکستان به عمق سیاسی افغانستان تبدیل شده چرا که اگر تی تی پی اونجا موفق شد اونجا یک دولتی وابسته به امارت اسلامی افغانستان ببیان به چرا تی تی پی باید کرده به اینا یعنی عمق استراتژیکی که پاکستان میخواست در افغانستان داشته باشه. آره افغانستان نخواسته که اونجا داشته باشه.
0: بله. پس مهمترین مانع و یا دلیل اصلی مخالفت و سنگاندازی های پاکستان در حال حاضر حداقل گذشته را اگر در نظر نگیریم در حال حاضر خود حکومت است. پس دیگه اگر حکومت قرار باشه در پاکستان به میان بیاید که با سقوط نظام فعلی پاکستان به دنبالش باشه و او متاثر از امارت اسلامی افغانستان باشه، پس پاکستان نگران است و این وضعیت را نمیخواد، بنابراین باید مخالفت با حکومت فعلی افغانستان داشته باشه. اگر چنین است پس چرا افراد و نخبگان و به اصطلاح مقام های حکومت فعلی از طرف پاکستان هدف قرار نمیگیرند که همواره مردم ملکی، اماکن ملکی، غیر نظامیان، حتی مراکز صحی و مراکز تحصیلی هدف گرفته میشه؟
1: خب شما امروز در پاکستان یک دیکتاتوری نظامی هست. خود مردم پاکستان با این سیاست موافق نیستند. احزاب سیاسی زیر یک دپرشن بسیار کلان هستند. حزب انصاف که در رأسش عمران خان هست زیر زیادترین فشارهای سیاسی هست و برشتون زندانی هست. رهبری های تعداد زیادشان در زندان هستند. کشته میتن دیگه میتن. اونا چیز دیگه نمیخواه اینقدر از دموکراسی در آمان پاکستان. هیچ حزب دیگه در پاکستان غیر از حزب که بر سر اقتدار هست همین شاخه نواز، حزب مسلم لیگ و نظامی ها که امو چی هم زاده همین نظامی ها هستن دیگه در پاکستان مردم پاکستان، احزاب سیاسی پاکستان با این سیاست های پاکستان موافق نیست. اونا خصوصا در یه آخر طور قانون اساسی را تغییر دادن که نظامی ها را به صورت مطلق حاکم ساختن که اون شخص حاسم منیر

0: یک دیکتاتور بلا منازع در مقابل پاکستان است.
1: تشکر.
0: اون است این پشت استدلال و پشت ازی و پشت نفع مردم پاکستان و پشت ایران نمیگرده، فقط بر ادامه دیکتاتوری نظامی های پاکستان است. فقط شما اگر باشین، اگر بودجه پاکستان شما ببینید، همین که ما تو سه روز پیش بودجه را میدیدم، 10 میلیارد ببخشید 10 تریلیون روپیه بودجه زینا و در اونجا 5.75 تریلیون کسر دارد. کسر باشد آن از اضافه تر از دودود 20 میلیارد دلار بشه ببخشید 20 میلیارد دلار بشه و بودجه نظامی از اینا امسال 20% رشد کرده سال گذشته برای امسال کامل. یعنی کشور پاکستان یک گروگان داده سه نظامی های پاکستان است. یک سلاح وجود دارد که دیگر در یک کشور ببخشید یک کلمه در دیگر دنیا لشکر وجود داره، ارتش وجود داره که در خدمت کشور باشه. در پاکستان یک کشور وجود داره که در خدمت ارتش باشه. در پاکستان هم یک چیز جور کرده.
1: تشکر میکنم. نادم سه فضای اعتماد که بین افغانستان و پاکستان وجود داره را چگونه ارزیابی میکنین و با توجه به این ارزیابی فکر میکنین میانجیگری هایی که صورت میگیره این درز کلان به اعتمادی را میتونه نزدیک بکنه؟
2: چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. ما شاید عینی اقلا 5 دهه در افغانستان هستیم که پاکستان علیه افغانستان چی میکنه. یادم است که یکی از جمله اعضای بلندپایه جمعیت یک روز گفت که ما در یک مجلس شیشته بودیم، استاد سیاف هم گفت از استخبارات زنگ زدن که شما یک تعداد را روان کنید که ما وارد ترین بدیم و ما یک چند نفر تحصیل کرده و انجینر روان کردیم. بعد و برای ما زنگ زدن که یا به درد ما نمیخوره. گفتم چرا؟ گفت یا که من میگم پول بپران دلیل میگه که چرا، میگم بند بپرن میگه چرا، این کسایی که برای ما دلیل بگه اینا به درد نمیخوره. یعنی شما ببینید که از کدام وقت است در پی تخریب افغانستان ای پاکستان بوده، مکاتب ما را در داده، شفاخانه ما را از بین برده، پولا را پراندن، سرکا را پراندن، طوری که اون رنجوان صاحب گفتن و اما شما شاهد هستیم که اردوی بسیار اقلا 100-150 ساله 200 ساله ما شما را چطور به وسیله یعنی کسایی که جهادی هایی که در رأس قدرت بودن منحل ساخت و رئیس آیسای بیس مشاور ارشد در کابل کار میکرد دیگه. یا تا یه اندازه به پشت تخریب افغانستان هستن وقتی که یا تا یه
1: بله،
2: اندازه
1: البته با حفظ یک نکته که افغانستان در شرایطی که در یک حالت به اصطلاح ناخن افگار گیر آمده بود، این سیاست پاکستان بود که از این وضعیت افغانستان استفاده کرده بالاخره خواست که از این اوضاع متشنج ماهی مراد خود برداره.
2: بله شما ببینید که ادمی لازه که اینا دست به دامان چین انداختن تا وساطت کنه و بالاخره مسئله امی نشست دوم اورنچی رو برای اندازن که به یک توافق برسن. این طرف شهباز شریف امره اروپا چی داره دار رفته امریکا یا فقط به خاطر تخریب افغانستان رفته. اینا میخوان بوا بفهمانن که در اینجی تی تی پی از طرف افغانستان مهمش اینا میخوان یک حکومت دینی و افراطی را قائم بسازن در پاکستان و دموکراسی را دفن کنن و نمونیش هم اینا همیشه میگن که اینا به اصطلاح کارهایی که میکنن مثلا مکتبا را بسته کردن یا پوانتونا را بسته کردن. سبا اگر در پاکستان هم چنین نظام بیایه این کار اینا میکنن. یعنی چیره افغانستان چی رقم اینا وانمود میسازن برای دنیا. یعنی اگر تو خواهان صلح هستی، خواهان عزیزی که تو با افغانستان به توافق برسی، باید نباید دیگر روز تا شام تو دوان امریکا و اروپا و چین دست میندازی و بالاخره میخوایی که چهره افغانستان خراب نشان بدی. در صورتی که روسیه شما متوجه هستین که امروز اعلان کرد یک رئیس اتاقهای تجارت روسیه که ما خواهان رژیم بدون ویزه با افغانستان هستیم. یعنی روسیه به این نتیجه رسیده. شما دیدین که افغانستان بدنام ساخته بودن که مواد مخدر افغانستان میکنه و چیر افغانستان توریسم از افغانستان است. حال به روسا هم ثابت شده، به چینی هم ثابت

0: شده که گپا دروغ بوده. حتی امو عملیاتی که در یک حال کنسر در مسکو انجام شده، او هم دیدین که داعش از تاجیکستان بود. حتی اونایی که در ایران کردن، بالاخره ریشش از چی خراسان، داعش خراسان بود که اتباع تاجیکستان بود. کل ثابت کرد که افغان ها دیگه کارا دست ندارن. روی این ملحوظ است که بسیار مهم است که رژیم بدون ویزه با روسیه تامین شه. این گپ خود نیست، گپ ازیست که روسیه به این نتیجه رسیده که افغان ها نی تروریست هستن، افغان ها نی، با وجود همون کسایی که جنگ میکرد که مجاهد بود، طالب بود، اون سر میز مذاکره شدن، بالاخره اون میخواین افغانستان رو کمک بکنن.
1: تشکر میکنم. وقفه کوتاه.
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی.
3: در همه جا در هر زمان با فواید و سهولت های چون پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
4: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
3: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
4: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
5: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: پیدامه بس بازم خوش آمدید دکتر صاحب. میخوایم بس را جنبندی بکنیم. بالاخره با وجود این فضای به اعتمادی که وجود داره بین افغانستان و پاکستان، آن سیاست هایی که نادم صاحبم پیشتر توضیح دادن که در طول تاریخ پاکستان در خصوص افغانستان داشته و ای تانسته که امروز فرد افغان را در خصوص سیاست های پاکستان و اقدامات و تحرکات پاکستان آگاه بسازه، نه تنها مردم افغانستان بلکه جهانیان هم به این حقایق پی ببرند که مردم افغانستان کی هستند و پاکستان کی است و کیها مصروف چه کارهایی هستند. با این وجود آیا بدون تغییر روی کرده پاکستان امکان موفقیت روند گفتگوی ارومچی را شما محتمل میبینید؟
2: قبلا هم عرض کردم با این موضوعگیری که پاکستان داره و قسمی که دیده میشه و من مطمئن هستم از این موضوع خود صرف نظر نمیکنه، این برش حیاتی است این موضوع، از خود مایچی ارومچی و دیگه مشابه از این تلاش ها نتیجه درست نخواهد.
1: خب با توجه به اون نفوذی که پیشتر شما اشاره کردین که چین بر پاکستان داره، آیا چین کارت فشار هم در اختیار داره که پاکستان را متقاعد به تغییر موضع بکنه؟
2: یه یک نقص کلان وجود داره و این معنا که پاکستان از نگاه تبلیغات، از نگاه لابیگری و گفتاق بسیار پیش هست، امکانات بسیار زیاد داره و تجربه بسیار زیاد هم در این مسئله داره، چیزی که افغانستان نداره. کل دنیا را به یک عقیده رسانده و به جمله چین و روسیه را همه گیره که افغانستان مرکز تروریسم است. این چین هم به سوی وزیر خارجیش در صحبت های خود گفتن که اینقدر تروریست داخل خاک افغانستان است

0: Bir kısım rehberler Rusya'da kurtarır. İni zekterin dostlar Amanat-ı İslami hastan. Baید ما اقدامات بکنیم که نیم نظرات از اینا فرق بکنه و از اینا ثابت شود که افغانستان مرکز تروریزم نیست. این اتهام است که از طرف پاکستان است. دولت افغانستان امارات اسلامی همیشه اعلام کرده است کسها که ما هیچ کس مورد تهدید نیست و دیگه تروریزم وجود نداره. ولی باز هم همسایه ها تمام کشورهای آسیای میانه و شمول روسیه و چین که دوستای نزدیک هستند حتی در ملل متحد شیگو که کلانترین فرد نظامی بعد از خود پوتین هست در اتحاد شوروی با واشنگتن روسیه او احصایه داد که 23,000 نفر تروریست است و در 20 گروه بسن این است. اینی ذهنیت باید اصلاح شود. باید حیات ها روان شود که از اینا ششتا شود و بعد از اینا قناعت داده شود که نمی تبلیغ غلط است. او چند نفره که یک وقت بروج فعال بودن ازبکستان یا تاجیکستان و اینا مبارزه میکردن اونا در اون حالت نیستن، حالا در افغانستان در دیگه حالت هستن به هر صورت که هست. قبلا هم پیشنهاد تحریری روان کردیم، راههایش را گفتیم. اینی موضوع باید حل شود، ذهنیت دنیا باید تصفیه شود. در غیر اون صورت چین فشار لازم از سر پاکستان نمیاره. او فکر میکنه که پاکستان از حق خود دفاع میکنه. حمله اولی که سر افغانستان پاکستان کرد، تیاراش آمد مردمان ملکی ما را کشت. غیر از هند هیچ کس تقبیه نکرد، روسیه تقبیه نکرد، چین تقبیه نکرد. ولی از اینکه اینا ما پاکستان حق میدادن که علیه توریست ها میرن دور تجاوز میکنن و او از خود دفاع کرد. ما باید سیاست را اتخاذ بکنیم که به دنیایی را بفهمانیم از هر رایی که میشه. ما پیشنهادهایی داریم که میتونیم کمک بکنیم که چطور دنیا به این عقیده برسه که تبلیغات غلط است مورد افغانستان. در غیر اون صورت چین او فشار از سر پاکستان نمیاره. فکر میکنه که واقع
1: این راهکارها چی هستند دکتر سه؟
0: من با شما عرض کردم اول باید کشورهای همسایه بشینیم، مثلا کتف خود شیگو بشینیم، کتف کسایی که متهم میسازن ما اونا را معتقد بسازیم که یک افعاد درست نیست. در غیر اون صورتی کت میمانده در دنیا. من تکرارم کردیم آن یک نماینده پاکستان در ملل متحد در شورای امنیت است. تکرار نشه این صحبت ها. شورای امنیت 15 عضو داره، 5 عضوش دائمی هست که رو کلتان بشناسیم، 10 عضو از اون هر 2 سال تغییر میکنه. در این 2 سال آخر از اپریل سال گذشته پاکستان هم عضو شورای امنیت است. یک نمایندهش در اوجه هست، آدم بسیار فعال هم است، سابق در یونسکون بود، در فرانسه هم سفیر بود، یک آدم از بنام عاصم افتخار احمد. او در اونجا رئیس کمیته مبارزه با تروریسم در شورای امنیت است.
1: بله.
0: راپورهای مبارزه با تروریسم او ترتیب میکنه. او در شورای امنیت میته. او به دیگه اعضایش، یعنی یک استیج بسیار قرآن برای تبلیغ علیه افغانستان در اونجا وجود داره و غیر برسه. همه را معتقد ساختم که افغانستان مرکز تروریسم است. ما باید با هر وسیله که میشه باید راه ها را اتخاذ بکنیم که ذهنیت اصلاح بکنیم. تنها در یک ادعا نمیشه که ما از تلویزیون بگوییم.
1: بله، پس خود همین نشست و گفتگاه هایی که در ارومچی صورت میگیرم میتونه یک فرصت باشه.
0: بله، از این استفاده شد، چین آورده شد، نفرانش که ادعا میکنن که در افغانستان چیست برشان بگوید که چرا این آروم میکنن، با کدام استناد میکنن و این موضوع رو حل کنند. اگر واقعا چین از این متأثر است که یک تعداد از ایغورها در افغانستان هستند و ایغورهای مخالف دولت چین بودن برای اسلام مبارزه میکردن مال زیر حمایه افغانستان در اینجا هستند، باید که از اون موضوع حل شود که اینا کدام خطری بر از اونا نیستن. اگر اونا احساس خطر میکنن حل بکنن این موضوع. این برای ما یک خار بغل بر دایم میمانه. با تمام همسرای خود، با کل کسایی که فکر میکنه تروریستاش در افغانستان است، باید بشینیم این موضوع رو حل بکنیم. ما که از اینا زندگی داریم، آینده داریم. ما که از اینا یک جای منطقه رو باید بسازیم. ما از رابط بین کل از اینا هستیم، شمالش و جنوب، شرقش و غرب وصل میکنیم. ولی وقتی که اینا اعتماد نداشته باشد، کلی پروگرام خراب میشه. در این مورد باید جدن پروگرام ساخته شد و تک پروگرام عمل شد که اصلاح شد.
1: تشکر میکنم نادم سه. از نشست دوم ارومچی چه نتایج عملی را میتوان انتظار داشت با توجه به آنچه که دکتر سبان به اشاره داشتن؟
2: خب بازم تئوری که قبلا هم گفتم بازم تکرار میکنم که تا زمانی که پاکستان از خواسته های نامعقول و غیر عملی خود صرف نظر نکنه تا او وقت بعید به نظر میرسه که اینا به نتیجه ملموس در اونجا برسند. از طرف مسئله تی تی پی که همیشه دامن میزنه ببینید شما در جویش جیش محمدی و در گروپ های توریستی که پاکستان به داخل خاک هندوستان البته اونجا بمگذری ها میکنند چه فکر میکنه که هندوستان آرام میشینه؟ طبیعی است که از هر وسیله ممکن به خاطر تخریب پاکستان دست میزنه. و یا مثلا بلوچا این کار افغانستان است، آیا افغانستان قوت مالی داره که واره کمک کنه، قوت نظامی داره؟ نه، این مسئله تی تی پی و مسئله بلوچا این مسئله جهانی است، این گیره میخوره به رقابت های جهانی که امریکا و متحدینش نمیخواه که چین دست بالا داشته باشه و از طریق پاکستان به آبای گرم را پیدا کنه و به خلیج فارس و خلیج عمان را پیدا کنه و به افغانستان دست بالا داشته باشه. این به خاطر جلوگیری از این دست کشورهای فرامنطقوی در این مسائل است و ناحق افغانستان را محکم گرفتند. ایوازی که امرای بادارهای خود گپ بزنند که چی گپ دوا میتونند جلوی گپار بگیرند و بالاخره خود پاکستان باید در سیاست خود تغییر به وجود بیاره در قبال افغانستان و در قبال هند و در قبال منطقه و از سیاست تروریست پروری خود باید دست بکشه. برای اینکه در این قرن در این وقت دیگه او سیاست کار نمیده. او زمان او شوروی بود که امریکا میخواست قصد ویتنام بگیره و بالاخره از پاکستان به ایس تخت خیز کار میکرد و این کارا را کرد و توریست ها را آوردن. حال او وقتش هم تیر شده، افغان ها هم فهمیدن و طالبان مال جا دیدیم که امرای روسیه پیمان نی و البته توافقنامه نظامی امضا کردن و ممکن که نیروهای نظامی افغانستان را ترن بدن، مسئله دافیاوره مشکلات را رفع بسازن و تیارات به افغانستان بده که افغانستان بتونه از خود دفاع کنه. وقتی که به این مرحله رسیدیم باید که پاکستان بفهمه که دیگه راه تجاوز، راه تخریب، راه اصولی و اساسی نیست و باید که به خواستای مردم افغانستان هم بالاخره تمکین کنه.
1: و فکر میکنین که میز گفتگویی که در ارومچی قرار است دایر شود فرصت خوبی باشه تا به پاکستان تفهیم شود که بالاخره زمان آن سیاست های گذشته و باید امروز با دید دیگری، با نگاه دیگری و با سیاست دیگری به مقابل افغانستان باید بیاین و افغانستان هم همانطور که همواره و همیشه تکرار کرده و گفته که خواهان تعامل نیک است با همه کشورها و بر اساس یک سیاست برد برد و احترام متقابل مبتنی بر منافع هر دو طرف میخواد سیاست بکنه و سیاست خارجی متوازن اقتصاد محور داره. بالاخره پاکستان هم باید به همین مسائل تمکین بکنه. آیا ارومچی میتونه فرصت خوبی باشه؟
2: بهترین فرصت به این است که اول خوب باید پاکستان تعهد بده که مسائل بنادر افغانستان، مسائل ترانزیت را به سیاست رب نده و او باید آزادانه باشه، تعهد باید بده به مردم افغانستان. و از اون طرف افغانستان هم طبیعی است که امکانات برای پاکستان مساعد میکنه که راه پیدا کنه به آسیای میانه و از طریق افغانستان برای آسیای مرکزی بالاخره انرژی آسیای مرکزی رو به دست بیاره و همتای خود اون طرف روان کنه. این به نفع افغانستان هم است، به نفع پاکستان. برای اینکه هند بهترین مارکت برای افغانستان است و افغانستان مناسبات نیک داره، راه ترانزیت باید وا کنه، بنادر باید باز بکنه. برای
1: اینکه
2: هم به نفع مردم بود کشور است، هم به نفع مردم افغانستان.
1: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: زګدیزمشت له څلورمې څخه تر شپږمې پورې په تاشکند کې ترسره شي او د ازبکستان رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان سره تعامل او د افغان ترانس پروژې پراختیا چې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي دهلیز دی د خبرو اترو چورلیز موضوع دوی. په دې غونډه کې بلې 350 څخه زیات چارواکي، کارپوهان او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي.
1: افغانستان مواد به خوشکسه دیدګاه جیوپولیتیک کوشش بکنه که پروژه ترانزیتی را بخصوص افغان ترانس کمک بکنه و گریه ها را باز بکنه و سازمان های بین‌المللی مثل ایکو، مثل سارک، مثل کرک یا را کوشش کنه که جلب بکنه در پوست موانع و گریه هایی که در پوست پروژه افغان ترانس یا پروژه حمل و نقل جاده ای که ما داریم در رو جلب بکنه و ما اندازه به نفع افغانستان است. باید کوشش صورت بگیره که پروژه های منطقه ای در خصوص ترانزیت در چاجلته شروع شود.
0: دل سرګندنه ده چې د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په قربتوب د ترمیز په دوهم پړاو کې به د اسلامي امارت استازیتوب څوک وکړي. په همدې حال کې د غونډې په لومړي پړاو کې د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم د افغان پلاوي په مشرۍ ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو لوړ پوړی پلاوی په خبرو اترو کې د ګډون لپاره تاشکند ته رسېدلی دی.
2: لنډه د ما بیرته راګرځو.
3: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم خو سړی هره ورځ رستورانت ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
4: نوشی جان وریا ده،
3: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
5: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بی سین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 جی بی او 15 جی بی اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 جی بی یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 جی بی یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
6: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
7: فابریکه ذخیره های پلاستیکی الحبیب، جایی که کیفیت و نوآوری با هم ترکیب می شود. با استفاده از مواد خوراکی فود گرید تولید شده و به دسترس هموطنان عزیز در 34 ولایت افغانستان قرار می گیرد. دارای سرتیفیکیت حفظ صحت ضد جامنه و باکتریا، ذخایر الحبیب با 20 سال گارانتی می باشد. من میگم دوستا، ضرورت به لاف نیست، این گاز و این هم میدان. برو بخیر. توجه کنید در وقت خرید به نام و لوگوی الحبیب دقت نموده و به ذخیره های تقلبی فریب نکنید.

0: لدی سره زمونږ د نن شپې خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته ورسته. له ملتیا مو نړۍ مننه کوم. تر بیا مو الله ملشه.
1: د دې خبرونې ملاتړ کوونکی
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: هندي سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1 2 3 4 5 6 9 37

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چی ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی نو بیا رجستر کرد.
3: که غواره چی ستاسو ده افغان بیسیم سیم کارت بند نشی نو بیا یه رجستر کرد. ده اصلی برخنهی پیجان پانه. یا کاغذی پیجان پانه او ده زامن پتوگا اصلی برخنهی پیجان پانه ده لودون کی سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دهی.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

0: ایالات متحده و امارت اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه 2020 شد.
1: سرنوشت نامعلوم پناهجویان افغان در دوحه. وزیر خارجه امریکا میگوید پناهجویان افغان در قطر به امریکا منتقل نمیشوند، بل با 5 کشور در این مورد گفتگو شده است.
2: ما هر روز با کشورهای مختلف در تماس هستیم و فکر میکنیم شمار از کشورها آماده همکاری هستند. مسئله فقط پیدا کردن کشورهای مایل نیست، بلکه تعیین تعداد افرادی است که هر کشور میتواند بپذیرد.
1: پیامدهای منفی بسته ماندن تنگه هرمز بر افغانستان. وزارت صنعت و تجارت میگوید که با بسته ماندن این تنگه قیمت کالاها در افغانستان نیز افزایش یافته است. و حملات راکتی ایران بر میدان هوایی بین المللی کویت.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر. به خبر 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز چهار شنبه 13 جوزای سال 1405 هجری شمسی است. من وسیم احمد ادیب هستم. مشروع خبرها. قطر به تلاش‌های بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه می‌دهد. نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان در نیویورک به تلاش‌های دیپلماتیک دوحه در افغانستان به عنوان نمونه مهم از میانجیگری موفق اشاره کرده و خاطرنشان ساخته که تلاش‌های تسهیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و امارات اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه سال 2020 شد. نماینده قطر همچنان گفته که کشورش از آن زمان به مشارکت بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه داده است. امارات اسلامی نیز از میانجیگری‌های قطر استقبال می‌کند و می‌گوید که قطر در آزادی افغانستان از اشغال نقش مهم ایفا کرده است.
1: دولت قطر بار دیگر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه، دیپلماسی پیشگیرانه برای حل مسالمت‌آمیز منازعات و تقویت صلح و ثبات در افغانستان، منطقه و جهان تأکید کرده است. نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که افغانستان همچنان یکی از نمونه‌های مهم تلاش‌های دیپلماتیک این کشور به شمار می‌رود.
2: تلاش های تحصیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و امارات اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه 2020 شد. قطر از آن زمان به مشارکت بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه داده است. میزبانی نشست های روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز از دیگر تلاش های کشور ما به شمار می رود.
1: از سوی هم مقامات امارات اسلامی از نقش قطر در میزبانی مذاکرات و فراهمسازی زمینه گفتگوهای سیاسی درباره افغانستان قدردانی کردند. آنان قطر را یکی از شرکای مهم منطقه‌ای در تسهیل تعاملات دیپلماتیک و گسترش روابط افغانستان با جامعه جهانی می‌دانند.
3: افغانستان و قطر رابطه بسیار خوب داره و قطر کشور برادر ماست و کشوری است که واقعا هم در آزادی افغانستان از اشغال رول بسیار خوبی سیاسی داشتن و آنها به وسیله تلاش‌های خود تانستن میانجیگری بسیار خوب بین افغانستان و آمریکا بکنن که در نتیجه یک پیمان به میان آمد و افغانستان از اشغال رهایی پیدا کرد.
1: در همین حال شماری از آگاهان سیاسی نیز میگویند که قطر در سالهای گذشته به یکی از مهمترین مراکز گفتگوهای سیاسی درباره افغانستان تبدیل شده است.
4: در شرایط فعلی قطر به مثابه یک پل ارتباطی میان افغانستان و جهان عمل نموده و گسترش روابط با قطر میتواند در کاهش انزوای سیاسی، جذب بیشتر کمک‌های بشردوستانه و عملاً فعال شدن کانال‌های دیپلماسی و تعامل با امارات اسلامی افغانستان کمک بیشتر نماید.
1: مقام های قطری پیشتر خاطر نشان ساخته بودند که دوحه همچنان از راه حل های سیاسی، گفتگو و دیپلماسی برای کمک به صلح، ثبات و توسعه در افغانستان حمایت خواهد کرد. قطر در سالهای اخیر میزبان شماری از مهمترین نشست

0: ها و مذاکرات منطقه‌ای و جهانی بوده است.
1: رئیس جمهور پیشین کشور میگوید که مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه حمایت‌هایش از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه افغانستان است. حامد کرزی تاکید کرده که افغانستان و مردم آن از قربانیان تروریسم بودند که در نتیجه سیاست‌های پاکستان شکل گرفته و اتحادیه اروپا باید تحولات منطقه و عوامل ریشه‌ای بحران‌های جاری را بر پایه واقعیت‌های موجود ارزیابی کند. او در یادداشت در اکس نوشته که افغانستان از معدود کشورهای در منطقه است که بیش از یک قرن می‌شود با کشورهای اروپایی روابط دارد.
2: حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفته که مشکلات امنیتی کنونی پاکستان نتیجه سیاست های چند دهه این کشور در حمایت از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه افغانستان است. او گفته افغانستان بیش از یک قرن روابط دوستانه با کشورهای اروپایی داشته و با نهادهای اروپایی تعامل سازنده برقرار کرده است. کرزی همچنان تاکید کرده که ناامنی ها و مشکلات جاری در پاکستان ریشه در سیاست های دارد که این کشور طی چهار دهه گذشته در قبال افغانستان دنبال کرده است.
3: ضمن قدردانی از همکاری وسیع بخصوص از کمک‌های بشردوستانه و حمایت کشورها و مجامع اروپایی از مردم افغانستان، قابل ذکر می‌دانم که وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه پالیسی‌های آن کشور در حمایت از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تحقق اهداف خصمانه علیه افغانستان طی چهار دهه اخیر است.
2: حامد کرزی همچنان تاکید کرده که افغانستان و مردم آن از قربانیان تروریسم بودند که در نتیجه سیاست‌های پاکستان شکل گرفته و در سالهای پسین سبب تلفات گسترده انسانی و ویرانی زیرساختها و تأسیسات عمومی در کشور شده. او از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا خواسته که تحولات منطقه و عوامل ریشه‌ای بحران‌های جاری را بر پایه واقعیت‌های موجود ارزیابی کند. کالاس در اسلام آباد گفته که درگیری‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان پیامدهای جدی انسانی داشته و خطرات را برای امنیت منطقه‌ای ایجاد کرده است.
4: پاکستان چې په کوم مشکل کې اخته ده د خپلو لسیزو د ناقص پالیسۍ چې افراطګرۍ ته وده ورکړله د کور دننه هم خپل ځان ته مشکل متاسفانه جوړ کړو او ګاونډیانو ته هم جوړ کړ. دا چې د اتحادیه د اروپا استازي په دې هم ښه پوهیږي چې افغانستان په لسګونو کلونو پیخوا د اروپایي اتحادیه سره د متقابل احترام په بنیاد باندې ډېر ښه روابط درلودل.
2: با این حال حامد کرزی ابراز آرزومندی کرده است که روابط افغانستان و کشورهای اروپایی بیش از پیش تقویت شود و همکاری های دو طرف در عرصه های مختلف ادامه یابد.
5: هر نوع روابط با جامعه جهانی به سود مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا ثبات منطقوی را در ثبات افغانستان میدانه و به همین دلیل هم است که بیشتر از 161 میلیون یورو را به خاطر غذا، بهداشت، آب، آموزش و مبارزه در برابر بلایای طبیعی بر افغانستان اختصاص داده است.
2: در سوی دیگر نماینده ویژه چین در امور افغانستان اعلام کرده که دیدارهایش با مقامات پاکستانی در اسلام آباد اعتماد متقابل برای گسترش همکاری های آینده و تقویت روابط با افغانستان را افزایش داده است.
1: در آستانه برگزاری گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان بر اهمیت گسترش اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کرده است. او گفته که توسعه همکاری ها در بخش های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی می تواند بر رشد اقتصادی، تقویت امنیت و افزایش رفاه در دو منطقه منجر شود. پیشتر رسانه‌های ازبکستانی گزارش دادند که در میان محورهای اصلی گفتگوهای ترمز، پروژه افغان ترانس نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.
2: در آستانه برگزاری دور دوم گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند آسیای مرکزی و جنوبی، زلمه خلیلزاد، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، گفته است که گسترش اتصال در بخش‌های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میان دو منطقه می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی، تقویت امنیت و افزایش رفاه

0: فراسوی مرکزی و جنوبی شود.
1: افزایش اتصال در بخش های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی می تواند به دگرگونی هر دو منطقه کمک کند و امنیت و رفاه بیشتر را به ارمغان آورد.
0: گفتمان بین المللی ترمز از 4 تا 6 ماه روان میلادی در تاشکند برگزار می گردد که بر بنیاد گزارش رسانه های ازبکستانی، تعامل با افغانستان و توسعه پروژه افغان ترانس، دهلیز ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان و

0: کوشش بکنه که پروژه ترانزیتی را بخصوص افغان ترانس کمک بکنه و گریه ها را باز بکنه و سازمان های بین‌المللی مثل ایکو، مثل سارک، مثل کرک یا را کوشش کنه که جلب بکنه در خصوص موانع و گریه هایی که در خصوص پروژه افغان ترانس یا پروژه حمل و نقل جاده ای که ما داریم در رو جلب بکنه با مو اندازه به نفع افغانستان است. باید کوشش صورت بگیره که پروژه های منطقه ای در خصوص ترانزیت در چاجلته شروع شود.
1: تا کنون مشخص نشده است که چه کس از سوی امارات اسلامی در دور دوم گفتگوهای ترمز به میزبانی تاشکند پایتخت ازبکستان شرکت خواهد کرد. با این حال در دور نخست نشست محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت امور خارجه در رأس هیئت افغانستان حضور داشت. در همین حال یک هیئت بلندپایه از اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای شرکت در این گفتگوها وارد تاشکند شده است.
2: خبرها همچنان ادامه دارد اما پس از میان برنامه کوتاه.
3: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه، کافی است، جیبم اجازه نمیده.
4: نوش جان رایگان است.
3: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
5: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جی بی و 5 جی بی اینترنت اضافی میدهد. 12 جی بی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جی بی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
6: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
7: منشأ زندگی سالم از آب پاک آغاز می شود. ذخایر الحبیب با تکنولوژی پیشرفته مانع نفوذ هر نوع آلودگی شده از ایجاد جامنک و شیلابه جلوگیری می کند. ساخته شده از مواد فودگرید با کیفیت و با ساختار چند لایه‌ای پیشرفته و مستحکم، مقاوم در برابر گرما و سرمای شدید. ذخایر آب الحبیب دولت زی، کیفیت ماندگار، اطمینان همیشگی.
8: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233، ستاره 12، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
6: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
9: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
10: افغانستان به هر طور یک پیشرفت داشته باشه،
9: تشویق ها، پیشرفت ها،
11: جور شدن مسترک تاجک ها،
9: چالش ها،
11: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
9: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
12: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر استیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به اینترنت

0: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. در حالی که بیش از 1000 پناهجوی افغان در قطر همچنان در انتظار تعیین سرنوشت خود به سر میبرند، وزیر خارجه آمریکا میگوید که بر اساس سیاست کنونی دولت دونالد ترامپ هیچ پناهنده افغان برای اسکان به این کشور پذیرفته نمیشوند. مارکو روبیو اعلام کرده است که واشنگتن برای انتقال این افراد با دست کم 5 کشور گفتگو کرده و به دنبال یافتن گزینه‌های جایگزین است. این موضع با انتقاد شماری از نمایندگان کنگره آمریکا روبرو شده که از دولت ترامپ خواستند با تعهدات خود در قبال همکاران پیشین افغان عمل کند. همزمان فعالان حقوق بشر ادامه بلاتکلیفی این پناهجویان و احتمال انتقال آنان به کشورهای ثالث را نگران کننده می دانند. اکنون سرنوشت صدها خانواده افغان که سالها در انتظار اسکان مجدد بودند همچنان در حاله از ابهام قرار دارد.
1: وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که دولت دونالد ترامپ طبق فرمان اجرایی که سال گذشته امضا شد هیچ پناهنده افغان را برای اسکان به آمریکا نمیپذیرد. مارکو روبیو در یک جلسه مجلس نمایندگان آمریکا گفته که دولت دونالد ترامپ نمیخواهد پناهجویان گیرمانده افغان در قطر را مجبور به بازگشت به افغانستان کند و حداقل با 5 کشور برای پذیرش آنان صحبت کرده است.
2: ما هر روز با کشورهای مختلف در تماس هستیم و فکر میکنیم شمار از کشورها آماده همکاری هستند. مسئله فقط پیدا کردن کشورهای مایل نیست، بلکه تعیین تعداد افرادی است که هر کشور میتواند بپذیرد. حدود 1000 نفر در آنجا حضور دارند و باید برای انتقال آنان راه حل پیدا شود. فکر نمیکنم یک کشور بتواند همه این افراد را بپذیرد، اما کشورهای وجود دارند که حاضرند بخش از این مسئولیت را بر عهده بگیرند.
1: شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا از دولت این کشور انتقاد کرده و میگویند که هزاران همکار افغان آمریکا با وجود وعده‌های پیشین واشنگتن همچنان در کشورهای ثالث بلا تکلیف مانده اند.
3: من فکر میکنم برای آمریکا نیز مهم است که به وعده‌های خود عمل کند. این مسئله به امنیت ملی و اعتبار آمریکا نزد متحدانش مربوط میشود. ما به این افراد وعده داده بودیم. به نظر من این همکاران افغان که بیشتر به آمریکا کمک کرده بود باید مورد توجه قرار گیرند و به مناطق ناامن فرستاده نشوند.
1: این اظهارات با واکنش شماری از فعالان و آگاهان افغان نیز روبرو شده است. به باور آنان رها کردن هزاران پناهجو در حالت بی سرنوشتی و فرستادن آنان به کشور سوم خلاف معیارهای حقوق بشری و جهانی است.
4: چون واقعا وضعیت مهاجران در کمپ قطر بسیار پیچیده و نگران کننده است، آمریکا باید با متحدینش استوار بمانه و سرعت را افزایش بدهد و هر چیز زودتر با این کمک ها و حمایت در راستای انتقال مهاجران را باید جدی بگیره.
1: بیش از 1000 پناهجوی افغان در کمپی در قطر بسر میبرند. این افراد پس از آن در این کمپ باقی ماندند که دولت ترامپ روند اسکان مجدد افغان ها در ایالات متحده را متوقف کرد. پیش از این گزارش های درباره تلاش دولت آمریکا برای انتقال این افراد به کشور کانگو نشر شده بود.
0: 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان امسال از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. سازمان جهانی صحت با نشر این آمار میگوید 95000 کودک ممکن است به سوء تغذیه حاد شدید همراه با عوارض صحی مبتلا شوند. این سازمان هشدار می‌دهد که سوء تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در صورت عدم تداوی به موقع می‌تواند جان آنها را تهدید کند. این سازمان می‌افزاید که با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان در حال ارائه خدمات تغذیه‌ای حیاتی در مراکز صحی در سراسر افغانستان است. وزارت صحت عامه اما می‌گوید که ارائه این آمار بیشتر بر اساس پیش‌بینی است. فرهناز گزارش می‌دهد.
3: سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که

0: در سال 2026 در سراسر افغانستان نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض سوء تغذیه قرار خواهند گرفت. سازمان جهانی صحت میگوید 95 هزار کودک ممکن است به سوء تغذیه شدید همراه با عوارض صحی مبتلا شوند. این سازمان هشدار میدهد که سوء تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در صورت عدم تداوی به موقع میتواند جان آنها را تهدید کند.
1: پیش بینی می شود که در سراسر کشور نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در سال 2026 از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. از جمله 95 هزار کودک که انتظار می رود با سوی تغذیه حاد شدید همراه با عوارض صحی مواجه شوند، وضعیتی که در صورت عدم درمان به موقع تهدید کننده زندگی است.
0: ملل متحد این بحران را ناشی از عوامل مانند فقر، ناامنی غذایی، بیماری‌های گسترده، تغییرات اقلیمی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی خوانده است. سازمان صحی جهان همچنین تاکید کرده است که ادامه حمایت‌های بشردوستانه برای حفظ و گسترش خدمات صحی و تغذیه‌ای در افغانستان ضروری است.
2: کچیر زموږ ماشوم خپل وزن د لاس اور کوي، یعنی خپل وزن کموي، ژر تر ژره به د خپل ډاکټر سره مشوره وکړو چې بیا هم تر څو پورې زموږ ماشوم د خوارځواکۍ یا سوء تغذیې یا مالنوتریشن خواته لاړ نشي. دریم، موږ باید ډېر کوشش وکړو چې خپلو ماشومانو ته هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره پروتین، ویټامینونه، کاربوهایدرات لري، باید هغه ورته ورکړو.
0: شمار شهروندان کشور میگویند که نهادهای بین المللی تا زمان که افغانستان از مشکلات اقتصادی بیرون نشده کمک ها را ادامه دهند، اما این کمک ها باید روی پروژه های بنیادی سرمایه گذاری شود تا بتوان برای همیشه با فقر خدافیزی کرد.
3: هیچ کسی نیست که اگه دیست یک غریب بگیره، یعنی از 100 نفر 10 نفر رقم غریب است، زیاد نیست. کسی که موتر داره، یک خانه داره، دکان داره، 10 لک روپیه نقد داره، غریب است، غریب نیست. خوام کراچی رو گرفتم، یعنی اینم میگه بالا میشه چطور کنیم؟ ما مو یک موچه گیری میگیری نه نه که اینم غریب و امیر باید فرق فرق یک چیز نیست. در افغانستان مستحق و غیر مستحق فرق نیست. یکی سروی نمیکنه که تو چی که از مردم پرسان نمیکنه که حقیقت هست نیست، همین چیز نیست. دیگه همه که کسی نیست که دیستی غریب بگیره و اگه پیش نظام نمیگیره.
4: به خاطر دلیل می جوانای ما نمیتونن درس بخونن، جوانای ما نمیتونن تحصیل کنن. اگه ما بسیار خوب جوانا داریم، ولی بسیاریشان میرن نسبندی میکنن.
5: یک قرضدار است به حساب دیگه چی کای میکنه چی کنه دیگه. دیگه علاج سیاد. اگه سمانه که چی میشه.
0: از سوی هم سازمان جهانی صحت میگوید که با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان در حال ارائه خدمات تغذیه حیاتی در مراکز صحی در سراسر افغانستان است. این مراکز با تجهیزات طبی و دواهای ضروری تجهیز شدند تا از کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید مراقبت کنند.
6: معین مبارزه با مواد مخدر با رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرد. عبدالرحمن منیر در این دیدار گفته که تمامی سازمان‌های بین المللی به خصوص دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تعهدات خیش را در زمینه حمایت از دهقانان از طریق فراهمسازی معیشت بدیل و نیز در بخش پیشگیری از مواد مخدر عملی سازند و مبارزه علیه مواد مخدر قربانی اهداف سیاسی نشود، بلکه این موضوع از دیدگاه حیات، صحت و رفاه بشریت به عنوان یک مسئله حیاتی و انسانی مورد توجه قرار گیرد. رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد ضمن تقدیر از فعالیت‌های معینیت مبارزه با مواد مخدر تعهد سپرده که در زمینه جلوگیری از مواد مخدر، فراهمسازی معیشت بدیل برای دهقانان و تقویت برنامه‌های مربوطه همکاری‌های بیشتر انجام خواهند داد.

افغانستان حدود 80% برق خود را وارد می کند. برنامه انکشافی سازمان ملل اعلام کرده است که افغانستان حدود 80% برق خود را وارد می کند و بیش از 90% آن از کشورهای آسیای مرکزی و باقی از ایران تامین می شود. این سازمان گزارش داده که افغانستان برای تامین انرژی خود همچنان به واردات وابسته است و به این وابستگی کشور را در برابر بحران‌های انرژی آسیب پذیر ساخته است. شرکت برشنا اما می گوید که تلاش‌ها برای افزایش تولید

0: انرژی برق از منابع داخلی جریان دارد.
1: برنامه انکشافی سازمان ملل اعلام کرده است که افغانستان حدود 80% برق خود را وارد می کند و بیش از 90% آن از کشورهای آسیای مرکزی و باقی از ایران تامین می شود. این سازمان گزارش داده که افغانستان برای تامین انرژی خود همچنان به واردات وابسته است و این وابستگی کشور را در برابر بحرانهای انرژی آسیب پذیر ساخته است. شرکت برشنا اما می گوید که تلاش ها برای افزایش تولید برق از منابع داخلی جریان دارد و تاکنون قراردادهایی را برای تولید 20,000 مگاوات برق امضا کردند.
2: دو نړیوال کانفرنسونه وکړل چې په دې بخش کې تقریبا تر 2 میلیارد ډالر پورې پانګوال راجمع کړل چې پانګونه وکړي او موږ وتوانیدل چې تر 60,000 میگاواټه پورې 60,000 میگاواټه د عزیزي ګروپ سره موږ تړونونه وکړل همدا شی تر 9,200 میگاواټه پورې موږ له نورو کمپنۍ سره شرکتونو سره چې خارجي دي او داخلي پانګوال هم دي موږ وتوانیدل چې په دې حق باندې موږ تفاهم نامې او تړونونه لاسلیک کړو.
1: بر اساس گزارش سازمان ملل تنها 35-40% جمعیت افغانستان به برق سراسری دسترسی دارند که این رقم در مناطق شهری حدود 90% و در مناطق روستایی تنها 10% است. این سازمان افزوده که تقریبا همه مردم برای پخت و پز و گرمایش از چوب یا زغال استفاده می کنند. موضوعی که سبب تشدید جنگل زدایی، آلودگی هوا و افزایش آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی شده است.
3: در صورت که برق مطمئن و کافی در اختیار زنا قرار بگیرن، اینا 3 شفت میتونن تولید بکنن. چون در حال حاضر 6,050,000 افغانی ما در فابریکات مصروف هستن در یک شفت. اگر اینا را شما ضرب 3 بکنین، یعنی در 3 شفت اینا کار بکنن، هم تعداد زیاد مردم به کار اشتغال پیدا میکنن و هم ما میتونیم صد تولید خود بلند ببرین. به این شکل از من به زغال سنگ، برق شمسی و بادی ما میتونیم که انرژی تولید بکنیم.
1: برنامه توسعه سازمان ملل گفته است که با وجود توقف بسیاری از پروژه ها در سال 2021 برخی طرح‌ها دوباره فعال شده و برنامه های مانند کاسا 1000 و تابی نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند. این سازمان همچنین افزوده که افغانستان ظرفیت بزرگی در انرژی های تجدیدپذیر دارد، اما بخش زیاد از این منابع هنوز استفاده نشده باقی مانده است.
4: نیاز به باز گپای کارهایی است که با بتریم افغانستان را بتریم از لحاظ برق خود کفا برسانیم، بخواد مانند انرژی زغال سنگ یا انرژی گاز که است یا آبی است، اینا زیر ساخت های نیاز داره قبل از اینکه باید استفاده مؤثر از صورت بگیره. اگر دوم موضوع اقتصادش است، مالیش است که این پروژه ها یک سرمایه گذاری نیست، در حدود 4 سرمایه گذاری است. استخراج معدن است، تصفیه معدن است، تولید معدن است، از تولید برق از معدن است و انتقال برق از اون بیس. این نیاز به مشارکت عامه و خصوصی دارد.
1: برنامه توسعه سازمان ملل تصریح میکند که بهره‌گیری درست از این منابع میتواند نیازهای انرژی کشور را چندین برابر تامین کند و در بلند مدت افغانستان را به صادرکننده انرژی تبدیل سازد.
0: وزارت صنعت و تجارت میگوید که در پی تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا، قیمت کالاها در بازارهای افغانستان تا حدود افزایش یافته است. با گفته مسئولان این وزارت، در نتیجه این تنش‌ها، بهای کالاها در بازارهای کشور حدود 3% افزایش یافته است. آنان همچنان می‌افزایند که نزدیک به 10,000 کانتینر افغانستان در پاکستان، امارات متحده عربی و آب‌های بین‌المللی متوقف ماندند و در انتظار حل اختلافات میان ایران و آمریکا هستند تا بتوانند اموالشان را وارد افغانستان سازند.
5: خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می دهد که پس از به میان آمدن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و بسته شدن راه‌های تجارت میان دو کشور، تاجران افغان برای یافتن مسیر جایگزین به جای بندر کراچی پاکستان به همسایه غربی خود ایران رو آوردند. آنان مسیر انتقالات کالاهای خود را از طریق بندر عباس ایران انتخاب کردند، اما این مسیر نیز دوام چندان نداشت زیرا بندر عباس در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد، جایی که تنش‌ها و درگیری‌های ایران و آمریکا باعث توقف صدها کشتی و هزاران خدمه آنها شده است. همزمان هزاران کانتینر حامل کالاهای افغانستان نیز در پاکستان متوقف ماندند. برای تاجران افغان و نهادهای امدادرسان از دست رفتن هر دو مسیر تجارتی چالش بزرگ به شمار می رود. با این حال وزارت صنعت و تجارت می گوید که به دلیل تنش‌های ایران و آمریکا قیمت کالاها در بازارهای کشور تنها 3% افزایش یافته است.
6: تاثیر منفی که از جنگ ایران بالای افغانستان گذاشته تاثیر نه چندان بزرگ است، تاثیر خیلی کمی است. ما ارزیابی که داشتیم در بازارهای خود تقریبا در حدود 3% قیمت ها افزایش پیدا کرده و حدودا 9700 کانتینر ما در پاکستان مسدود است، بند مانده که خب پاکستانی مشکل خودش ایجاد کرده، 2000 کانتینر در امارات متحده عربی است و ده ها یا صد ها کانتینر دیگه ما در آبای بین المللی فعلا استاد هستند و منتظر از هستند که امریکا و ایران به تفاهم برسند و ناپس وارد افغانستان شد.
5: مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز میگویند که مشکلات میان افغانستان و پاکستان و همچنان تنش های ایران و امریکا فشارهای سنگین را بر بخش اقتصادی افغانستان وارد کرده است. آنان میافزایند که پاکستان حدود 15000 کانتینر متعلق به تاجران افغان را متوقف کرده بود که از این میان در حال حاضر نزدیک به 1000 کانتینر در خاک پاکستان متوقف ماندند.
7: زمونږ د فارې چې لوی نقص ورسو هغه د پاکستان سره زمونږ د کښاله را منستکی دلو د 15000 په شاوخوا کې زمونږ کانټینر هلته بند پات شو او دا کانټینر په دې ډیمرج راغی، ډیټنشن راغی. اوس هم د 1200 یا 2000 کانټینر هلته پراته دي.
5: کارشناسان اقتصادی میگویند که امارت اسلامی با اجرای سیاست اقتصاد محور توانسته است فشارهای سیاسی و امنیتی منطقه را در بخش تجارت و اقتصاد تا حد زیاد مدیریت کند و با فعال سازی مسیرهای جدید اقتصادی میان افغانستان و آسیای مرکزی بخش از خلای تجارتی ناشی از مشکلات موجود را جبران نماید.
8: اسلامی امارت اوس کولی چې دغه چالش څخه د فرصت په توګه استفاده وکړي او د منځنۍ اسیای هوادونو سره او په همدغه شکل د روسیې هواد سره چې یو غټ اقتصادي هواد دی، د دې سره خپل سوداګري اړیکې پراخه کړي او اوس کولی چې دننه د افغانستان کومه غوښتنې چې په بازار کې لري هغه تقاضاوی د دغه هیوادونو څخه هیواد ته وارد کړي او په همدغه شکل د افغانستان صادراتي توکي هم دغه هیوادونو ته ورسیده.
5: از سوی هم بحران تنگه هرمز برنامه جهانی غذا را مجبور کرده تا محموله های خود را از مسیرهای طولانی و پرخم و پیچ آسیای مرکزی ارسال کند. این تغییر مسیر ناگهانی هزینه های حمل و نقل را 3 برابر کرده و قیمت مکمل های غذایی را 35% افزایش داده است. آن هم در سالی که این نهاد تنها 8% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است.
0: ادامه خبرها را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.

0: افغان بیسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: ادامه خبرها. شماری از باشندگان ولایت لغمان از افزایش حوادث ترافیکی در مرکز ولسوالی های این ولایت و همچنان شاهراه کابل جلال آباد ابراز نگرانی می کنند. آنان از مسئولان می خواهند که برای جلوگیری از وقوع حوادث ترافیکی اقدامات لازم و مؤثر را روی دست گیرند. مسئولان مدیریت ترافیک لغمان نیز افزایش حوادث ترافیکی نسبت به گذشته را تایید کرده می گویند که برای جلوگیری از این رویدادها برنامه های را روی دست گرفتند.
1: نگرانی باشندگان لغمان از افزایش حوادث ترافیکی. شمار از باشندگان ولایت لغمان می گویند که در این اواخر حوادث ترافیکی در مرکز ولسوالی های این ولایت و همچنان شاهراه کابل جلال آباد افزایش یافته و در نتیجه آن شمار از شهروندان کشته و زخمی شدند. آنان از مسئولان می خواهند که برای پیشگیری از حوادث ترافیکی اقدامات جدی و مؤثر را عملی کنند.
2: باور از بعد در روز بعد تکر کیږي دا چارجی ساحو کرای درخانی صاحب کلاکوټ ساحو کدی چې ننم تکر شو دا حقیقت کې پوښلې تکرونه ډیر کیږي ورس کې دوه ورځې بعد یو تکر خو کیږي
3: امي ترافیکي د سات خیره شو دا کس کې بعد مومي لیسنس نه دار او ډرایور نیس وای سجلب نه بشینه او بس کس کې لیسنس دار او ډرایور سمو قانوني باید د موټر د سرک ګرد گذشت کنه او برو احتیاط کنه.
1: مسئولان رانندگی افراد غیر مسئول، نداشتن جواز رانندگی و عدم رعایت اصول و رهنمودهای ترافیکی را از عوامل اصلی وقوع حوادث ترافیکی می دانند و تاکید می کنند که آمار این حوادث نسبت به گذشته افزایش یافته است.
4: پینزش پک حدیثی شوید چی پاگی که یا دو کس سرب شیدانم لرل و نور زخمیانو و اتک اسانو پوری زخمیانو و یونم دقا غط حدیثه و چی طول افغانستان پی خبرو زمانگو ساسو دیدوران چی دی مسلکی ډرایوران نه دي داسې چا سره ورځ پنځه ورځې لس ورځې شاګردي کړي وي بیا اسټرینګ ته کښېني لایسنسونه نه لري.
1: آقای مبارز می افزاید که برای جلوگیری از حوادث ترافیکی اقدامات لازم را آغاز کردند و در شهرهای کابل جلال آباد نیز چندین پوسته کنترل ایجاد شده است.
4: موږ د کابل جلال آباد لوی لارې د لغمان پیسه کې چې ډېره کمه حصه ده او کم ځای دی همدغه په کم ځای کې موږ تقریبا درې پوسې ایجاد کړي دي، یو په مشاله کې، یو په سرخکانو درې لارې کې او یو چې دی په درونډه کې.
1: به گفته آقای مبارز کمبود پرسنل، تجهیزات و وسایل تا اندازه بر فعالیت های روزمره این اداره تاثیر گذاشته است، اما این مشکلات با مرکز در میان گذاشته شده و امیدوارند که به زودی این مشکل نیز حل شود.
0: وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که داد و ستد تجاری افغانستان با کشورهای آسیای میانه افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس آمار این وزارت، واردات از این کشورها در سال 2025 43% و صادرات 77% افزایش داشته است. شماره از تاجران میگویند که در پی توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان، خدمات حمل و نقل در بندر حیرتان 24 ساعته شده است. آنان در کنار آن خواهان حل مشکلات چون صدور ویزه و انتقال پول نیز هستند.
5: بندر حیرتان در شمال کشور یکی از مهمترین مسیرهای تجارت کشور با آسیای میانه و جهان. در پی کاهش داد و ستد تجاری با پاکستان، انتقالات کالا از این بندر افزایش یافته و خدمات حمل و نقل نیز در آن به گونه 24 ساعته ادامه دارد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که داد و ستد تجاری افغانستان با کشورهای آسیای میانه در سال روان میلادی افزایش داشته است. بر اساس آمار این وزارت، واردات از این کشورها در سال 2025 43% و صادرات افغانستان 77% افزایش یافته است.
6: واردات از این کشورها از 1,679,000,000 در سال 2024 به 2,399,000,000 در سال 2005 رسیده، یعنی در حدود 43% افزایش را در یک سال نشان می دهد. صادرات نیز از 122 میلیون دلار به 216 میلیون دلار رسیده که رشد 77% را نشان می دهد.
7: علت افزایش مبادلات تجارتی با آسیای میانه این است که افغانستان در حال تبدیل شدن و چارهای ترانزیتی در منطقه بوده و کاهش وابستگی واردات صادرات ما به بنادر جنوبی و در حال تنوع بخشیدن در مسیرهای جدید سمت شمال کشور آغاز شده.
5: در میان کشورهای آسیای میانه، ازبکستان بیشترین حجم تجارت را با افغانستان دارد و روابط اقتصادی دو طرف نیز در حال گسترش است. تنها در دو ماه گذشته بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قاره‌قزاقستان ازبکستان قراردادهای به ارزش بیش از $210 میلیون در بخش‌های مختلف امضا کردند. اما تاجران افغان میگویند در کنار افزایش تجارت هنوز مشکلات چون صدور ویزا و انتقال پول پابرجاست.
8: در رابطه به انتقال پول خو مشکلات را داره، شما در جریان هستین. بعضی کشورهای از آسیای میانه تحت تحریم امریکا هستن و بعضی کشورهای دیگه از اینا تحت تحریم نیستن و افغانستان هم جزی از این مشکلاتی که وارد شده در این اواخر، در 6 ماه آخر که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگی بین ایران و امریکا بود صدمه‌هایی را دیده.
5: کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که بندرهای حیرتان، آقینه و تورغندی نقش مهمی در تجارت افغانستان دارند و گسترش زیرساخت‌ها در این مسیرها میتواند جایگاه افغانستان را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند.
9: کشورهای آسیای میانه اقتدار اقتصادی خوبتر دارن و یک سری کالاهای مازاد دارن و نیاز به مارکت دارن. افغانستان میتونه یک مارکت خوبتر برشان باشه و بنا به نیازمندی که ما داریم به خاطر واردات کالاها هم میتونه این رابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیای میانه من جمله ازبکستان اثر مثبت به اقتصاد همه کشورهای زیر دخل داشته باشه.
5: بخش عمده واردات افغانستان از کشورهای آسیای میانه را آرد، گندم، روغن نباتی، مواد نفتی، برق و کودهای کیمیاوی تشکیل میدهد. در مقابل افغانستان میوه خشک، پنبه، نوشابه های غیر الکلی و سنگ های معدنی به این کشورها صادر می کند.
0: در ادامه خبرهای اقتصادی، نرخ ارزها.

0: حالا هم چند خبر از جهان.
1: حمله راکتی ایران به میدان هوایی بین المللی کویت شماری را زخمی کرد. خبرگزاری دولتی کویت گزارش داده است که حمله راکتی ایران به میدان هوایی بین المللی کویت باعث ایجاد جراحت و همچنین تعلیق و تغییر مسیر پروازها شده است. در این گزارش آمده است که در این حمله ساختمان T1 میدان هوایی بین المللی هدف قرار گرفته و پروازها به میدانهای جاگزین هدایت شدند. از سوی هم قماندانی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده است که در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران حملاتی را به جزیره قشم انجام داده و تعدادی از راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بی‌پیلوت ایرانی را سرنگون کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات با ایران ادامه دارد و زمان توافق فرا رسیده است. رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره توقف مذاکرات را رد کرده و گفته است که وقت آن شده که توافق امضا شود. ترامپ در پیامی بر شبکه اختصاصی خود تروت سوشیال نوشت گزارش‌ها در روزهای گذشته مبنی بر قطع ارتباط میان آمریکا و ایران دروغین و نادرست است. او تأکید کرد تماس‌ها و مذاکرات میان دو طرف ادامه داشته است. از سوی هم رسانه آمریکایی ABC نیوز گزارش داده است که ترامپ از تهران می‌خواهد تعهدات هسته‌ای مشخصی را به صورت کتبی با عنوان بخشی از یک توافق اولیه ارائه کند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که توافق بعد با ایران بدتر از نداشتن توافق است. مارکو روبیو کاهش تحریم‌ها را به تعهدات هسته‌ای تهران مشروط دانسته و هشدار داده است که در صورت ادامه تنش در تنگه هرمز محاصره دریایی پا بر جا می‌ماند. روسیه میگوید که حمله اوکراین همزمان با مجمع اقتصادی لنینگراد ناکام ماند. والی منطقه لنینگراد اعلام کرده است که روسیه 30 تیاره بی پیلوت را بر فراز این منطقه در شمال غربی مسکو سرنگون کرده و همچنان در حال مقابله با حملاتی است که همزمان با یک نشست اقتصادی مهم سالانه صورت میگیرد. منطقه لنینگراد که میزبان زیرساخت‌های مهم صادرات انرژی و یک پالایشگاه بزرگ نفت است، پنجمین نشست اقتصادی خود در دوران جنگ را در شهر سن پترزبورگ برگزار میکند. نشستی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن را داووس روسیه توصیف کرده است. این مجمع سرمایه‌گذاری تنها چند ساعت پس از حمله مرگبار راکتی به کیف آغاز می‌شود. روسیه اعلام کرده است که حمله بر کیف در پاسخ به حمله خونین اوکراین به یک لیلیه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه انجام شده است.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است.
2: بل برق بد است، میری که میری، میری که میری، میبینی که بیرو بار و باز میری که میری، میری که میری بر

0: اون کدن پیسا میبینه کو دکان صرافی بند برای خرید میری کی میری میری کی میری میبینی که پیسا گم تو میگی بل برقم تحویل میشه پیسا ما والا میشه
1: بله کته سو پولم افغان بیسیم بل برقم تحویل میشه پیسا ما روان میشه پیسا محفوظ هم است تو بخی که بریم کف سلام برمی دوستم یک حساب پولم رجستر کن
2: جان بابا یک تاکس تا کت فوت کپی تاس کریت برم تشکر شست تا بی جبان پولم افغان بی سی بام رجستر شد
0: تشکر
1: ای نه حساب پولم هم رجستر شد و خریداریم راحت کرد
0: چی خوب ششتا ششتا بله برقم تاویل شد پولم ارسال کردم و الان کردیت اضافه می کنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
5: استاسو کولای شید 2022 خدمات سره ورځنی خبرونه بیړنۍ خبر اسلامی معلومات د اسارو په ای د هوا حالات او پزرو پوری معلومات تر لاسه کړئ همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې

سلام، شبتان بخیر. حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. تلویزیون آریونا حق نشر و پخش زنده سلسله رقابت‌های کرکت میان افغانستان و هند را به دست آورده است. این مسابقات قرار است از 6 تا 20 ماه جون برگزار شود و علاقمندان کرکت می توانند تمامی دیدارهای این سلسله را به گونه زنده و اختصاصی از طریق تلویزیون آریونا دنبال کنند. این رقابت‌ها فرصت مناسبی برای تماشای رویارویی دو تیم مطرح کرکت منطقه خواهد بود. تیم زون اسپینغر با شکست تیم زون مس عینک جواز حضور در دیدار نهایی رقابت‌های کرکت یکروزه لست ای را به دست آورد. اسپینغر در این دیدار با حفظ 3 ویکت به پیروزی رسید و راهی فاینال شد. در این مسابقه مس عینک پس از دست دادن تمامی بازیکنان خود در 45.5 اوور 252 دوش به دست آورد. شاهدالا کمال با 76 دوش بهترین توپزن این تیم بود. محمد ابراهیم و ظاهر خان نیز هر کدام با کسب 3 ویکت نقش مهمی در موفقیت اسپینغر در بخش توپ اندازی ایفا کردند. در پاسخ اسپینغر هدف تعیین شده را در 49.2 اوور و با دست دادن 7 ویکت پشت سر گذاشت. درویش رسولی کاپیتان این تیم با ثبت 100 درخشان نقش کلیدی در پیروزی تیمش داشت و عنوان بهترین بازیکن مسابقه را از آن خود کرد. با پایان مرحله گروهی تیم های اسپینغر با 8 امتیاز و آمو با 7 امتیاز به دیدار نهایی راه یافتند. قرار است مسابقه نهایی فردا پنجشنبه در استادیوم کرکت غازی امان الله خان ولایت ننگرهار برگزار شود. تنها 8 روز تا آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان باقی مانده است. رقابت های جام جهانی فوتبال 2026 از 11 جون تا 19 جولای با حضور 48 تیم و به میزبانی مشترک کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد. این رقابت ها برای نخستین بار به حضور 48 تیم برگزار می شود و انتظار می رود یکی از بار هیجان ترین دوره های جام جهانی باشد. تمامی دیدارهای این مسابقات در جغرافیای افغانستان به گونه مستقیم از آریانا پخش می شود. و خبر اخیر، تیم نیویورک نیکس پس از 27 سال بار دیگر به فاینال لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکای NBA راه یافته و تنها 4 پیروزی با کسب نخستین عنوان قهرمانی خود از سال

19.73 فاصله دارد. نیکس در دیدار نهایی فصل 2026 به مساف سن آنتونیو اسپرز خواهد رفت. تیم جوان که با درخشش ویکتور ومبانیاما به دنبال فتح جام است. نخستین مسابقه این سری صبح پنجشنبه به وقت افغانستان در شهر سن آنتونیو برگزار می شود. نیکس با رهبری جلن برانسن و ثبت 11 پیروزی پیاپی در مرحله پلی آف یکی از بهترین عملکردهای خود در سالهای اخیر را به نمایش گذاشته است. سپاسگزار هستم از همراهی شما. حالا هم وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی، به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری که به اتفاق من و همکارانم تقدیمتون گردید. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

برنامه خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. قطر بار دیگر از نقش خود در پرونده افغانستان به عنوان نمونه از میانجیگری موفق دیپلماتیک یاد کرده است. نماینده دائم قطر در سازمان ملل توافق دوحه میان امریکا و امارات اسلامی را از دستاوردهای مهم این کشور دانسته و بر ادامه همکاری های بشردوستانه، سیاسی و توسعه دوحه با افغانستان تاکید کرده است. این در حال است که با وجود نزدیک به 5 سال از توافق دوحه و چندین دور نشست بین المللی، افغانستان همچنان با چالش های چون عدم به رسمیت شناسی حکومت، مسدود ماندن دارایی های ارزی و محدود بودن همکاری های بین المللی در حوزه های امنیتی و مبارزه با مواد مخدر روبرو است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با دو کارشناس که در استودیو با ما هستند، محمد صابر صادقی آگاه سیاسی و همچنان سید عبادالله

0: صادق آگاه سیاسی اینجا در استودیو با ما هستن. مهمانان گرامی را به بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. صادق صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم. افغانستان در حال حاضر به جز روسیه از طرف هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده. در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تا هنوز افغانستان تنها هست و گفته میشه جامعه جهانی به وعده و همکاریشان عمل نکرده در خصوص این دو مبارزه و پدیده. همچنان دارایی های افغانستان مسدود است، همکاری ها هم به شکل نه به شکل رسمی. با این همه قطر ماموریت خود در افغانستان یا در خصوص افغانستان را یک موفقیت دیپلماتیک ارزیابی میکنه و از او به افتخار یاد میکنه. شما این موفقیت را واقعا چگونه ارزیابی میکنین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ادیب صاحب معزز، به شما و جناب صادقی صاحب و سامعین و ناظرین تلویزیون آریانا سلام و عرض ادب دارم.
0: علیکم السلام.
1: خب ببینید ادیب صاحب، به طور است که یقینا بعضی ممالک ولو که بسیار کوچک هستند مثل قطر دستاوردهای بزرگی را میتونن که داشته باشند. مثلا 20 سال در افغانستان یقینا که یک جنگی بود که خانمانسوز بود، یک جنگی بود که نه تنها امریکا بلکه تقریبا 90% جهان در اینجا دخیل بودن. ناتو یک قدرت بزرگ نظامی، سیاسی، اقتصادی و جامعه اروپایی، سازمان های مختلف ملل متحد و ممالک کوچک و بزرگ و همسایه همگی درگیر بودن، همگی به خاطر از بین بردن و مهار کردن تروریسم جهانی که می دانستن و می فهمیدن که مرکزش افغانستان است و یا هم مواد مخدر، حقوق بشر، حکومتداری خوب و این امثال از این موضوعاتی بودن که ملل متحد و امریکا میخواست که در افغانستان همه این چیزها را باید بپاله، رای حلش هم در اینجا پیدا بکنن، ولی نه از رای صلح‌آمیز، نه از رای ملل متحد به اساس همکاری، به اساس یعنی همکاری و اصول حکومتداری و بین المللی باید در اینجا دخیل می بودن و به اساس منشور ملل متحد و همه کنوانسیون هایی که ملل متحد با کشورها با ملل متحد امضا کردن. با تاسف که امریکا فقط یک بانه 11 سپتامبر را بانه گرفتن و آمدن بالای افغانستان حمله کردن، حمله که اصلا هیچ تأثیری نداشته، هیچ دستاوردی نداشته. 20 سال در اینجا اینا حضور نظامی داشتن و اینا کوشش کردن که مواد مخدر را تحت صفر ببره و یا هم حقوق بشر را تامین بکنه و یا تروریسم را مهار بکنه و یا یک حکومتداری خوب تمثیل بکنه که ما دیدیم نتیجه حکومتداری را دیدیم عملا
0: بل.
1: که بله هازی حکومتداری خوب یک فسادی در افغانستان بود که حتی به درجه یک رسید. دیدیم که هیچ نوع دستاوردی امریکا در افغانستان نداشت و بالاخره اینا مجبور شدن که بعد از 20 سال جنگ متواتر و نفسگیر با قطر مراجعه بکنن، با جایی که به ملل متحد مراجعه بکنن، چرا که جایگاه اصلی و همکاری است، اگر صلح و امنیت جهانی است، اگر مهار مواد مخدر است و یا هم تروریسم جهانی است، این باید از آدرس ملل متحد پیش می رفتن. با تاسف که اینا رفتن بالاخره به قطر و در قطر هم یک دفتر به خاطر طالبای و یا امارات اسلامی باز کردن تا داخل گفتگو شوند و جنگ 20 ساله که خانمانسوز بوده، تروریسم روز به روز رشد کردن، مواد مخدر به جایی رسیدن که مهار کردنش بسیار مشکل بود، مداخلات بیرونی وجود داشت، حکومتداری درست به وجود نامد، حقوق بشر پایمال میشد، باید مراجعه میکردن از یک آدرس تا که همه چیز مهار میشد. بالاخره قطر هم نمایندگی خوب کرد از هر دو طرف، هم از طالبا و هم از امریکایی ها و بالاخره موفق شدن تا در 18 الا 20 ماه یک توافقنامه بین امریکا و طالبا در قطر امضا شد که به صلح تمامید و حداقل یک بینی خمیری برای امریکایی‌ها به وجود آمد و اینا به شکل نظامی و به هر شکلی که بودن برآمدند، ولی با تأسف به شکلی برآمدند که افرادشان بیرون شد،

0: ولی ماشین نظامی شان نمیشه بود. شما دیدیم که سفیرشان بیرون شد ولی سفارتشمان. شما دیدیم که حکومتی را که جور کرده بودند به خاطر تامین صلح و امنیت و حقوق بشر و جمهوریت و دموکراسی و مردم سالاری و آزادی بیان و همه مؤلفه های بزرگی که واقعا خوشنماست، واقعا خوشگوار است، ولی همه حکومت، حتی همه ارگان های نظامی، سیاسی، اقتصادی، سازمان های بین المللی خارج شدن و افغانستان به جای خود گذاشتن و همون گونه که روسا برآمدن و در افغانستان یک عالم بدبختی را به جا ماندن و امریکایی هایی که با مجاهدین کمک میکردن همه کمک های نظامی خود قطع کردن، برآمدن و گوندی خیششتن و افغانستان به داخل جنگ های داخلی رفت و بالاخره مداخلات از طرف ایران، پاکستان، کشورهای همسایه صورت گرفت. در این جنگ خانمانسوز با وجود آمد و هیچ نتیجه را در او خان به دست ناورد. یک قدرت بزرگ جهانی که عبارت از اتحاد جماهیر شوروی بود که وارسا تک تک شد و این بار هم ناتو چیزی را به دست ناورد امریکا که بالاخره به شکست ناتو هم ان شاء الله
1: و افغانستان پر از بحران بار دیگر به میراث ماند با مردم افغانستان. تشکر، سپاسگزار هستم. صادقی صاحب، هرچند در حال حاضر هم فاصله بین افغانستان و جامعه جهانی وجود داره، مشکلات وجود داره که هم عوامل داخلی با او مرتبط است هم عوامل بیرونی، اما پیش از او، حالا که قطر خود را به عنوان سکاندار اصلی بازی دیپلماسی موفق در خصوص افغانستان یا در افغانستان میدانه، واقعا توافق دوحه و نقش آفرینی قطر در این خصوص را چگونه ارزیابی میکنین و چقدر به نظر شما تان است باعث صلح و ثبات پایدار در افغانستان شود؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین اگر سلام داشته باشم خدمت شما حبیب، خدمت جناب برادر محترم و صادق صاحب.
1: علیکم السلام.
2: تمام بینندگان خوب تلویزیون آریانا نیوز. قطر یگانه کشوری بود که میانجی بین امارت اسلامی افغانستان و امریکایی ها میزبانی کردند. واقعا هم یک میزبانی خوب کردند و تمام تلاشی را که از خود به خرج دادن سرانجام منجر به می شد که یک توافق نامه بین طالبا و بین امریکایی ها به امضا برسه و به اساس از او حکومت ها منتقل شود و حکومت جمهوریت احسن بپا شود و این پروسه بسیار به خوبی به انجام رسید و قدرت به دست امارت اسلامی افغانستان رسید و جمهوریت رفت از بین. از دید ما قطر دوست خوب میدانیم به خاطر از اینکه یک کشور مسلمان از برادر ماست، ولی در کنار از این ما نمره کامیابی رو برای قطر داده نمیتونم. شخصا خودم از دید خودم اگر قطر میخواست که در پروسه کاملا موفق باشه، اما کار خانگی که برش سپرده شده بود او را نیمکله رها کرد. درست است که یک توافق نامه بین امارت اسلامی و امریکایی‌ها به امضا رسید و به اساس امو امریکایی از افغانستان شرمسار از افغانستان خارج شدن بدون هیچ نوع دست آوردی و مو بهانه ای که آمده بودن که ما تروریسم از بین میبریم، ما اسامه بن لادن از بین میبریم و گوره دزگیر میکنیم و اسامه بن لادن در تخت پای تخت اسلام آباد و ای آمده اینجا در افغانستان گشته رئیس اسامه بن لادن هم میپارد. مرکز تروریسم از امور روز امریکا یا و همپیمانشان که 52 کشور میشد به شمول ناتو به اشتباه گرفته بودند، تا به امروز هم به اشتباه روان هستند. قطر اگر میخواست که یک خدمت بزرگی را برای برادرای خود، برای افغانستان، برای یک کشوری که 50 سال از قریب چند سال است که داتش جنگ میسوزند و تمام دار مدار خود متاسفانه دست دادند، این را مدیریت میکرد و از این خوب یک دستاورد میآورد. تا به حال باید امارت اسلامی افغانستان حداقل نیمی از دنیا به رسمیت میشناخت. حداقل پول های منجمد شده افغانستان که غیر قانونی ظالمانه توسط ایالات متحده امریکا هنوز هم منجمد شده اینا رها میشد. حداقل سران یا رهبران بزرگ از امارت اسلامی که در لیست سیاه تا هنوز هم هستن، نه ای که اصلا اضافه شدن، باید اینا از لیست سیاه میبرامدن، یک همکاری صورت میگرفت. چون حال ما اگر بخواییم یا نخواییم یکانه کسی که در افغانستان حکومت تامین ساخته یا امنیت تامین ساخته در تمام ولایت افغانستان امارت اسلامی افغانستان هست، در کنار از اینکه مشکلات خود بخوایم نخواهیم داره. هر قدر که حکومت ضعیف ببانه، هر قدر که ما از جامعه جهانی به دور ببانیم، هر قدر که رابطه ما با دنیا کمتر شده میره و یا به می حالت میمانیم، خواهی نخواهی اثرات از این مستقیما به ملت ارتباط داره.
1: پس میتونیم بگوییم که

0: نقش آفرینی اظهر به قطر پس از تحولی که در افغانستان آمد را نمیتوان خیلی پررنگ و برجسته ارزیابی کرد؟
1: بدون شک. من خودم که شما 100% موافق هستم، نظر خودم عمومی است، میخواستم خدمت شما عرض برسانم که بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان سر قدرت رسید، امو وظیفه و رسالت و مسئولیتی را که امروز در برابر ملت مظلوم و بیچاره افغانستان داشت قطر و فردا به روز عشر و نمور به موجه احسن انجام دادن نتانست و تا به نوز هم ناکام است.
0: سپاسگزار استم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.
2: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه کافی است، جیبم اجازه نمیده.
3: نوش جان، رایگان است.
2: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
4: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
5: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: به ادامه بس بازم خوش آمدید. صادق صاحب، آیا در حال حاضر هم قطر میتونه در خصوص حل چالش های سیاسی افغانستان نقش مؤثر ایفا بکنه؟
4: خب ببینین ادیب صاحب محترم، طور است که اصلا قطر و یا کشورهای کوچک مثل قطر، عمان است یا بحرین است یا مثلا کشورهای دیگه عربی است، در خصوص افغانستان

0: چون که افغانستان معزلش تنها معزل داخلی نبوده که قطر وارد گفتگو شوه و یک دو طرف معزله بالاخره بالای میز بنشانن و موضوع را حل بکنن. شما دیدین در شروع هم سلکشن و یا انتخاب قطر من حیث یک کشوری که باید میانجیگری بکنه اثر رسوخ امریکا بالای قطر بوده. قطر از طرف خود کدام پیشنهادی هم نکرده و این طوری قدرت بزرگی هم نبوده در منطقه که بالاخره یا مثل عربستان سعودی یا مثل چین یا قدرت بزرگ است یا روسیه یا حداقل هندوستان یا قدرت بزرگ است میتونست که چنین میانجیگری را بکنه و او را به شکلی که از طرف خود پیش ببره. مثلا آره چینایی ها پیش میانی دیکتیر میشن از این طرف از طرف امریکا، انگلستان، فرانسه بلکه خودش چین میخواد که باید در منطقه ثبات باشه، امنیت باشه به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر از اینکه افغانستان یک کریدور است، به خاطر از اینکه یک شاهراه است و یک دروازه است بین جنوب آسیا و آسیای مرکزی و چین باید از افغانستان استفاده کنه، از معادن افغانستان استفاده شود. شما دیدیم که روسیه با می تاسی بالاخره آمد و با افغانستان تعامل کرد. در قدم اول از لیست سیاه اسماء یک تعداد از عمرای امارات اسلامی را دور کردند، یا مثلا در قدم دوم افغانستان را به رسمیت شناختن امارات اسلامی ده. در قدم سوم آمدن خواستن که با افغانستان تعاملات امنیتی و نظامی و تکنیکی داشته باشد که حتی میتونن که بعضی افسرها و بعضی محصلین و مردمای نظامی را در روسیه باید تحصیل ببینند و تعلیم حاصل بکنند و بعضی از وسایطی که در افغانستان از سالهای گذشته بوده او را ترمیم بکنند و حتی شاید با یک عمق استراتژی هم داخل شوند که به خاطر امنیت منطقوی اینا باید در سازمان بریکس، در سازمان شانگهای، در فارمیت مسکو در کل میتونند که موضوعات منطقوی را هندوستان، چین، روسیه و ایران به شمول کوریای شمالی باید موضوعات حل بکنن که محور موضوعات حال افغانستان است. چرا افغانستان است؟ این به خاطر از این نیست که این به لحاظ امنیتی بلکه به لحاظ یک نقطه استراتژیک، جوپولیتیک و جیوکانومیک خود افغانستان از خود یک برازندگی خاص در منطقه داره، حتی در آسیا داره. به او خاطر تمرکز زیادتری امنیتی و اقتصادی و ترانزیتی و تجارتی این چند کشور بالای افغانستان از این موضوعات است تا برای جهان وانمود بکنه که وقتی منطقه پر امن شد جهان پر امن میشه، وقتی افغانستان پر امن شد آسیا در امن میشه. از طرف دیگه امریکایی ها کوشش میکنن که چگونه بتانن که از سیاست خشن خود، از سیاست هژمونی خود که با تاسف فکر میکنن که قدرت هژمونی خود اگر به لحاظ اقتصادی است، به لحاظ امنیتی است، به لحاظ سیاسی است، به لحاظ اجتماعی است، به لحاظ یک حوزه تمدنی است که مثلا رشد تمدن است، تکنیک است، علم است و تکنولوژی است، این را بگذارن که مردم اداب بکنن، قبول بکنن. شما بالایشون قبول نکنین، شما هژمونی خود بالای مردم قبول نکنین. عیناً مثل که اسلام عزیز میگه که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، دلی کسی که ایمان میاره بیاره نوش جانش، دلی کسی که کفر میورزه بورزه. چرا؟ چرا که رای رشد و رای گمراهی ای از یک دیگر جدا شده. به او خاطر خداوند هم اختیار داده به انسان و دو چیز هم انسان داره. به او لحاظ ما دور نریم از موضوع. امریکایی ها فقط خواستن با زور و فشار و تعذیر و بندیزهایی را که اینا بالای ممالک خرد و کوچک و در رای رشد و عقب مانده اینا تعذیرات وضع کردن به خاطر از اینکه فشار وارد بکنن که تا زیر دستشان باشه.
1: یعنی در حال حاضر قطر هم تحت شعای سیاست های امریکا است و نمیتونه مستقلانه عمل بکنه.
0: مستقلانه عمل نمیکنه و با اشاره امریکا. چرا؟ دیدن امریکایی ها که فشار تاثیر نکرد. مثلا ما میخوایم باگراما، باگراما از آدرس پاکستان حتی بمبار کردن، باگراما بمبار کردن، کابل بمبار کردن، 4-4.5 ساعت از مریض ما را از بین بردن، در اطراف بمبار کردن، فامیل ها را از بین بردن. این فشار بود. خط دیورن که یک خط فرضی بوده بالای از اونو یک سیم خاردار را تیر کردن و خواستن که این باعث یک خط رسمی شناخته شود که نه تنها از این طرف صدا بلند میشه که از اون طرف هم صدا بلند میشه که ما این خط باید از بین ببریم و این سیم خاردار را ورداریم، سیم خاردار ما را از هم جدا کرده نمیتونه.
1: این هم فشار بود.
0: این هم فشار بود. خروج

0: 5 میلیون مهاجر از ایران و از پاکستان ایام یک آله فشار بود و بمباردشان فشار بود و در استیج های مختلف که پاکستان بالای جهان صدا میکرد که تروریسم از افغانستان تمویل میشه، تی تی پی از افغانستان تمویل میشه، بیله دریج مثلا دیکته میشه و تشویق میشه و از هند و هند بالاخره با افغانستان من ایسی یک کشور نیابتی استعمال میکنن. این همه چیزایی بود که از پاکستان میخواستن، از طرف امریکا بالای پاکستان فشار بود تا این را بالای افغانستان وارد بکنه و اصلا امریکا به اهداف خود برسه. آنی که می دیدن که فشار کارآمد نبود، بالاخره دیدن که روسیه پیش آمد، دیدن که چین پیش آمد، دیدن که کوریدور بالاخره به او جای خود رسید از واخان، بالاخره موضوعات اقتصادی حتی از روسیه تیل ما میه، نفت ما از رای ایرانه که همه روز در روی جنگ است به افغانستان میه و اقتصاد افغانستان الحمدلله در جای خودش. آنی می خواهن که عظیمی از افغانستان اینا دست خالی نبرن دیگر، باید به یک شکل
1: بار دیگر مجبور شدن که دهلیز قطر را دوباره
0: دهلیز قطر را دوباره همون رقمی که در خروج خود در اوج به لحاظ نظامی از قطر استفاده کردن، حالا میخوان از دخول خود از رای قطر به لحاظ سیاسی و اقتصادی با پیش بین تا که جایگاه خود در منطقه حفظ.
1: تشکر میکنم. اما صادقی صاحب، چگونه میتوان به این قطر امیدوار بود در حالی که مستقلانه نمیتونه تصمیم بگیره و تصمیم گیری ها و یا میانجیگری ها و بازی هایی که در قبال افغانستان میخوان داشته باشن چه روی اصلاح طلبانه داشته باشن و چه میانجیگرانه داشته باشه، یا در میدان دیپلماسی باشه و یا گفتگوهای دیگه باشه که سیاسی باشه، اما وقتی همه این اقدامات و فعالیت ها در تحت چتر سیاست های امریکا می باشه و امریکا هر زمانی که بخواه کارت های بالاخره مختلف را استفاده بکنه، بعد ببینه که به نتیجه نرسه، بعد قطر را دوباره فعال بکنه، حالا افغانستان به قطر به عنوان یک کشور مستقل ببینه و یا واقعا قطر خودش روی دیگه از امریکاست؟
2: خب برداشت من این از قسمی که تمامه ملت مردم ما میفهمند که قطر هم در تمام تصمیم خود آزاد نبود نه است. در گذشته هم از طرف امریکایی ها دکته می شدن، آله هم همون پروسه جریان دارد. پاکستانی هایی که تا دیروز جرأت نداشتن کوچکترین حرکت در مقابل ما انجام بتن، شما دیدین که از شفاخانه شروع بکن تا پانتون دانشگاه هر جایی که یاد دستفتن بمبارد کردن. این جرأت بر از یا که بخشید امریکایی ها تا یک نوع فشار وارد بکنن که به امارت اسلامی به خواستهای از اونا تن بده. و بارها صدای خود ترامپ کشیده که ما به هیچ قیمت نمیتونم فرودگاه میدان هوایی بگرام تحمل بکنم که در دست امارت اسلامی افغانستان باشه و این پایگاه باید دوباره در اختیار ما قرار بگیره. حالا من فکر میکنم تمام راه های زور از مویی و زورگویی و قلدری و بدموشی را که تجربه کردن نتیجه نگرفتن، به شمول فشارهای پاکستان از آدرس پاکستان به ما وارد کردن، از اخراج مهاجرین شروع که تا بمباردمان و تا چی و چی هر کاری که دستشان شد، هر جنایتی که دستشان شد انجام دادن ولی نتیجه نداد. من فکر میکنم امریکایی دوباره باز به این فکر رسیدن که بیا یک بار دیگه تجربه بکنیم که اگر سیاست های خودشان از طریق قطر برای افغانستان بقبولانن، خب برداشت ما از خدا کنه اینطور نباشه. ولی ما دید ما همیست، نظر ما همیست که اینها فقط باز یک بار دیگه یک بازی سیاسی رو برای انداختین و از آدرس قطر میخوان بالای امارت اسلامی افغانستان فشار وارد بکنن تا به مو اهدافی که دارن به اون برسن.
1: بله.
2: ولی ما به این عقیده هستم که خوب است که ایالات متحده امریکا پیش از این که باز یک اشتباه دیگه را غلط دیگه را تکرار بکنن، یک بار تاریخ انگلیسا را بخونن، یک بار روسا را بخونن، یک بار تجاوز 20 سالی خود ارزیابی بکنن، فکر بکنم نتیجه خود به دست میاره.
1: و پرسشی که باقی میمانه این است که امریکا بالاخره از پاکستان به یک نوع علیه افغانستان استفاده میکنه، یعنی گزینه فشار نظامی.
2: بله.
1: تقریبا
2: و از قطر بحث سیاسی.
1: در بحث سیاسی و میدان دیپلماسی بالاخره هدف باید یکی باشه، از افغانستان چی میخواد؟
2: خب این خوب آشکار معلوم است، مشخص است و امریکایی‌ها یک بار نیست صد بار گفتین که ما پایگاه هوایی میدان هوایی بگرام همی ترام.
1: بله.
2: تا به امروز هم اداره داره که ما این را ساختیم و در این تمام تجهیزاتی که از ما مانده ما باید حاکم باشم در میدان هوایی بگرام و این اختیار امریکایی‌ها باشم، مثل که در تمام دنیا پایگاه نظامی داره میخواد که در اینجا باشه، به خاطر از اینکه روسا در چند قدمیشان قرار داره و به خاطر رقابتایی که بین از اینها داره فقط هدفش چیست که افغانای بیچاره یک بار دیگه بازم قربانی سیاست‌های اشتباه شرق و غرب قرار بگیره. ولی من فکر بکنم که امارات اسلامی افغانستان از روزی که سر کار آمده تا به امروز در این مورد نقش بسیار روشن ارزنده خود داشته و داره.
1: بله، نه تنها امارات اسلامی که این خواست برای هیچ افغان ظاهرا پذیرفته نیست و همین مورد است که امریکا را بازم تحریک میکنه.
2: ما وقتی یقین هستم که نه قابل قبول برای ملت مردم افغانستان است، نه برای امارات اسلامی افغانستان است و امارات و امریکایی هم باید این را قبول بکنن و تن به تن به این که دیگه زورگویی و بدماشی در افغانستان پذیرفتنی نیست. حالی ملت اگر بخوای یا نخوای سرپای خود استاد است، یعنی از او حالتی که ما در گذشته بودیم حداقل به یک ولایت تا دیگه ولایت سفر کرده نمیتونستی، مشکلات بود، حاکمیت از این کشور هست. پاکستانی ها یادت باشه ما این بارها گفتیم، یک بار دیگه برای تکرار میکنم که تا زمانی که ما و یا هر حکومتی که در افغانستان حاکم باشه و قبول نکنه که این پاکستانی ها در ورق امضا نکنه که ما دیگه خط دوریان نه من حیث خط فرزین من حیث خط رسمی میشناسم، نه از مداخله در امور افغانستان دستاورد میشه و نه پیشنهاد هیچ کشوری را دوست دشمن رد میکنم.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.

0: اول سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترچنگ خاطر جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غوونه چې غږ او غوږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
4: سلام، مرتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
5: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
6: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
5: تشویق ها، پیشرفت ها،
7: به جور شدن مسترک تاجک ها،
5: چالش ها،
7: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
5: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
8: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. صادق صاحب، تا اینجای کار معلوم میشه که سر مشکل پس در امریکاست و مقصدم خود افغانستان است. اما دهلیزها و راهها و کارتها متفاوت است، متغیر است، نظر به زمان و نظر به شرایط. اما خواسته که در قبال این فشارها وجود داشته باشه و هدف اصلی باشه از نظر شما چی است؟ تنها خط فرضی دیورند و تنها میدان هوایی بکرام هست که باعث این همه فشار بر افغانستان شده، یا امریکا خواستهای دیگه هم داره؟
9: بسیار خواستهای بزرگ داره جناب ادیب صاحب تورنیس، که موضوع خط دیورن برای امریکا اونقدر مهم نیست، یا یک خط فرضی است یا بالایش یک سیم خاردار تیر شده یا پس میشه، او مشکلی نیست برای امریکا. برای امریکا در عمق استراتژی امریکا، افغانستان من حیث یک کشوری که در قلب آسیا قرار داره و میخواد که در اینجا باید تروریسم رشد نکنه، تروریسم سر بلند نکنه. دومی که کشت مواد مخدر باید وجود نداشته باشه. موضوع سومی که حقوق بشر باید تامین شوه و موضوعات دیگه هم وجود داره. مثلا از افغانستان باید کشورهایی که امریکا با او دوستی داره، همکاری داره و یا دوستای استراتژیکشان است برای امریکا در منطقه، بر از اونا خطر نباشه. کیره در دوحه بالکل تسجیل شده، هیچ مشکلی نیست در این رابطه.
8: بله بله، اما امریکا که در گذشته اینجا حضور داشت،
9: بله،
8: تمام همین خواسته را که امریکا مطرح میکرد و این ادعاها را مطرح میکردن و با همی شعارهای بزرگ آمده بودن که تروریسم از بین ببرن، مواد مخدر مبارزه بکنن از بین ببرن، فساد از بین بره، حکومت داری خوب باشه، حقوق بشر باشه، دموکراسی در اینجا تطبیق شوه و یک جمهوریت بالاخره در اینجا تمثیل شوه که شما پیشتر اشاره کردین، اما همه این شعارها و این ادعاها میانتهی بود و در واقع چیزی ثابت نشد که اونا میخواستن. مواد مخدر رشد کرد در اینجا، گروه های حراس افغان، انواع گروه ها در اینجا لانه داشتن و بالاخره در حال حاضر ما میبینیم که امارت اسلامی در برابر این دو پدیده به تنهایی مبارزه میکنه. اگر امریکا واقعا نگران است که باید از افغانستان گروه تروریستی سر بلند نکنه، تهدید بلند نشوه، با حفظ این نکته که امارت اسلامی در این خصوص تعهد روشن داره و عمل هم کرده و تا امروز هیچ سند هم رسانه‌ای نشده که از خاک افغانستان کسی تهدید شده باشه، اگر واقعا نگرانی ها این است، دیروز چرا خودشان در اینجا مبارزه واقعی نکردن و امروز چرا افغانستان را همکاری نمیکنن در این
9: راه؟ بسیار یک نکته حساس، بسیار یک سوال عمده و جوابی است که شاید یک کتاب باید بالای از این نوشته شود. بالای این پرسش شما این بسیار عمیق است، بسیار ژرف است، بسیار ابعاد مختلف داره. ببینید چرا مثلا امریکایی که میخواست تروریسم در وجود نداشته باشه، مواد مخدر کش نشه، حقوق بشر تامین شوه، یک حکومت داری خوب با وجود بیایه و افغانستان مرفع و آباد باشه. افغانستان که با توپ و تانک و تیاره و بی 52 مادر بم ها که آباد نمیشد. یک فاکتور بسیار خطرناک و بسیار زشتی که امریکا، من که پیشتر گفتم که قدرت هژمونی خود از رای زور میخواستن که بالای دیگرها تحمیل بکنن، به این معنا که اگر در امریکا جمهوریت است، دموکراسی است، آزادی بیان است، زندگی مردم مرفه است، خوش هستند، آباد هستند و حتی زیادتر مردم کوشش میکنن، امریکا که از خود مردم نداره، نه سیاه‌پوست داره، نه زرد‌پوست داره، نه سفید‌پوست و نه آسیایی و نه آفریقایی. کلش از این ممالک جهان جمع شدن به نام قاره امریکا. 300 سال پیش یک قاره را به وجود

0: آوردن، یافتن و بالاخره نامش هم ماندن امریکا و کریستف کولوم هم جرف و بالاخره مردم هم رفتن آباد شدن. یک سرزمینی بوده مثل استرالیا و یا امریکا، جای بوده که نو برای مردم، یک جای گای نو بوده. اصل تمدن انسانی که از افریقا با وجود آمد، آسیا و اروپا، این سه جای بوده که جهان از اینجا رشد کرده و مهاجرت ها از اینجا بالاخره نشد کرده و به هر طرف رفتن. این یک موضوعی که به لحاظ نظامی آمدن، چیزی را که شما گفتین این بانه ها بوده به خاطر گرفتن افغانستان. این انگلیس ها آیا کوشش نکردن که باید هم به افغانستان در زیر دستش بود؟ این طرف که روسی تزاری بود، این طرف کی بود؟ برتانیا بود و هند برتانوی بود که 200 سال بالای هندوستان حکومت کردند. اینا چی میخواستن؟ نمیخواستن که حداقل روس ها به کوههای هندوکش برسن و روس ها نمیخواستن که اینا از عباسین و از کوی بابا، از درهای کوی بابا به این طرف بیاین. این باید من حیث یک بفرزون باید باشه و حتی روس ها در بعضی مکاتیب خود به برتانوی ها نوشته میکرد به لحاظ ازی که برای اونها یک فوقیت داده باشه که سرزمینی که تحت اثر تحت نفوذ برتانیای کبیر است. یعنی افغانستان به لحاظ اثر نفوذ برتانوی ها میدانست. این است که دو موضوع بوده، یکی که ایره بانه ساختن، دوم نظامی آمدن، سوم افراد و اشخاص و گروه ها و کسایی را به افغانستان مسلط ساختن که ما فرد فردشان میشناختیم، ما گروه هایشان هم میشناختیم. در اینجا کشت و خون کردن، کابل به ویرانه تبدیل کردن، افغانستان را تکه تکه کردن، هم به لحاظ قومی، هم به لحاظ زبانی، هم به لحاظ منطقوی و ملک الطوایفی مطلق در اینجا حکم فرما بود. افغانستان افغانستان نبود، در یک کابل 7 تا 8 طبقه تقسیم شده بود و هر جای از خود یک قماندان و یک سالار داشت. گفته نمیتونیم به این لحاظ این مردمای غیر متجانس که افکار مختلف داشت، خلقی بود، پرچمی بود، مجاهد بود، همه کسی که در ایران بود، کسی که در پاکستان تربیت شده بود، کسی که در اروپا بود، کلشان آورد دبن و یک معاهده کردن و بالاخره اینا را آوردن با زور بالای افغانستان تحمیل کردن.
1: با بهانه ها آمدن.
0: با بهانه ها و با سلاح ها.
1: آیا همین بهانه ها در حال حاضر هم بهانه نیستن؟
0: همین هم بهانه هستن. حالا میخوان که این بهانه ها تقسیم شده بین شرق و بین غرب، بین دو قدرت و بالاخره شاید 3 و 4 قدرت شوه که اروپا یک قدرت بزرگ شوه به لحاظ جامعه اروپا و آسیا یک قدرت دیگه شوه که اگر دوی ایران است، محور است، افغانستان یک جایگاه منطقوی داره، قلب آسیا است، روس است، چین است، کوریای شمالی است، هندوستان است. اینا میتونن که یک بلاک بزرگ تشکیل بدن. افریقا یک بلاک بزرگ تشکیل بده و بالاخره اونا هم در جایگاه خود باشه. ولی باز هم دیدن پیشتر که من اشاره کردم که باز هم فهمیدن که بالای افغانستان فشار زور، نه از کشور خرد، نه از کشور بزرگ، نه اتمی، نه غیر اتمی، هر کسی که باشه زور در اینجا فشار و قلدری نمیچله. مردم افغانستان به این تمکین نمیکنه. به این لحاظ اینا وقتی که دیدن که روس با این قدرتش با تعامل پیش میه، چین تعامل میکنه، هند تعامل میکنه و این کشورها مثلا ایران تعامل میکنه، در مقابل امریکا سر خم نمیکنه، با افغانستان تعامل میکنه، امریکا درک کرد که باید با افغانستان از راه تعامل بیه به جای تقابل و بالاخره شاید سفارت خود فعال کنه، شاید روابط دیپلماسی را فعال بکنه و او هم باز هم از اون چینل قطر و فکر میکنم که آهسته آهسته حیثیت نظامی و استخباراتی و رسانه‌ای پاکستان آهسته آهسته گوشه میشه، از بین میره، پس قطر دوباره با وجود میاد، با افغانستان ان شاءالله نزدیک میشه.
1: سپاسگزارم صادقی صاحب. چقدر باز شدن این صفحه را میتونیم به خیر افغانستان بدانیم و چه فرصتی را ایجاد میکنه برای افغانستان حالا که امریکا با همه فشارهایی که بر حکومت افغانستان و مردم افغانستان آورده و بالاخره نتیجه نگرفته و در حال حاضر به این نتیجه رسیده باشه که از راه گفتگو و مسیر گفتگو و مفاهمه باید با افغانستان پیش شد، فکر میکنید این چه فرصتی است و افغانستان در این فرصت چه مزیت‌هایی رو بر خودش می‌بیند؟
2: خب چه خوب است که همینطور روشن صحبت بکنیم. افغانستان واقعا در یک دنیای بسیار خطرناک قرار داره و تمام دشمنای افغانستان چه داخلی و چه خارجی یک بار دیگه آستین برزدن به خاطر نابودی افغانستان. امریکایی‌ها تمام تلاشی را که داشتن از آدرس‌های مختلف، شما صدای ترامپ شنیدین که ما فرودگاه بگرام می‌گیریم، موفق نشدن. دیدن چه کنیم، یکانه عالی فشاری را که پاکستانی ها بود از او استفاده کردن نتیجه نگرفتن. در طول 4 سال یا 5 سالی که قریب بالا پوره میشه هیچ وقتی امریکایی ها یک بار دیگه علاقمندی به این شام ندادن که به قطر مراجعه بکنن باز هم از آدرس قطر. ولی وقتی که سفر ملا یعقوب وزیر دفاع امارت اسلامی به مسکو صورت میگیره و یک مایدنامی نظامی وجود به امضا میرسه، واقعا افغانستان بدون شک همه ما شما میدانیم که تمام تجهیزات نظامیش اکثریتش از روسا هست و متبقیش هم از امریکایی ها و حتی از چینایی ها. اینجا وزیر میکنه که یک کسی باشه که توپ و تانگ قدری که در افغانستان فرسوده شده از بین رفته اینا دوباره فعال شوند و در خدمت ملت مردم خود برای دفاع از افغانستان استفاده شود از اونا. وقتی که این سفر صورت میگیره و این معاهده صورت میگیره بلافاصله امریکایی‌ها به قطر مراجعه میکنن و از قطر میخوان که باز میزبانی بکنه و بازم یعنی امو که میگه با یک دست شمشیر و با یک دست قرآن کریم، این هنر شیطانی را که اینها از طول تاریخ گذشته این فن یاد داشتن حال باز میخوان این را یک بار دیگه تکرار بکنن. امریکایی ها از برداشتی که من دارم به هیچ قیمت از افغانستان دست نمیکشن، چه از آدرس زور باشه چه از آدرس دیپلماسی و سیاست های مبارزانه ای که داره از آدرس های مختلف، چی قطر باشه چه غیر قطر، چه ترکیه، عربستان، هر کشوری که باشه، تا زمانی که به اهداف خود نرسه از مداخلت از افغانستان دست کشی یعنی نیست. برمیگرده به اینکه زمامداران موجود ما در افغانستان، کسایی که امروز حکومت در دستشان است، چه نوع یک پالیسی را انتخاب میکنن که ما افغانستان یک میدان رقابتی بین شرق و غرب نسازیم. ما باید تعادل مراعات بکنیم، با تمام دنیا یک روابط خوب داشته باشیم، یک روابط دوستانه و از هر لحاظ، اما با احترام متقابل و امو دیپلماسی واقعی. بخوایی نخوایی ایت کشوری عاشق افغانستان نیست، یعنی دنیا دنیای بتیبستان است، چیزی باید بتی چیزی باید بدست بیاری. هیچ کس اینجا به خاطر خدا یا به خاطر افغانستان نامده که بخواه برای ما یک مکتب بسازه یا یک کلینیک بسازه یا یک کمکی بکنه. هر کسی که یک کاری رو میکنه در پشت سر اهداف خود داره و این باید هم داشته باشه. ما رو باید کار تخریب بکنیم، ولی این بر میگرده به حکومت موجود، کسایی که امروز سر قدرت هستن که به چه قسم میتونن این اوضاع رو کنترل بکنن و نظرهای شو میره که چه شرقی باشه چه غربی، هر کسی که باشه که اهداف مغروزانه داشته باشه اونا رو اونا باید مدیریت بکنه.
1: تشکر.
2: ما قربانی سیاست های شرق و غرب، بلوک شرق و غرب، ملت خدا، مردم خدا، حکومت خدا قربان باید نسازیم. هر آنچه که منافع ملی ما یک حفظ میشه و هر پیشنهادی که در تکر با دین مقدس اسلام نباشه ما میتونیم روی ازو بشینیم صحبت بکنیم، مذاکره بکنیم تا خدا نخواسته باز یک مشکل بزرگ دیگه بر نخوریم.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: با ادامه بس بازم خوش آمدید. صادق صاحب، میخواییم بس را جنبندی بکنیم. اگر در این شکی وجود نداشته باشه که امریکا و یا دشمنان افغانستان از افغانستان دست بردار نیستن با توجه به موقعیت که افغانستان داره، در این باید ابدا شکی وجود نداشته باشه که افغان ها هم از افغانستان دست بردار نیستن و مالکان و وارثان اصلی این سرزمین هم از این خاک دست بردار نیستن. اگر امروز امریکا به این نتیجه رسیده باشه که باید با افغانستان صحبت بکنه، به نظر شما چه دریچه باز است بر افغانستان و افغانستان کدام موارد خیلی واضح و روشن باید مخابره بکنه به طرف که از این مسیرها و کانالها شما به نتیجه نمیرسین، یگانه راهی که میتونیم ما با هم در تفاهم باشیم و زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، یک به دیگر دشمن نباشیم، اینی راه است. هرچند امارت اسلامی بارها گفته که خواهان تعامل است، خواهان گفتگو است و مداخله در امور کشورها نداره و عین خاص را از کشورهای دیگر هم داره، اما باز هم میانجیگری قطر، دیپلماسی قطر و خود فرصت قطر چقدر میتونه برای افغانستان خوشبینانه باشه؟
2: یقینا جناب ادیب صاحب، سیاست خارجی امارت اسلامی بسیار مؤثر بوده در طول این 5 سال. یک مشکلات داخلی در سیاست داخلی خود ما وجود داره که او باید از بین بره. دیگر در سیاست خارجی شما ببینین که حتی ما میگم که ضرور هم نیست که ما کدام دیپلماسیه که باید به ممالک جهان وانمود بکنیم که ما از این دیپلماسی که پیشتر اشارام شد که دیپلماسی اقتصاد محور داریم، دیپلماسی موازی داریم و سیاست به اساس احترام متقابل و امنیت محور داریم. ما باید باید که دیگر احترام داشته باشیم و این اصل همکاری و اصول بین دول و بین ملل اینجا تسجیل شده. هر کشور میتونه از خود دفاع بکنه، هر کشور میتونه که مثلا از تمامیت ارضی خود، از حاکمیت خود، از مردم خود، از ارزش‌های خود باید دفاع بکنه و در مقابل کسی که بالاش متعرض است باید چیزی داشته باشه که در مقابل از او دفاع بکنه که افغانستان هم در این راستا گام‌های خود بر می‌داره. علاوه از این، 3 جنگ بسیار بزرگی که بار بار در این موضوعات یاد میشه، به خاطر از این باز تکرار میکنم که این یک نمونه است. یعنی از این دیگه یک چیزی که 2 جمع 2 = 4 است، از اون دیگه خود نمیتونیم بگیم 2 جمع 2 = 3 میشه یا 5 میشه، نه 2 جمع 2 = 4 است. برادر، جنگ انگلیسا که همه جهان یعنی آفتاب در سرزمینش غروب نمیکرد، خود میشه شکست خورد. بالاخره دیگرها الهام گرفتن، یا مثلا هندوستان که 200 سال بعد بالاخره آزادی خود گرفت، پاکستان از هندوستان به وجود آمد، بنگلادش از پاکستان به وجود آمد، در جنگ بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی و پارت بزرگ وارسا 15-16 جمهوریت از بطنی که اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد و هر یکی شال یک مملکتی بزرگ است، مستقل است، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمن استان و امیرقم دهاستان. این کی بودن؟ کسی که از بطن اتحاد جماهیر شوروی با اساس مبارزات پیگیر مردم افغانستان، مردمی که آزادی میخواستن، مردمی که دریجه خودمختاری میخواستن. اما اینگونه که شما گفتین که اگر کسی میخواه بزور افغانستان را تسخیر بکنه، ما بزور نمیخواهیم که افغانستان از دست بدیم، سرزمین خود از دست بدیم، ارزش خود از دست بدیم، چرا که ما یک نام بسیار مقدس به این وطن میتیم و عبارت از مادر وطن است. این مادر ماست. ما نمیخوایم که بالای از این بازی بکنیم. کسی که بازی میکنه او دیگه از این وطن نیست، او در خاک بازی نکرده، او آب بازی نکرده، او تنفس نکرده، او نخورده، ننوشیده. این در این افغانستان از امو ارزش های والای افغانستان که پدران و نیاکان ما به خاطر امی خاک رزمیدن و جانهای خود فدا کردن تا آزادی از انگلیس گرفتن، آزادی از روس گرفتن و بالاخره آخرین امو فاینال، جنگ فاینال افغانستان با جهان ناتو بوده که ناتو بالاخره در اینجا شکست میخوره و قطر وارد مملکت باعث میشه که اینا دیگر گلم خود جمع بکنن، بسترشان جمع بکنن و برن. اینا رو یک فرصت فعلا وجود داره، او فرصت امنیت است، افغانستان است، حکومت مرکزی وجود داره، با ممالک داخل مقابله نیستیم، متارکه نیستیم، مجادله نیستیم، در تخاصم نیستیم، در دشمنی نیستیم، با همه گی میگیم. دیروز اینمی پیشتر که میگیم که ما روس شکست دادیم، اتحاد شوروی را، اما روس ها فعلا وجود داره. ما با روس ها چی میکنیم؟ ما را به رسمیت شناخته، میگیم تشکر، برای ما قرارداد امنیتی امضا میکنی، بارها تشکر، با صلاح و وسایت ما را ترمیم میکنی، یک عالم تشکر برادر.
1: بس.
2: تو همسایم هستی و تو یک قدرت بزرگ هستی، از این ما چشم پوشی کردن نمیتونیم، ولی قدرت بزرگی ذهنی و به لحاظ سایکولوژی و دینی و ایدئولوژیک و افغانی و اسلامی، افغانستان مملکت ما است. ما از این نمیگذرم به هیچ صورت. او را ما وانمود ساختیم. به اون لحاظ فکر میکنم امریکایی موضوع را درک کرده که از انگلیس ها درس گرفت، از روس ها درس گرفت، از خودش درس گرفت، از ناتو درس گرفت، بالاخره پاکستانی که در امی و آخر آخرین ضربه خود میخواستن که یک ببینه که چی میشه و یک قدرت اتمی است، در اینجا بسیار اثر رسوخ داره، زبان مشترک داره، دین مشترک داره، مثلا یک خط فرضی در بینشان است و تقریبا 40 سال در امور داخلی افغانستان حتی نیم قرن میتونیم که دخیل بوده، توطئه کرده، دسیسه کرده، تربیه کرده، پل پرانده، همه بدبختی هایی را که به وجود آمده یا به اشاره امریکا و برطانیا و یا به عمق استراتژی خود، این همه چیزها را دیگه پیش برده. فکر کرد که آخرین آله را هم استعمال بکنم، دیدن که او هم کار نداد. به اول لحاظ به این تمکین کرد که با افغانستان از رای دیپلماسی امون امان گونه که در 18 ماه بالاخره رای خروج خود پیدا کرد و با چادر خود تک میداد و میبرآمد از این کشور، حداقل یک بینی خمیری بر جور میشد. دیدن که در افغانستان شکست خورد، نه تنها در افغانستان شکست خورد که آل آیستا آیستا بخیر در آسیا شکست میخوره. در پالوی ما یک کشور بزرگ ایران که فارس بزرگ بود، یک طرف روم بود، دیگر طرف فارس بود، افغانستان بزرگ، آریانای بزرگ، تمدن بزرگ، چین بزرگ، روم بزرگ، یا مثلا هندوستان بزرگ، اینا قدامت های تاریخی دارن. آل جهان بر میگرده به ارزش های والای انسانی و حوزه تمدنی و تمدن انسانی بر میگرده. آل ساینس و تکنولوژی جای خود داره، ولی میبینیم در مقابل ایدئولوژی، در مقابل فکر، در مقابل اندیشه، در مقابل مملکت و در مقابل ارزش های دینی و معنوی و ملی خود، ما ایران مثال داده میتونیم در مقابل امریکا، ما افغانستان مثال داده میتونیم در مقابل روس و برطانیا و امثال از اینا. این چی است که آیستا آیستا آل ارزش ها بروز میکنن و تحت همه موضوعات دیگر تحت تاثیر ارزش های والای انسانی قرار میگیره. امریکا مجبور است از این را پیش بره، در غیر از او هیچ رای دیگه برای امریکا و جهان
1: وجود نداره. سپاسگزار هستم صادق صاحب، فرصتم کم است. آیا میتوان خوشبین بود و امیدوار بود که همون طوری که امریکا و ناتو در اینجا 20 سال جنگیدن و بعد با استفاده از گزینه قطر دوباره برگ و بساط خود را از اینجا جمع کردند و رفتند، بار دیگر فشارهای عدیده ای را بر افغانستان وارد کردند، آیا میتوان امیدوار بود که حالا که بحث قطر دوباره زنده است یک بار دیگر باز هم دامنه فشارهای خود را بر بچینه؟
3: خب این روش صحبت بکنیم، ملت خدا، مردم خدا، جریان واقعیت های عینی قرار بدیم. امریکایی ها اگر میخواین که واقعا به یک تفاهم برسن، هر کشوری که حمله میکنه، تجاوز میکنه سر یک کشور، امو شرط و شرایط جنگی هست، در اونجا دیگه باز قاعده و قانون نیست، دیگه جنگ هست. در جنگ خب البته تقسیم نمیشه، بخوای نخوای مرمیز تبادله میشه، قتل است و خون است و زخمی شدن است و کشتن است. روس ها یک عمر با ما جنگیدن، تعداد چندین میلیون از ملت مظلوم بیچاره را به شهادت رساندن، زخمی کردن، ولی امروز من حیث یک همکار خوب با افغانستان یک داد ستود خوب را اندازی میکنن و یک روابط دوستانه را پیشنهاد کردن، تشکر میکنن. امریکایی ها میتونن از امی یک الهام بگیرن، خودشون هم بیان با امارت اسلامی بشینن، مثل که چندین بار آمدن به خاطر اهدافی که داشتن روی زمین بشینن تفاهم بکنن. نیاز به قطر نیست. ایرانی ها همیشه میگفتن که شیطان بزرگ امریکاست، ما هیچ وقت با اینا صحبت نمیکنیم. حتی قرار به این شد که ما برو صحبت میکنیم ولی مستقیم صحبت نمیکنیم. در یک اتاق خیانه میشن، در یک اتاق امریکایی ها بازی ورق نوشته میکرد، به اون میبرد، باز کشور میزبان به این میبرد، نتیجه نگرفتن. چون خواهی نخواهی و کشوری هم که میزبانی میکنه اهداف خود داره، در قبالش یک چیزی بیر میکنه. ما پیشنهاد طور میکنم که اگر امریکایی ها میخواهند تمام اهداف پیشنهاداتی که دارن با احترام متقابل با افغانستان یک حکومت مستقل

0: چرا نمیان با خود امارات بشینن صحبت بکنن؟ ما این چیز این چیز این چیز این چیز داره میخوان، در صورتی که در مخالفت با منافع ملی کشور ما نباشه، با مخالفت با قرآن حدیث نباشه. افغان ها به این اندازه که قربانی به خاطر رای خدا و به دفاع از این ملت افغانستان دادن در طول تاریخ دوباره در جهان کسی دیگه نداده. رسول سر سر میفرما که الحب من
1: حب الوطن
0: من الایمان، کسی که محبت وطن در قلبش نباشه و اصلا ایمان نداره. این مردم سر ایمان خود جان خود میتن، خون خود دادن، اولاد خود قربان کردن، بعد از یوم حاضر هستن قربانی بکنن.
1: بله،
0: ما من حیث یک ریسفیدی که تمام عمر ما در جهاد تیر شده، با روسا جنگ کردیم، با خلقی ها جنگ کردیم، 13 بار افغانستان پاکستان ما پیاده منزل زدیم در زمان جهاد. هر بار رفتیم سلاح آوردیم، جبهه بزرگ رهبری کردیم، جهاد کردیم. یعنی ما آلیوم اینو میتوانمندی رو در وجود خود دارم.
1: بله،
0: ما هنوز از کار نفتیدیم. ملت ما، مردم ما سالها قربانی دادن و حالی هم اومدی قربانی هستن. خلاصه ای کلامی که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای غیر اسلامی، اگر میخواین با افغانستان من حیث یک کشور آزاد روابط داشته باشن، با احترام متقابل، همون گپ اشرف غری، داگز دا میدان، اگر نه دیگه اون طرف خودشان بخوبن کارشان.
1: تشکر میکنم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتن، و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه
1: سرخط خبرها. استقبال امارات اسلامی از همکاری های قطر با افغانستان. نماینده قطر در سازمان ملل میگوید که کشورش به تلاش های بشر دوستانه، توسعه ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه می دهد.
2: تلاش های تحصیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و امارات اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه 2020 شد.
1: سرنوشت نامعلوم پناهجویان افغان در دوحه. وزیر خارجه امریکا میگوید پناهجویان افغان در قطر به امریکا منتقل نمی شوند، بل با پنج کشور در این مورد گفتگو شده است.
3: ما هر روز با کشورهای مختلف در تماس هستیم و فکر میکنیم شمار از کشورها آماده همکاری هستند. مسئله فقط پیدا کردن کشورهای مایل نیست، بلکه تعیین تعداد افرادی است که هر کشور میتواند بپذیرد.
1: پیامدهای منفی بسته ماندن تنگه هرمز بر افغانستان. وزارت صنعت و تجارت میگوید که با بسته ماندن این تنگه قیمت کالاها در افغانستان نیز افزایش یافته است. و حملات راکتی ایران بر میدان هوایی بین المللی کویت.

به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها. قطر به تلاش‌های بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه می‌دهد.

0: دهد. نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان در نیویورک به تلاش های دیپلماتیک دوحه در افغانستان به عنوان نمونه مهم از میانجیگری موفق اشاره کرده و خاطر نشان ساخته که تلاش های تسهیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و امارات اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه سال 2020 شد. نماینده قطر همچنان گفته که کشورش از آن زمان به مشارکت بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه داده است. امارات اسلامی نیز از میانجیگری های قطر استقبال میکند و میگوید که قطر در آزادی افغانستان از اشغال نقش مهم ایفا کرده است.
1: دولت قطر بار دیگر بر ادامه تلاش های میانجیگرانه، دیپلماسی پیشگیرانه برای حل مسالمت‌آمیز منازعات و تقویت صلح و ثبات در افغانستان، منطقه و جهان تاکید کرده است. نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که افغانستان همچنان یکی از نمونه های مهم تلاش های دیپلماتیک این کشور به شمار می رود.
2: تلاش های تحصیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و امارات اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه 2020 شد. قطر از آن زمان به مشارکت بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه داده است. میزبانی نشست های روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز از دیگر تلاش های کشور ما به شمار می رود.
1: از سوی هم مقامات امارات اسلامی از نقش قطر در میزبانی مذاکرات و فراهمسازی زمینه گفتگوهای سیاسی درباره افغانستان قدردانی کردند. آنان قطر را یکی از شرکای مهم منطقه‌ای در تسهیل تعاملات دیپلماتیک و گسترش روابط افغانستان با جامعه جهانی می‌دانند.
3: افغانستان و قطر رابطه بسیار خوب داره و قطر کشور برادر ماست و کشوری است که واقعا هم در آزادی افغانستان از اشغال رول بسیار خوبی سیاسی داشتن و آنها با وسیله تلاش‌های خود تانستن میانجیگری بسیار خوب بین افغانستان و آمریکا بکنن که در نتیجه یک پیمان به میان آمد و افغانستان از اشغال رهایی پیدا کرد.
1: در همین حال شماری از آگاهان سیاسی نیز میگویند که قطر در سالهای گذشته به یکی از مهمترین مراکز گفتگوهای سیاسی درباره افغانستان تبدیل شده است.
4: در شرایط فعلی قطر به مثابه یک پل ارتباطی میان افغانستان و جهان عمل نموده و گسترش روابط با قطر میتواند در کاهش انزوای سیاسی، جذب بیشتر کمک های بشر دوستانه و عملا فعال شدن کانال های دیپلماسی و تعامل با امارات اسلامی افغانستان کمک بیشتر نماید.
1: مقام های قطری پیشتر خاطر نشان ساخته بودند که دوحه همچنان از راه حل های سیاسی، گفتگو و دیپلماسی برای کمک به صلح، ثبات و توسعه در افغانستان حمایت خواهد کرد. قطر در سالهای اخیر میزبان شماری از مهمترین نشست ها و مذاکرات منطقه‌ای و جهانی بوده است.
0: رئیس جمهور پیشین کشور میگوید که مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه حمایت‌هایش از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه افغانستان است. حامد کرزی تاکید کرده که افغانستان و مردم آن از قربانیان تروریسم بودند که در نتیجه سیاست‌های پاکستان شکل گرفته و اتحادیه اروپا باید تحولات منطقه و عوامل ریشه‌ای بحران‌های جاری را بر پایه واقعیت‌های موجود ارزیابی کند. او در یادداشت در اکس نوشته که افغانستان از معدود کشورهای در منطقه است که بیش از یک قرن می‌شود با کشورهای اروپایی روابط دارد.
5: حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفته که مشکلات امنیتی کنونی پاکستان نتیجه سیاست های چند دهه این کشور در حمایت از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه افغانستان است. او گفته افغانستان بیش از یک قرن روابط دوستانه با کشورهای اروپایی داشته و با نهادهای اروپایی تعامل سازنده برقرار کرده است. کرزی همچنان تاکید کرده که ناامنی ها و مشکلات جاری در پاکستان ریشه در سیاست های دارد که این کشور طی چهار دهه گذشته در قبال افغانستان دنبال کرده است.
6: ضمن قدردانی از همکاری وسیع به خصوص از کمک های بشردوستانه و حمایت کشورها و مجامع اروپایی از مردم افغانستان، قابل ذکر می دانم که وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه پالیسی های آن کشور

0: کشور در حمایت از افرادگرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تحقق اهداف خصمانه علیه افغانستان طی 4 دهه اخیر است.
1: حامد کرزی همچنان تاکید کرده که افغانستان و مردم آن از قربانیان تروریسم بودند که در نتیجه سیاست‌های پاکستان شکل گرفته و در سال‌های پسین سبب تلفات گسترده انسانی و ویرانی زیرساخت‌ها و تأسیسات عمومی در کشور شده. او از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا خواسته که تحولات منطقه و عوامل ریشه‌ای بحران‌های جاری را بر پایه واقعیت‌های موجود ارزیابی کند. کالاس در اسلام آباد گفته که درگیری‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان پیامدهای جدی انسانی داشته و خطرات را برای امنیت منطقه‌ای ایجاد کرده است.
2: پاکستان چه په کوم مشکل کې اخته ده، د خپل لسیزو د ناقص پالیسۍ چې افراطګرۍ ته وده ورکړله، د کور دننه یې هم خپل ځان ته مشکل متاسفانه جوړ کړو او ګاونډیانو ته یې هم جوړ کړ. دا چې د اتحادیې د اروپا استازي په دې هم ښه پوهیږي چې افغانستان په لسګونو کلونو پیخوا د اروپایي اتحادیې سره د متقابله احترام په بنیاد باندې ډېر ښه روابط درلودل.
1: با این حال حامد کرزی ابراز آرزومندی کرده است که روابط افغانستان و کشورهای اروپایی بیش از پیش تقویت شود و همکاری های دو طرف در عرصه های مختلف ادامه یابد.
3: هر نوع روابط با جامعه جهانی به سود مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا ثبات منطقوی را در ثبات افغانستان می داند و به همین دلیل هم است که بیشتر از 161 میلیون یورو را به خاطر غذا، بهداشت، آب، آموزش و مبارزه در برابر بلایای طبیعی بر افغانستان اختصاص داده است.
1: در سوی دیگر نماینده ویژه چین در امور افغانستان اعلام کرده که دیدارهایش با مقامات پاکستانی در اسلام آباد اعتماد متقابل برای گسترش همکاری های آینده و تقویت روابط با افغانستان را افزایش داده است.
4: در آستانه برگزاری گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان بر اهمیت گسترش اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کرده است. او گفته که توسعه همکاری ها در بخش های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میتواند بر رشد اقتصادی، تقویت امنیت و افزایش رفاه در دو منطقه منجر شود. پیشتر رسانه های ازبکستانی گزارش دادند که در میان محورهای اصلی گفتگوهای ترمز، پروژه افغان ترانس نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.
1: در آستانه برگزاری دور دوم گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند آسیای مرکزی و جنوبی، زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان گفته است که گسترش اتصال در بخش‌های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میان دو منطقه می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی، تقویت امنیت و افزایش رفاه در آسیای مرکزی و جنوبی شود.
0: افزایش اتصال در بخش‌های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی می‌تواند به دگرگونی هر دو منطقه کمک کند و امنیت و رفاه بیشتر را به ارمغان آورد.
1: گفتمان بین المللی ترمز از 4 تا 6 ماه روان میلادی در تاشکند برگزار می‌گردد که بر بنیاد گزارش رسانه‌های ازبکستانی، تعامل با افغانستان و توسعه پروژه افغان ترانس، دهلیز ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان از محورهای اصلی بحث خواهد بود. بیش از 150 مقام، کارشناس و نماینده نهادهای بین المللی در این نشست حضور خواهند داشت.
5: افغانستان مواد به خشکه از دیدگاه ژئوپلیتیک کوشش بکنه که پروژه ترانزیتی را به خصوص افغان ترانس کمک بکنه و گریه ها را باز بکنه و سازمان های بین المللی مثل ایکو، مثل سارک، مثل کرک یا را کوشش کنه که جلب بکنه در پس موانع و گریه هایی که در پس پروژه افغان ترانس یا پروژه حمل و نقل جاده ای که ما داریم در رو جلب بکنه با مو اندازه به نفع افغانستان است. باید کوشش صورت بگیره که پروژه های منطقه ای در خصوص ترانزیت در چاجلتر شروع شود.
1: تا کنون مشخص نشده است که چه کس از سوی امارات اسلامی در دور دوم گفتگوهای ترمز به میزبانی تاشکند پایتخت ازبکستان شرکت خواهد کرد. با این حال در دور نخست نشست محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت امور خارجه در رأس هیئت افغانستان حضور داشت. در همین حال یک هیئت بلندپایه از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای شرکت در این گفتگوها وارد تاشکند شده است.
4: در حالی که بیش از 1000 پناهجوی افغان در قطر همچنان در انتظار تعیین سرنوشت خود به سر میبرند، وزیر خارجه آمریکا میگوید که بر اساس سیاست کنونی دولت دونالد ترامپ هیچ پناهنده افغان برای اسکان به این کشور پذیرفتن نمیشوند. مارکو روبیو اعلام کرده است که واشنگتن برای انتقال این افراد با دست کم 5 کشور گفتگو کرده و به دنبال یافتن گزینه‌های جایگزین است. این موضوع با

0: همان فعالان حقوق بشر ادامه بلاتکلیفی این پناهجویان و احتمال انتقال آنان به کشورهای ثالث را نگران کننده می دانند. اکنون سرنوشت صدها خانواده افغان که سالها در انتظار اسکان مجدد بودند همچنان در حاله از ابهام قرار دارد.
1: وزیر خارجه امریکا اعلام کرده که دولت دونالد ترامپ طبق فرمان اجرایی که سال گذشته امضا شد، هیچ پناهنده افغان را برای اسکان به امریکا نمیپذیرد. مارکو روبیو در یک جلسه مجلس نمایندگان امریکا گفته که دولت دونالد ترامپ نمیخواهد پناهجویان گیرمانده افغان در قطر را مجبور به بازگشت به افغانستان کند و حداقل با 5 کشور برای پذیرش آنان صحبت کرده است.
2: ما هر روز با کشورهای مختلف در تماس هستیم و فکر میکنیم شمار از کشورها آماده همکاری هستند. مسئله فقط پیدا کردن کشورهای مایل نیست، بلکه تعیین تعداد افرادی است که هر کشور میتواند بپذیرد. حدود 1000 نفر در آنجا حضور دارند و باید برای انتقال آنان راه حل پیدا شود. فکر نمیکنم یک کشور بتواند همه این افراد را بپذیرد، اما کشورهای وجود دارند که حاضرند بخشی از این مسئولیت را بر عهده بگیرند.
1: شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان امریکا از دولت این کشور انتقاد کرده و میگویند که هزاران همکار افغان امریکا با وجود وعده‌های پیشین واشنگتن همچنان در کشورهای ثالث بلا تکلیف مانده اند.
3: من فکر میکنم برای امریکا نیز مهم است که به وعده‌های خود عمل کند. این مسئله به امنیت ملی و اعتبار امریکا نزد متحدانش مربوط میشود. ما به این افراد وعده داده بودیم. به نظر من این همکاران افغان که بیشتر به امریکا کمک کرده بود باید مورد توجه قرار گیرند و به مناطق ناامن فرستاده نشوند.
1: این اظهارات با واکنش شماری از فعالان و آگاهان افغان نیز روبرو شده است. به باور آنان رها کردن هزاران پناهجو در حالت بی سرنوشتی و فرستادن آنان به کشور سوم خلاف معیارهای حقوق بشری و جهانی است.
4: چون واقعا وضعیت مهاجران در کمپ قطر بسیار پیچیده و نگران کننده است، آمریکا باید با متحدینش استوار بمانه و سرعت را افزایش بدهد و هر چه زودتر با این کمک ها و حمایت در راستای انتقال مهاجران را باید جدی بگیره.
1: بیش از 1000 پناهجوی افغان در کمپ در قطر به سر میبرند. این افراد پس از آن در این کمپ باقی ماندند که دولت ترامپ روند اسکان مجدد افغان ها در ایالات متحده را متوقف کرد. پیش از این گزارش های درباره تلاش دولت امریکا برای انتقال این افراد به کشور کانگو نشر شده بود.
0: 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان امسال از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. سازمان جهانی صحت با نشر این آمار میگوید 95,000 کودک ممکن است به سوء تغذیه حاد شدید همراه با عوارض صحی مبتلا شوند. این سازمان هشدار می‌دهد که سوء تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در صورت عدم تداوی به موقع می‌تواند جان آنها را تهدید کند. این سازمان می‌افزاید که با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان در حال ارائه خدمات تغذیه‌ای حیاتی در مراکز صحی در سراسر افغانستان است. وزارت صحت عامه اما می‌گوید که ارائه این آمار بیشتر بر اساس پیش‌بینی است. فرهناز گزارش می‌دهد.
3: سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در سال 2026 در سراسر افغانستان نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض سوء تغذیه حاد قرار خواهند گرفت. سازمان جهانی صحت میگوید 95,000 کودک ممکن است به سوء تغذیه شدید همراه با عوارض صحی مبتلا شوند. این سازمان هشدار می‌دهد که سوء تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در صورت عدم تداوی به موقع می‌تواند جان آنها را تهدید کند.
2: پیش بینی می شود که در سراسر کشور نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در سال 2026 از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. از جمله 95,000 کودک که انتظار می رود با سوی تغذیه حاد شدید همراه با عوارض صحی مواجه شوند، وضعیتی که در صورت عدم درمان به موقع تهدید کننده زندگی است.
3: ملل متحد این بحران را ناشی از عوامل مانند فقر، ناامنی غذایی، بیماری های گسترده، تغییرات اقلیمی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی خوانده است. سازمان صحی جهان همچنین تاکید کرده است که ادامه حمایت های بشردوستانه برای حفظ و گسترش خدمات صحی و تغذیه‌ای در

0: افغانستان ضروری است.
1: که چیر زموږ ماشوم خپل وزن د لاس اور کوي، یعنی خپل وزن کموي، ژر تر ژره به د خپل ډاکټر سره مشوره وکړو چې بیا هم تر څو پورې زموږ ماشوم د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې یا مالنوتریشن خواته لاړ نشي. دریم، موږ به ډېر کوشش وکړو چې خپلو ماشومانو ته هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره پروتین، ویټامینونه، کاربوهایدرات لري، باید هغه ورته ورکړو.
0: شمار شهروندان کشور میگویند که نهادهای بین المللی تا زمان که افغانستان از مشکلات اقتصادی بیرون نشده کمک ها را ادامه دهند، اما این کمک ها باید روی پروژه های بنیادی سرمایه گذاری شود تا بتوان برای همیشه با فقر خدافیزی کرد.
2: هیچ کسی نیست که این دیستی غریب بگیره، یعنی از 100 نفر 10 نفر رقم غریب است، زیاد نیست. کسی که موتر داره، یک خانه داره، دکان داره، 10 لک روپیه نقد داره، غریب است، غریب نیست. وام کرا چی دیگه زمیا این میجا بالا میشه چطور کنی؟ وام یک موچی گیری میگیری نه نه که این غریب و امیر باید فرق یک چیز نیست. در افغانستان مستحق و غیر مستحق فرق نیست. یکی سروی نمیکنه که تو چی که از مردم پرسان نمیکنه که حقیقت هست نیست، همی چیز نیست. دیگه همه که کسی نیست که دیستی غریبه بگیره و اگه پیش نازم نمیگیره.
3: به خاطر دلمی جوان های ما نمیتونن درس بخوانن، جوان های ما نمیتونن تحصیل کنند. اگه نیم ما بسیار خوب جوان ها داریم، ولی بسیاریشان میرن نسبندی میکنن.
4: یک قرضدار را تو حساب دیگه چی کنه میکنه چی کنه دیگه، دیگه علاج چی هست دیگه، دیگه چی میشه دیگه.
0: از سوی هم سازمان جهانی صحت میگوید که با حمایت صندوق بشر دوستان افغانستان در حال ارائه خدمات تغذیه حیاتی در مراکز صحی در سراسر افغانستان است. این مراکز با تجهیزات طبی و دواهای ضروری تجهیز شدند تا از کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید مراقبت کنند.
5: معین مبارزه با مواد مخدر با رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرد. عبدالرحمن منیر در این دیدار گفته که تمامی سازمان های بین المللی به خصوص دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد تعهدات خیش را در زمینه حمایت از دهقانان از طریق فراهمسازی معیشت بدیل و نیز در بخش پیشگیری از مواد مخدر عملی سازند و مبارزه علیه مواد مخدر قربانی اهداف سیاسی نشود، بلکه این موضوع از دیدگاه حیات، صحت و رفاه بشریت به عنوان یک مسئله حیاتی و انسانی مورد توجه قرار گیرد. رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد ضمن تقدیر از فعالیت‌های معینیت مبارزه با مواد مخدر تعهد سپرده که در زمینه جلوگیری از مواد مخدر، فراهمسازی معیشت بدیل برای دهقانان و تقویت برنامه‌های مربوطه همکاری‌های بیشتر انجام خواهند داد. خبرها همچنان ادامه دارد، اما پس از میان برنامه کوتاه.
6: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه، کافی است، جیبم اجازه نمیده.
7: نوش جان، رایگان است.
6: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
8: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بیسیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
9: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
10: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
5: وزارت صنعت و تجارت میگوید که در پی تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا، قیمت کالاها در بازارهای افغانستان تا حدود افزایش یافته است. به گفته مسئولان این وزارت، در نتیجه این تنش‌ها، بهای کالاها در بازارهای کشور حدود 3% افزایش یافته است. آنان همچنان می‌افزایند که نزدیک به 10,000 کانتینر افغانستان در پاکستان، امارات متحده عربی و آب‌های بین‌المللی متوقف ماندند و در انتظار حل اختلافات میان ایران و آمریکا هستند تا بتوانند اموالشان را وارد افغانستان سازند.
0: خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که پس از به میان آمدن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و بسته شدن راه‌های تجارت میان دو کشور، تاجران افغان برای یافتن مسیر جایگزین به جای بندر کراچی پاکستان به همسایه غربی خود ایران رو آوردند. آنان مسیر انتقالات کالاهای خود را از طریق بندر عباس ایران انتخاب کردند، اما این مسیر نیز دوام چندان نداشت، زیرا بندر عباس در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد، جایی که تنش‌ها و درگیری‌های ایران و آمریکا باعث توقف صدها کشتی و هزاران خدمه آنها شده است. همزمان هزاران کانتینر حامل کالاهای افغانستان نیز در پاکستان متوقف ماندند. برای تاجران افغان و نهادهای امدادرسان از دست رفتن هر دو مسیر تجارتی چالش بزرگ به شمار می رود. با این حال وزارت صنعت و تجارت می گوید که به دلیل تنش‌های ایران و آمریکا قیمت کالاها در بازارهای کشور تنها 3% افزایش یافته است.
11: تاثیر منفی که از جنگ ایران بالای افغانستان گذاشته تاثیر نه چندان بزرگ است، تاثیر خیلی کمی است. ما ارزیابی که داشتیم در بازارهای خود تقریبا در حدود 3% قیمت ها افزایش پیدا کرده و حدودا 9700 کانتینر ما در پاکستان مسدود است، بند مانده که خب پاکستانی مشکل خودش ایجاد کرده، 2000 کانتینر در امارات متحده عربی است و ده ها یا صد ها کانتینر دیگه ما در آبهای بین المللی فعلا استاد هستند و منتظر از هستند که امریکا و ایران به تفاهم برسند و نو پس وارد افغانستان شد.
0: مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز میگویند که مشکلات میان افغانستان و پاکستان و همچنان تنش‌های ایران و آمریکا فشارهای سنگینی را بر بخش اقتصادی افغانستان وارد کرده است. آنان می‌افزایند که پاکستان حدود 15,000 کانتینر متعلق به تاجران افغان را متوقف کرده بود که از این میان در حال حاضر نزدیک به 1,000 کانتینر در خاک پاکستان متوقف ماندند.
12: زمونږ د فار چلوه نقص ورسو هغه د پاکستان سره زمونږ د کښاله را پمنځ تکی دلو د 15,000 په شاوخوا کې زمون کانټینر الته بند پات شو او دا کانټینر په دې ډیمرج راغی، ډیټنشن راغی. اوس هم د 2,500 کانټینر الته پراته دي.
0: کارشناسان اقتصادی میگویند که امارت اسلامی با اجرای سیاست اقتصاد محور توانسته است فشارهای سیاسی و امنیتی منطقه را در بخش تجارت و اقتصاد تا حد زیاد مدیریت کند و با فعالسازی مسیرهای جدید اقتصادی میان افغانستان و آسیای مرکزی بخش از خلای تجارتی ناشی از مشکلات موجود را جبران نماید.
13: اسلامی امارت اوس کولی چې دغه چالش څخه د فرصت په توګه استفاده وکړي او د منځنۍ اسیای هوادونو سره او په همدغه شکل د روسیې هواد سره چې یو غټ اقتصادي هواد دی، د دې سره خپل سوداګري اړیکې پراخه کړي او وسو کولی چې دننه د افغانستان کومه غوښتنې چې په بازار کې لري هغه تقاضاوې د دغه هیوادونو څخه هیواد ته وارد کړي او په همدغه شکل د افغانستان صادراتي توکي هم دغه هیوادونو ته ورسېده.
0: از سوی هم بحران تنگه هرمز برنامه جهانی غذا را مجبور کرده تا محموله های خود را از مسیرهای طولانی و پرخم و پیچ آسیای مرکزی ارسال کند. این تغییر مسیر ناگهانی هزینه های حمل و نقل را 3 برابر کرده و قیمت مکمل های غذایی را 35% افزایش داده است. آن هم در سالی که این نهاد تنها 8% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است.
5: حالا هم چند خبر از جهان.
14: حمله راکتی ایران به میدان هوایی بین المللی کویت شماره را زخمی کرد. خبرگزاری دولتی کویت گزارش داده است که حمله راکتی ایران به میدان هوایی بین المللی کویت باعث ایجاد جراحت و همچنین تعلیق و تغییر مسیر پروازها شده است. در این گزارش آمده است که در این حمله ساختمان T1 میدان هوایی بین المللی هدف قرار گرفته و پروازها به میدانهای جاگزین هدایت شدند. از سوی هم قماندانی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده است که در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران حملاتی را به جزیره قشم انجام داده و تعدادی از راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بی‌پیلوت ایرانی را سرنگون کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات با ایران ادامه دارد و زمان توافق فرا رسیده است. رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره توقف مذاکرات را رد کرده و گفته است که وقت آن شده که توافق امضا شود. ترامپ در پیامی بر شبکه اختصاصی خود تروت سوشیال نوشت گزارش‌ها در روزهای گذشته مبنی بر قطع ارتباط میان آمریکا و ایران دروغین و نادرست است. او تأکید کرد تماس‌ها و مذاکرات میان دو طرف ادامه داشته است. از سوی هم رسانه آمریکایی ABC نیوز گزارش داده است که ترامپ از تهران می‌خواهد تعهدات هسته‌ای مشخصی را به صورت کتبی با عنوان بخشی از یک توافق اولیه ارائه کند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که توافق بعد با ایران بدتر از نداشتن توافق است. مارکو روبیو کاهش تحریم‌ها را به تعهدات هسته‌ای تهران مشروط دانسته و هشدار داده است که در صورت ادامه تنش در تنگه هرمز محاصره دریایی پا بر جا می‌ماند. روسیه میگوید که حمله اوکراین همزمان با مجمع اقتصادی لنینگراد ناکام ماند. والی منطقه لنینگراد اعلام کرده است که روسیه 30 تیاره بی پیلوت را بر فراز این منطقه در شمال غربی مسکو سرنگون کرده و همچنان در حال مقابله با حملاتی است که همزمان با یک نشست اقتصادی مهم سالانه صورت میگیرد. منطقه لنینگراد که میزبان زیرساخت‌های مهم صادرات انرژی و یک پالایشگاه بزرگ نفت است، پنجمین نشست اقتصادی خود در دوران جنگ را در شهر سن پترزبورگ برگزار میکند. نشستی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن را داووس روسیه توصیف کرده است. این مجمع سرمایه‌گذاری تنها چند ساعت پس از حمله مرگبار راکتی به کیف آغاز می شود. روسیه اعلام کرده است که حمله بر کیف در پاسخ به حمله خونین اوکراین به یک لیلیه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه انجام شده است.
5: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 10 در اینجا به پایان می رسد. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.

0: دست ما و تو فرق میکنه.
1: این حالی به یه چهار سال یعنی دستا مصیبت دیده شد. مصیبت دیده.
2: امروز این ریش برود تو کال کرده بخاطر
0: سکر. آلا آلا او بیده. امو خو بخاطر رسیده. خدا ما چیز؟
3: حسین علی.
0: نام ما؟
3: نام تو افز جان قند.
0: خودتان قند بگو دیگه. نه خود تو چقدر جان مردم همی گوشت داده ترازو زده باشی؟
2: والا زیاد.
0: میگن که خنده نمک زندگی است. باز ما میگم که خنده نه تنها نمک زندگی بلکه مرچ و مساله و مزه‌دار خلاصه دم یک دک نمک نباشه خو هیچ چیز نیست. با دپولی نمک بعض چیزهای دیگه هم که میباشه نه؟ بعض مساله با دیگه هم باز دیگه این دک چی رقم مزه‌دار می خلاصه گفت که من یکی میگه که مشم گوشت قبرقه باشه که از بره باشه که دیگهش میگه از گزاله نازک باشه منتا گب ده ای است که گب ده پخته کردنش است گب ده مرچ و مسالهش است همی دال هم که پخته کنی که همچی زکا داشت آه نمونه گب اندازی همه گوشت

0: مزادار است. یعنی ای که اینمی زندگیم اینمی رقم است. سر برش جور کدی، خوش بودی، خنده کدی، به طرف دیگاه دیگاه انگیزه دادی، فکس برابر است. نکدی نمیشه. مونده نباشی بدر.
1: خوب هستی، بخیر
0: روز انشاءالله.
1: بخیر هستی
0: خوب است. جانک جور است. کلگی خوب است.
1: بخیر باشی. خوب هستی. باش گفتیم ببینیم تا خوش شدی.
0: قربان قدمای.
1: بخیر هستی.
0: خفه هستی، خوش هستی، صحبت خوب است نیست. بگو کمی اول پیش از سلام علیکم دل ما را جمع بود.
1: خوش هستیم. چرا ندیدیم تا خوش شدیم. باش ببینیم. زیاد ویدیو ایت می دیدیم. مصاحبه ایت می دیدیم. باش عربی ببینیم. خاصم احترام دارم.
0: قربان سرت.
1: کدام انرژی، کدام گلاس چای؟ چیزی کار نیست. خدا حافظ.
0: نه کار اومدی؟
1: بله یا.
0: چیکار می‌کنی؟
1: غرفه است انرژی سیگارت.
0: میشه.
1: میشه خدا مهربان.
0: چیزا که
1: سپرد خدا
0: سیال شریک
1: ها میشه
0: چی و بر چی
1: میشه خدا مهربانه
0: برش
1: خدا خدا کار نیست
0: قشنگ و زیبا
1: بخیر
0: برو قربان خدا بخیر باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با گزارش صبح وقت امروز ما خوش آمدین. ما در کابل هستم و اینمیال هم آمدیم در منطقه مشهور و مطرح کابل. ما یکی تایمنی سابقه داریم، یکی هم پروژه تایمنی داریم. ما در پروژه تایمنی هستم، روبرویم چهار روی پروژه تایمنی است. این طرف هم باز مستقیم به سرک 80 متری میدان هوایی بین‌المللی کابل وصل شده. پروژه تایمنی یک منطقه از کابل است که نام خدا دیگه او پروژه تایمنی سابق نیست. تا که چشمت کار میکنه بلند منزل است، تا که چشمت کار میکنه خانه است، مردم است، شهر است، بازار است. هر کنج کابل شهر و بازار شده، یا بگویم شهر و بازار شده. منتها امی خود پروژه تایمنی هم که ما متوجه شدیم از سالهای گذشته به این طرف، هر بخش یک بازار پر جمجوش خدا داره. اما ترس نه بچه، اما ترس نه. میگه که بیا حوصله شده دمی روزا دمی گزارش های شش صبح. خب به هر حال یعنی که با زیادتر و زیادتر امی نزدیکای سرک دوی پروژه تایمنی دیگه با زیادتر جمع جوش داره. به هر حال بریم بخیر به طرف اولین کسی که برایش قصه میکنیم، گپ میزنیم، مصاحبه میکنیم. هر کدام چک شما قبول دارین. ای ما، ای شما، اینمی هم صبح وقت پروژه تایمنی که بعض رفیقا زیار زیار پشتی منطقه خفه شدن، دخوردن، دلشان تپیده. چی میگن آبا چا؟ چاپی میکنن؟ کلون چا میگرن؟ والا با خدا بخیر. یه ما میگم ایج رایی نزن
2: جور خاص نیست.
0: بخیر است جان جور.
2: شعر بخش مزایم وقت خواهی شدم.
0: بزان قدم های موتر داریم.
2: انشاءالله میگم خدا را شکر از آن
0: موتر شخصی از
2: خود موتر شخصی اخص کنم. مال خدا خدا.
0: بیشکت است.
2: بگم مزایم.
0: بچا میگم یک دفعی سمسایی کنم.
2: یادارم بسیار سلام علیکم به کل بیننده ها، سلام به خودتون هم سلام. خوش آرام باشی. از دیدارتون بسیار خوش شدم که دیدمتون. دیگه چیز کار باری از این موترک شخصی در خدمتتون است. مایدم تون خوش شدم.
0: موتر دیلیز گازی
2: گاز است.
0: اسلاف صبح گرفتیم.
2: خدا شکر هزار مرتبه.
0: صبح وقت میخیزیم.
2: صبح وقت میخیزیم.
0: ببین تکسیران ها کدام وقت اما چی میباشه؟ اما دل کار، گل کار، بازار کار میباشه، راش کار میباشه.
2: بازار کار میار وقت شکر خدا رک میونم وقت کار است. شکر خدای تکنیم. من نماز برای سر جلو موتر یگانه کاری که نگم صبح نماز نخوام نه به نماز سر جلو موتر شده اینه می کار کردیم اینه می کار کردیم که نه و شکر بازم کار خود کردیم خدا خود روز
0: تزم خونه که دید من گدام
2: نه نه همون تو استراحت شدیم دیگه نتون
0: رفتی
2: بگیم رفتی بگیم
0: خیره باز قضایی یاداش کن
2: قضایی یاداش میکنیم انشاءالله و هفته و برامت بزرم تزیم بیشتر نمیشیم بک تمام بک کل بیننده ها سلام برسه خوش آرامش خارج از کشور درون کشور سلام به همه گیش باشه خدا نگهدار
0: قربان بیا که بریم همون تو قصه کده اونو کاکای من بیا خیلی که بریم همون آبا چای خوردی؟ نخوردی؟ چی بخورید؟ در خانه خود چیز نمیتن مرا که نمیتن که قضامت میکشم تو را خوالاگه چیز میتن سلام علیکم مانده نباشی بدر. حالی یار اخو یک ماه پیش باید میخریدن میبودن. چرا تو بوشی میشی مانده؟
3: نه حاصل دقیقه نارو تو راست که. یا خیده که صحیح.
4: سلام علیکم بیه.
0: صحیح. آه موجه بطه بطه سلام را بطه که بازم.
4: سلام علیکم بیادر محترم. بخیر استی جانه که جوره خوب خواستی.
0: بیادرهای محترم را دکه هم میبینن اونجا ما
4: کل می بیادرها که هست کل شدیم یک سر سلامیتم. شکر که جور هستن. بیای جور خواستی بیادر گلوب. جان جوره.
0: با عزت باشی گفتم باش کاله. اینه میره خو وقت باید میبردن دیگه
4: این چطور؟ که بیادر می کل وقت میمونن نزدیکایت که شد هر کسی توشک پرکو کسی کونه رو بفروش کسی بیادر ایوادش نو بگی بیادر گلو اینه میره خم از وقته دیگه همین نزدیکا که میشن آنو در دیگه روزا کده بیادر دهی روزا دیگه مردم توشک پر میکنه و بیادر توشکای کونه روز میکنه و دیگه میکنی رقم بیادر گلو
0: یک چیزه که ما برداشت کردیم مردایی را بد میبینه
4: خو این خو بسیار جان
0: خانما خوش میبینه چرا دلیلش پیدا کرد
4: این کس تا خو کل کار خانه است دیگه دایی بیادر هیچ مردا کار و غرض نداره الو زیاتی که نمی خرید فروش ما کس د حساب پخته و توشک و پرکدن تو رو سر می امشیرای محترم است

0: زما پیسې خدمتونه اسانه چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
1: تذکره پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
2: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: معلومات چرت دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چیرته شته د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ فلا د شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې
5: تر از یادار کله بار خانه را هم اجور می خو سر بار خانه را کل چی داده است از تیر میادن مثلا قالین است یادگه سال یک موتر است موت می خره یا خانه است بده تا عین می خانه را باید مردم بلاک می خره با مشوره نمی سیاست خود می خره که بیادر د حساب خانه است
6: زندگی
5: از می دو نفر از بازی کار و خانه است ما سر کار ما کس کده می سیاست را است که مثلا توشک اگه می گیرن اگه بختر حتی مردایشان کدشان می میگه بیادر ما کار غلط ندارم سبایی بشه نو بیادر ما در جنجال گرفتار شباب بگی بیادر خودت که هر خم کدی
6: ترز از ما آیندهشم که کلوم جنجال
5: باشم یعنی ما طرف یادر کلوم
6: حساب خودت چه رقمی از باقی من دارم
5: حساب از کلگی دیگه می رقم هست یادر از کلگی می رقم هست حالا ما براته چه بگیم کی رقم هست ام حساب کل کار رو بیادر من خودم می کنم مگم حساب خانه رو یکام چیده می بینم که امو چیدی هم که به دلم نام نمی باشه امو چیده خراب هم زیادتی جای دیدم که نمی مردکی هدیم کنو فروشی هم خیلی کدیم چیز خوبش نگرفته مو سیاسر مو خراب خوش کده آخر مو خراب سر از اونمو آدم گرفته است کنه بچه که حساب
6: گپش بجای شوه
5: گپش بجای شوه
6: اگه نه بازو طرف دیگه حساب کتاب
5: جنجالش زیاد نیشه جنجالش زیاد نیشه
6: ما خلاصه که بیام یک محبت از خدا میخوانه ما هم داشته باشد
5: آخون واسطه که ما شماستیم واسطه که ما شماستیم بیادر گلوم
6: یک چیز است که عالم مو بکی میکنه همه که دمیر جار جنجال از دمیر خانه سر صدا سر اگر موضوعات که نی جور شو
5: امی جور شو خواه اصل کار خانه کس دارم و پاکی و صفایی و خوبی و خرابیش بدستیم سیاسر ها
6: نه
5: اطرات لالای گلو
6: قربان سرت حال وطنی نزید خوش میکنه خارجی

0: یاتی اول می خارجی رو خوش میکنه.
1: وطنی ما خو ما 8500 است نه.
0: نه نه نه. وطنی اون پخته ده کنه می 650 رو پس زیاده را گلو. باور
1: بکو. اگه این رقم پخته اگه این رقم پخته را ده هیچ جای ما دیده باس. در دنیا من فکر نه آبا چه هست این پخته ما در دیگه جای؟
0: نه نه نه نه نه اینمی پخته که میره آواز باشه اینمی 1200 پس امی پخته که میره آواز باشه 1200 پس اگه جای بره پخته ما شما در روی دنیا نه اینی پخته رو به خاطر لالا خوش میکنی یک دو سه رقم ازی هست که اگه یک دفعه پر کردی دیگه چی نمیشه نه به ندافی و ضرورت نداره
1: خب اونو گه اون خوبی ها را داره
0: خوبیش اینمی خوبی ره آل اینمی ها را شخصا خود مرا از کل جنجال ها کده مرا جنجال ها چی مرا بده می که می ندافه میار این ندافی میکنی یک جنجال خدا آل زیادی بلاک داره برای شک جنجال هست برای تکاندن از این دیگه از این بیار پس این بگی ببر اون بازیتی نفر از اینمی که خوش میکنه به این خاطر که پرش کرد
1: آه بازگه نمیشینه دیگه
0: نمیشینه او هم اونمو خوبیش سیر شهی تده پینجا است سیر شهی تده شهت را پد
1: این سیره؟
0: این هم سیر شهی تده پینجا را پد
1: یک قیمت من میگم امیره بگیره نکمک اگه شما را جنجال داد یک چهار تا رفیق ما که ندافی میکنه با واقعا
0: برادوها میشه خب برادوها خب بیازی میشه وکلی از این میشه آرام باشه زنده باشه برکت ببینه چای میخوره بیادر کدمه بخوره ولی جان شما جور برکت ببینه
1: شب تشکر بایزت باشه مانده نباشی ماما صحبت بخیر اوه قربانی دستاشا ولا بشک بخواه یه تکو دست ما و تو فرق میکنه بیا می فرقش تو بگو این از اینمی از این ظاهرش که میبینی می چی پیام میده چی گپ داره اینمی دو دست فرقش ده چی هست
2: اینا
1: نه در کل امی دو دست این حالا ما بگویم تو نگفتی
2: نه
1: بگو یک دو تا تو بگو یک دو تا ما بگویم
2: شما بگویم
1: ای دست از ای دست کده با ارزشتر هست به نظر ما
2: خیر ببینیم
1: چرا؟ ای دست هنوز بسیار خام است تا پخته شده با مثل ازی با بچه غلطی های ما بگی ای دست بسیار تجربه دارن نسبت به ای دست ای دست زیاد خاری و زحمت کشیدن نسبت به ای دست
2: بله
1: اید از زندگی را ساخته نسبت به اید است آبا چه صحیح زگه بگو بله بله گفته برو و اید است
2: واقعا راسم
1: با ارزشتر از اید است
2: واقعا راسم
1: چند تا چیزی که از من مانده تو بگو
2: نه شما که گفتین بلکل درست گفتین اید است آبی افغانستان خورده زحمت های شکشت یک 25 سال در ایران زحمت کشته دوتا سوم در کشور عراق زندگی کرده 4 سال 3 سال
1: در عراق هم زندگی کردی؟ در عراق چند سال بودی؟
2: در عراق 2 سال در عراق بودم
1: خوب
2: کربلا نجیب
1: خوب
2: این 4 کشور این زحمت های شکشته چهار کشور بعدا پس پیری آمده بازم در کشوری عزیز خود ما افغانستان آلام که تنها هستم
1: این چهار کشور ها که رفتی چی شد بالاخره زندگی چی شد اولادا چی شد
2: آخر بسیار زندگی خوب تر شد آخر سال آخر عمر 4 سال پیش یک جوان رشید مرا خدا از ما گرفت
1: خدا مغفرت کنه
2: سنفی اول دانشگاه رفتد تلفن از بامیان آمد که بچه را یخ زده 4 سال اینالی به دهی 4 سال یعنی دیستا مصیبت دیده شد مصیبت دیده 4 سال بشه جوانی رشید عزیزی پره گرفت خدا تلفن آمد که بچه را یخ زده به کوی بابای بامیان یک اولان یخ داده اینی آخری عمر ما اینی شد دیگه خوب پیر شد

0: یگان وقت میگم یگان تو را میبینم یک رقمک خدا یک ذره چارشانه میگیرد، یگان ذره یک غرور پیدا میکنه، مغرور میشه نه؟ باز من میگم آخر زندگی چی است که آدم مغرور شود؟ خب کل ما یک روز بالاخره زود یا دیر همی ریسفید میشیم، سرسفید میشیم، زهیر میشیم، پای افتاد میشیم.
1: اول عمر اسب یک طرف سوار میشدم.
0: اول عمر؟
1: های های خود یک طرف زین تیر میکدم.
0: خو
1: یعنی آخر عمر یعنی تر اینالی استاد شده نمیتونم میلاد.
0: بیشی تو عجل کده در اینجا یک بیشی که ما مزایم نشم که ما حالا اینقدر زهیر هم شدی حالا بیشی حالی بازی کار چرا خم میکنی؟ من در یه ایمان هستم که استاد شده نمیتونی کار اینی چای از خود هستم آباد نه؟ حالی کار میکنی حالا فعلا بچه ها نیست از خانه کجاست؟ چرا خم؟
1: خانه پای کبی نشار قلیفت الله
0: خواه
1: یعنی یک سال که یک بچه داریم و مره یلکت
0: نه
1: اینالی تنهای تنها من داریم

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: یک بچه داریم، بچه کلان مکده ایران و زن و بچه داره که و همون زن و بچه خوره سرپرستی کرد. این حال من ماندم تنهای تنهای، یعنی 12-13 میشه، 13 ماه میشه که نمیگه تنهای تنهای، یه همه خواده
2: حالی که تنها زندگی میکنی؟
1: نه دیگه شماره.
2: خانمت کجاست؟
1: اونجا خواهی
2: کبی نشوار است. حالا امروز یک جای هستی خو؟
1: آه.
2: خانه کرایی است؟
1: آره خانه کرایی.
2: چند کرا میتی؟
1: 6000. اولیه.
2: نام تان پرسان نکدم دا اول.
1: ببخش.
2: نامت؟
1: احمد حسین کربلایی.
2: کاکو احمد حسین کربلایی. این قصه مکمل روزگار اینه به اینجا. ما اگر میگم نه تلاش کنیم یا از ما شوه نه بچه او هم از ما شوه الان اینه پیدا کنیم مال اونو که پیدا بکنیم اینی رقم شوه اونو موتر مدل ساله بخریم اونو بلند منزل از ما شوه که پنج طاقه باشه و داخل جیکور و دیزاین داشته باشه چقدر هم از آبا چقدر هم اونو مگر یکان وقت متوجه میشیم که فرجام از این پایانش
1: شب و روز مصیبت است از اردیم.
2: بخیر باشد. یک چیزی که از من میشه فقط نامش هم پرسان کردم. سرک دوی تایمنی. یک هم رفیق کاکا و ستنگ و همه کسایی که کارشان جور است.
3: بچه با بود.
2: جور است. خبر کاکا را بگیره نمیشه سماوات داره این دنیا رفتنی است یک روز کل ما سرسفید میشیم ریسفید

0: میشیم و بالاخره زهی. قربان سرت. قصه کدم کتید چای میخوردم. برم دیگه کال کار مانده دیگه باز انشالله چای دیگه وقت خود خوردم. باز انشالله ما هم خبرت میگیرم. صحیح است؟
1: بیشیاری ها که نمیگیم مثل شما ها خیر ببینن میگید از ما کمک میدیم.
0: از تو کمک میگیره؟
1: نه کمک میده مرا.
0: خب کمک میکنه کنه؟ خب شکر خدا خیر بده هر کسی کمک میکنه.
1: این میگی هر کسی.
0: این ما هم آدرست گفتم کسایی که مثلا کمک کردن همینجا پیش خودت میان. ما داخل نیست.
1: اگه مثل شما این میگی که شیشته است میه بندای خدا در ما کمک میده برای کرای خانه ما برای خری خانه ما.
0: میتا کومه شکر
1: اینا دیا بشه حال معلومه
0: بخیر باشی خیر باشه ان شاء الله باز میبینیم گپ میزنیم و دوستا و رفیقا آدرس گفتم نگم باز خودتان میفهمین کارتون بسیار زیاد تشکر بخیر باشی توکل به خدا
1: خیر ببینید
0: قربان شما وای عزت باشی با من خدا
1: ما یک دعای دیدم
0: وای عزت باشی نام چیست؟
2: حسین علی.
0: نام ما؟
2: نام تو حفیظ جان قن.
0: خودت هم قن بگو دیگه. نه خود قن. اول خود قن بگو. حسین علی جان قن. مرا قن نام نگفتی. مرا بوره بگو.
2: قن.
0: اونمو قن بوره رو دیشه کست. آفرین. کجا بودی؟
2: اومدم صبح که از خانه گفتم برو چند پا کار کنم. اومدم که تو را ایداف دیدم لقد عجیز کاکا گپ میزید بابا باز مامان یک چند دقیقه ششتم دانه چی شام خانه که میرم مادرم میگه تلویزیون قد نکه که برقا نره آنه چی گزارش تا بگیره در تلویزیون ببینیم
0: ایقه
2: گزارش تا خشم یای
0: بخدا شام برقایتون مال نمیره اگر وقت از ما خو میره یک روز عوض یک روز نیست در کتا جنجال هستیم
2: یکان وقت از ما میره دیگه هست خوب شکر میگه در خانه شام سهل میکنم گزارش دهی یک شیر هم گفتنی دارم
0: چه خبه چی با جنت هستی؟ این حسین علی بارو باش بلا زدید غیر اینم یک دانه کمره تا برو بالا برو دیگه هیچ کار از رو خود تو ساخته نیست از امی هم کده خوب هستی تو بگم شیر تا
2: بسم الله الرحیم میگه فلک تیر مزن بالم شکسته فلک تیر مزن بالم شکسته غباری به کسی بر دل من نشسته در این دنیا کسی را ندارم اگر داشتم اونام از من گذشته
0: یک شعر میگفتی که دل ما را زنده
2: میکرد خداش یک شعر دیگه هم بگم
0: یک شعر بود که دل آدم را زنده
2: کرد زدنی برد بگم
0: اما تو زدنی آزم زدنی هم که در او طرف باشه بخاطر از این که دل من از سکه نکاکوهای یایش سفید شده میبینی؟ حال تو بیدر میری شعر را میگی که مدگاه هم پشمارده میشم تا خانه میرسم یک چارتا را دیگه شم سفید میشه از اون شعر را نگو دیگه نه خوب
2: ما اندیوالا مثل کوی هستیم که هر کسی قصر خراب کردن و مار داشته باشه شارش خراب میکنه
0: دست کل همون منطقه تان خلاص باشه دیگه چی بگوی؟ اینه تو یکان شعر رو بکر کم همه تو ها؟ آی به شکل تست نمیگم آل آمدیم اینال یک دقیقه یکتب تا خوش ساختم اینال آمدیم سر ازی که مکتب خو میری
2: مکتب میرم سنف چهار مکتب یک بجا مکتب میرم چهار بیس رخصت
0: میشه وقت سنف چهار هستی گفتی وقت اگر نمانده دیگه این اگه 8 سال دیگه مانده بخیر که خلاصش میکنی باز چی کاره میشی؟
2: بخیر که خلاص کرد میخوام یک دکتر قلب باشم
0: از قلب نگو دیگه نگو که اینم یعنی ما چه مانده چیز از قلب به نام قلب چیز مانده از ما باشه نمانده
2: خواه
0: اینمی ها اینمی ها را که میبینین اینجا هستن که شما میبینین اونجا اینمی شما هستن که این قلب زنده است این قلب کار میکنه اینم مثل گپای شیرین تو اگر نباشد اگر ما هم خلاص هست
2: سلام
0: قربان سرت
2: سلام
0: بسیار خوش شدم گفتی که تلفنم آورده بودم چی گفتی بیشتر
2: آده اینجا هست
0: چی هست در تلفنم؟
2: اینه چیه؟ یک دفعه گزارش هست که گرفته بودی تو اونجا بود که شغوری افغانستان بود چی بود؟ هست در موبایل
0: نگاهش کردی؟
2: نگاهش کردیم از امو غنی همیانی هست
0: بخیر باشی آل دسلاف مسلاف کردی؟
2: نه
0: آل چی کار میکنی؟
2: آل همیان چیزایی کار هستم میرم سونی کار
0: چی کار؟

0: تو لالای کم که پس شو اون مادم دیدی که اونجا شیشته در اون سیت پیشیری دروازه مترش که بادست خب؟ تو برو پیش از امون برو ما طرف سعی میکنم برو سعیست؟
1: سلامت
0: کار خدمت نیست؟
1: خداوند خیرت بیده سلامت باشی
0: بایزد باشی
1: سلامت
0: برو قربانک چم برو اونمون رو برو که من سعی کنم برو حالا شیمه اگه باشه که مستاد شم

0: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
1: روز آسمانی مافتاب
0: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

آمازون، بزرگترین جنگل بارانی روی زمین. این جنگل میزبان یک بردهم تمام حیوانات جهان است.

گرچه اینجا بسیار زیبا و آرام به نظر می رسد، اما حقیقت چیز دیگری است. در اینجا به اندازه تمام جهان آب سرازیر می شود. و همساله زمانی که این جنگل پر از آب می شود، حیوانات دو محیط مختلف با هم یک جا می شوند.

آمازون با صورت غیر قابل مقایسه بزرگ است که ساحه با وسط 3.5 میلیون کیلومتر را پوشانیده است. اما تمام قسمت های آن با هم یکسان نیستند، بلکه متفاوت هستند. از جنگل های سیلاب زده قسمت های پایینی تا جنگلات

به قسمت‌های بالا. در این ساحه بزرگ، تعداد بسیار زیاد از حیوانات زندگی خود را به پیش می‌برند. هر صبح، شادی‌های شتری با سر و صدا روز را آغاز می‌کنند. اینها قلمرو خود را با شادی‌های دیگر مشخص می‌کنند. اما این سر و صدا یک شکارچی بسیار بزرگ را متوجه اینها می‌سازد. عقاب‌های هاپی بزرگترین شکارچیان پرنده روی جهان هستند و به بسیار سادگی می‌توانند یک شادی را با خود حمل کنند. بالهای این عقاب‌ها پهن و قوی هستند که برای اینها اجازه می‌دهد تا به بسیار سادگی در بین شاخه‌های درخت حرکت نمایند. پاهای این عقاب‌ها به اندازه بند دست یک مرد بزرگ است و مقام‌ترین پاها را نسبت به تمام عقاب‌ها دارند و به بسیار راحتی می‌توانند شکار خود را با خود انتقال دهند.

او برای ساختن لانه خود که بالای بلندترین درخت این جنگل موقعیت دارد، به این شاخه های درخت ضرورت دارد. اما این شاخه برای استحکام و بزرگ ساختن لانه نیست، بلکه برگ های اکثر نباتات این جنگل دارای مواد کیمیاوی و زهر می باشد. تا حیوانات این برگ ها را نخورند و این برگ ها مانند ادویه ضد حشره نیز عمل می کند و این عقاب ها از آنها به حیث اسلحه کیمیاوی استفاده می کنند. این برگ های سبز آمازون تفاوت های زیاد را می پوشاند. در قسمت های بلند این ساحه جنگلات خشک موقعیت دارد و در قسمت های پایین جنگلات سیلابی، دریاها و جهیلها وجود دارند. اکثر درختان در یک جنگل مخفی به سر می برند و برای محافظت از خود از مواد کیمیاوی استفاده می کنند. این چیزی است که شادی های پشمی با آن بسیار ضرورت دارند، به خصوص برای مبارزه با حشرات. زمانی که از خارش بدن خلاص شوند، این شادی ها برای درختان خدمت می کنند. انجیر یک غذای بسیار مغذی و مزه‌دار است که دانه های بسیار کوچک دارد.

زمانی که این میوه ها را می خورند، دانه های آنها را با خود به قسمت های مختلف جنگل حمل می کنند. به صورت غیر دیداری، درختان برای محافظت از برگهای خود مبارزه می کنند و اکثرشان با استفاده از زهر به حیوانات اجازه نمی دهند آنها را بخورند. اما در عین وقت توجه حیوانات را به خود جلب کرده تا میوه‌جاتشان را بخورند. اکثر میوه‌جات بسیار مغذی هستند و این میوه‌جات در زندگی خانوادگی اکثر حیوانات نقش مهم دارند. پرندگان نارنجی هر روز صبح بعد از خوردن میوه، نرهای این پرندگان در یک ساحه بزرگ برای نمایش دور هم جمع می شوند. هر پرنده مذکر یک شاخه خاص درخت را از آن خود می سازد که در زیر آن یک میدان کوچک وجود دارد. با گرفتن انرژی کافی از میوه‌جات، این پرندگان می توانند تمام روز را در اجرا

زمانی که پرنده ماده که رنگ تاریک دارد به ساحه می رسد، پرندگان نر دفتن به زمین پایین می شوند. حالا به سر و صدای خود خاتمه داده و در یک جا ثابت می مانند. پرندگان نر به دیگران مزاحمت کرده و نمی خواهند تا آنها دل ماده را به دست بیاورند. پرنده ماده آرام مشاهده می کند. قدرت و کیفیت پرندگان نر را ارزیابی می کند. پرندگان نر برای برجسته نشان دادن خود در زیر روشنی آفتاب استاد می شوند. پرنده ماده یک پرنده نر را انتخاب کرده و می خواهد با او خانه

0: تمام درختان برای حیواناتی که تخم آنها را انتقال می‌دهند میوه‌های عادی پیشکش می‌کنند. اما اکثرشان برگ‌های پر از مواد کیمیایی دارند تا از آنها محافظت کنند و به این ترتیب بین درختان و برگ‌خواران یک جنگ پنهانی وجود دارد. و بیشترین مصرف کننده برگ در این جنگل مورچه‌های برگ‌خوار هستند. شاخه های اینها در هر ثانیه تقریباً 1000 بار لرزه می کنند و به همین ترتیب برگ‌ها را قطع می کنند. این مورچه ها برگ‌های قطع شده را نمی خورند چون آنها شاید زهری باشند. در عوض آنها را با لانه‌های خود می‌برند. زمانی که از یک جای عبور می‌کنند، این مورچه‌ها راه خود را با یک مواد خاص نشانی می‌کنند. این مواد کیمیایی که فرامون نام دارد، بسیار قدرتمند می‌باشد. به اندازه قدرتمند است که هر مورچه فقط 1 میلیارد گرم را تولید می‌کند که این تولید بسیار زیاد می‌باشد. این توته های برگ 20 برابر وزن مرچه ها می باشد. مانند این است که یک انسان 1 تن وزن را بلند کند. و سوی دیگر این موجودات از لانه های خود بیشتر از 100 متر دورتر می روند. و مانند این است که یک انسان 25 کیلومتر در کوه بالا شود. در طول راه مرچه های کوچک نیز بالای این توته های برگ بالا می شوند تا این برگ ها را از دست پرازیت های پرنده محافظت کند. و این پرازیت ها یگانه خطر نیست که اینها را تهدید می کنند. بلکه یک فنگس نیز وجود دارد که وارد بدن مرچه ها می شوند. آنها را می خورند و از بدن آنها جوانه می زنند تا به این ترتیب بتوانند مرچه های دیگر را نیز مصاب بسازند. لانه های زیرزمینی اینها بسیار بزرگ هستند و می توانند تقریبا 8 میلیون مرچه را در خود جا دهند.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 و بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123459C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
3: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

این برگ ها را به قسمت های خاص لانه می برند، جایی که انواع دیگر مرچه ها آنها را به توته های کوچکتر مبدل می کنند. هدف تمام این زحماتشان تغذیه فنگس ها است. این مرچه ها دهاقین هستند و مرچه های کوچک از این فرم های فنگس نگهداری می کنند، چون این غذای تمام اعضای جامعه شان است. مرچه ها و فنگس ها به صورت کامل به همدیگر متکی هستند. اگر مرچه آن عده برگ ها را بیاورند که دارای مواد کیمیاوی مضر بوده و به فنگس ها ضرر می رساند، مرچه ها به بسیار زودی آن را احساس کرده و از برگ ها استفاده نمی کنند. ملکه بزرگترین این تجمع و حاکم آنها بوده که نسبت به مرچه های کاریگر 1500 برابر بیشتر وزن دارد. تنها او می تواند تخم گذاری نماید که به انواع مختلف کاریگران مبدل می گردند. این مرچه ها همیشه مصروف هستند و برای کشت بیشتر فنگس اتاقهای دیگر می سازند و خاک این ساختمان های جدید را بیرون می کنند. مرچه ها برای جلوگیری از آوردن برگ های زهری یک طریقه خاص دارند و حیوانات دیگر برای مبارزه با این مشکل راه‌های جداگانه دارند. حیوانات تنبل برای شناختن برگ‌های قابل خوردن از طریق خاص خود استفاده می‌کنند. اما بسیار آهسته. دلیل این که چرا این حیوانات بسیار با آهستگی حرکت می کنند این است که برگ های بسیار کم انرژی را میل می کنند.

می‌کنند. به همین دلیل این حیوانات برای ذخیره کردن انرژی بیشتر بسیار آهسته حرکت می‌کنند. این حیوانات با کمک سیبویایی خود برگهای کم زهر و بدون زهر را پیدا می کنند و چوچه ها نیز از مادرشان می آموزند. شکارچیان با دیدن حرکت بسیار زود می تواند شکار خود را پیدا کند. اما این برای حیوانات تنبل هیچ مشکل ایجاد نمی کند چون بیشتر اوقات در خواب و استراحت به سر می برند. در لانه عقاب‌ها یک هیجان دیده می شود چون چوچه آنها از تخم برآمده است. محافظت چوچه به دوش مادر می باشد تا آنها را از شعاع سوزان آفتاب محافظت نمایند. این چوچه ها 5 ماه در این لانه باقی می ماند تا به اندازه والدین خود بزرگ شوند. در این مدت والدین برای جلوگیری از هجوم حشرات برگهای زهری درختان را بلانه می آورند. عقاب متوجه یک حرکت می شود.

شادی ها یکی از حیواناتی هستند که نقاب ها برای جوجه های خود تا چند ماه آینده می آورند. تنها بزرگترین درختان این جنگلات می تواند لانه های بزرگ این عقاب ها را تحمل کنند. و یکی از درختان مورد علاقه این پرندگان درختان جلغوزه برزیلی هستند. اینها بزرگترین درختان این جنگلات هستند و میوه های آنها نیز بسیار بزرگ هستند. وزن این میوه ها به 2 کیلو می رسد و برای اینکه ارتفاع درختان برزیلی به 50 متر می رسد، این میوه ها از ارتفاع بسیار بزرگ به زمین می افتند. حتی گفته می شود این میوه‌جات جان بعضی از اشخاص را نیز گرفته است. این میوه‌ها در حقیقت بسیار محکم هستند و برای مدت طولانی ما نمی دانستیم که کدام حیوانات می توانند این میوه‌ها را بشکنانند. اما حالا می دانیم که این جوندگان دیاگوتی نام دارند. هم این جلغوزه را می خورند و هم در وجود آوردن درختان جدید کمک می کنند. این حیوانات دندانهای بسیار تیز و علاشه های قوی دارند که می توانند پوست این جلغوزه را بشکنانند. اما قبل از این که جوندگان به میوه داخل این جلغوزه برسد، باید بسیار صبر و حوصله داشته باشد.

اما بسیار زود این حیوانات فراموش میکنند که جلغوزه ها را کجا دفن کرده بودند. به همین ترتیب دیاگوتی در تکثر و ازدیاد تعداد این درختان کمک میکند.

این جلغوزه ها برای جوانه زدن و بیشتر از یک سال وقت نیاز دارند. اما داستان این جلغوزه در اینجا به پایان نمی رسد.

یک دسته از حیوانات دیگر نیز هستند که از این میوه‌جات استفاده می‌کنند. آنها یکی از انواع بقاهای زهری هستند. این بقاها زهر خود را از مورچه‌ها و موریانه می‌گیرند و آنها نیز زهر بدن خود را از برگ‌های درختان می‌گیرند. بقاها این زهر را در پوست خود ذخیره کرده و به رنگ‌های روشن آنها را به شکارچیان به نمایش می‌گذارند. بقاهای ماده در کف مرطوب این جنگل تخم گذاری می‌کنند. بقاهای نر از آنها محافظت کرده و آنها را پاک نگه می‌دارند. زمانی که چوچه‌ها از تخم می‌برایند، پدرشان آنها را انتقال می‌دهد. چوچه‌ها به واسطه مواد غلیظه بدن خود به پشت و پدر خود می‌چسبند. و پدرشان آنها را یکی بعد از دیگر به داخل پوست جلغوزه برزیلی انتقال می‌دهد. او نخست این پوست جلغوزه را بررسی می‌کند تا مطمئن شود که برای چوچه‌ها به اندازه کافی غذا وجود دارد. در جریان چند ماه، چوچه های جوان بقاهای زهری از داخل جلغوزه های برزیلی بیرون خواهند آمد. جنگل امازون برای زندگی یک جای بسیار دشوار است. در حالی که بسیار زیبا به نظر می رسد، این جنگل در اصل یک میدان بزرگ جنگ پنهانی و آشکار است که میان باشندگان این جنگل جریان دارد. شادی های شطوری باید روزانه چندین ساعت استراحت کنند تا بتوانند برگ های سخت را که میل کردن هضم کنند. شب دشواری ها و فرصت های جدید را به حیوانات این جنگل به وجود می آورد. حیوانات که در جریان روز پنهان هستند از طرف شب بیرون می شوند. و همچنان میوه‌جات زیادی نیز بر روی زمین یافت می شوند. این حیوانات کوچک چارچشمه خود را برای بیرون رفت آماده می کنند. این یک حیوان علفخوار و شبگرد است. این حیوانات با کمک حس بویایی بسیار قوی که دارند در تاریکی شب غذای خود را پیدا می کنند. اما باید با خفاش ها مبارزه کنند. چون یک میوه بزرگ توجه تمام حیوانات را به خود جلب می کند. این حیوان چارچشمه باید عجله کند وگرنه خفاش ها تمام این میوه را خواهند خورد. آنها نیز گرسنه هستند اما باید متوجه این حیوان باشند.

0: اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
3: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

اما این میوه ها بسیار بزرگ هستند و زمانی که حیوان چارچشمه می رود، خفاش ها دوباره بر می گردند. اما به اندازه مصروف خوردن میوه می شوند که متوجه دوباره آمدن این حیوان نمی شوند.

آمازون جایی است که بیشتر بخشهای آن پنهان است، جایی است که درختان میوه تقدیم می کند در حالی که از برگان خود محافظت می کنند. اینجا یک جهان پر از زهر است، جایی که حیوانات و نباتات درگیر یک جنگ پنهانی هستند. اما تمام نباتات و حیوانات با یک مبارزه بسیار بزرگ روبرو هستند. آن هم هوا است. آمازون یک جنگل بارانی است و هر سال 2.5 متر باران دریافت می کند که بیشتر آن در فصلهای مرطوب می بارد. درختان و برگهای آنها در این بارانها نقش بسیار بزرگ دارند، چون نصف این بارانها توسط خود این جنگل به وجود می آید که یک رطوبت خاص

آسه را به وجود می آورد. برگ ها بخار تولید می کند که بعداً به ابر مبدل می شود و دوباره به شکل باران بر می گردد. این وقت برای عقاب ها بسیار خطرناک است. اگر چوچهشان تر شود، بدنش سرد شده و از بین می رود. این یکی از نقطه ضعف قوی ترین عقاب های جهان است.

باران‌ها در جنگلات آمازون و دریاهای فراوان آن تغییرات زیاد ایجاد می‌کند. دریا پر از آب می‌شود و این آب آهسته آهسته به داخل جنگل نفوذ می‌کند. و اینجاست که موجودات دو محیط جداگانه با هم یکجا می‌شوند. حیوانات محیط خشک و آبی. مرچه هایی که برگ ها را انتقال می دهند در خطر هستند. نشانه های کیمیابی آنها شسته می شوند. در اثر قطرات سنگین باران، نظم این مرچه ها بر هم خورده و از هم می پاشد و مشکل در حال بیشتر شدن است.

بلکه بلند آمدن سطح آب نیز مانع کار آنها می شود و بالاخره این گروه مورچه ها توسط سیلاب از بین می رود. زمانی که آب بیشتر بلند می شود، تمام سطح جنگل را پوشانیده و یک محیط کاملا خاص را به وجود می آورد. وارسیاس اگنیاپوس یا هم سیلاب های فصلی جنگل، این سیلاب ها را به این نام یاد می کند. چون این سیلاب ها به مدت کوتاه به مثل فصل به وجود می آید. تقریباً 4.5 میلیون کیلومتر این جنگل که 3 برابر نسبت به اتریش بزرگتر است، زیر آب شده است. این محیط به صورت کامل تغییر کرده است.

جایی که در گذشته پرندگان حرکات نمایشی انجام می دادن و حیوانات دیگر تغذیه می کردن. در اوج بارندگی این سیلاب ها می توانند بیشتر از 20 کیلومتر در جنگل پیش برود. این آبها در اثر پلانکتین های میکروسکوپی رنگ سبز را به خود گرفته است و غذای آن اد از ماهی های کوچک را تشکیل می دهد که به اینجا می آیند. این ماهی ها در کف این جنگل برای خود لانه می سازند، جایی که در گذشته مرچه ها برگ ها را انتقال می دادند. این ماهی نر ریبولیس یک ماهی مادر را زیر نظر دارد. او نسبتاً بزرگتر است و توجه ماهی نر را بسیار به خود جلب کرده است. اما همه چیز طور نیست که به نظر می رسد. ماهی نر خود را به او می رساند، اما به خبر از این که در اقدام بزرگ گیر آمده است. این یک ماهی مادن نبود، بلکه یکی از انواع دیگر ماهی ها به نام فشی فان فتال است که شکل مادر را به خود گرفته و ماهی های نر را فریب می دهند.

زمانی که آب در جنگل به پیش می رود، شکارچیان بزرگ وارد آب می شوند. زمانی که آب به قسمت‌های بلند درختان می رسد، ماتا ماتا نیز وارد آب می شود. این موجود برای شکار کردن ماهی‌ها طریق خاص خود را دارد. او مانند یک کنده خشک شده چوب در کف جنگل پنهان می شود تا ماهی‌ها نتواند او را شناسایی کند. او در پنهان شدن به اندازه مهارت دارد که ماهی‌ها حتی پوست او را لمس می کند. یگانه محدودیت این شکارچی این است که باید در هوای آزاد تنفس بگیرد. به همین دلیل این حیوانات در قسمت‌های کم عمق این جنگل زندگی می‌کنند. این سنگ‌پشت دوباره به جای خود برگشته و منتظر می‌ماند. و با بسیار عجله حمله می‌کند. اکثر ماهی‌ها به صورت غافلگیر کننده و بی‌خبر به دام می‌افتند.

نام برزیلی این سنگپشت که ماتاماتا است، شاید به خاطر قابلیت کشنده این حیوانات باشد. اگر این چنین باشد، یک نام بسیار مناسب است. زمانی که جنگل پر از آب می شود، برای آهسته ترین حیوانات این جنگل مشکل ساز می شود.

برای یافتن برگ ها، این حیوانات از یک درخت به درخت دیگر رفتن برایشان بسیار مشکل شده است. اما به صورت حیرت انگیز، این حیوانات بسیار خوب شنا می کنند.

اینها بسیار خوب آب‌بازی را بلد هستند و فاصله های کم را طی می کنند. اینها بسیار آهسته آب‌بازی می کنند. اینها می خواهند که مویای بدنشان به صورت کامل تر نشوند. اما تر شدن موهای این حیوانات به فایده این حیوانات است، چون در موهای مرطوبشان الجی رشد می کند و آنها به راحتی می توانند در بین برگ ها پنهان شوند. و زمانی که آب با شاخه های درخت بیشتر نزدیک می شود، ماهی های نر چراسین برای خود قلمروهای خاص می سازند و به بسیار زودی توجه ماهی مادر را به خود جلب می کند. مایای نر یک قسمت از آب را که در زیر شاخه درخت است احاطه می کند. این مایی ها بعد تخم گذاری در بیرون از آب شهرت خاص را دارند. این عمل تخم گذاری

دلیل این کارشان محافظت از تخمشان است، چون در اینجا از شکارچیان آبی در امن می باشند. زمانی که تمام تخمها گذاشته شدند، ماهی‌های مذکر نه تنها از آنها محافظت می کنند، بلکه آنها را مرطوب نیز نگه می دارند.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

تخم ها به بسیار سرعت رشد می کنند. بعد از دو روز چوچه ها برای بیرون شدن از تخم آماده می شوند. و به صورت محفوظ به آب جنگل سیلاب زده پایین می شوند. آب بیشتر بلند می شود. در آمازون سالانه بیشتر از 200 روز باران می بارد. تمام حیوانات جنگل باید با رطوبت عادت کنند.

گرچه مرچه های کاریگر توسط آب و باران از بین رفتند، اما تجمع بزرگ آنها که در زیر زمین بسر می برند، در یک جنگل پر از فنگس دور از سیلاب بسر می برند. حتی زمانی که باران مانع جمع‌آوری برگ‌ها شده است، این مرچه‌ها در لانه‌های خود به اندازه کافی فنگس دارند که بتوانند آنها را تغذیه کنند. باران باشد و یا نباشد، کار همیشه جریان دارد. انواع کوچک مرچه‌ها که به نام مینیم یاد می‌شوند، از تخم‌ها محافظت کرده و لارواها را تغذیه می‌کنند. این شهر زیرزمینی بسیار بزرگ است. در اینجا ممکن هزار بخش جداگانه وجود داشته باشد که توسط کارگران حفر شده و در آن تولیدات فنگس جریان دارد. این مرچه‌ها با داشتن روابط بسیار عالی خود با فنگس‌ها توانستند در این مبارزه کیمیایی موفق شوند. دیاگوتی ها در قسمت های بالا نزدیک به درختان جلغوزی برزیلی زندگی می کنند.

پرندگان نارنجی نیز در قسمت‌های بلند جنگل زندگی می‌کنند. جنس مذکر این پرندگان در طول سال نمایش اجرا می‌کنند، حتی در فصل‌های بارانی. این پرندگان از دیدن دیاگوتی در ساحه خود اصلاً خوش نیستند.

مانند اکثر حیوانات دیگر، شادی‌های پشمی نیز خوردن میوه‌را ترجیح می‌دهند، اما آن هم همیشه قابل دسترس نیست. در وقت ضرورت، این شادی‌ها شاخه‌های نازک درختان را میل می‌کنند، چون اینها کمتر زهری هستند. اما بعضی از درختانی که در این وقت میوه دارند، اطرافشان با چندین هکتار زمین پوشانیده شدند. به نظر می رسد که دانه های میوه رابر در بین آب افتاده و ضایع می شود. اما حقیقت چیز دیگری است. این مایی ها که تنباکویی نام دارند در زیر این درخت زندگی می کنند. اینها با داشتن دندان ها و علاشه های قوی که می تواند میوه‌جات بسیار سخت را نیز بشکنانند، در خوردن این میوه‌جات مشکل ندارند.

این رابطه عجیب بین ماهی و درخت یک رابطه بسیار مفید است، چون این ماهی ها تمام دانه های این میوه‌جات را نمی جوند. آن دانه هایی که باقی می ماند به قسمت های دیگر جنگل منتقل می شود. زمانی که سطح آب بلند می شود، وارزی ها به صورت کامل محفوظ نیستند. چون پیرادوکو، بزرگترین ماهی آمازون، وارد این ساحه می شود. طول این ماهی های بزرگ به 3 متر می رسد. این ماهی ها بسیار موجودات عجیب هستند. اینها هر 10 یا 15 دقیقه بعد باید سر خود را از آب بیرون کنند، چون اینها به تنفس هوا ضرورت دارند. پیرادوکوها از جمله ماهی های شکارچی هستند.

مایه های پیرادوکوا از زمانه های بسیار قدیم در اینجا زیست دارند که از زمان دایناسورها مایه های دیگر را نشانی کرده و آنها را شکار می کردند. و در کنار پیرادوکواها یکی از انواعهای دیگر مایه‌ها نیز زندگی می‌کند که از زمان دایناسورها باقی مانده‌اند که آنها نیز در این جنگلات پر آب و سیلاب زده برای شکار می‌آیند. اینها حیوانات مختلف را شکار می‌کنند، حیوانات کوچکی که در تنه‌ها و شاخه‌های درخت زندگی می‌کنند. ماهی آراوانا که فقط یک متر طول دارد نسبت به پیرادوکوا کوچکتر هستند، اما کمتر از آنها خطرناک نیستند. باران آنها را نزدیک به شاخه‌های درختان و شکارشان می‌آورند.

سیلاب باعث فراوانی شکار برای ایراواره ها می شود، چون به مدت چندین ماه آنها به قسمت های بلند درختان دسترسی دارند. اما تمام چیزهای خوب نیز به پایان می رسند. آب دوباره کم می شود.

این زمان برای ماهی‌های جنگل بسیار یک وقت خطرناک است، چون آنها با بسیار سادگی می توانند در حوض‌های کوچک و ذخایر آب گیر بیافتند، چون با گذشت هر روز و هر شب آب این جنگل کم می شود. اکثر ماهی‌ها دچار مشکل می شوند، اما در آمازون بدقسمتی یک حیوان باعث خوشبختی حیوانات دیگر می شود. و این حیوانات چارچشمه بالاخره غذای دیگری نیز برای خوردن پیدا می کنند.

اما تمام مایی ها آنقدر بدبخت نیستند. زمانی که آب خشک می شود، بعضی از مایی ها در خشکه حرکت می کنند. قوه جاذبه زمین آنها را به طرف پایین جنگل می کشاند تا به دریا برسند و زندگی خود را به پیش ببرند. با این قابلیت خاص خود، اینها زندگی خود را نجات می دهند. مایی های دیگر نیز به کمک عضلات قوی خود خیز زده و خود را به آب می رسانند و به این ترتیب اینها نیز خود را از مرگ خطرناک نجات می دهند. و بالاخره اینها زندگی خود را در داخل آب به پیش

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود،

0: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب. د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که ده هر دلیل لمخه زمونگ په نشراتو که ستون زوینهی، پا آسانی سره کولای شی با آدیان تن که زمونگ پرونه وگوری. که ده سپوگمکی چه خگت اخلی، کولای شی په لنده پتا مونگ پیدا کری. ستلایت یا سات 25.5 ختیز درجه، فریکونسی 11908، سمبول ریت 22500، اف ای سی 3.4، پولارایزیشن هوریزنتال. که دیر لارخوونه تا ارتیا لری، 0-5-5-5-5 واتساب شمیره تا پیغام پریک دهی. زمونگ همکاران با تاسو تا زواب در کری. آریانا، ده غوره راتلون که داری چا.

0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت. اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید.

0: آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:00.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغانی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 است.
3: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی آی پی ال یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرساز.

فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: حامی نشرین برنامه
2: سرخط خبرها. استقبال امارات اسلامی از همکاری های قطر با افغانستان. نماینده قطر در سازمان ملل میگوید که کشورش به تلاش های بشر دوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه می دهد.
3: تلاش های تحصیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و امارات اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه 2020 شد.
2: سرنوشت نامعلوم پناهجویان افغان در دوحه. وزیر خارجه امریکا میگوید پناهجویان افغان در قطر به امریکا منتقل نمی شوند، بل با 5 کشور در این مورد گفتگو شده است.
4: ما هر روز با کشورهای مختلف در تماس هستیم و فکر میکنیم شمار از کشورها آماده همکاری هستند. مسئله فقط پیدا کردن کشورهای مایل نیست، بلکه تعیین تعداد افرادی است که هر کشور میتواند بپذیرد.
2: پیامدهای منفی بسته ماندن تنگه هرمز بر افغانستان. وزارت صنعت و تجارت میگوید که با بسته ماندن این تنگه قیمت کالاها در افغانستان نیز افزایش یافته است. و حملات راکتی ایران بر میدان هوایی بین المللی کویت.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 جوزای سال 1405 هجری شمسی است. من وسیم احمد ادیب هستم. مشروع خبرها. قطر به تلاش‌های بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه می‌دهد. نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان در نیویورک به تلاش‌های دیپلماتیک دوحه در افغانستان به عنوان نمونه مهم از میانجیگری موفق اشاره کرده و خاطر نشان ساخته که تلاش‌های تسهیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و امارات اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه سال 2020 شد. نماینده قطر همچنان گفته که کشورش از آن زمان به مشارکت بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه داده است. امارات اسلامی نیز از میانجیگری‌های قطر استقبال می‌کند و می‌گوید که قطر در آزادی افغانستان از اشغال نقش مهم ایفا کرده است.
1: دولت قطر بار دیگر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه، دیپلماسی پیشگیرانه برای حل مسالمت‌آمیز منازعات و تقویت صلح و ثبات در افغانستان، منطقه و جهان تأکید کرده است. نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این سازمان گفت که افغانستان همچنان یکی از نمونه‌های مهم تلاش‌های دیپلماتیک این کشور به شمار می‌رود.
2: تلاش‌های تسهیلگرانه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و امارات اسلامی افغانستان در دوحه در 29 فوریه 2020 شد. قطر از آن زمان به مشارکت بشردوستانه، توسعه‌ای و سیاسی خود در افغانستان ادامه داده است. میزبانی نشست‌های روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز از دیگر تلاش‌های کشور ما به شمار می‌رود.
1: از سوی هم مقامات امارات اسلامی از نقش قطر در میزبانی مذاکرات و فراهمسازی زمینه گفتگوهای سیاسی درباره افغانستان قدردانی کردند. آنان قطر را یکی از شرکای مهم منطقه‌ای در تسهیل تعاملات دیپلماتیک و گسترش روابط افغانستان با جامعه جهانی می‌دانند.
3: افغانستان و قطر روابط بسیار خوب داره و قطر کشور برادری ماست و کشوری است که واقعا هم در آزادی افغانستان از اشغال رول بسیار خوبی سیاسی داشتن و آنها با وسیله تلاش‌های خود تانستن میانجیگری

0: بسیار خوب بین افغانستان و آمریکا بکنن که در نتیجه یک پیمان به میان آمد و افغانستان از اشغال رهایی پیدا کرد.
1: در همین حال شماری از آگاهان سیاسی نیز میگویند که قطر در سالهای گذشته به یکی از مهمترین مراکز گفتگوهای سیاسی درباره افغانستان تبدیل شده است.
2: در شرایط فعلی قطر به مثابه یک پل ارتباطی میان افغانستان و جهان عمل نموده و گسترش روابط با قطر میتواند در کاهش انزوای سیاسی، جذب بیشتر کمک‌های بشردوستانه و عملاً فعال شدن کانال‌های دیپلماسی و تعامل با امارت اسلامی افغانستان کمک بیشتر نماید.
1: مقام های قطری پیشتر خاطر نشان ساخته بودند که دوحه همچنان از راه حل های سیاسی، گفتگو و دیپلماسی برای کمک به صلح، ثبات و توسعه در افغانستان حمایت خواهد کرد. قطر در سالهای اخیر میزبان شماری از مهمترین نشست ها و مذاکرات منطقه‌ای و جهانی بوده است.
3: رئیس جمهور پیشین کشور میگوید که مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه حمایت‌هایش از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه افغانستان است. حامد کرزی تاکید کرده که افغانستان و مردم آن از قربانیان تروریسم بودند که در نتیجه سیاست‌های پاکستان شکل گرفته و اتحادیه اروپا باید تحولات منطقه و عوامل ریشه‌ای بحران‌های جاری را بر پایه واقعیت‌های موجود ارزیابی کند. او در یادداشت در اکس نوشته که افغانستان از معدود کشورهای در منطقه است که بیش از یک قرن می‌شود با کشورهای اروپایی روابط دارد.
4: حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفته که مشکلات امنیتی کنونی پاکستان نتیجه سیاست‌های چند دهه این کشور در حمایت از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه افغانستان است. او گفته افغانستان بیش از یک قرن روابط دوستانه با کشورهای اروپایی داشته و با نهادهای اروپایی تعامل سازنده برقرار کرده است. کرزی همچنان تاکید کرده که ناامنی‌ها و مشکلات جاری در پاکستان ریشه در سیاست‌هایی دارد که این کشور طی چهار دهه گذشته در قبال افغانستان دنبال کرده است.
5: ضمن قدردانی از همکاری وسیع بخصوص از کمک‌های بشردوستانه و حمایت کشورها و مجامع اروپایی از مردم افغانستان، قابل ذکر می‌دانم که وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه پالیسی‌های آن کشور در حمایت از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تحقق اهداف خصمانه علیه افغانستان طی چهار دهه اخیر است.
4: حامد کرزی همچنان تاکید کرده که افغانستان و مردم آن از قربانیان تروریسم بودند که در نتیجه سیاست‌های پاکستان شکل گرفته و در سالهای پسین سبب تلفات گسترده انسانی و ویرانی زیرساختها و تأسیسات عمومی در کشور شده. او از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا خواسته که تحولات منطقه و عوامل ریشه‌ای بحران‌های جاری را بر پایه واقعیت‌های موجود ارزیابی کند. کالاس در اسلام آباد گفته که درگیری‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان پیامدهای جدی انسانی داشته و خطرات را برای امنیت منطقه‌ای ایجاد کرده است.
6: پاکستان چې په کوم مشکل کې اخته ده د خپلو لسیزو د ناقصې پالیسۍ چې افراطګرۍ ته وده ورکړله د کور دننه یې هم خپل ځان ته مشکل متاسفانه جوړ کړو او ګاونډیانو ته یې هم جوړ کړ. دا چې د اتحادیې د اروپا استازي په دې هم ښه پوهیږي چې افغانستان په لسګونو کلونو پیخوا د اروپایي اتحادیې سره د متقابله احترام په بنیاد باندې ډېر ښه روابط درلودل.
4: با این حال حامد کرزی ابراز آرزومندی کرده است که روابط افغانستان و کشورهای اروپایی بیش از پیش تقویت شود و همکاری های دو طرف در عرصه های مختلف ادامه یابد.
7: هر نوع روابط با جامعه جهانی به سود مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا ثبات منطقوی را در ثبات افغانستان میدانه و به همین دلیل هم است که بیشتر از 161 میلیون یورو را به خاطر غذا، بهداشت، آب، آموزش و مبارزه در برابر بلایای طبیعی بر افغانستان اختصاص داده است.
4: در سوی دیگر نماینده ویژه چین در امور افغانستان اعلام کرده که دیدارهایش با مقامات پاکستانی در اسلام آباد اعتماد متقابل برای گسترش همکاری های آینده و تقویت روابط با افغانستان را افزایش داده است.
3: در آستانه برگزاری گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان، فرستاده پیشین

0: امریکا برای صلح افغانستان بر اهمیت گسترش اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی تاکید کرده است. او گفته که توسعه همکاری ها در بخش های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میتواند بر رشد اقتصادی، تقویت امنیت و افزایش رفاه در دو منطقه منجر شود. پیشتر رسانه های ازبکستانی گزارش دادند که در میان محورهای اصلی گفتگوهای ترمز، پروژه افغان ترانس نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.
1: در آستانه برگزاری دور دوم گفتمان بین المللی ترمز درباره پیوند آسیای مرکزی و جنوبی، زلمه خلیلزاد، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، گفته است که گسترش اتصال در بخش‌های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میان دو منطقه می‌تواند زمینه ساز تحول اقتصادی، تقویت امنیت و افزایش رفاه در آسیای مرکزی و جنوبی شود.
2: افزایش اتصال در بخش های ترانسپورت، ارتباطات و انرژی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی می تواند به دگرگونی هر دو منطقه کمک کند و امنیت و رفاه بیشتر را به ارمغان آورد.
1: گفتمان بین المللی ترمز از 4 تا 6 ماه روان میلادی در تاشکند برگزار می گردد که بر بنیاد گزارش رسانه های ازبکستانی، تعامل با افغانستان و توسعه پروژه افغان ترانس، دهلیز ترانزیتی میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان از محورهای اصلی بحث خواهد بود. بیش از 150 مقام، کارشناس و نماینده نهادهای بین المللی در این نشست حضور خواهند داشت.
3: افغانستان ماد به خوشکست از دیدگاه جیوپولیتیک کوشش بکنه که پروژه ترانزیتی را بخصوص افغان ترانس کمک بکنه و گریه ها را باز بکنه و سازمان های بین المللی مثل ایکو، مثل سارک، مثل کرک یا را کوشش کنه که جلب بکنه در پوست موانع و گریه هایی که در پوست پروژه افغان ترانس یا پروژه حمل و نقل جاده‌ای که ما داریم در رو جلب بکنه و ما اندازه به نفع افغانستان است. باید کوشش صورت بگیره که پروژه های منطقه‌ای در خصوص ترانزیت در چاجلتا شروع شد.
1: تا کنون مشخص نشده است که چی کس از سوی امارات اسلامی در دور دوم گفتگوهای ترمز به میزبانی تاشکند پایتخت ازبکستان شرکت خواهد کرد. با این حال در دور نخست نشست محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت امور خارجه در رأس هیئت افغانستان حضور داشت. در همین حال یک هیئت بلندپایه از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای شرکت در این گفتگوها وارد تاشکند شده است.
0: خبرها همچنان ادامه دارد اما پس از میان برنامه کوتاه.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند.

0: باز هم خوش آمدید. در حالی که بیش از 1000 پناهجوی افغان در قطر همچنان در انتظار تعیین سرنوشت خود به سر میبرند، وزیر خارجه آمریکا میگوید که بر اساس سیاست کنونی دولت دونالد ترامپ هیچ پناهنده افغان برای اسکان به این کشور پذیرفته نمیشوند. مارکو روبیو اعلام کرده است که واشنگتن برای انتقال این افراد با دست کم 5 کشور گفتگو کرده و به دنبال یافتن گزینه‌های جایگزین است. این موضع با انتقاد شماری از نمایندگان کنگره آمریکا روبرو شده که از دولت ترامپ خواستند با تعهدات خود در قبال همکاران پیشین افغان عمل کند. همزمان فعالان حقوق بشر ادامه بلاتکلیفی این پناهجویان و احتمال انتقال آنان به کشورهای ثالث را نگران کننده می دانند. اکنون سرنوشت صدها خانواده افغان که سالها در انتظار اسکان مجدد بودند همچنان در حالی از ابهام قرار دارد.
1: وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که دولت دونالد ترامپ طبق فرمان اجرایی که سال گذشته امضا شد هیچ پناهنده افغان را برای اسکان به آمریکا نمیپذیرد. مارکو روبیو در یک جلسه مجلس نمایندگان آمریکا گفته که دولت دونالد ترامپ نمیخواهد پناهجویان گیرمانده افغان در قطر را مجبور به بازگشت به افغانستان کند و حداقل با 5 کشور برای پذیرش آنان صحبت کرده است.
2: ما هر روز با کشورهای مختلف در تماس هستیم و فکر میکنیم شمار از کشورها آماده همکاری هستند. مسئله فقط پیدا کردن کشورهای مایل نیست، بلکه تعیین تعداد افرادی است که هر کشور میتواند بپذیرد. حدود 1000 نفر در آنجا حضور دارند و باید برای انتقال آنان راه حل پیدا شود. فکر نمیکنم یک کشور بتواند همه این افراد را بپذیرد، اما کشورهای وجود دارند که حاضرند بخشی از این مسئولیت را بر عهده بگیرند.
1: شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا از دولت این کشور انتقاد کرده و میگویند که هزاران همکار افغان آمریکا با وجود وعده‌های پیشین واشنگتن همچنان در کشورهای ثالث بلا تکلیف مانده اند.
3: من فکر میکنم برای آمریکا نیز مهم است که به وعده‌های خود عمل کند. این مسئله به امنیت ملی و اعتبار آمریکا نزد متحدانش مربوط میشود. ما به این افراد وعده داده بودیم. به نظر من این همکاران افغان که بیشتر به آمریکا کمک کرده بود باید مورد توجه قرار گیرند و به مناطق ناامن فرستاده نشوند.
1: این اظهارات با واکنش شماری از فعالان و آگاهان افغان نیز روبرو شده است. به باور آنان رها کردن هزاران پناهجو در حالت بی سرنوشتی و فرستادن آنان به کشور سوم خلاف معیارهای حقوق بشری و جهانی است.
4: چون واقعا وضعیت مهاجران در کمپ قطر بسیار پیچیده و نگران کننده است، آمریکا باید با متحدینش استوار بمانه و سرعت را افزایش بدهد و هر چیز زودتر با این کمک ها و حمایت در راستای انتقال مهاجران را باید جدی بگیره.
1: بیش از 1000 پناهجوی افغان در کمپ در قطر به سر میبرند. این افراد پس از آن در این کمپ باقی ماندند که دولت ترامپ روند اسکان مجدد افغان ها در ایالات متحده را متوقف کرد. پیش از این گزارش های درباره تلاش دولت آمریکا برای انتقال این افراد به کشور کانگو نشر شده بود.
0: 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان امسال از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. سازمان جهانی صحت با نشر این آمار میگوید 95,000 کودک ممکن است به سوء تغذیه حاد شدید همراه با عوارض صحی مبتلا شوند. این سازمان هشدار می‌دهد که سوء تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در صورت عدم تداوی به موقع می‌تواند جان آنها را تهدید کند. این سازمان می‌افزاید که با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان در حال ارائه خدمات تغذیه‌ای حیاتی در مراکز صحی در سراسر افغانستان است. وزارت صحت عامه اما می‌گوید که ارائه این آمار بیشتر بر اساس پیش‌بینی است. فرهناز گزارش می‌دهد.
3: سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در سال 2026 در سراسر افغانستان نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در معرض سوء تغذیه قرار خواهند گرفت. سازمان جهانی صحت میگوید 95 هزار کودک ممکن است به سوء تغذیه شدید همراه با عوارض صحی مبتلا شوند. این سازمان هشدار میدهد که

0: تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در صورت عدم تداوی به موقع می تواند جان آنها را تهدید کند.
1: پیش بینی می شود که در سراسر کشور نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در سال 2026 از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. از جمله 95 هزار کودک که انتظار می رود با سوی تغذیه حاد شدید همراه با عوارض صحی مواجه شوند، وضعیتی که در صورت عدم درمان به موقع تهدید کننده زندگی است.
0: ملل متحد این بحران را ناشی از عوامل مانند فقر، ناامنی غذایی، بیماری‌های گسترده، تغییرات اقلیمی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی خوانده است. سازمان صحی جهان همچنین تاکید کرده است که ادامه حمایت‌های بشردوستانه برای حفظ و گسترش خدمات صحی و تغذیه‌ای در افغانستان ضروری است.
2: کچیر زموگا ماشوم خپل وزن دلاس ورکی، یعنی خپل وزن کموی، ژر تر ژره به د خپل ډاکټر سره مشوره وکړو چې بیا هم تر څو پورې زموږ ماشوم د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې یا مالنوتریشن خواته لاړ نشي. دریم، موږ باید ډیر کوشش وکړو چې خپلو ماشومانو ته هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره پروتین، ویټامینونه، کاربوهایدرات لري، باید هغه ورته ورکړو.
0: شمار شهروندان کشور میگویند که نهادهای بین المللی تا زمانی که افغانستان از مشکلات اقتصادی بیرون نشده کمک ها را ادامه دهند، اما این کمک ها باید روی پروژه های بنیادی سرمایه گذاری شود تا بتوان برای همیشه با فقر خدافیزی کرد.
3: هیچ کسی نیست که امید دیست یک غریب بگیره، یعنی از 100 نفر 10 نفر یک غریب است، زیاد نیست. کسی که موتر داره، یک خانه داره، دکان داره، 10 لک روپیه نقد داره، غریب است، غریب نیست. وام کراچی نگیرسه میای اینم میگه بالا میشه چطور کنیم؟ وام یک موچه گیری میگیری نه نه که این غریب و امیر باید فرق فرق یک چیز نیست. افغانستان مستحق و غیر مستحق فرق نیست. یکی سروی نمیکنه که تو چی که از مردم پرسان نمیکنه که حقیقت هست نیست، همی چیز نیست. دیگه همه که کسی نیست که دیستی غریبه بگیره و اگه پیش نظام نمیگیره.
4: بخاطر دلیل می جوانای ما نمیتونن درس بخونن، جوانای ما نمیتونن تحصیل کنن. اگه نیم ما بسیار خوب جوانا داریم، ولی بسیاریشان میرن نسبندی میکنن.
5: یک قرضدار است به حساب دیگه چی کای میکنه چی کنه میگه یا علاج سیاد اگه سمانه که چی میشه.
0: از سوی هم سازمان جهانی صحت میگوید که با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان در حال ارائه خدمات تغذیه حیاتی در مراکز صحی در سراسر افغانستان است. این مراکز با تجهیزات طبی و دواهای ضروری تجهیز شدند تا از کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید مراقبت کنند.
6: معین مبارزه با مواد مخدر با رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل دیدار کرد. عبدالرحمن منیر در این دیدار گفته که تمامی سازمان‌های بین المللی به خصوص دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تعهدات خیش را در زمینه حمایت از دهقانان از طریق فراهمسازی معیشت بدیل و نیز در بخش پیشگیری از مواد مخدر عملی سازند و مبارزه علیه مواد مخدر قربانی اهداف سیاسی نشود، بلکه این موضوع از دیدگاه حیات، صحت و رفاه بشریت به عنوان یک مسئله حیاتی و انسانی مورد توجه قرار گیرد. رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد ضمن تقدیر از فعالیت‌های معینیت مبارزه با مواد مخدر تعهد سپرده که در زمینه جلوگیری از مواد مخدر، فراهمسازی معیشت بدیل برای دهقانان و تقویت برنامه‌های مربوطه همکاری‌های بیشتر انجام خواهند داد.

0: افغانستان حدود 80% برق خود را وارد می کند. برنامه انکشافی سازمان ملل اعلام کرده است که افغانستان حدود 80% برق خود را وارد می کند و بیش از 90% آن از کشورهای آسیای مرکزی و باقی از ایران تامین می شود. این سازمان گزارش داده که افغانستان برای تامین انرژی خود همچنان به واردات وابسته است و این وابستگی کشور را در برابر بحران‌های انرژی آسیب پذیر ساخته است. شرکت برشنا اما میگوید که تلاش‌ها برای افزایش تولید انرژی برق از منابع داخلی جریان دارد.
1: برنامه انکشافی سازمان ملل اعلام کرده است که افغانستان حدود 80% برق خود را وارد می کند و بیش از 90% آن از کشورهای آسیای مرکزی و باقی از ایران تامین می شود. این سازمان گزارش داده که افغانستان برای تامین انرژی خود همچنان به واردات وابسته است و این وابستگی کشور را در برابر بحران‌های انرژی آسیب پذیر ساخته است. شرکت برشنا اما می گوید که تلاش‌ها برای افزایش تولید برق از منابع داخلی جریان دارد و تاکنون قراردادهایی را برای تولید 20,000 مگاوات برق امضا کردند.
2: دو نړیوال کانفرنسونه وکړل چې په دې بخش کې تقریبا تر 2 میلیارد ډالر پورې پانګوال راجمع کړل چې پانګونه وکړي او موږ وتوانیدل چې تر 60,000 میگاواټه پورې 60,000 میگاواټه د عزیزي ګروپ سره موږ تړونونه وکړل همدا شی تر 9,200 میگاواټه پورې موږ له نورو کمپنۍ سره شرکتونو سره چې خارجي هم دي او داخلي پانګوال هم دي موږ وتوانیدل چې په دې حق لباندې موږ تفاهمنامی او تړونونه لاسلیک کړو.
1: بر اساس گزارش سازمان ملل تنها 35-40% جمعیت افغانستان به برق سراسری دسترسی دارند که این رقم در مناطق شهری حدود 90% و در مناطق روستایی تنها 10% است. این سازمان افزوده که تقریبا همه مردم برای پخت و پز و گرمایش از چوب یا زغال استفاده می کنند. موضوعی که سبب تشدید جنگل زدایی، آلودگی هوا و افزایش آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی شده است.
3: در صورت که برق مطمئن و کافی در اختیار زنا قرار بگیرن، اینا 3 شفت میتونن تولید بکنن، چون در حال حاضر 6,050,000 افغانی ما در فابریکات مصروف هستن در یک شفت. اگر اینا را شما ضرب 3 بکنین، یعنی در 3 شفت اینا کار بکنن، هم تعداد زیاد مردم به کار اشتغال پیدا میکنن و هم ما میتونیم صد تولید خود بلند ببرین. به این شکل از منبع زغال سنگ، برق شمسی و بادی ما میتونیم که انرژی تولید بکنیم.
1: برنامه توسعه سازمان ملل گفته است که با وجود توقف بسیاری از پروژه ها در سال 2021 برخی طرح ها دوباره فعال شده و برنامه های مانند کاسا 1000 و تابی نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند. این سازمان همچنین افزوده که افغانستان ظرفیت بزرگی در انرژی های تجدیدپذیر دارد، اما بخش زیاد از این منابع هنوز استفاده نشده باقی مانده است.
4: نیاز به باز گپای کارهایی است که با بتریم افغانستان بتریم از لحاظ برق خودکفا برسانیم. مانند انرژی زغال سنگ یا انرژی گاز گاز یا آبی است، اینا زیر ساخت های نیاز داره قبل از اینکه باید استفاده مؤثر از صورت بگیره. اگر دوم موضوع اقتصادش از مالیش است که این پروژه ها یک سرمایه گذاری نیست، دو 4 سرمایه گذاری است. استخراج معدن است، تصفیه معدن است، تولید معدن است، از تولید برق از معدن است و انتقال برق از منبع است. این نیاز به مشارکت عام و خصوصی دارد.
1: برنامه توسعه سازمان ملل تصریح می کند که بهره‌گیری درست از این منابع می تواند نیازهای انرژی کشور را چندین برابر تامین کند و در بلند مدت افغانستان را به صادرکننده انرژی تبدیل سازد.
0: وزارت صنعت و تجارت می گوید که در پی تنش‌های اخیر میان ایران و امریکا، قیمت کالاها در بازارهای افغانستان تا حدود افزایش یافته است. با گفته مسئولان این وزارت، در نتیجه این تنش‌ها بهای کالاها در بازارهای کشور حدود 3% افزایش یافته است. آنان همچنان می‌افزایند که نزدیک به 10,000 کانتینر افغانستان در پاکستان، امارات متحده عربی و آب‌های بین‌المللی متوقف ماندند و در انتظار حل اختلافات میان ایران و آمریکا هستند تا بتوانند اموالشان را وارد افغانستان سازند.
5: خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که پس از به میان آمدن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و بسته شدن راه‌های تجارت میان دو کشور، تاجران افغان برای یافتن مسیر جایگزین به جای بندر کراچی پاکستان به همسایه غربی خود ایران رو آوردند. آنان مسیر انتقالات کالاهای خود را از طریق بندر عباس ایران انتخاب کردند، اما این مسیر نیز دوام چندان نداشت، زیرا بندرعباس در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد، جایی که تنش‌ها و درگیری‌های ایران و آمریکا باعث توقف صدها کشتی و هزاران خدمه آنها شده است. همزمان هزاران کانتینر حامل کالاهای افغانستان نیز در پاکستان متوقف ماندند. برای تاجران افغان و نهادهای امدادرسان از دست رفتن هر دو مسیر تجارتی چالش بزرگ به شمار می رود. با این حال وزارت صنعت و تجارت می گوید که به دلیل تنش‌های ایران و آمریکا قیمت کالاها در بازارهای کشور تنها 3% افزایش یافته است.
6: تاثیر منفی که از جنگ ایران بالای افغانستان گذاشته تاثیر نه چندان بزرگ است، تاثیر خیلی کمی است. ما ارزیابی که داشتیم در بازارهای خود تقریبا در حدود 3% قیمت ها افزایش پیدا کرده و حدودا 9700 کانتینر ما در پاکستان مسدود است، بند مانده که خب پاکستانی مشکل خودش ایجاد کرده. 2000 کانتینر در امارات متحده عربی است و ده ها یا صد ها کانتینر دیگه ما در آبای بین المللی فعلا استاد هستند و منتظر از هستند که امریکا و ایران به تفاهم برسند و نو پس وارد افغانستان شد.
5: مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز می گویند که مشکلات میان افغانستان و پاکستان و همچنان تنش‌های ایران و امریکا فشارهای سنگین را بر بخش اقتصادی افغانستان وارد کرده است. آنان می افزایند که پاکستان حدود 15,000 کانتینر متعلق به تاجران افغان را متوقف کرده بود که از این میان در حال حاضر نزدیک به 1,000 کانتینر در خاک پاکستان متوقف ماندند.
7: زمونگ دفعه چه لوی نقص ورس و آقا در پاکستان سر زمونگ د کښاله را پمنځ تکی دلو د 15,000 په شاوخوا کې زمون کانټینر ال ته بند پات شو او دا کانټینر په دې ډیمرج راغی، ډیټنشن راغی. اوس هم د 2,500 کانټینر ال ته پراته دي.
5: کارشناسان اقتصادی میگویند که امارت اسلامی با اجرای سیاست اقتصاد محور توانسته است فشارهای سیاسی و امنیتی منطقه را در بخش تجارت و اقتصاد تا حد زیاد مدیریت کند و با فعالسازی مسیرهای جدید اقتصادی میان افغانستان و آسیای مرکزی بخش از خلای تجارتی ناشی از مشکلات موجود را جبران نماید.
8: اسلامی امارت اوس کولی چې دغه چالش څخه د فرصت په توګه استفاده وکړي او د منځنۍ اسیای هوادونو سره او په همدغه شکل د روسیې هواد سره چې یو غټ اقتصادي هواد دی، د دې سره خپل سوداګري اړیکې پراخه کړي او وسو کولی چې دننه د افغانستان کومه غوښتنې چې په بازار کې لري هغه تقاضاوې د دغه هیوادونو څخه هیواد ته وارد کړي او په همدغه شکل د افغانستان صادراتي توکي هم دغه هیوادونو ته ورسېده.
5: از سوی هم بحران تنگه هرمز برنامه جهانی غذا را مجبور کرده تا محموله های خود را از مسیرهای طولانی و پرخم و پیچ آسیای مرکزی ارسال کند. این تغییر مسیر ناگهانی هزینه های حمل و نقل را 3 برابر کرده و قیمت مکمل های غذایی را 35% افزایش داده است. آن هم در سالی که این نهاد تنها 8% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است.
0: ادامه خبرها را پس از این برنامه دنبال میکنیم. همراهی ما
9: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
10: جور شدن مسترک تاجک ها،
9: چالش ها،
10: کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
9: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
11: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00.
0: ادامه خبرها. شماره از باشندگان ولایت لغمان از افزایش حوادث ترافیکی در مرکز ولسوالی های این ولایت و همچنان شاهراه کابل جلال آباد ابراز نگرانی می کنند. آنان از مسئولان می خواهند که برای جلوگیری از وقوع حوادث ترافیکی اقدامات لازم و مؤثر را روی دست گیرند. مسئولان مدیریت ترافیک لغمان نیز افزایش حوادث ترافیکی نسبت به گذشته را تایید کرده میگویند که برای جلوگیری از این رویدادها برنامه های را روی دست گرفتند.
5: نگرانی باشندگان لغمان از افزایش حوادث ترافیکی. شمار از باشندگان ولایت لغمان میگویند که در این اواخر حوادث ترافیکی در مرکز، ولسوالی های این ولایت و همچنان شاهراه کابل جلال آباد افزایش یافته و در نتیجه آن شمار از شهروندان کشته و زخمی شدند. آنان از مسئولان میخواهند که برای پیشگیری از حوادث ترافیکی اقدامات جدی و مؤثر را عملی کنند.
12: باور از بعد در روز بعد تکر کیږي دا چارجی ساحو کرای درخانی صاحب کلاکوټ ساحو په دې چې ننم تکر شوی دا اخته کې پوش لې تکرونه ډیر کیږي ورس کې دوه روز بعد یو تکر خو کیږي
13: مې ترافیکي د سات خېله شو داس کس کې بعد مو مې لایسنس نه دار او ډرایور نیس وایسه جلب نه بشینه او بس

0: کسی که لیسنس داره او ډریور سم قانوني باید د موټر د سرک ګرځ گذشت کنه او برو احتیاط کنه.
1: مسئولان رانندگی افراد غیر مسئول، نداشتن جواز رانندگی و عدم رعایت اصول و رهنمودهای ترافیکی را از عوامل اصلی وقوع حوادث ترافیکی می دانند و تاکید می کنند که آمار این حوادث نسبت به گذشته افزایش یافته است.
2: پنځه شپږ حادثې شوې چې په هغې کې یو دوه کسه صرف شهیدان هم لرل او نور زخمیانو او اته کسانو پورې زخمیان وو او یو هم دغه غټه حادثه وه چې ټول افغانستان پرې خبر و. زموږ ستاسو ډریوران چې دي مسلکي ډریوران نه دي، داسې چا سره ورځ پنځه ورځې لس ورځې شاګردي کړې وي، بیا اسټرینګ ته کښېني، لایسنسونه نه لري.
1: آقای مبارز می افزاید که برای جلوگیری از حوادث ترافیکی اقدامات لازم را آغاز کردند و در شهرهای کابل جلال آباد نیز چندین پست کنترل ایجاد شده است.
2: موږ د کابل جلال آباد لوی لارې د لغمان پیسه کې چې ډیره کمه حصه ده او کم ځای دی، همدغه په کم ځای کې موږ تقریبا درې پست ایجاد کړي دي، یو په مشاله کې، یو په سرخکانو درې لارې کې او یو چې دی په درونټه کې.
1: با گفته آقای مبارز، کمبود پرسنل، تجهیزات و وسایل تا اندازه بر فعالیت های روزمره این اداره تاثیر گذاشته است، اما این مشکلات با مرکز در میان گذاشته شده و امیدوارند که به زودی این مشکل نیز حل شود.
3: وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که داد و ستد تجاری افغانستان با کشورهای آسیای میانه افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس آمار این وزارت، واردات از این کشورها در سال 2025 43% و صادرات 77% افزایش داشته است. شماره از تاجران میگویند که در پی توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان، خدمات حمل و نقل در بندر حیرتان 24 ساعته شده است. آنان در کنار آن خواهان حل مشکلات چون صدور ویزه و انتقال پول نیز هستند.
4: بندر حیرتان در شمال کشور یکی از مهمترین مسیرهای تجارت کشور با آسیای میانه و جهان. در پی کاهش داد و ستد تجاری با پاکستان، انتقالات کالا از این بندر افزایش یافته و خدمات حمل و نقل نیز در آن به گونه 24 ساعته ادامه دارد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که داد و ستد تجاری افغانستان با کشورهای آسیای میانه در سال روان میلادی افزایش داشته است. بر اساس آمار این وزارت، واردات از این کشورها در سال 2025 43% و صادرات افغانستان 77% افزایش یافته است.
5: واردات از این کشورها از 1,679,000,000 در سال 2024 به 2,399,000,000 در سال 2005 رسیده، یعنی در حدود 43% افزایش را در یک سال نشان می‌دهد. صادرات نیز از 122,000,000 به 216,000,000 رسیده که رشد 77% را نشان می‌دهد.
6: این افزایش مبادلات تجارتی با آسیای میانه این است که افغانستان در حال تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی در منطقه بوده و کاهش وابستگی واردات صادرات ما به بنادر جنوبی و در حال تنوع بخشیدن در مسیرهای جدید از سمت شمال کشور آغاز شده.
4: در میان کشورهای آسیای میانه، ازبکستان بیشترین حجم تجارت را با افغانستان دارد و روابط اقتصادی دو طرف نیز در حال گسترش است. تنها در دو ماه گذشته بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قاره‌قزاقستان ازبکستان قراردادهای به ارزش بیش از $210,000,000 در بخش‌های مختلف امضا کردند. اما تاجران افغان میگویند در کنار افزایش تجارت هنوز مشکلات چون صدور ویزه و انتقال پول پابرجاست.
7: در رابطه به انتقال پول خو مشکلات را داره، شما در جریان هستین، بعضی کشورهای از آسیای میانه تحت تحریم امریکا هستن و بعضی کشورهای دیگه از اینا تحت تحریم نیستن و افغانستان هم جزی از این مشکلاتی که وارد شده در این اواخر، در شش ماه آخر که بعضی راه‌های مواصلاتی که از طریق پاکستان بود و یا جنگی بین ایران و امریکا بود صدمه هایی را دیده.
4: کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که بندرهای حیرتان، آقینه و ترغندی نقش مهم در تجارت افغانستان دارند و گسترش زیرساخت ها در این مسیرها میتواند جایگاه افغانستان را در تجارت منطقه‌ای تقویت کند.
8: کشورهای آسیای میانه اقتدار اقتصادی خوبتر دارند و یک سری کالاهای مازاد دارن و نیاز به مارکت دارن، افغانستان میتونه یک مارکت خوبتر برشان باشه و بنابراین نیازمندی که ما داریم به خاطر واردات کالاها هم میتونه این رابطه اقتصادی و تجاری

0: یاری با کشورهای آسیای میانه من جمله ازبکستان اثر مثبت به اقتصاد همه کشورهای زی دخل داشته باشه.
1: بخش عمده واردات افغانستان از کشورهای آسیای میانه را آرد، گندم، روغن نباتی، مواد نفتی، برق و کودهای کیمیاوی تشکیل می دهد. در مقابل افغانستان میوه خشک، پنبه، نوشابه های غیر الکلی و سنگ های معدنی به این کشورها صادر می کند.
2: در ادامه خبرهای اقتصادی، نرخ ارزها.

0: حالا هم چند خبر از جهان.
1: حمله راکتی ایران به میدان هوایی بین المللی کویت شماره را زخمی کرد. خبرگزاری دولتی کویت گزارش داده است که حمله راکتی ایران به میدان هوایی بین المللی کویت باعث ایجاد جراحت و همچنین تعلیق و تغییر مسیر پروازها شده است. در این گزارش آمده است که در این حمله ساختمان T1 میدان هوایی بین المللی هدف قرار گرفته و پروازها به میدانهای جاگزین هدایت شدند. از سوی هم قماندانی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده است که در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران حملاتی را به جزیره قشم انجام داده و تعدادی از راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بی‌پیلوت ایرانی را سرنگون کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات با ایران ادامه دارد و زمان توافق فرا رسیده است. رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره توقف مذاکرات را رد کرده و گفته است که وقت آن شده که توافق امضا شود. ترامپ در پیامی بر شبکه اختصاصی خود تروت سوشیال نوشت گزارش‌ها در روزهای گذشته مبنی بر قطع ارتباط میان آمریکا و ایران دروغین و نادرست است. او تأکید کرد تماس‌ها و مذاکرات میان دو طرف ادامه داشته است. از سوی هم رسانه آمریکایی ABC نیوز گزارش داده است که ترامپ از تهران می‌خواهد تعهدات هسته‌ای مشخصی را به صورت کتبی به عنوان بخشی از یک توافق اولیه ارائه کند. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که توافق بعد با ایران بدتر از نداشتن توافق است. مارکو روبیو کاهش تحریم‌ها را به تعهدات هسته‌ای تهران مشروط دانسته و هشدار داده است که در صورت ادامه تنش در تنگه هرمز محاصره دریایی پا بر جا می‌ماند. روسیه میگوید که حمله اوکراین همزمان با مجمع اقتصادی لنینگراد ناکام ماند. والی منطقه لنینگراد اعلام کرده است که روسیه 30 تیاره بی پیلوت را بر فراز این منطقه در شمال غربی مسکو سرنگون کرده و همچنان در حال مقابله با حملاتی است که همزمان با یک نشست اقتصادی مهم سالانه صورت میگیرد. منطقه لنینگراد که میزبان زیرساخت‌های مهم صادرات انرژی و یک پالایشگاه بزرگ نفت است، پنجمین نشست اقتصادی خود در دوران جنگ را در شهر سن پترزبورگ برگزار میکند. نشستی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن را داووس روسیه توصیف کرده است. این مجمع سرمایه‌گذاری تنها چند ساعت پس از حمله مرگبار راکتی به کیف آغاز می‌شود. روسیه اعلام کرده است که حمله بر کیف در پاسخ به حمله خونین اوکراین به یک لیلیه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه انجام شده است.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: سلام، شبتان بخیر. حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. تلویزیون آریانا حق نشر و پخش زنده سلسله رقابت های کرکت میان افغانستان و هند را به دست آورده است. این مسابقات قرار است از 6 تا 20 ماه جون برگزار شود و علاقمندان کرکت می توانند تمامی دیدارهای این سلسله را به گونه زنده و اختصاصی از طریق تلویزیون آریانا دنبال کنند. این رقابت ها فرصت مناسبی برای تماشای رویارویی دو تیم مطرح کرکت منطقه خواهد بود. تیم زون اسپینغر با شکست تیم زون مس عینک جواز حضور در دیدار نهایی رقابت های کرکت یک روزه لست ای را به دست آورد. اسپینغر در این دیدار با حفظ 3 ویکت به پیروزی رسید و راهی فاینال شد. در این مسابقه مس عینک پس از دست دادن تمامی بازیکنان خود در 45.5 اوور 252 دوش به دست آورد. شاهدالله کمال با 76 دوش بهترین توپزن این تیم بود. محمد ابراهیم و ظاهر خان نیز هر کدام با کسب 3 ویکت نقش مهمی در موفقیت اسپین‌غر در بخش توپ اندازی ایفا کردند. در پاسخ اسپین‌غر هدف تعیین شده را در 49.2 آور و با استادان 7 ویکت پشت سر گذاشت. درویش رسولی کاپیتان این تیم با ثبت 100 درخشان نقش کلیدی در پیروزی تیمش داشت و عنوان بهترین بازیکن مسابقه را از آن خود کرد. با پایان مرحله گروهی تیم‌های اسپین‌غر با 8 امتیاز و آمو با 7 امتیاز به دیدار نهایی راه یافتند. قرار است مسابقه نهایی فردا پنجشنبه در استادیوم کرکت غازی امان‌الله خان ولایت ننگرهار برگزار شود. تنها 8 روز تا آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان باقی مانده است. رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 از 11 جون تا 19 جولای با حضور 48 تیم و به میزبانی مشترک کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها برای نخستین بار به حضور 48 تیم برگزار می‌شود و انتظار می‌رود یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های جام جهانی باشد. تمامی دیدارهای این مسابقه در جغرافیای افغانستان به گونه مستقیم از آریانا پخش می‌شود. و خبر اخیر، تیم نیویورک نیکس پس از 27 سال بار دیگر به فاینال لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکای NBA راه یافته و تنها 4 پیروزی با کسب نخستین عنوان قهرمانی خود از سال 1973 فاصله دارد. نیکس در دیدار نهایی فصل 2026 به مساف سن آنتونیو اسپرز خواهد رفت. تیم جوان که با درخشش ویکتور ومبانیاما به دنبال فتح جام است. نخستین مسابقه این سری صبح پنجشنبه به وقت افغانستان در شهر سن آنتونیو برگزار می شود. نیکس با رهبری جلن برانسن و ثبت 11 پیروزی پیاپی در مرحله پلی‌آف یکی از بهترین عملکردهای خود در سالهای اخیر را به نمایش گذاشته است. سپاسگزار هستم از همراهی شما. و هم وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی، به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری که به اتفاق من و همکارانم تقدیمتون کردید. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

0: قالین افغانستان نماد از هنر و فرهنگ باستانی این سرزمین است. یک میراث باستانی که طی هزاران سال همچنان ارزش خود را حفظ کرده است. قالین‌های افغانی در بازارهای جهانی با شهرت خاص و به همتا شناخته می شوند. صنعت قالین بافی در افغانستان با بیش از 9000 سال تاریخ برمی گردد. از دوران آریایی ها که افغانستان به عنوان یکی از مراکز تولید قالین‌های زینتی می شناختند تا امروز این صنعت نقش برجسته‌ای در اقتصاد و فرهنگ این کشور ایفا کرده است. قالین‌های افغانی به خاطر رنگ‌های طبیعی و نقوش پیچیده‌شان شهرت دارند. از قالین‌های هراتی گرفته تا قالین‌های بلوچی، هر کدام از این آثار هنری در دنیای قالین‌سازی داستان خاص دارند. اما یکی از برجسته‌ترین گونه‌ها قالین شیندند است. قالینی که با نقش‌های انسانی و حیوانی خود هنر اصیل را به نمایش می‌گذارد. کارگران ماهر افغان با دست‌های خود بهترین قالین‌های جهان را می‌بافند، اما در درآمدهای اندک، مشکلات اقتصادی و نبود دسترسی به بازارهای جهانی فشار زیاد بر این هنرمندان وارد می‌کند.
1: انواع و اقسام قالین های وطنی دستباف اینجا موجود است. از یک متر مربع گرفته تا جوره 100 متر مربع قالین های وطنی دستباف این خواهرای پنجه طلایی ما بافته در خدمت شماست.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه به خاطر انسجام و هماهنگی بین سکتور خارجی، دولت و نهادهای خارجی ایجاد شده. در این عرصه مثلا فکر کنین سال گذشته در 25 کشور جهان صادرات صورت گرفت. پس تمام جمع‌آوری ارقام و معلومات دهی به تمام ارگان‌هایی که ما یادآور شدیم، این یکی از وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه است. و در ضمن از این موضوعات مثلا چالشی که اگر سکتور قالین به حساب دوچار میشه یا هر نوع موضوعاتی که به حساب به وجود میاد، پس اتحادیه قالین است که تمام مثلا فعالیت‌ها رو پیش می‌بره تا به خاطر تا سکتور قالین رشد کرده باشه. و در ضمن از این تمام مثلا نمایشگاه‌ها و خیلی موارد دیگه هست که اتحادیه به پیش می‌بره.
1: در بسیاری از مناطق افغانستان، با ویژه در ولایت‌های شمالی مانند بلخ و فاریاب، قالین‌بافی یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌ها است.

0: زنان افغانستان که نقش بزرگی در تولید قالین های با کیفیت ایفا می کنند، در شرایط سخت و با دستمزد اندک تارهای قالین را می سازند. این زنان که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنند، در ازای کار طولانی مدت خود تنها بخش کوچکی از ارزش واقعی قالین ها را دریافت می کنند.
1: الحمدلله یک اشاره 2 میلیون مردم در سکتور قالین فعالیت می کنند که حد اکثر از اینا طبقه اوناس است. باز مواردی که مثلا در وجود دارمی است که مثلا یک خانم می تانه با بودن در خانه خود اینمی بافت انجام بدن، بافت قالین انجام بدن. نگه همیش وظیفه اتحادی مولدین و صادرکننده قالین افغانستان و همچنان وظیفه وزارت صنعت و تجارت و امارات اسلامی افغانستان همین بوده که توجه بیشتر و بیشتر به طبقه اونا صورت بگیره و به حساب همه موضوع مزدش بوده و خیلی موارد بوده که همیش توجه به این بوده که بیشتر و بیشتر شود.
0: با وجود تمام مشکلات داخلی، قالین های افغانی در بازارهای جهانی از جمله در کشورهای عربی، ترکیه و اروپا جایگاه ویژه‌ای دارند. در سالهای اخیر، قالین افغانستان جوایز بین المللی بسیاری کسب کرده و نشان داده است که این هنر اصیل می تواند به سطح جهانی برسد. هر ساله در نمایشگاه های بین المللی، قالین های افغانی توجه بسیار از خریداران و کارشناسان را جلب می کند. به ویژه در شهر دبی که به یکی از مراکز مهم فروش قالین های افغانی تبدیل شده است.
1: در نمایشگاه های خارجی کاری که ما انجام میدیم همین است که موضوع انسجام هست. مثلا زیافتر تشویق میشه که به حساب شرکت والا یا شرکت ها به نمایشگاه های داخلی اشتراک کنند و در نمایشگاه های خارجی مواردی که هست همین است. شما فکر کنید نمایشگاه در چین است، دو نمایشگاه، مثلا نمایشگاه کنمینگ است و نمایشگاه شنین است و نمایشگاه ارومچی هست و همچنان در نمایشگاه افغان قزاق هست و در ضمن از این نمایشگاه مثلا در ترکیه هست، نمایشگاه در ازبکستان هست، ترکمنستان هست، در دبی هست و همسال و بعضی کشورهای دیگه هست. پس کاری که اتحادیه انجام میدمی است که انسجام رو بمیان میاره و تاجرهای که علاقمند است در قسمت معرفی، در قسمت تمام مواردهایی که اونا به حساب دوچار مشکل هستن اونا رو چیکار میکنن؟ رفع میسازن.

این قالین ها با قیمت گزاف به فروش می رسند. اما چالش ها همچنان پا بر جاست. رکود اقتصادی، واردات قالین های بی‌کیفیت و قاچاق قالین ها به خارج از کشور مشکلات هستند که صنعت قالین سازی افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند.

0: بسیاری از قالین‌های افغانی که در پاکستان بافته می‌شوند، به نام پاکستان در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. با این حال، صنعت قالین‌سازی افغانستان همواره در حال تحول است. طراحان افغان در تلاشند تا با استفاده از مواد طبیعی و تکنیک‌های نوین، طرح‌های جدید برای قالین‌ها بسازند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
1: در قسمت نهادهای خارجی حد اکثر نهادها کوشش به این بوده که مثلا در سکتور قالین توجه بیشتر بشه صورت بگیره. مثلا ما به خاطر همین موضوع که توجه صورت بگیره به تمام نهادهایی که اس چی داخلی باشه چی خارجی باشه، ما مواردها رو برشان رساندیم و همیشه می رست پیشان خواستیم که چون سکتور قالین است یک شده 2 میلیون مردم در فعالیت میکنن و موضوع فرهنگ افغانستان در سطح جهان، پس همیشه از نو خواسته شده که توجه بیشتر صورت بگیره. و در قسمت نهادهایی که مثلا در یه فعال بودن، قبلا USAID بود، آسیبا بود و از زمین فاندیشن بود و همچنان اکتد بود، این نهادهایی بود که بیشتر و بیشتر چی بود مثلا در یه فعالیت داشتن و فعال بودن و تاجرها رو حمایت میکردن که اونا در قسمت استاندارایزیشن و در قسمت ارتقای ظرفیت همراهشون فعال بودن و کار میکردن.
0: حکومت افغانستان در تلاش است تا با راه اندازی پارک های صنعتی قالین بافی و افزایش حمایت های مالی این صنعت را تقویت کند. اما برای تحقق این اهداف نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر و همکاری های بین المللی است. صنعت قالین سازی می تواند به یک فرصت اقتصادی بزرگ برای افغانستان تبدیل شود. با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول هستند، تقویت این صنعت می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و فرصت های شغلی جدید ایجاد نماید.

0: چون سکتور فالین به جمع سکتورهای میه که لکجری محصولاتش لکجری هست و همیش مثلا ما دمی توجه کردیم که ایره در تمام نقاطی که مثلا برسانیم. شما فکر کنید در سال گذشته در 35 کشور جهان صادرات بود، پس کشور دوم ترکیه بود و کشور سوم که بیشترین صادرات صورت گرفت امارات متحده عرب بود و کشور چهارم ایالات متحده آمریکا بود و پنجم هلند بود. پس و در ضمن از این بعضی کشورهای دیگه هم هست که مثلا اقتصاد بسیار خوب دارن و همیشه توجه ما این بوده که مثلا در اونجا بیشتر چی شود، مثلا در بازاری که خوب بازار نداشته در اونجا ما برسانیم. پس هدف همی است که پس چیزی که ما منگریم همی است یک چشمانداز بسیار خوب ما تصور میکنیم که تا اینده انشاءالله با وجود میاد سکتور قالین.
1: قالین افغانستان که یک نماد فرهنگی و هنری این سرزمین است، همچنان در بازارهای جهانی درخشان است. با حمایت بیشتر از این صنعت، می توان به یک آینده روشن برای قالین بافی افغانستان امیدوار بود.

0: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.
1: الله اکبر الله اکبر

أشهد أن لا إله إلا الله

0: عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. قطر بار دیگر از نقش خود در پرونده افغانستان به عنوان نمونه از میانجیگری موفق دیپلماتیک یاد کرده است. نماینده دائم قطر در سازمان ملل توافق دوحه میان امریکا و امارات اسلامی را از دستاوردهای مهم این کشور دانسته و بر ادامه همکاری های بشردوستانه، سیاسی و توسعه‌ای دوحه با افغانستان تاکید کرده است. این در حالی است که با وجود نزدیک به 5 سال از توافق دوحه و چندین دور نشست بین المللی، افغانستان همچنان با چالش های چون عدم به رسمیت شناسی حکومت، مسدود ماندن دارایی های ارزی و محدود بودن همکاری های بین المللی در حوزه های امنیتی و مبارزه با مواد مخدر روبرو است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با دو کارشناس که در استودیو با ما هستند، محمد صابر صادقی آگاه سیاسی و همچنان سید عبادالله صادق آگاه سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. صادق صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم. افغانستان در حال حاضر به جز روسیه از طرف هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده. در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تا هنوز افغانستان تنها هست و گفته میشه جامعه جهانی به وعده و همکاریشان عمل نکرده در خصوص این دو مبارزه و پدیده. همچنان دارایی های افغانستان مسدود است، همکاری ها هم نه به شکل رسمی. با این همه قطر ماموریت خود در افغانستان یا در خصوص افغانستان را یک موفقیت دیپلماتیک ارزیابی میکنه و از او به افتخار یاد میکنه. شما این موفقیت را واقعا چگونه ارزیابی میکنین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ادیب صاحب معزز، به شما و جناب صادقی صاحب و سامعین و ناظرین تلویزیون آریانا سلام و عرض ادب دارم.
0: علیکم السلام.
1: خب ببینین ادیب صاحب، به طور است که یقینا بعضی ممالک ولو که بسیار کوچک هستند مثل قطر دستاوردهای بزرگی را میتونن که داشته باشند. مثلا 20 سال در افغانستان یقینا که یک جنگی بود که خانمانسوز بود، یک جنگی بود که نه تنها امریکا بلکه تقریبا 90% جهان در ایج دخیل بودن. ناتو یک قدرت بزرگ نظامی، سیاسی، اقتصادی و جامعه اروپایی، سازمان های مختلف ملل متحد و ممالک کوچک و بزرگ و همسایه همگی درگیر بودن، همگی به خاطر از بین بردن و مهار کردن تروریسم جهانی که میدانستن و میفهمیدن که مرکزش افغانستان است و یا هم مواد مخدر، حقوق بشر، حکومتداری خوب و ای امثال از این موضوعاتی بودن که ملل متحد و امریکا میخواست که در افغانستان همه این چیزها را باید بپاله، رای حلش هم در اینجا پیدا بکنن، ولی نه از رای صلح‌آمیز، نه از رای ملل متحد با اساس همکاری، با اساس یعنی امو همکاری و اصول حکومتداری و بین المللی باید در اینجا دخیل می بودن و با اساس منشور ملل متحد و همه کنوانسیون هایی که ملل متحد با کشورها با ملل متحد امضا کردن. با تاسف که امریکا فقط یک بانه 11 سپتامبر بانه گرفتن و آمدن بالای افغانستان حمله کردن، حمله که اصلا هیچ تأثیری نداشته، هیچ دستاوردی نداشته. 20 سال در اینجا اینا حضور نظامی داشتن و اینا کوشش کردن که مواد مخدر تحت صفر ببره و یا هم حقوق بشر تامین بکنه و یا تروریسم مهار بکنه و یا یک حکومتداری خوب تمثیل بکنه، که ما دیدیم نتیجه حکومتداری را دیدیم عملا.
0: بله.
1: که به لحاظ حکومتداری خوب یک فساد در افغانستان بود که حتی به درجه یک رسید. دیدیم که هیچ نوع دستاوردی امریکا در افغانستان نداشت و بالاخره اینا مجبور شدن که بعد از 20 سال جنگ متواتر و نفسگیر و قطر مراجعه بکنن به جایی که به ملل متحد مراجعه بکنن، چرا که جایگاه اصلی و اگر همکاری است، اگر صلح و امنیت جهانی است، اگر مهار مواد مخدر است و یا هم تروریسم جهانی است، این خوب باید از آدرس ملل متحد پیش می رفتن.
0: با
1: تاسف که اینا رفتن بالاخره به قطر و در قطر هم یک دفتر به خاطر طالبای

0: و یا امارت اسلامی باز کردند تا داخل گفتگو شوند و جنگ 20 ساله‌ای که خانمانسوز بوده، تروریسم روز به روز رشد کردن، مواد مخدر به جای رسیدن که مهار کردنش بسیار مشکل بود، مداخلات بیرونی وجود داشت، حکومتداری درست به وجود نامد، حقوق بشر پایمال میشد، باید مراجعه میکردن از یک آدرس تا که همه چیز مهار میشد. بالاخره قطر هم نمایندگی خوب کرد از هر دو طرف، هم از طالبا و هم از امریکایی ها و بالاخره موفق شدن تا در 18 الا 20 ماه یک توافقنامه بین امریکا و طالبان در قطر امضا شد که به صلح تمامید و حداقل یک بینی خمیری برای امریکایی‌ها به وجود آمد و اینا به شکل نظامی و به هر شکلی که بودن برآمدند، ولی به تأسف به شکلی برآمدند که افرادشان بیرون شد ولی ماشین نظامیشان همیشه بود. شما دیدین که سفیرشان بیرون شد ولی سفارتش ماند. شما دیدین که حکومتی را که جور کرده بودن به خاطر تامین صلح و امنیت و حقوق بشر و جمهوریت و دموکراسی و مردم سالاری و آزادی بیان و همه مؤلفه های بزرگی که واقعا خوشنماست، واقعا خوشگوار است، ولی همه حکومت، حتی همه ارگان های نظامی، سیاسی، اقتصادی، سازمان های بین المللی خارج شدن و افغانستان به جای خود گذاشتن و همون گونه که روسا برآمدن و در افغانستان یک عالم بدبختی را به جا ماندن و امریکایی هایی که با مجاهدین کمک میکردن همه کمک های نظامی خود قطع کردن، برآمدن و گوندی خیششتن و افغانستان به داخل جنگ های داخلی رفت و بالاخره مداخلاتی از طرف ایران، پاکستان، کشورهای همسایه صورت گرفت، در این جنگ خانمانسوز به وجود آمد و هیچ نتیجه را در او خان به دست ناورد. یک قدرت بزرگ جهانی که عبارت از اتحاد جماهیر شوروی بود که وارسا تک تک شد و این بار هم ناتو چیزی را به دست ناورد امریکا که بالاخره به شکست ناتو هم ان شاء الله
1: و افغانستان پر از بحران بار دیگر به میراث ماند مردم افغانستان. تشکر، سپاسگزار هستم. صادقی صاحب، هرچند در حال حاضر هم فاصله بین افغانستان و جامعه جهانی وجود داره، مشکلات وجود داره که هم عوامل داخلی به او مرتبط است هم عوامل بیرونی، اما پیش از او، حالا که قطر خود را به عنوان سکاندار اصلی بازی دیپلماسی موفق در خصوص افغانستان یا در افغانستان میدانه، واقعا توافق دوحه و نقش آفرینی قطر در این خصوص را چگونه ارزیابی میکنین و چقدر به نظر شما تان است باعث صلح و ثبات پایدار در افغانستان شود؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین اگر سلام داشته باشم خدمت شما حبیب، خدمت جناب برادر محترم صادق صاحب.
1: علیکم السلام.
2: تمام بینندگان خوب تلویزیون هارون نیوز. قطر یگانه کشوری بود که میانجی بین امارت اسلامی افغانستان و امریکایی ها میزبانی کردند. واقعا هم یک میزبانی خوب کردند و تمام تلاشی را که از خود به خرج دادن سرانجام منجر به می شد که یک توافق نامه بین طالبا و بین امریکایی ها به امضا برسه و به اساس از او حکومت ها منتقل شد و حکومت جمهوریت احسن بپا شد و این پروسه بسیار به خوبی به انجام رسید و قدرت به دست امارت اسلامی افغانستان رسید و جمهوریت رفت از بین. از دید ما قطر دوست خوب میدانیم به خاطر از اینکه یک کشور مسلمان از برادر ماست، ولی در کنار از این ما نمره کامیابی رو برای قطر دادن نمیتونم. شخصا خودم از دید خودم اگر قطر میخواست که در پروسه کاملا موفق باشه، اما کار خانگی که برش سپرده شده بود او را نیمکله رها کرد. درست است که یک توافق نامه بین امارت اسلامی و امریکایی ها به امضا رسید و به اساس امو امریکایی از افغانستان شرمسار از افغانستان خارج شدند بدون هیچ نوع دست آوردی، به مو بهانه ای که آمده بودند که ما تروریسم از بین میبریم، ما اسامه بن لادن از بین میبریم و گوره دزگیر میکنیم و اسامه بن لادن در تخت پای تخت اسلام آباد و ای آمده اینجا در افغانستان گشته رئیس اسامه بن لادن هم میپارد. مرکز تروریسم از امور روز امریکا یا و همپیمانشان که 52 کشور میشد به شمول ناتو به اشتباه گرفته بودند، تا به امروز هم به اشتباه روان هستند. قطر اگر میخواست که یک

خدمت بزرگی را برای برادرای خود، برای افغانستان، برای یک کشوری که 50 سال از قریب چند سال است که داتش جنگ می سوزن و تمام دار مدار خود را متاسفانه دست دادن، این را مدیریت می کرد و از این خوب یک دستاورد می آورد. تا به حال باید امارت اسلامی افغانستان حداقل نیمی از دنیا به رسمیت می شناخت، حداقل پول های منجمد.

0: روی رهبران بزرگ از امارت اسلامی که در لیست سیاه تا هنوز هم هستند، نه ای که اصلا اضافه شدن، باید اینا از لیست سیاه میبرامدن، یک همکاری صورت میگرفت. چون حال ما اگر بخواهیم یا نخواهیم، یکانه کسی که در افغانستان حکومت تامین ساخته یا امنیت تامین ساخته در تمام ولایت افغانستان، امارت اسلامی افغانستان هست، در کنار از اینکه مشکلات خود بخواهیم نخواهیم داره. هر قدر که حکومت ضعیف ببانه، هر قدر که ما از جامعه جهانی به دور ببانیم، هر قدر که رابطه ما با دنیا کمتر شده میره و یا به می حالت میمانیم، خواهی نخواهی اثرات از این مستقیما به ملت ارتباط داره.
1: پس میتونیم بگوییم که قطر در یک مرحله نقش آفرینی خوب داشته، میانجیگری خوب کرده یا حداقل دیپلماسی خوب انجام داده در خصوص افغانستان. اما پس از تحول بزرگی که در افغانستان آمد، یعنی نقش آفرینی اثر به قطر پس از تحولی که در افغانستان آمد را نمیتوان خیلی پررنگ و برجسته ارزیابی کرد.
0: بدون شک من خودم که شما 100% موافق هستم، نظر خودم عمومی است، میخواستم خدمت شما عرض برسانم که بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان سر قدرت رسید، امو وظیفه و رسالت و مسئولیتی را که امروز در برابر ملت مظلوم و بیچاره افغانستان داشت، قطر و فردا به روز حشر و نموره به موجه احسن انجام دادن تانست و تا به نوز هم ناکام است.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: به ادامه بس بازم خوش آمدید. صادق سبایا، در حال حاضر هم قطر میتونه در خصوص حل چالش های سیاسی افغانستان نقش مؤثر ایفا بکنه؟
3: خب ببینین ادیب صاحب محترم، دور است که اصلا قطر و یا کشورهای کوچک مثل قطر، عمان است یا بحرین است یا مثلا کشورهای دیگه عربی است، در خصوص افغانستان، چون که افغانستان معزلش تنها معزل داخلی نبوده که قطر وارد گفتگو شوه و یک دو طرف معزله بالاخره بالای میز بنشانن و موضوع را حل بکنن. شما دیدین در شروع هم سلکشن و یا انتخاب قطر من حیث یک کشوری که باید میانجیگری بکنه اثر رسوخ امریکا بالای قطر بوده. قطر از طرف خود کدام پیشنهادی هم نکرده و یک طوری قدرت بزرگی هم نبوده در منطقه که بالاخره یا مثل عربستان سعودی یا مثل چین یا قدرت بزرگ است، یا روسیه، یا حداقل هندوستان یا قدرت بزرگ است میتونست که

0: چنین میانجیگری را بکنه و او را با شکلی که از طرف خود پیش ببره. مثلا آره چینایی ها پیش میانی دیکتی را میشن از این طرف از طرف امریکا، انگلستان، فرانسه، بلکه خودش چین میخواد که باید در منطقه ثبات باشه، امنیت باشه، به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر از اینکه افغانستان یک کریدور است، به خاطر از اینکه یک شاهراه است و یک دروازه است بین جنوب آسیا و آسیای مرکزی، و چین باید از افغانستان استفاده کنه، از معادن افغانستان استفاده شود. شما دیدین که روسیه با می تاسی بالاخره آمد و با افغانستان تعامل کرد. در قدم اول از لیست سیاه اسماء یک تعداد از عمرای امارات اسلامی را دور کردند، یا مثلا در قدم دوم افغانستان را به رسمیت شناختن امارات اسلامی ده. در قدم سوم آمدن خواستن که با افغانستان تعاملات امنیتی و نظامی و تکنیکی داشته باشد، که حتی میتونن که بعضی افسرها و بعضی محصلین و مردمای نظامی را در روسیه باید تحصیل ببینند و تعلیم حاصل بکنند، و بعضی از وسایطی که در افغانستان از سالهای گذشته بوده او را ترمیم بکنند، و حتی شاید با یک عمق استراتژی هم داخل شوند که به خاطر امنیت منطقوی اینا باید در سازمان بریکس، در سازمان شانگهای، در فارمیت مسکو، در کل میتونند که موضوعات منطقوی را هندوستان، چین، روسیه و ایران به شمول کوریای شمالی باید موضوعات حل بکنه که محور موضوعات حال افغانستان است. چرا افغانستان است؟ این به خاطر از این نیست که این به لحاظ امنیتی، بلکه به لحاظ یک نقطه استراتژیک، جوپولیتیک و جیوکانومیک خود، افغانستان از خود یک برازندگی خاص در منطقه داره، حتی در آسیا داره. با او خاطر تمرکز زیادتر امنیتی و اقتصادی و ترانزیتی و تجارتی این چند کشور بالای افغانستان از این موضوعات است تا بر جهان وانمود بکنه که وقتی منطقه پر امن شد، جهان پر امن میشه. وقتی افغانستان پر امن شد، آسیا در امن میشه. از طرف دیگه امریکایی ها کوشش میکنن که چگونه بتانن که از سیاست خشن خود، از سیاست هژمونی خود که با تاسف فکر میکنن که قدرت هژمونی خود اگه به لحاظ اقتصادی است، به لحاظ امنیتی است، به لحاظ سیاسی است، به لحاظ اجتماعی است، به لحاظ یک حوزه تمدنی است که مثلا رشد تمدن است، تکنیک است، علم است و تکنولوژی است، این را بگذارن که مردم اداب بکنن، قبول بکنن. شما بالایشون قبول نکنین، شما هژمونی خود بالای مردم قبول نکنین. عیناً مثل که اسلام عزیز میگه که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، دل کسی که ایمان میاره بیاره نوش جانش، دل کسی که کفر میورزه بورزه. چرا؟ چرا که رای رشد و رای گمراهی ای از یک دیگر جدا شده. به او خاطر خداوند هم اختیار داده به انسان. و دو چیز هم انسان داره. به او لحاظ ما دور نریم از موضوع. امریکایی ها فقط خواستن با زور و فشار و تعذیر و بندیزهایی را که اینا بالای ممالک خرد و کوچک و در رای رشد و عقب مانده اینا تعذیرات وضع کردن، به خاطر از اینکه فشار وارد بکنن که تا زیر دستشان باشه.
1: یعنی در حال حاضر قطر هم تحت شعای سیاست های امریکا است و نمیتونه مستقلانه عمل بکنه.
0: مستقلانه عمل نمیکنه و با اشاره امریکا. چرا؟ دیدن امریکایی ها که فشار تاثیر نکرد. مثلا ما میخوایم بگرام از آدرس پاکستان حتی بمبار کردن، بگرام بمبار کردن، کابل بمبار کردن، 4-4.5 ساعت از مریض ما را از بین بردن، در اطراف بمبار کردن، فامیل ها را از بین بردن. این فشار بود. خط دیوران که یک خط فرضی بوده، بالا از اونو یک سیم خاردار را تیر کردن و خواستن که این باعث یک خط رسمی شناخته شوه که نه تنها از این طرف صدا بلند میشه، که از اون طرف هم می صدا بلند میشه که ما این خط باید از بین ببریم و این سیم خاردار را ورداریم. سیم خاردار ما را از هم جدا کرده نمیتونه.
1: این هم فشار بود.
0: این هم فشار بود. خروج 5 میلیون مهاجر از ایران و از پاکستان، ایام یک آله فشار بود و بمباردشان فشار بود، و در استیج های مختلف که پاکستان بالای جهان صدا میکرد که تروریسم از افغانستان تمویل میشه، تی تی پی از افغانستان تمویل میشه، بیله در ایجا مثلا دیکته میشه و تشویق میشه، و از هند و هند بالاخره با افغانستان و منعیس یک کشور نیابتی استعمال میکنن. این همه چیزایی بود که از پاکستان میخواستن، از طرف امریکا بالای پاکستان فشار بود تا ایرا بالای افغانستان وارد بکنه و اصلا امریکا به اهداف خود برسه.

0: آره که می دیدن که فشار کارآمد نبود، بالاخره دیدن که روسیه پیش آمد، دیدن که چین پیش آمد، دیدن که کوریدور بالاخره به او جای خود رسید از واخان، بالاخره موضوعات اقتصادی حتی از روسیه تیل ما میه، نفت ما از راه ایرانه که همه روز در روی جنگ است به افغانستان میه و اقتصاد افغانستان الحمدلله در جای خودش. آره می خواهند که از زمین از افغانستان اینا دست خالی نبرند دیگر، باید یعنی به یک شکل
1: بار دیگر مجبور شدن که دهلیز قطر را دوباره
0: دهلیز قطر را دوباره امو رقمی که در خروج خود در اوج به لحاظ نظامی از قطر استفاده کردن، آره میخوان از دخول خود از راه قطر به لحاظ سیاسی و اقتصادی با پیش بین تا که جایگاه خود در منطقه حفظ.
1: تشکر میکنم. اما صادقی صاحب چگونه میتوان به این قطر امیدوار بود در حالی که مستقلانه نمیتونه تصمیم بگیره و تصمیم گیری ها و یا میانجیگری ها و بازی هایی که در قبال افغانستان میخواهند داشته باشند چه روی اصلاح طلبانه داشته باشند و چه میانجیگرانه داشته باشه، یا در میدان دیپلماسی باشه و یا گفتگوهای دیگی باشه که سیاسی باشه، اما وقتی همه این اقدامات و فعالیت ها در تحت چتر سیاست های امریکا می باشه و امریکا هر زمانی که بخواه کارت های بالاخره مختلف را استفاده بکنه، بعد ببینه که به نتیجه نرسه، بعد قطر را دوباره فعال بکنه، حالا افغانستان به قطر به عنوان یک کشور مستقل ببینه و یا واقعا قطر خودش روی دیگی از امریکاست؟
2: خب برداشت من این از قسمی که تمام ملت مردم ما میفهمند که قطر هم در تمام تصمیم خود آزاد نبود نه است. در گذشته هم از طرف امریکایی ها دکته می شدند، آله هم همون پروسه جریان دارند. پاکستانی هایی که تا دیروز جرأت نداشتند کوچکترین حرکت در مقابل ما انجام بدن، شما دیدین که از شفاخانه شروع بکنید تا پانتون دانشگاه هر جایی که یاد دست افتن بمبارد کردن، این جرأت برای زیاد که بخشید امریکایی ها تا یک نوع فشار وارد بکنن که امارت اسلامی به خواسته های اونا تن بدن. و بارها صدای خود ترام کشید که ما به هیچ قیمت نمیتونم فرودگاه میدان هوایی بگرام تحمل بکنم که در دست امارت اسلامی افغانستان باشه و این پایگاه باید دوباره در اختیار ما قرار بگیره. حالا من فکر میکنم تمام راه های زور از مویی و زورگویی و قلدری و بدموشی را که تجربه کردن نتیجه نگرفتن، به شمول فشارهای پاکستان از آدرس پاکستان به موارد کردن، از اخراج مهاجرین شروع که تا بمباردمان و تا چی و چی هر کاری کردشان شد، هر جنایتی کردشان شد انجام دادن ولی نتیجه نداد. من فکر میکنم امریکایی دوباره باز به این فکر رسیدن که بیا یک بار دیگه تجربه بکنیم که اگر سیاست های خودشانه از طریق قطر برای افغانستان بقبولانن، خب برداشت ما از خدا کنه اینطور نباشه، ولی ما دید ما همیست، نظر ما همیست که اینها فقط باز یک بار دیگه یک بازی سیاسی رو برای انداختین و از آدرس قطر میخوان بالای امارت اسلامی افغانستان فشار وارد بکنن تا به مو اهدافی که دارن به اون برسن.
1: بله.
2: ولی ما به این عقید هستم که خوب است که ایالات متحده امریکا پیش از اینکه باز یک اشتباه دیگه را غلط دیگه را تکرار بکنه، یک بار تاریخ انگلیسا را بخونن، یک بار روسا را بخوانن، یک بار تجاوز 20 سالی خود ارزیابی بکنن، فکر بکنم نتیجه خود به دست میاره.
1: و پرسشی که باقی میمونه این است که امریکا بالاخره از پاکستان به یک نوع علیه افغانستان استفاده میکنه، یعنی گزینه فشار نظامی. بله. تقریبا
2: و از قطر بحث سیاسی.
1: در بحث سیاسی و میدان دیپلماسی بالاخره هدف باید یکی باشه، از افغانستان چی میخواد؟
2: خب این خوب آشکار معلوم است، مشخص است، و امریکایی ها یک بار نیست صد بار گفتین که ما پایگاه هوایی میدان هوایی رو بگرام همی ترام.
1: بله.
2: تا به امروز هم اداره داره که ما ایره ساختیم و در این تمام تجهیزاتی که از ما مانده ما باید حاکم باشم در میدان هوایی بگرام و این اختیار امریکایی ها باشم، مثل که در تمام دنیا پایگاه نظامی داره میخواه که در اینجا هم باشه، به خاطر از اینکه روسا در چند قدمیشان قرار داره و به خاطر رقابت هایی که بین از اینها داره، فقط هدفش چیست که افغانای بیچاره یک بار دیگه بازم قربانی سیاست های اشتباه شرق و غرب قرار بگیره. ولی من فکر بکنم که امارات اسلامی افغانستان از روزی که سر کار آمده تا به امروز در این مورد نقش بسیار روشن ارزنده خود داشته و دارد.
1: بله، نه تنها امارات اسلامی که این خاص برای هیچ افغان ظاهرا پذیرفته نیست و همین مورد است که امریکا را بازم تحریک میکنه.
2: ما وقتی یقین هستیم که نه قابل قبول برای ملت مردم افغانستان است، نه برای امارات اسلامی افغانستان است، و امارات و امریکاییان بعد این را قبول بکنن و تن بتن به اینکه دیگه زورگویی و بدماشی در

0: افغانستان پذیرفتنی نیست. حالی ملت اگر بخوای یا نخوای سر پای خود استاد است. یعنی از او حالتی که ما در گذشته بودیم حداقل به یک ولایت تا دیگه ولایت سفر کرده نمیتونستی، مشکلات بود، حاکمیت از این کشور هست. پاکستانی ها یادت باشه ما بارها گفتیم، یک بار دیگه برات تکرار میکنم که تا زمانی که ما و یا هر حکومتی که در افغانستان حاکم باشه و قبول نکنه که این پاکستانی ها در ورق امضا نکنه که ما دیگه خط دوریان نه من حیث خط فرضی نه من حیث خط رسمی میشناسم، نه از مداخله در امور افغانستان دستاورد میشه و نه پیشنهاد هیچ کشوری را دوست دشمن رد میکنه.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.
2: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالی کسانو

0: بندر هر جمعه د شپې 8 بجې.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: با ادامه بس بازم خوش آمدید. صادق صاحب، تا اینجای کار معلوم میشه که سر مشکل پس در امریکاست و مقصدم خود افغانستان است. اما دهلیزها و راهها و کارتها متفاوت است، متغیر است. نظر به زمان و نظر به شرایط. اما خواسته که در قبال این فشارها وجود داشته باشه و هدف اصلی باشه از نظر شما چی است؟ تنها خط فرضی دیورند و تنها میدان هوایی بگرام هست که باعث این همه فشار بر افغانستان شده، یا امریکا خواستهای دیگه هم داره؟
3: بسیار خواستهای بزرگ داره جناب ادیب صاحب تورنیس، که موضوع خط دیورند برای امریکا اوقدر مهم نیست. یا یک خط فرضی است یا بالایش یک سیم خاردار تیر شده یا پس میشه، او مشکلی نیست برای امریکا. برای امریکا در عمق استراتژی امریکا، افغانستان من حیث یک کشوری که در قلب آسیا قرار داره و میخواد که در اینجا باید تروریسم رشد نکنه، تروریسم سر بلند نکنه. دومی که کشت مواد مخدر باید وجود نداشته باشه. موضوع سومی که حقوق بشر باید تامین شوه و موضوعات دیگه هم وجود داره. مثلا از افغانستان باید کشورهایی که امریکا با او دوستی داره، همکاری داره و یا دوستای استراتژیکشان است برای امریکا در منطقه، بر از اونا خطر نباشه. کیره در دوحه بالکل تسجیل شده، هیچ مشکلی نیست در این رابطه.
2: بله بله، اما امریکا که در گذشته اینجا حضور داشت،
3: بله،
2: تمام همین خواسته را که امریکا مطرح میکرد و این ادعاها را مطرح میکردن و با همین شعارهای بزرگ آمده بودن که تروریسم از بین ببرن، مواد مخدر مبارزه بکنن از بین ببرن، فساد از بین بره، حکومت داری خوب باشه، حقوق بشر باشه، دموکراسی در اینجا تطبیق شوه و یک جمهوریت بالاخره در اینجا تمثیل شوه که شما پیشتر اشاره کردین، اما همه این شعارها و این ادعاها میانتهی بود

0: و در واقع چیزی ثابت نشد که اونا میخواستن. مواد مخدر رشد کرد در اینجا، گروه های حراس افغان، انواع گروه ها در اینجا لانه داشتن و بالاخره در حال حاضر ما میبینیم که امارت اسلامی در برابر این دو پدیده به تنهایی مبارزه میکنه. اگر امریکا واقعا نگران است که باید از افغانستان گروه تروریستی سر بلند نکنه، تهدید بلند نشوه، با حفظ این نکته که امارت اسلامی در این خصوص تعهد روشن داره و عمل هم کرده و تا امروز هیچ سند هم رسانه‌ای نشده که از خاک افغانستان کسی تهدید شده باشه، اگر واقعا نگرانی ها این است، دیروز چرا خودشان در اینجا مبارزه واقعی نکردند و امروز چرا افغانستان را همکاری نمیکنند؟
1: این بسیار یک نکته حساس، بسیار یک سوال عمده و جوابی است که شاید یک کتاب باید بالای این نوشته شود. بالای این پرسش شما این بسیار عمیق است، بسیار ژرف است، بسیار ابعاد مختلف دارد. ببینید چرا مثلا امریکایی که میخواست تروریسم در وجود نداشته باشه، مواد مخدر کش نشه، حقوق بشر تامین شوه، یک حکومت داری خوب با وجود بیایه و افغانستان مرفه و آباد باشه؟ افغانستان که با توپ و تانک و تیاره و B-52 مادر بمها که آباد نمیشد. یک فاکتور بسیار خطرناک و بسیار زشتی که امریکا، من که پیشتر گفتم که قدرت هژمونی خود از رای زور میخواستن که بالای دیگرها تحمیل بکنن، به این معنا که اگر در امریکا جمهوریت است، دموکراسی است، آزادی بیان است، زندگی مردم مرفه است، خوش هستند، آباد هستند و حتی زیادتر مردم کوشش میکنن، امریکا که از خود مردم نداره، نه سیاپوز داره، نه زردپوز داره، نه سفیدپوز و نه آسیایی و نه افریقایی. کلش از این ممالک جهان جمع شدن به نام قاره امریکا. 300 سال پیش یک قاره را به وجود آوردن، یافتن و بالاخره نامش ماندن امریکا و کریستف کولوم هم جرف و بالاخره مردم هم رفتن آباد شدن. یک سرزمینی بودن مثل استرالیا و یا امریکا، جایی بوده که نو برای مردم، یک جای گای نو بوده. اصل تمدن انسانی که از افریقا با وجود آمد، آسیا و اروپا، این سه جایی بوده که جهان از اینجا رشد کرده و مهاجرت ها از اینجا بالاخره نشد کرده و به هر طرف رفتن. این یک موضوعی که به لحاظ نظامی آمدن، چیزی را که شما گفتین این بانه ها بوده به خاطر گرفتن افغانستان. ایره انگلیس ها آیا کوشش نکردن که باید هم به افغانستان در زیر دستش بود؟ این طرف که روسی تزاری بود، این طرف کی بود؟ برتانیا بود و هند برتانوی بود که 200 سال بالای هندوستان حکومت کردند. اینا چی میخواستن؟ نمیخواستن که حداقل روس ها به کوههای هندوکش برسن و روس ها نمیخواستن که اینا از عباسین و از کوی بابا، از درهای کوی بابا به این طرف بیاین. این باید من حیث یک بفرزون باید باشه و حتی روس ها در بعضی مکاتیب خود به برتانوی ها نوشته میکرد به لحاظ از اینکه بر از اونها یک فوقیت داده باشه که سرزمینی که تحت اثر تحت نفوذ برتانیای کبیر است. یعنی افغانستان به لحاظ اثر نفوذ برتانوی ها میدانست. این است که این دو موضوع بوده، یکی که ایره بانه ساختن، دوم نظامی آمدن، سوم افراد و اشخاص و گروه ها و کسایی را به افغانستان مسلط ساختن که ما فرد فردشان میشناختیم، ما گروه هایشان هم میشناختیم، در اینجا کشت و خون کردن، کابل به ویرانه تبدیل کردن، افغانستان تکه تکه کردن، هم به لحاظ قومی، هم به لحاظ زبانی، هم به لحاظ منطقوی و ملک الطوایفی مطلق در اینجا حکم فرما بود، افغانستان افغانستان نبود، در یک کابل 7 تا 8 طبقه تقسیم شده بود و هر جای از خود یک قماندان و یک سالار داشت، گفته نمیتونیم. به این لحاظ این مردمای غیر متجانس که افکار مختلف داشت، خلقی بود، پرچمی بود، مجاهد بود، همه کسی که در ایران بود، کسی که در پاکستان تربیت شده بود، کسی که در اروپا بود، کلشان آورد دبن و یک معاهده کردن و بالاخره اینا را آوردن با زور بالای افغانستان تحمیل کردن.
0: با بهانه ها
1: آمدن. با بهانه ها و با سلاح ها.
0: آیا همین بهانه ها در حال حاضر هم بهانه نیستن؟
1: همین هم بهانه هستن. حالا میخوان که این بهانه ها تقسیم شده بین شرق و بین غرب، بین دو قدرت و بالاخره شاید 3 و 4 قدرت شوه که اروپا یک قدرت بزرگ شوه به لحاظ جامعه اروپا و آسیا یک قدرت دیگه شوه که اگر دوی ایران است، محور است، افغانستان یک جایگاه منطقوی داره، قلب آسیا است، روس است، چین است، کوریای شمالی است، هندوستان است، اینا میتونن که یک بلاک بزرگ تشکیل بدن، افریقا یک بلاک بزرگ تشکیل بده و بالاخره اونا هم در جایگاه خود باشن.

0: ولی باز هم دیدن، پیشتر که من اشاره کردم، که باز هم فهمیدن که بالای افغانستان فشار زور، نه از کشور خرد، نه از کشور بزرگ، نه اتمی، نه غیر اتمی، هر کسی که باشه زور در اینجا فشار و قلدری نمیچله. مردم افغانستان به این تمکین نمیکنه. به این لحاظ اینا وقتی که دیدن که روس با این قدرتش با تعامل پیش میه، چین تعامل میکنه، هند تعامل میکنه و این کشورها مثلا ایران تعامل میکنه، در مقابل امریکا سر خم نمیکنه، با افغانستان تعامل میکنه، امریکا درک کرد که باید با افغانستان از راه تعامل بیه به جای تقابل و بالاخره شاید سفارت خود فعال کنه، شاید روابط دیپلماسی را فعال بکنه و او هم باز هم از اون چینل قطر و فکر میکنم که آهسته آهسته حیثیت نظامی و استخباراتی و رسانه‌ای پاکستان آهسته آهسته گوشه میشه، از بین میره، پس قطر دوباره با وجود میاد، با افغانستان انشاءالله نزدیک میشه.
1: سپاسگزار هستم. صادقی صاحب، چقدر باز شدن این صفحه را میتونیم به خیر افغانستان بدانیم و چه فرصتی را ایجاد میکنه برای افغانستان حالا که امریکا با همه فشارهایی که بر حکومت افغانستان و مردم افغانستان آورده و بالاخره نتیجه نگرفته و در حال حاضر به این نتیجه رسیده باشه که از راه گفتگو و مسیر گفتگو و مفاهمه باید با افغانستان پیش شد، فکر میکنید این چه فرصتی است و افغانستان در این فرصت چه مزیت‌هایی را بر خودش میبیند؟
2: خب چه خوب است که همینطور روشن صحبت بکنیم. افغانستان واقعا در یک تنگنای بسیار خطرناک قرار داره و تمام دشمنان افغانستان چه داخلی و چه خارجی یک بار دیگه آستین برزدن به خاطر نابودی افغانستان. امریکایی‌ها تمام تلاشی را که داشتن از آدرس‌های مختلف، شما صدای ترامپ شنیدین که ما فرودگاه بگرام می‌گیریم،
1: بله،
2: موفق نشدن. دیدن چه کنیم، یگانه آلی فشاری را که پاکستانی‌ها بود از او استفاده کردن، نتیجه نگرفتن. در طول 4 سال یا 5 سالی که قریب آل پوره میشه، هیچ وقتی امریکایی ها یک بار دیگه علاقمندی به این شام ندادن که به قطر مراجعه بکنن، باز هم از آدرس قطر. ولی وقتی که سفر ملا یعقوب وزیر دفاع امارت اسلامی با مسکو صورت میگیره و یک معاهده‌نامه نظامی به امضا میرسه، واقعا افغانستان بدون شک، همین ما شما میدانیم که تمام تجهیزات نظامیش اکثریتش از روسا هست و متبقیش هم از امریکایی‌ها و حتی از چینی‌ها، اینجا وزیر میکنه که یک کسی باشه که این توپ و تانگ قدری که در افغانستان فرسوده شده از بین رفته، اینا دوباره فعال شون و در خدمت ملت مردم خود برای دفاع از افغانستان استفاده شود از اونا. وقتی که این سفر صورت میگیره و این معاهده صورت میگیره، بلافاصله امریکایی‌ها به قطر مراجعه میکنن و از قطر میخوان که باز میزبانی بکنه. بازم یعنی امو که میگه با یک دست شمشیر و با یک دست قرآن کریم، این هنر شیطانی را که اینها از طول تاریخ گذشته میفن یاد داشتن، حالا باز میخوان این را یک بار دیگه تکرار بکنن. امریکایی ها از برداشتی که من دارم، به هیچ قیمت از افغانستان دست نمیکشن، چه از آدرس زور باشه، چه از آدرس دیپلماسی و سیاست های مارزانه ای که داره، از آدرس های مختلف، چی قطر باشه، چه غیر قطر، چه ترکیه، عربستان، هر کشوری که باشه، تا زمانی که به اهداف خود نرسه از مداخلت از افغانستان دستکشی یعنی نیست. برمیگرده به اینکه زمامداران موجود ما در افغانستان، کسایی که امروز حکومت در دستشان است، چه نوع یک پالیسی را انتخاب میکنن که ما افغانستان یک میدان رقابتی بین شرق و غرب نسازیم. ما باید تعادل مراعات بکنیم، با تمام دنیا یک روابط خوب داشته باشیم، یک روابط دوستانه و از هر لحاظ، اما با احترام متقابل و امو دیپلماسی واقعی. بخوای نخوای، یک کشور عاشق افغانستان نیست، یا دنیا دنیای بتیبستان است، چیزی باید بتی، چیزی باید بدست بیاری. هیچ کس اینجا به خاطر خدا یا به خاطر افغانستان نامده که بخواه برای ما یک مکتب بسازه یا یک کلینیک بسازه یا یک کمکی بکنه. هر کسی که یک کاری رو میکنه در پشت سر اهداف خود داره و این باید هم داشته باشه. ما رو باید هم کار تعقیب بکنیم، ولی این بر میگرده به حکومت موجود، کسایی که امروز سر قدرت هستن، که به چه قسم میتونن این اوضاع رو کنترل بکنن و نظرهای شو میره که چه شرقی باشه چه غربی، هر کسی که باشه که اهداف مغروزانه داشته باشه، اونا رو اونا باید مدیریت بکنه.
1: تشکر.
2: ما قربانی سیاست های شرق و غرب، بلوک شرق و غرب ملت خدا، مردم خدا، حکومت خدا قربان باید نسازیم. هر آنچه که منافع ملی ما یک حفظ میشه و هر پیشنهادی که در تکر با دین مقدس اسلام نباشه ما میتونیم روی ازو بشینیم صحبت بکنیم، مذاکره بکنیم تا خدا نخواسته باز یک مشکل بزرگ دیگه بر نخوریم.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه.
3: معلومات چرت دی؟ پا کوچو کې، پا تلویزیون کې، پا انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپل دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلاح ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
5: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
1: با ادامه بس بازم خوش آمدید. صادق صاحب، می خواهیم بس را جنبندی بکنیم. اگر در این شک وجود نداشته باشه که امریکا و یا دشمنان افغانستان از افغانستان دستبردار نیستن، با توجه به موقعیت که افغانستان داره، در این باید ابدا شکی وجود نداشته باشه که افغان ها هم از افغانستان دست بردار نیستن و مالکان و وارثان اصلی این سرزمین هم از این خاک دست بردار نیستن. اگر امروز امریکا به این نتیجه رسیده باشه که باید بیا با افغانستان صحبت بکنه، به نظر شما چه دریچه باز است برای افغانستان و افغانستان کدام موارد خیلی واضح و روشن باید مخابره بکنه به طرف که از این مسیرها و کانالها شما به نتیجه نمیرسین، یگانه راهی که میتونیم ما با هم در تفاهم باشیم و زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، یک به دیگر دشمن نباشیم، اینی راه است. هرچند امارت اسلامی بارها گفته که خواهان تعامل است، خواهان گفتگو است و مداخله در امور کشورها نداره و عین خاص را از کشورهای دیگر هم داره، اما باز هم میانجیگری قطر، دیپلماسی قطر و خود فرصت قطر چقدر میتونه برای افغانستان خوشبینانه باشه؟
0: یقینا جناب ادیب صاحب، سیاست خارجی امارات اسلامی بسیار مؤثر بوده در طول این 5 سال. یگان مشکلات داخلی در سیاست داخلی خود ما وجود داره که او باید از بین بره. دیگر در سیاست خارجی شما ببینین که حتی ما میگم که ضرور هم نیست که ما کدام دیپلماسیه که باید به ممالک جهان وانمود بکنیم که ما از این دیپلماسی که پیشتر اشارام شد که دیپلماسی اقتصاد محور داریم، دیپلماسی موازی داریم و سیاست به اساس احترام متقابل و امنیت محور داریم. ما باید با یکدیگر احترام داشته باشیم و ای اصل همکاری و اصول بین دول و بین ملل اینجا تسجیل شده. هر کشور میتونه از خود دفاع بکنه، هر کشور میتونه که مثلا از تمامیت ارضی خود، از حاکمیت خود، از مردم خود، از ارزش‌های خود باید دفاع بکنه و در مقابل کسی که بالاش متعرض است باید چیزی داشته باشه که در مقابل از او دفاع بکنه، که افغانستان هم در این راستا گام‌های خود را برمی‌داره. علاوه از این، سه جنگ بسیار بزرگی که بار بار در این موضوعات یاد میشه، این بخاطر از این باز تکرار میکنم که این یک نمونه است. یعنی از این دیگه یک چیزی که 2+2=4 است، از اون دیگه خود نمیتونیم بگید 2+2=3 میشه یا 5 میشه، نه، 2+2=4 است. برادر، جنگ انگلیسا که همه جهان، یعنی آفتاب در سرزمینش غروب نمیکرد، خود میشه شکست خورد. بالاخره دیگرها الهام گرفتن، یا مثلا هندوستان که

0: 200 سال بعد بالاخره آزادی خود گرفت. پاکستان از هندوستان به وجود آمد، بنگلادش از پاکستان به وجود آمد. در جنگ بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی و پارت بزرگ وارسا 15-16 جمهوریت از بطنی که اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد و هر یکیشال یک مملکتی بزرگ است، مستقل است، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و امیرقم دهاستان. این کی بودن؟ کسی که از بطن اتحاد جماهیر شوروی با اساس مبارزات پیگیری مردم افغانستان، مردمی که آزادی میخواستن، مردمی که دریجه خودمختاری میخواستن. اما اینگونه که شما گفتین که اگر کسی میخواه بزور افغانستان تسخیر بکنه، ما بزور نمیخواهیم که افغانستان از دست بدیم، سرزمین خود از دست بدیم، ارزش خود از دست بدیم، چرا که ما یک نام بسیار مقدس به این وطن میتیم و عبارت از مادر وطن است. این مادر ماست. ما نمیخوایم که بالا از این بازی بکنیم. کسی که بازی میکنه او دیگه از این وطن نیست، او در این خاک بازی نکرده، او آب بازی نکرده، او تنفس نکرده، او نخورده، ننوشیده. این در این افغانستان از امو ارزش‌های والای افغانستان که پدران و نیاکان ما به خاطر امی خاک رزمیدن و جانهای خود فدا کردن تا آزادی از انگلیس گرفتن، آزادی از روس گرفتن و بالاخره آخرین امو فاینال، جنگ فاینال افغانستان با جهان ناتو بوده که ناتو بالاخره در اینجا شکست میخوره و قطر وار مملکت باعث میشه که اینا دیگر گلم خود جمع بکنن، بسترشان جمع بکنن و برن. این حال این یک فرصت فعلا وجود داره، او فرصت امنیت است، افغانستان است، حکومت مرکزی وجود داره، با ممالک داخل مقابله نیستیم، متارکه نیستیم، مجادله نیستیم، در تخاصم نیستیم، در دشمنی نیستیم، با همگی میگیم. دیروز اینمی پیشتر که میگیم که ما روس شکست دادیم، اتحاد شوروی را، اما روس ها فعلا وجود داره. ما با روس ها چی میکنیم؟ ما را به رسمیت شناخته، میگیم تشکر، بر کت ما قرارداد امنیتی امضا میکنی، بارها تشکر، با صلاح و وسایت ما را ترمیم میکنی، یک عالم تشکر برادر.
1: بس.
0: تو امسایم هستی و تو یک قدرت بزرگ هستی، از این ما چشم پوشی کردن میتونیم، ولی قدرت بزرگ ذهنی و به لحاظ سایکولوژی و دینی و ایدئولوژیک و افغانی و اسلامی افغانستان مملکت ما است. ما از این نمیگذرم به هیچ صورت. او را ما وانمود ساختیم. به اون لحاظ فکر میکنم امریکایی موضوع را درک کرده که از انگلیس ها درس گرفت، از روس ها درس گرفت، از خودش درس گرفت، از ناتو درس گرفت. بالاخره پاکستانی که در میو آخر آخرین ضربه خود میخواستن که یک ببینه که چی میشه و یک قدرت اتمی است، در اینجا بسیار اثر رسوخ داره، زبان مشترک داره، دین مشترک داره، مثلا یک خط فرضی در بینشان است و تقریبا 40 سال در امور داخلی افغانستان حتی نیم قرن میتونیم که دخیل بوده، توطئه کرده، دسیسه کرده، تربیه کرده، پل پرانده، همه بدبختی هایی را که به وجود آمده یا به اشاره امریکا و برطانیا و یا به عمق استراتژی خود، این همه چیزها را دیگه پیش برده. فکر کرد که آخرین آله را هم استعمال بکنم، دیدن که او هم کار نداد. به اون لحاظ به این تمکین کرد که با افغانستان از راه دیپلماسی امون امان گونه که در 18 ماه بالاخره راه خروج خود پیدا کرد و با چادر خود تک میداد و میبرآمد از این کشور، حداقل یک بینی خمیری بر جور میشد. دیدن که در افغانستان شکست خورد، نه تنها در افغانستان شکست خورد که آل آیستا آیستا بخیر در آسیا شکست میخوره. در پالوی ما یک کشور بزرگ ایران که فارس بزرگ بود، یک طرف روم بود، دیگر طرف فارس بود، افغانستان بزرگ، آریانای بزرگ، تمدن بزرگ، چین بزرگ، روم بزرگ، یا مثلا هندوستان بزرگ، اینا قدامت های تاریخی دارن. آل جهان بر میگرده به ارزش های والای انسانی و حوزه تمدنی و تمدن انسانی بر میگرده. آل ساینس و تکنولوژی جای خود داره، ولی میبینیم در مقابل ایدئولوژی، در مقابل فکر، در مقابل اندیشه، در مقابل مملکت و در مقابل ارزش های دینی و معنوی و ملی خود، ما ایران هم مثال داده میتونیم در مقابل امریکا، ما افغانستان هم مثال داده میتونیم در مقابل روس و برطانیا و امثال از اینا. این چی است که آیستا آیستا آل ارزش ها بروز میکنن و تحت همه موضوعات دیگر تحت تاثیر ارزش های والای انسانی قرار میگیره. امریکا مجبور است از این را پیش بره، در غیر از او هیچ رای دیگه برای امریکا و جهان
1: وجود نداره. سپاسگزار هستم صادق صاحب، فرصتم کم است. آیا می توان خوشبین بود و امیدوار بود که همون طوری که امریکا و ناتو در اینجا 20 سال جنگیدن و بعد با استفاده از گزینه قطر دوباره برگ و بساط خود را از اینجا جمع کردند و رفتند، بار دیگر فشارهای عدیده ای را بر افغانستان وارد کردند. آیا می توان امیدوار بود که حالا که بحث قطر دوباره زنده است یک بار دیگر باز هم دامنه فشارهای خود را بر بچینه؟
2: خب این روش صحبت بکنیم ملت خدا مردم خدا در جریان واقعیت های اینی قرار بدیم. امریکایی ها اگر می خواهن که واقعا به یک تفاهم برسن، هر کشوری که حمله میکنه تجاوز میکنه سر یک کشور، امو شرط و شرایط جنگی هست، در اونجا دیگه باز قاعده و قانون نیست، دیگه جنگ هست. در جنگ خب الوا تقسیم نمیشه، بخوای نخوای مرمی تبادله میشه، قتل است و خون است و زخمی شدن است و کشتن است. روس ها یک عمر با ما جنگیدن، تعداد چندین میلیون از ملت مظلوم و بیچاره را به شهادت رساندن، زخمی کردن، ولی امروز من حیث یک همکار خوب با افغانستان یک داد ستود خوب را اندازی میکنن و یک روابط دوستانه را پیشنهاد کردن. تشکر میکنم. امریکایی ها میتونن از امی یک الهام بگیرن، خودشان هم بیان با امارت اسلامی بشینن، مثل که چندین بار آمدن به خاطر اهدافی که داشتن روی زمین بشینن تفاهم بکنن. نیاز به قطر نیست. ایرانی ها همیشه میگفتن که شیطان بزرگ امریکاست، ما هیچ وقت با اینو صحبت نمیکنیم. حتی قرار به این شد که ما برو صحبت میکنیم ولی مستقیم صحبت نمیکنیم. در یک اتاق خیانه میشن، در یک اتاق امریکایی ها بازی ورق نوشته میکرد، به اون میبرد، باز اون کشور میزبان به این میبرد، نتیجه نگرفتن. چون خواهی نخواهی او کشوری هم که میزبانی میکنه اهداف خود داره، در قبالش یک چیزی بیر میکنه. ما پیشنهاد طور میکنم که اگر امریکایی ها میخواهند تمام اهداف پیشنهاداتی که دارن با احترام متقابل و با افغانستان یک حکومت مستقل، چرا نمیان با خود امارات بشینن صحبت بکنن؟ ما این چیز داره میخواهیم، در صورتی که در مخالفت با منافع ملی کشور ما نباشه، با مخالفت با قرآن حدیث نباشه. افغان ها به این اندازه که قربانی به خاطر رای خدا و بر دفاع از این ملت افغانستان دادن، در طول تاریخ دوباره در جهان کسی دیگه نداده. رسول صلی الله علیه و آله میفرمه که الحب من الوطن من الایمان. کسی که محبت وطن در قلبش نباشه و اصلا ایمان نداره. این مردم سر ایمان خود جان خود میتن، خون خود دادن، اولاد خود قربان کردن، باید از یوم آزار هستن قربانی بکنن.
1: بله،
2: ما من حیث یک ریسفیدی که تمام عمر ما در جهاد تیر شده، با روسا جنگ کردیم، با خلقی ها جنگ کردیم، 13 بار افغانستان پاکستان ما پیاده منزل زدیم در زمان جهاد، هر بار رفتیم سلاح آوردیم، جبهه بزرگی رو رهبری کردیم، جهاد کردیم. یعنی ما آلی هم اینه میتوانمندی رو در وجود خود دارم.
1: بله،
2: ما هنوز از کار نفتیدیم، ملت ما، مردم ما سالها قربانی دادن و حالی هم اومدی قربانی هستن. خلاصه ای کلامی که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای غیر اسلامی، اگر میخواین با افغانستان من حیث یک کشور آزاد روابط داشته باشن با احترام متقابل، همون گپ اشرف غری، داغز دا میدان، اگر نه دیگه اون طرف خودشان بفهمه کارشان.
1: تشکر میکنم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتن و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: حساب مردم به آنان نزدیک شده در حالی که در غفلتند و روی گردانند.

0: هیچ یاد آوری تازه از طرف پروردگارشان برای آنها نمی آید، مگر آنکه با بازی و شوخی به آن گوش می دهند.
1: لاهیتا قلوبهم و اسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر و انتم تبصرون.
0: این در حال است که دلهایشان در لهو و بیخبری فرو رفته است و ستمگران پنهانی نجوا کردند و گفتند آیا جز این است که او بشر همانند شماست؟ آیا به سراغ سحر می روید با این که چشم دارید و می بینید؟
1: قال ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم.
0: پیامبر گفت پروردگارم همه سخنان را چه در آسمان باشد و چه در زمین می داند و او شنوا و داناست.

0: ارسل الاولون.
1: آنها گفتند آنچه محمد آورده وحی نیست بلکه خوابهای آشفته است، اصلا آن را به دروغ به خدا بسته. نه بلکه او یک شاعر است، اگر راست میگوید باید معجزه برای ما بیاورد، همان گونه که پیامبران پیشین با معجزات فرستاده شدند.

تمام آبادی های که پیش از اینها هلاک کردیم تقاضای معجزات گوناگون کردند و خواسته آنان عملی شد، ولی هرگز ایمان نیاوردند. آیا اینها ایمان می آورند؟

0: ما پیش از تو جز مردان که با آنان وحی می کردیم نفرستادیم، همه انسان بودند و از جنس بشر، اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید.
1: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.
0: آنان را پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم، عمر جاودان هم نداشتند.

0: المسرفین.
1: سپس وعده را که به آنان داده بودیم وفا کردیم، آنها و هر کس را که می خواستیم از چنگ دشمنانشان نجات دادیم و

0: مسرفان را هلاک نمودی.
1: لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون.
0: ما بر شما کتاب نازل کردیم که وسیله تذکر و بیداری شما در آن است، آیا نمی فهمی؟

چه بسیار آبادی های ستمگر را که در هم شکستی و بعد از آنها قوم دیگر روی کار

0: گفتید فرار نکنید و به زندگی پر ناز و نعمت و به مسکنها که پر زرق و برقتان بازگردید. شاید سائلان بیایند و از شما تقاضا کنند، شما هم آنان را محروم بازگردانید.
1: قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین.
0: گفتم ای وای بر ما، به یقین ما ستمگر بودی.
1: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
0: و همچنان این سخن را تکرار می‌کردند تا آنها را درو کرده و خاموش ساختیم.
1: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
0: ما آسمان و زمین و آنچه را در میان آنهاست از روی بازی نیافریده.
1: لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين.
0: به فرض محال اگر میخواستیم سرگرمی انتخاب کنیم چیز متناسب خود انتخاب میکردیم، اگر این کار را انجام میدادیم.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
0: بلکه ما حق را بر سر باطل میکوبیم تا آن را هلاک سازد و این گونه باطل محو و نابود میشود، اما وای بر شما از توصیف که در باره خدا و هدف آفرینش می کنیم.
1: و له من فی السماوات والارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون.
0: از آن اوست آنان که در آسمان ها و زمینند و آنها که نزد اویند یعنی فرشتگان، هیچگاه از عبادتش استکبار نمی ورزند و هرگز خسته نمی شوند.
1: یسبحون اللیل و النهار لا یفترون.
0: تمام شب و روز را تسبیح می گویند و سست نمی گردند.
1: ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون.
0: آیا آنها خدایان از زمین برگزیدند که خلق می کنند و منتشر می سازند؟

اگر در آسمان و زمین جز الله خدایان دیگر بود فاسد می شدند و نظام جهان به هم می خورد. منزه است خداوند پروردگار عرش از توصیف که آنها می کنند.

هیچ کس نمی تواند بر کار او خرده بگیرد، ولی در کارها که آنها جای سؤال و ایراد است.

آیا آنها معبودان جز خدا برگزیدند؟ بگو دلیلتان را بیاورید. این سخن کسانی است که با من هستند و سخن کسانی یعنی پیامبران است که پیش از من بودند، اما بیشتر آنها حق را نمی دانند و به همین دلیل از آن روی گردانند.

پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که معبود جز من نیست، پس تنها مرا پرستش کنیم.

0: آنها گفتند خداوند رحمان فرزند برای خود انتخاب کرده است، او منزه است از این عیب و نقص. آنها یعنی فرشتگان بندگان شایسته اویند.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
0: هرگز در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و پیوسته به فرمان او عمل می‌کنند.

اعمال امروز و آینده و اعمال گذشته آنها را می داند و آنها جز برای کسی که خدا راضی و شفاعت برای اوست شفاعت نمی کنند و از ترس او بیمناکند.

و هر کس از آنها بگوید من جز خدا معبود دیگرم، کیفر او را جهنم می دهیم و ستمگران را این گونه کیفر خواهیم داد.

آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده را از آب قرار دادیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟

0: تهتدون
1: و در زمین کوههای ثابت و پا بر جای قرار دادیم، مبادا آنها را بلرزاند و در آن در رها و راههای قرار دادیم تا هدایت شود.
0: و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون
1: و آسمان را سقف محفوظ قرار دادیم ولی آنها از آیات آن روی گردانند.
0: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر

0: او کسیست که شب روز و خورشید و ماه را آفرید، هر یک در مدار در حرکته.
1: و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا این متفهم الخالدون.
0: پیش از تو نیز برای هیچ

هر انسان طعم مرگ را می چشد و شما را با بدی ها و خوبی ها آزمایش می کنیم و سرانجام به سوی ما باز گردانده می شوید.

0: هنگام که کافران تو را میبینند کار جز استهزا کردن تو ندارند و میگویند آیا این همان کسی است که سخن از خدایان شما میگوید، در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار میکنند.
1: خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
0: آره، انسان از عجله آفریده شده، ولی عجله نکنید، به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی فرا میرسد.

ولی اگر کافران می دانستند زمانی که فرا می رسد نمی توانند شعله های آتش را از صورت و از پشت های خود دور کنند و هیچ کس آنان را یاری نمی کند. اینقدر در باره قیامت شتاب نمی کردند.

آه این مجازات الهی به طور ناگهانی به سراغشان می آید و مبهوتشان می کند، آنچنان که توانایی دفع آن را ندارند و به آنها مهلت داده نمی شود. ولقد استهزئ

اگر تو را استهزا کنند نگران نباش، پیامبران پیش از تو را نیز استهزا کردند، اما سرانجام آنچرا استهزا می کردند دامان مسخره کنندگان را گرفت و مجازات الهی آنها را در هم کوبید.

بگو چی کس شما را در شب روز از مجازات خداوند بخشنده نگاه می دارد. ولی آنان از یاد پروردگارشان روی گردانند.

آیا آنها خدایان دارند که می توانند در برابر ما از آنان دفاع کنند؟ این خدایان ساختگی حتی نمی توانند خودشان را یاری دهند تا چه رسد به دیگران، و نه از ناحیه ما با نیروی یاری می شوند.

0: ما آنها و پدرانشان را از نعمتها بهره‌مند ساختیم تا آنجا که عمر طولانی پیدا کردند و مایه غرور و طغیانشان شد. آیا نمی بینند که ما پیوسته به سراغ زمین آمده و از آن و اهلش می کاهیم؟ آیا آنها غالبند یا ما؟
1: قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون.
0: بگو من تنها با وسیله وحی شما را انذار می کنم، ولی آنها که گوش هایشون کر است هنگامی که انذار می شوند سخنان را نمی شنوند.

اگر کمترین عذاب پروردگارت به آنان برسد، فریادشان بلند می شود که ای وای بر ما، ما همگی ستمگر بودیم.

ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم، پس به هیچ کس کمترین ستم نمی شود و اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بده باشد، ما آن را حاضر می کنیم و کافی است که ما حساب کننده باشیم.

0: ماب به موسی و هارون، فرقان یعنی وسیله جدا کردن حق از باطل و نور و آنچه ماگه یاد آوری برای پرهیزگاران است داده.
1: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون،
0: همانان که از پروردگارشان در نهان می ترسند و از قیامت بیم دارند.
1: و هذا ذکر مبارک انزلناه افأنتم له منکرون،
0: و این قرآن ذکر مبارکی است که بر شما نازل کردیم، آیا شما آن را انکار می کنید؟

0: آن هنگام که به پدرش آزر و قومش گفت این مجسمه های بیروح چیست که شما هموار آنها را پرستش می کنید؟
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین،
0: گفتند ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند.

0: گفت: مسلماً هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکار بوده اید.
1: قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین.
0: گفتند: آیا مطلب حق برای ما آورده ای یا شوخی می کنی؟

0: کاملا حق آوردم. پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من بر این امر از گواهانم.
1: و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین،
0: و به خدا سوگند در غیاب شما نقشه برای نابودی بت‌هایتان می کشم.
1: فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون.
0: سرانجام با استفاده از یک فرصت مناسب همه آنها جز بت بزرگشان را قطع قطع کرد، شاید سراغ او بیایند و او حقایق را بازگو کند.

0: هنگام که منظره بت‌ها را دیدند گفتند هر کس با خدایان ما چنین کرده قطعا از ستمگاران است و باید کیفر سخت ببیند.
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم.
0: گروه گفتند شنیدیم نوجوان از مخالفت با بت‌ها سخن میگفت که او را ابراهیم میگویند.
1: قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون.
0: جمعیت گفتند او را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا گواهی

0: هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند گفتند تو این کار را با خدایان ما کرده ای ای ابراهیم.
1: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
0: گفت بلکه این کار را بزرگشان کرده است، از آنها بپرسید اگر سخن می‌گویند.
1: فرجعوا

آنها با وجدان خیش بازگشتند و به خود گفتند حقا که شما ستمگرید.

0: سپس بر سرهایشان واژگون شدند و حکم وجدان را و کلی فراموش کردند و گفتند تو می دانی که اینها سخن نمی گویند.
1: قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم.
0: ابراهیم گفت آیا جز خدا چیز را می پرستید که نه کمترین سود برای شما دارد و نه زیان به شما می رساند؟ نه امید به سودشان دارید و نه ترس از زیان.

آف بر شما و بر آنچه جز خدا می پرستید. آیا اندیشه نمی کنید و عقل ندارید؟ قالو

گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کار از شما ساخته است.